0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Росія розглядає плани військових операцій на південь та північі від Білорусі. Судно з викраденим українським зерном проситься у турецький порт. Далі подробиці. Україна безперечно буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати війну Росії проти України. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї із країн НАТО, саме з території Білорусі. Володимир Зеленський повідомив, що доручив силам оборони та безпеки посилити відповідний напрямок і представити план реагування, який буде розглянутий та затверджений на ставці.
4: Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь.
3: Отже, білоруський лідер Лукашенко після повернення з московського параду 9 травня заявив під час наради своїм воєначальникам, що територія Білорусі може стати театром бойових дій та наказав готуватися до війни. Крім того, Лукашенко збільшив військовий бюджет країни в 5 разів і будує лінію оборони. Про це в етері Суспільного розповів білоруський опозиціонер та дипломат Павло Латушко.
5: Законодавство Білорусі зараз дозволяє завдавати попереджувальних ударів по територіях країн-сусідів, якщо перше, коли там накопичуються військові сили або відбувається мобілізація. Третя причина, коли існує загроза Білорусі. Фактично розв'язані руки, і Лукашенко може завдати удару в будь-який момент по сусідній країні. Все це, звісно, викликає занепокоєння, але самостійно Лукашенко не піде на війну. Лише тоді, як будуть російські війська на території Білорусі, він може логістично, можливо, частково військовими силами допомогти, але самостійно не піде, бо він дуже цього боїться.
3: Тим часом 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України. Рішення ухвалили під час засідання в Кишиневі. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.
6: Чимало людей казали, що ми мрійники, але угода, яка лежить переді мною, це не мрія, це реальність. Україна вірила в трибунал від самого початку, і так само я впевнений, ми досягнемо миру, вступу до ЄС та інших наших цілей.
3: Судно «Панармітіс» із краденим українським зерном намагається зайти в турецький порт після того, як не змогло розвантажитись в Ізраїлі. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів виданню «Times of Israel». «Балкер» прибув до порту Іскандерун 13 травня. Міністерство закордонних справ України та Офіс Генпрокурора працюють над тим, щоб переконати владу Туреччини не приймати цей вантаж. Раніше, 27 квітня, Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю, коли це судно прямувало до одного із портів Ізраїлю. Пізніше держави обмінялися звинуваченнями, а Україна відправила в Ізраїль пакет документів для арешту «Балкера». 29 квітня ізраїльська компанія відмовилася розвантажувати його. Тоді ж судно відійшло від берегів Ізраїлю і певний час перебувало у міжнародних водах неподалік. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: За даними синоптиків, сьогодні без опадів, лише в західних областях, вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, вдень 18-23. На Київщині сьогодні також без опадів, температура вночі 6-11, вдень 18-23. Зараз в столиці України плюс 11. Наразі в мене вся інформація, більше новин, як завжди, за годину, тоді і зустрінемось. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: На хвилях Українського радіо ми продовжуємо наші програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І зараз повертаємося до ще однієї теми. Тема не нова, але вона має стійку тенденцію до, як кажуть, пролонгування у часі. Спочатку це подавалося як чудова, гарна ініціатива. Ну що ж, як кажуть, прапор в руки і до фіналізації. Потім ця ініціатива почала обростати скандалами. Конкретно, аби не затримувати вашу увагу, шановні радіослухачі, мова про новий осучаснений цивільний кодекс. Тобто я сказав би, що це зведення законів цивільного життя мільйонів українців. Норма була про дозвіл укладати шлюб з 14 років під тиском громадськості. Цю норму, так воно видається, вилучили. В титрах першого каналу Суспільного мовника було повідомлення про те, що, здається, 29 тисяч українців брали участь у маршах проти такого варіанту нового цивільного кодексу. Його автор і головний бенефіціар, людина, яка його просуває, це чинний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Є група депутатів. Пан Стефанчук постійно говорить, що робота титанічна, тривала, важко сказати, 6-7 років. Вони максимально все адаптували і врахували. Чи так це? Тут про підводні течії, про міни уповільненої дії, які закладені в цьому документі, будемо говорити далі. На зв'язку зі студією голова громадської організації «Голка», громадська активістка Ірина Федорів. Ну, я думаю, відповідь проста. Якби все було нормально, очевидно б не було таких, я не знаю, скільки це, 30 тисяч протестувальників. Як, по-вашому, цифра достатня для того, щоб починати якісь серйозні зворотні рухи з точки зору розробників кодексу назад? Ну, тобто, наприклад, як це було в минулому році, коли влада намагалася проштовхнути зведення або зменшення самостійності правоохоронних органів НАБУ і САП, а потім це обернулося протестами через втрату комунікації. Тобто, десь такий варіант. Як ви думаєте, чи 30 тисяч для влади це ні про що, вони будуть йти своїм курсом? Як ви думаєте?
3: Ну, я так думаю, що 29 тисяч – це мова швидше про кількість людей, які підписали петицію з вимогою ветувати, якщо приймуть до президента України.
2: Так, петиція, так, я трошки
3: не тут. А протестувальники, я не знаю, яка кількість була, вони дійсно були з картонками по різних регіонах України, зокрема і в Києві. Але я тут би почала з початку цієї історії і нагадала, що у нас Руслан Стефанчук, він намагався стати суддею Верховного суду, цивілістом, і йому забракло в 18-му році кваліфікації. Тобто він не отримав достатньої підтримки, і йому сказали, іди, ну, не підходиш. І оце ж, як ви кажете, він 6-7 років працював, і оскільки він не підійшов для лав Верховного суду в судді, він вирішив нам подарувати цивільний кодекс, цілий, новий. Справа в тому, що в нас чинний кодекс, він діє лише 22 роки. 22 роки для кодексу – це взагалі не час. І для того, щоб коли, от щоб ви розуміли, коли приймається якийсь новий кодекс, то потрібно десь 5-6 років, щоб люди побачили, як він працює, а суди там працювали судову практику, коли будуть якісь спірні моменти. Тобто у нас тільки почало все гармонізуватися, з'явилася судова практика, причому Верховний суд дав хорошу судову практику і не дозволяє дерибанити ліси, узбережжя. Судді прям так і кажуть, ти не міг не бачити, що купуєш землю на березі Дніпра. І тут ділки сіли і подумали, ага, давайте напишемо в цьому проєкті кодексу Стефанчука книгу 9, яка дозволить все подерибанити, і ліси, і узбережжя, і хто перший внесе в реєстр, того і майно. А ще у нас, ну от ви вже згадали, що вдалося збити норму про шлюби ранні, так, її вдалося збити, але поводили якісь дурнуваті терміни типу доброзвичайності, ще якусь історію, сказали, хто кому з ким дозволяє розлучатись, яке має бути примирення між подружжям. І ви розумієте, що, наприклад, чим керується Стефанчук? В нього є така амбіція, Я кажу реально наполеонівські плани, бо коли приймали у Франції чинний цивільний кодекс, це були часи Наполеона, і Наполеон сказав, що всі можуть забути про мої перемоги в битвах, бо одна битва під Ватерлоу перекреслить все. Взагалі, що було в моєму житті, але французи будуть пам'ятати цивільний кодекс. Так от з того часу ніхто у Франції не змінював цивільний кодекс повністю, тобто не робив таку рекодифікацію, коли старе викинули, нове зробили з часів Наполеона. Наголошую, вносили тільки якісь правки, дивилися, наприклад, на якусь судову практику, і наші законотворці і парламент мали б теж дивитись на судову практику Верховного суду, наприклад, і вносити якісь правочки, а не обнулювати всю практику. Але Стефанчуку дуже хоче це війти в історію, такий Наполеон на мінімалках, і він вирішив, що він нам може дати ну оці скрепи. І звичайно, що люди проти. Бо якби, наприклад, у Франції за 3 тижні поміняли кодекс і сказали людям, що ви будете жити по нових законах, то у Франції б, напевно, трапилась революція. Так сталося і в Україні. Люди виходять і протестують.
2: Пані Ірино, я подивився, трошки помилився в своїх історичних знаннях. Я вважав, що битва при Ватерлоо була в 14-му, а насправді це 18 червня 1815 року. Тобто вирішальна поразка Наполеона і завершення епохи наполеонівських воєн. Так, до слова, шановні радіослухачі, ніколи не заводить знати більше і розширювати масив інформації, якою ти володієш. Так, 221 рік, 211 років уже у Франції нічого в цій частині не змінювалося. Це просто вражаючий факт, який ви навели.
3: Ну, вони косметично змінювали, але ніхто не робив повне перезавантаження. Тобто всі закони, щоб без турбулентності було, змінюють поступово. Там є зміни, але ніхто не каже, давайте викинемо те, що було, і дамо нове. Але ж людина хоче війти в історію.
2: Ну, до речі, така сама ситуація з американською конституцією. Американці будуть відзначати 4 липня 250 років утворення Сполучених Штатів, і там за ці 250 років якісь точкові зміни. Це свідчить про те, що батьки американської конституції просто написали документ, який пережив і їх, і пережив багато наступних поколінь. Що свідчить про сталість розвитку демократії. Як би, наприклад, чинному президенту не хотілося б там щось осучаснити і підігнати це під себе. Ось такі вони стандарти і така міжнародна практика. А у нас пройшло всього-навсього 22 роки, і вже цей зуд з'явився, так? Замінити.
3: Ну, дивіться, ви ж розумієте, що там, коли тобі кажуть, ти не підходиш в судді, ти не можеш піти і судити в Верховному суді як цивіліст, то в тебе ж там его поранене, і ти думаєш, так, зараз я всім доведу, що я можу війти в історію. Але дуже велика трагедія в тому, що 254 депутати народних, які підтримали в першому читанні, ну, вони ж навіть не читали. Там 803 сторінки, розумієте? Ці і урядовці, і Мін'юст казав, що треба більше часу. Судді так само, ну, і критикують, і вказують на недоліки законопроєкту. І кажуть, ну, всі кажуть, що 803 сторінки юридичного тексту. Ну, ніхто не може вивчити за такий період. А вони дали 21 день на правки. А як ти можеш внести правки, якщо ти не ознайомлений? Ну, то важко внести навіть, якщо ти ознайомлений, бо це масив. Це не 10 сторінок законопроєкт, а 803. І виходить, що Стефанчук через такі свої амбіції і его, він підриває у війну довіру до законодавчого органу. А це ворожа ціль, розумієте? Тобто от наш ворог, Росія, вони сплять і бачать, як посіяти недовіру до судової гілки влади, до парламенту, до уряду, щоб підірвати міць нашої держави. І виходить, що Стефанчук через своє его з цим справляється. Але якщо подивитись, хто його надихає на такі подвиги, то цим би мала, напевне, займатися Служба безпеки України. Є там така цивілістка Наталія Кузніцова, вона видавалась у 2022 році в Російській Федерації, в центрі при президенті Російської Федерації. Тобто от ви і я, ми там не видавались, а вона в 22-му році видавалась і розказувала про наші государства, які мають дуже-дуже багато спільного, розумієте? І от вона ходить з Стефанчуком разом до Верховного суду, вони там фоткаються. І я от розумію, звідки в Стефанчука таке натхнення до змін. Він господарський кодекс вже один скасував, він був не ідеальний, це зрозуміло, але от він добрався до цивільного. І, ну, дивіться, кому вигідні протести на вулицях у війну, кому вигідне це розхитування? Я думаю, ворог сидить і потирає руки. І в мене питання, чому ми тримаємо у війну такого спікера на чолі парламенту. І чи не пора подумати про заміну? Бо якщо твої власні амбіції і его, по суті, домінують, і ти готовий підірвати довіру до парламенту, от як себе зараз відчувають ці 254 нардепа, але треба було думати, за що голосують.
2: Їх уже менше, ледве-ледве 229, це останні дані. Я принагідно хочу сказати, шановні радіослухачі, суспільний мовник відкритий для озвучення, оприлюднення різних точок зору. В нашому ефірі були представники депутатського корпусу, була Кіра Рудик, фракція політичної партії «Голос». В неї доволі критичне сприйняття. Був Ігор Фріс, який підтримав Стефанчука, фракція політичної партії «Слуга народу». Так що документ дуже важливий для функціонування нормального суспільства, тому що там є новели, які торкаються і шлюбу, і шлюбних контрактів, і розірвання шлюбу, наприклад, якщо ми говоримо про цивільне право, і багато-багато чого. Тобто це документ, який на виході, пані Ірино, ми говоримо про головне, не повинен викликати роздраї суспільного. Одним подобається, іншим не подобається, що це таке і так далі. Тобто він не повинен відрізнятися від базових документів тих країн західних, на які ми стараємося бути схожими при своєму шляху до Європейського Союзу. Які норми ви вважаєте, щоб конкретизувати наш аналіз, абсолютно неприйнятними? Які закладені після першого читання?
3: Дивіться, ну я тут хочу зробити акцент, що нам до другого читання не треба йти. Петиція вимагала взагалі не розглядати, а якщо приймуть, ветувати. Бо не можна покращити те, що є з самого початку погане. Розумієте, ну це серйозний виклик. Нема в кого були претензії до чинного кодексу. Ніхто не казав, що він поганий і що його треба змінювати. Це щось собі в голову поклав Стефанчук. Ніхто не бився, не було протестів, люди не вимагали, судді не звертались. Ця людина вирішила війти в історію. А якщо Фріс сказав, Ігор, ви згадали народного депутата, що проєкт хороший, то тільки тому, що він в цей законопроєкт долучився і він писав дев'яту книгу. Яку Міністерство юстиції, взагалі, це навіть не те, що там активісти, Мін'юст, рекомендував повністю викинути і виключити. І ми проаналізували ту книгу, і там чітко видно, що вони хочуть, по суті, легалізувати крадене. Тобто, що якщо ти в реєстр вніс якесь узбережжя, або ну там ділянку на березі моря чи річки, якщо ти вніс там ліс, і в реєстрі не було інформації про те, що це земля, яку не можна загарбати, то все, значить, держава не подбала, що вона мала бути внесена в реєстр. А в державі немає таких ресурсів і фінансів. Ігор Фріс це прекрасно знає. Якщо ми подивимося на археологічну, наприклад, спадщину, то є 65 тисяч об'єктів, і тільки 5 тисяч внесені в реєстраційну систему. І виходить, що 60 тисяч вони не обліковують, тобто вони де-факто є, от ви їх бачите, а в реєстрі ви це не побачите. І виходить, що? Що хто перший в реєстр щось внесе, і там, наприклад, на археологічній спадщині, щоб щось застовпить, або якийсь берег моря не буде покритий, що це от, ну, не можна забрати, то він і виграв. І це буде одразу рахуватися термін, коли прокуратура могла би позиватись з моменту внесення в реєстр. А ви уявляєте, скільки таких оборудок може бути, і прокуратура може взагалі не встежити. І термін проходить, і приходять ці дербанники в суд і кажуть, так а це наше, в чому справа? Так це, ну, ми говоримо тільки по землі, а є ще питання до інституту шлюбу, як вони хочуть це врегулювати, до оцих дурних понять доброзвичайний. І вже колеги з громадського сектору теж піднімали навіть наукові праці Стефанчука, де він казав, що, ну, що таке взагалі доброзвичайний. Це хто буде вирішувати? Ти доброзвичайний чи не доброзвичайний? Ти, на мою думку, доброзвичайний, а на його не доброзвичайний. Ну, що це за критерії? Тобто, Стефанчук сам такі підходи критикував колись, а зараз понаписували біліберди, і він це тягне, щоб війти в історію. При тому, що його его користуються і ті, хто хочуть лобіювати шкурні інтереси. Ігор Фріз, якого ви згадали, він рік тому вже лобіював зміни до цивільного кодексу і лобіював їх успішно. Він просунув так званий закон Ігоря Мазепи, який обнулює претензії до дерипанників, якщо пройшло 10 років. А якщо не пройшло, то держава або громада мають покласти в суд депозит, ринкову вартість такого майна. І виходить, що де в бюджеті війну в держави або в громад такі гроші, щоб покласти на депозит ринкову вартість. От судиться Протасів Яр, наприклад, за збереження Протасового Яру. Це громада Києва має покласти на депозит суду ринкову вартість Протасового Яру. І якщо виграє і доведе, що в громади вкрали незаконно, то той, в кого опинилось крадене, забирає ринкову вартість Протасового Яру. Ну, уявляєте, який абсурд? І Фріс це протягнув. Але державі, принаймні, по цьому закону Ігоря Мазепи дають 10 років, щоб посудитися. Тут уже у вас 10 років не буде. Тут все, в реєстр внесли, хто перший встав, того і тапки.
2: Да, я думаю, у багатьох, пані Ірино, шок після того, що ви сказали, вартість ринкового Протасового Яру, яка внесена у вигляді, очевидно, чи депозиту якогось такого на час розгляду цього. А якщо ти програв, то це залишається на балансі кого суду, да, і суд може...
3: Ні, якого суду? Дивіться, це, наприклад, якщо я вас забрала квартиру, 10 років пройшло, все, ви не можете вертати свою квартиру, пройшло 10 років. Ну, але це не стосується приватної власності, це тільки державної і комунальної. Тут ще Конституційний суд має подивитись, як так сталося, що державу і громаду захищають гірше, ніж приватну власність. А виходить, що якщо я у вас вкрала цю трьошку, трьохкімнатну квартиру, і ви хочете зі мною судитись, ну, але ви це або держава, або громада, наприклад, і ви йдете в суд і кажете, Боже, дивіться, мене пограбували, трьохкімнатну забрали. А суд вам каже, ну, ми не можемо розглядати, наприклад, цей спір, нам треба покласти ринкову вартість цієї квартири на депозит. І от сталося щастя, ви в суді довели, що ви втратили це майно неправомірно. І вам вертають трьохкімнатну квартиру, а я ж типу потерпілий злодій, забираю ваші гроші в сумі ринкової вартості цієї квартири. Не хотіли собі такий поворот?
2: Ну, як парламентський глядач Українського радіо зазначив, що цього тижня провалився розгляд законопроекту про оцінку майна. Про оцінку майна я, коли коментував, сказав в поясненні нашим шановним радіослухачам, це той випадок, коли певні люди, які, як кажуть, обзавалися такою дріб'язковою нерухомістю у вигляді земельних ділянок, автівок, наприклад, вписують декларацію вартість якоїсь іномарки за 150 тисяч євро, ну і кажуть, що придбали її за ціною, як кажуть, металобрухту, тобто за 15 тисяч гривень, так, щоб було зрозуміло. А на загал можна сказати, що, на жаль, в Україні ніколи не бракувало, так воно складається, як і в інших країнах, до слова, людей, які хочуть заробити легкі гроші. Легкі гроші – це шахрайство, обдурювання, вициганювання майна, фінансових активів в інших громадян, довірливих, або перевдягнутися в форму соціального працівника, ходити по квартирах пенсіонерів, казати, що ми обмін пропонуємо грошей. Таке буває. От міняємо старі гривні на нові гривні. Або щось таке отнути. А війна, вона значно посилила цей шахрайський момент, і тому треба бути дуже і дуже обачним. Пані Ірино, а в частині, до речі, житлово-комунальних, так би мовити, моментів і боргів майна, те, чого люди найбільше бояться, бо оці от чутки ходять про те, що за найменший борг квартиру або житло можуть починати вилучати і так далі, і так далі. Що скажете з цього приводу?
3: Дивіться, я думаю, що там більш небезпечна історія є в цьому цивільному кодексі. Це, типу, якщо люди повиїжджали з країни, і в них тут полишалось майно, і хтось позаймав, то може так статися, що коли вони приїдуть, їм скажуть, так тут же ж у нас право посідання, ми тут сидимо, і це вже наше, все, ідіть, до побачення. Які борги? Може боргів не бути, і майна не бути.
2: Я думаю, треба якийсь лікнеп проводити, чи низку програм організовувати. Ну, ми таке регулярно робимо на Суспільному. Колеги роблять, у нас досвідчені адвокати роз'яснюють всі нюанси, але я думаю, це фактор, який потребує обов'язково додаткового і коментування, і осмислення, тому що, ну, житло, вартість житла достатньо подивитися, скільки зараз однокімнатна квартира в Києві, наприклад, найбільше вартість зросла в Києві і, здається, в одному з західних західних регіонів. Найдешевша однокімнатна квартира в Сумах, тому що Суми обстрілюються, Суми в зоні ризику, хоча, як сказати, по-моєму, по пам'яті $26,000. Однокімнатна квартира у Сумах, у Києві, це значно-значно більше. Назбирати коштів дуже важко, іпотека, займи, позичання у знайомих, а втратити дуже і дуже легко. І навіть без, перепрошую, рашистських атак і бомбардувань, хоча і тут дуже серйозні ризики. Який прогноз і розвиток подій, пані Ірино, ви передбачаєте надалі? Тиск громадянського суспільства і що буде? Його відкладуть чи зовсім скасують цивільний кодекс, чи як?
3: Дивіться, з того, що я чула ще зранку до того, як петиція з'явилася, Стефанчук бігав і мотивував в нардепів дуже швидко за червень бігом проглянути оці всі книги, 803 сторінки, там кілька книг, і готуватися до другого читання. Настрій трошки впав, коли побачили, як швидко, менше ніж за день, закрили петицію і набрали понад 29 тисяч голосів. Я думаю, що, говорила з народними депутатами, люди визнають, що це, по суті, похорон цього законопроєкту, і треба бути політичним суїцидальником і самовбивцею реально для того, щоб його знову тягнути в зал з такими тригерами. Більше того, я думаю, що ще своє слово мають сказати міжнародні партнери, тому що там, реально в нас ризики будуть. Коли ми говоримо про євроінтеграцію, в нас має бути сталість, так, якась стабільна. А якщо ми обнулимо всю судову практику, і в нас почнеться отакий хаос і вакханалія, наших європейських партнерів теж це не обрадує, бо в нас має бути оця от плавне стикування з тим, що в ЄС, і з тим, що в нас.
2: Безумовно.
3: Тому я думаю, що вони мають зважити на це і не штовхати далі. І взагалі треба ставити питання зняття спікера, тому що якщо людина у війну бавиться в такі ігри і розхитує суспільство, він не може бути спікером парламенту. Нагадаю вам, що якщо, не дай Бог, щось стається у війну з першою особою в державі, то фігура голови Верховної Ради відграє на
2: зрозуміло. Побачимо, що буде далі. Ірина Федорів, голова громадського об'єднання «Голка», громадська активістка, була в ефірі Українського радіо.
1: На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Україна братиме участь в фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2026 року. Фінал, ну, зрештою, як і півфінали, відбудеться у Відні. І напередодні Україна, а саме представник України цьогорічний, чи представниця Лелека, спромоглася пройти до фіналу. І це вже буде 21-й виступ України на пісенному конкурсі Євробачення. В 2003 році наша країна стартувала, тоді нашу країну презентував Олександр Пономарьов. Ну і Україна традиційно успішно виступає на Євробаченні. Маємо ми 3 перемоги. Це незабутні виступи 2004 року в Стамбулі Руслани, це виступ у Стокгольмі 2016 року Джамали, і в Турині в 2022 році Україна перемогла завдяки виступу гурту Калуш Оркестр із композицією «Стефанія». Ну і у нас так само чимало призових місць було, коли ми посідали друге, третє місце, або ж, можливо, і трішки нижче, але за глядацьким голосуванням традиційно Україна бере високі місця. Чого чекати цього року? Будемо зараз спілкуватися із ведучою Суспільного Анна Тулієва, яка є з нами на зв'язку і яка безпосередньо мала нагоду відчути атмосферу Відня. Анно, вітаю в етері українського радіо.
2: Вітаю, вітаю всіх слухачів.
1: Які враження від виступу Лелеки в півфіналі пісенного конкурсу Євробачення?
2: Дійсно, атмосфера була такою щодо очікування, звичайно, що нашої країни проходило фінал, тому що Україна – це одна з найуспішніших країн на конкурсі. Дві країни проходили до фіналу, вдавалися Люксембургу і нам. І, на жаль, Люксембург не пройшов до фіналу, хоча там і була українська команда повністю із представницею Єва Марія. Наші дівчата Three Direction робили постановку, але все ж таки не вдалося. Ми, чесно кажучи, дуже засмутилися, але дуже зраділи, що пройшла Лелека. Дійсно, дякуємо організаторам, що нас оголосили другими, тому що так наша делегація трошки не могла дійсно відійти від обстрілу, який стався в Києві напередодні, і цілу ніч ніхто не спав, тому що всі дивилися новини. І, звичайно, що коли таке відбувається, навіть коли ти десь у відрядженні чи на Євробаченні, для тебе це не важливо, тому що серце завжди з країною. Думаю, що нашій Лелеці було через це, звичайно, що трохи складно виступати. І не знаю, чи це якось пов'язано, але країна-терорист завжди нас обстрілює, коли ми на Євробаченні в якісь такі моменти, чи півфіналу, чи фіналу. Це було і з творчими, це було і з Калушом, це відбулося і цьогоріч. І дійсно, що ми не могли зробити якусь таку гідну медіа-підтримку, яку би могли зробити наповну, тому що ми розуміємо всі відчуття наших людей, але все ж таки ми впорались, і я дуже щаслива і вдячна команді, вдячна кожному, хто працював над тим, щоб ми потрапили до фіналу Євробачення, адже для нас це супер важливо, бо ми показуємо те, що відбувається в нашій країні, і Україна має бути представлена на цій міжнародній арені вже 16 травня вона буде представлена нашою прекрасною пані Лелекою. Вона змогла з себе вижити все, що в неї було, і заспівала прекрасно, хоча дійсно вона до себе дуже така, як це правильно сказати, вона себе дуже оцінює завжди тверезо, і вона теж була трошечки незадоволена своїм виступом, але ми її заспокоїли, сказали, що все було добре. Купа було українських прапорів в залі. От просто під час виступу Лелеки вся арена ніби заповнилася українськими прапорами, тому це було дуже приємно, що наші українці так нас підтримують, і за це їм теж дуже дякуємо.
1: Лелека виступить у фіналі із піснею «Рідним». Які меседжі цього року Україна несе в світ?
2: Ми спілкувалися із режисером нашого номеру Ільєю Дусиком. Він нам розповів, що ця матерія, яка випадає зі сцени, вона означає таку, насправді, ніби це по частинам розірваний світ. І так у нас є дві бандури, які, ну, насправді, це дві бандури, але сама задумка номера така, що спочатку це бандура, яка роз'єднана, така спеціальна є бандура, яка виглядає як роз'єднаний інструмент. інструмент, і далі він є кульмінація, і далі він змінюється на одну цілісну бандуру. Тобто сама пісня особлює в собі повернення всіх додому після нашої, звичайно, що перемоги. От, і саме такий меседж закладала Вікторія, наша лелека, в цю пісню. І саме такий меседж заклав і Ілля Дуцик, тому що ми дуже хочемо вже, як і всі, ми хочемо вже побачити нашу перемогу і об'єднати нашу країну, і кожен шматочок нашої землі повернути.
1: Ну, мені здається, важливо, так, що на сцені буде бандура, і, відповідно, зможуть там представники інших націй, загалом всього світу, а глядачі Євробачення – це традиційно не тільки європейці, а і в Сполучених Штатах Америки, і в Азії, і в Австралії, і, напевно, і в Африці, уважно дивляться цей пісенний конкурс, найпопулярніший, безперечно, у світі, і познайомляться із українським традиційним інструментом, одним із символів української культури, української музичної та пісенної культури, бандура, яка пролунає в такий спосіб от абсолютно на весь світ, вже пролунала в півфіналі, побачимо також і в фіналі. Гаразд, фінал Євробачення 2026 відбудеться, дивлюся я на сторінці eurovisionworld.com, так, це офіційний сайт цього пісенного конкурсу, є, напевно, найпопулярніша впродовж багатьох тижнів перед фіналом сторінка, яка називається «Хто ж переможе?» «Хто ж переможе в пісенному конкурсі Євробачення?» Ну, тут букмекери різноманітні представлені, ну, на жаль, цьогоріч Україні не прогнозують перемогу, тобто ми, згідно із прогнозами букмекерів, маємо посісти місце десь всередині турнірної таблиці, чи, можливо, в першу десятку ми спроможемося зайти. Загалом, які очікування від нашого виступу? Ну і хто має перемогти, згідно із оцінками прогнозистів чи букмекерів цьогоріч?
2: Так, букмекери після другого півфіналу нам прогнозують 11 місце, але я думаю, що 100% на фіналі Вікторія краще набагато буде все робити, і Ярослав, і вся команда. Звичайно, що ми підтримуємо всіма силами, будемо закликати наших зірок, щоб вони шерили в соціальних мережах про нашу лелеку і теж підтримували. Тому я думаю, що ми 100% піднімемось по цій турнірній таблиці. Наразі букмекери прогнозують перемогу Фінляндії, але на друге місце піднялася Австралія, що було дуже неочікувано взагалі для нас всіх і для єврофанів. Після її виступу у другому півфіналі вона піднялася на другу сходинку по букмекерам, хоча раніше вона була десь, не пам'ятаю, чи в топ-5, чи в топ-10, не буду стверджувати, але так. І зазвичай є така історія, що якщо той конкурсант чи та учасниця, яку букмекери ставлять на друге місце, зазвичай вона і перемагає. Отож, будемо чекати, чи буде цього року таке співпадіння, але все ж таки ми сподіваємось теж на свою перемогу, тому що це життя і, можливо, все. Тому будемо всіма силами сподіватися і робити все для того, щоб приближати нашу перемогу і на Євробаченні, і не тільки.
1: Фінляндія, мені здається, перемагала в пісенному конкурсі Євробачення. Щодо Австралії, я такого не пригадую факту. Якщо це справді трапиться, і Австралія, яка зараз, згідно з прогнозами, посідає другу сходинку, зрештою переможе, то, напевно, це буде кумедно. Ну, але, з іншого боку, тут питання, якщо організовувати конкурс в Євробачення, то це, я уявив, наскільки далеко всім конкурсантам наступного року.
2: Я вас, вибачте, переб'ю і просто скажу, що...
1: В Австралії не буде конкурсу. Так,
2: якщо Австралія переможе на конкурсі, то конкурс буде проводити будь-яка країна Європи, і це буде визначатися Європейською мовною спілкою, тому що це таке є вже правило прописане. От, тому так, ми далеко їхати не будемо, якщо що. От, але все ж таки так, сподіваємось вже, щоб Євробачення було в нашій країні, дуже цього вже хочеться. Бо дійсно тут ходиш по арені, по баблу, де гримерки і всі інші делегації згадують Євробачення, яке було в 2017 році. До речі, був день, коли Джамала перемогла, 10-та річниця з цієї перемоги. Ми її тут теж всі вітали з цим. От, і всі згадували це Євробачення, яке проводив Київ, яке було в Україні. І це було просто неперевершено. У нас була суперкласна організація і дуже-дуже талановитий такий конкурс. Дуже були класні всі представники. Отож, ми сподіваємось і дуже-дуже чекаємо, і дуже хочемо це зробити.
1: Насправді, от я на початку казав, що тричі Україна перемагала в цьому конкурсі, але, на жаль, лише двічі проходив конкурс в Україні, фінал, так? Тому що в 2022 році ми перемогли, так, з Калош Оркестра, і, відповідно, в 2023 році конкурс мав пройти в Україні, але, через те, що у нас якраз війна точилася повномасштабно вже на той момент, то Ліверпуль приймав, відповідно, замість України цей конкурс. Ну, і чекаємо, справді, коли наступного разу це відбудеться у Києві, тому що це важливо, щоб ми приймали після перемоги конкурс. Україна буде виступати під номером 7. Лолека, наскільки це вигідна позиція, тому що буде понад 20 учасників у фіналі, так, відповідно, сьомий номер за черговістю – це добре, чи це зле, чи нейтральний варіант?
2: Це добре. Я думаю, що взагалі порядкові номери, вони ні на що не впливають. Насправді так, дійсно, учасники, артисти не хочуть витягнути там перший номер чи другий номер. Другий номер на Євробаченні – це взагалі… Тут єврофани про це говорять, як так, це як смерть для представників, тому що це той номер, за який люди зазвичай не голосують, який у фіналі знаходиться вже там на якихось останніх місцях. Хоча ми пам'ятаємо 24-й рік, коли Джері Хейли і Альона Альона представляли нашу країну саме під номером 2 у фіналі. Дійсно, наша делегація тоді трошки була затурбована цим номером, але все ж таки дівчата розбили цей стереотип. І у фіналі посіли третє місце. Отож, я гадаю, що це ні на що не впливає. Так, Лелека в жеребкуванні витягнула продюсерський вибір, і саме продюсери Євробачення поставили її під порядковим номером 7. Це перша половина фіналу. Зазвичай, дійсно, всі артисти хочуть виступати там в другій половині фіналу, аби запам'ятатись краще глядачеві. Та я думаю, що ми точно запам'ятаємось, тому що в нас найдовша нота, здається, якщо я не помиляюсь, за всю історію Євробачення. Тому будемо сподіватися, що все буде добре, і налаштовувати нашу артистку, аби вона якнайкраще виконала свою роботу на сцені і представила нашу країну.
1: Найдовша нота – це уже, можливо, і претензія на рекорд, так, будемо дивитися. Фінал можна буде, в тому числі, слухати його в етері Радіо Промінь. Я думаю, потрібно зацікавити наших слухачів, додати іще інтриги, які, традиційні. Ну, на конкурсах Євробачення бувають якісь скандали, або виникають якісь кумедні ситуації, або підтексти, або що. Чи цьогорічний конкурс міститиме якісь родзинки, які можуть так само додаткову увагу аудиторії привернути?
2: Дійсно, так, жоден конкурс Євробачення не відбувається без якихось таких конф'юзів. Цього року їх теж було чимало, але варто просто попередити наших слухачів, що конф'юзи на Євробаченні, вони зазвичай такі добрі, якщо це можна так назвати. Будуть виступати в інтервал акції у фіналі і Лорді, і Вірка Сердючка, і наша Руслана, і мені навіть вдалося поспілкуватись із Лорді, це переможці Євробачення, які виграли 20, перемогли 20 років тому, здається. Якщо я не помиляюсь, я пам'ятаю тоді слова Тимура Мірошниченка, що дітки, тепер ви не заснете, тому що Лорді, вони в таких страшних костюмах насправді виступали і були безпосередньо і в прес-центрі, де я з ними спілкувалась, теж в тих самих костюмах. От, і я пам'ятаю ці слова нашого Тимура, і я пам'ятаю, як я була малою, мені було 8 років, і я реально не заснула. От, тому це один із таких моментів, які запам'ятаються мені з цього
1: Не заснули від чого?
2: Не заснула від того, що
1: побачивши
2: я була малою.
1: Побачивши так, їхні костюми. Це був справді 2006 рік, тобто це 20 років тому. І так само треба сказати, що це якраз гурт, який представляв Фінляндію. Так? Тобто, Фінляндії пророкують перемогу і цього року. Тобто, до речі, цьогорічні претенденти, вони так само нагадують гурт Лорді, чи вони добріші?
2: А, ні, насправді вони дуже-дуже хороші. Ми з ними спілкувалися і на хіднику. Я їм співала їхню пісню, перекладену українською мовою, тому вони дуже класно на це відреагували. І взагалі в них реально фантастичний номер. І вперше з 1997 року Лінда, це одна із тих, хто представляє Фінляндію цього року, вона буде грати на скрипці наживо, тому що на Євробаченні зазвичай заборонено грати наживо. Всі артисти і музиканти записують свої інструменти, тому що все ж таки це шоу і будь-що може статися, але цього року організатори дозволили їй грати наживо на скрипці. От вона виступала разом із Пете в першому півфіналі. Номер дійсно навіть мене дуже вразив, прекрасний перформанс і пісня дуже прекрасна, вона фінською мовою, але ну, типу, вона дуже класно звучить, дійсно нагадує якийсь такий вайб, можливо, нульових, але все ж таки так, хороша пісня, хороші претенденти на перемогу.
1: Друзі, я хочу поцікавитися вашої думки, чи ви полюбляєте конкурс Євробачення, чи ви є його, можливо, навіть фанатами і дивитеся його щоразу, голосуєте, а можливо, вам індиферентний цей конкурс. Чекаю ваші повідомлення на Viber, чи дивитиметеся ви фінал конкурсу Євробачення. Ну і також мені цікаво, чи є у вас якісь фаворити, звичайно, поза Україною, тобто не рахуючи Україну, бо ми не можемо голосувати за свою країну, але чи є у вас фаворити, чи ви вже напоготові тримаєте свої смартфони, щоб проголосувати за якусь країну, то напишіть так само цікаво, за кого ви будете голосувати. Анно, а ви ну так, зізнаєтеся нам, можливо це секрет, а можливо не секрет, чи збираєтеся за когось голосувати, крім України?
2: Ну, звичайно, я по своїй натурі єврофанка, тому мені дуже і дуже подобається тут бути, насправді. Я дійсно оцінюю всі виступи, як, перш за все, глядачка, намагаюся зробити, бо вже з професійної точки зору починаю розкладати перформанс на різні його частини. От, але намагаюся знайти своїх фаворитів. Дійсно, мені Фінляндія подобається, мені Австралія подобається, хоча номер більш такий теж вайб нульових чомусь, не знаю, чому так, яка така тенденція спостерігається цього року. Знайшли ми спільну мову із представником Молдови, але і згідно з останніми новинами, мабуть, не впевнена, чи буду я підтримувати Сатоші, тому що він в одному з відео, яке записувало офіційне Євробачення, сказав російською мовою, як буде 12 балів, тому не знаю, не впевнена. Я дякую за його позицію, що він приїхав виступити у нас на національному відборі, і він взагалі підтримує Україну. Не знаю, насправді, як ставитись до таких новин. Спілкувалася з ним, але він каже, що і підтримує Україну. Сказав, що не знав, як буде українською балів слово, за що йому сказали, що друже, якщо не знав, то запитай. От, тому стосовно Молдови, дійсно, і класна пісня, чудовий теж номер, і відсилка йде там до ще одного номеру, з яким Молдова приїжджала, тому що вокалістка, яка у Сатоші, вона вже представляла Молдову, і вона в такій сукні там теж прекрасно, дійсно, але не впевнена, тому...
1: Ну, є ще час подумати, так, Анно? Ну, а ми, звичайно ж, тримаємо кулачки за Лелеку, ясна річ, що бажаємо їй якнайкраще виступити, ну, і перевершити всі сподівання прогнозистів і букмекерів, і, можливо, навіть зламати тенденцію і перемогти. Я думаю, всі ми цього дуже щиро і щиро бажаємо. Анно, дякуємо за включення. Анна Тулєва, ведуча Суспільного з Відня, де відбудеться фінал Євробачення, включалася в наш етер.
0: На часі. На українському радіо. Українське радіо. На часі. Культура. На українському радіо.
3: У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбувся допрем'єрний показ вистави «Там, де заходить сонце» за одноіменним романом української письменниці Олени Пшеничної, постановці режисера Тараса Жирка. Нова постановка театру Франка, вона звертається до тем, які сьогодні особливо гостро переживає українське суспільство, самотність, втрати дому, пам'яті, людської гідності і життя в умовах війни. У центрі сюжету 72-річна Віра Петрівна, колишня вчителька української української мови, яка після початку повномасштабного вторгнення мешкає в приватному пансіонаті для літніх людей. Її син займається волонтерством, а невістка з онуками вимушено перебувають за кордоном. Віддаленість від родини, нова реальність війни та відчуття самотності стають для героїні випробуванням, яке вона проходить із внутрішньою силою, гідністю і здатністю зберігати людяність. Про роботу над роллю Віри Петрівни та емоційне наповнення вистави розповіла народна артистка України Поліна Лозова.
4: Така п'єса, вона настільки актуальна, настільки на часі, що тут все давалося важко психологічно і морально, тому що йде війна. А ця тема, проблема матерів-батьків, тема вбитих дітей. Ми все одно всі, якби не напряму, але в цьому варимося, тому що встаєш зранку новини, на ніч новини, в день новини, якщо вночі прокинувся, знову новини. І все, що тут відбувається, воно ж відбувається на фоні війни, вся ця історія. Ну, звичайно, для мене особисто важка була дуже тема материнська, просто материнська. Тому що в мене два сина, ну один тут на землі, а другий на небі. І цей біль втрати, який ніколи не проходить, я це розумію, коли я розказую там про свою героїню, що сказати людині, коли в неї серце вирвали з грудей, чи там півсерця, шматок серця, сказати їй, я тебе розумію, ти тримайся, все буде добре, це пройде з часом. Це все нісенітниці, це маячня. Тому що хто втрачав, у того ця рана, вона ніколи не заживає. Вона просто затягується такою тонесенькою плівочкою. І тільки вітерець якийсь дмухнув, і ти згадав про дитину. Звичайно, сама робота була цікава, але дійсно було важко, тому що весь час треба було себе тримати в оцій формі, не зірватися. Ця ж вистава, вона психологічна абсолютно. Про те, що ці люди, вони гуртуються, але вони самотні все одно. У кожного своя біда. Хтось потрапив, когось просто туди оприділили, а хтось сам пішов. Дуже важка робота. Це нам всім треба просто дуже відійти, тому що мінялося багато. Тарасик Чи.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 16 травня. Повітряна тривога активна у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях, а також у частинах Вінниччини та Київщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Харків та село Котляри. Із російського полону напередодні вдалося визволити ще 205 українців. Про це та інше далі, докладніше. Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських дронів на Харків та село Котляри. Про це у соцмережах повідомило Міністерство внутрішніх справ. Противник атакував обласний центр і передмістя пізно ввечері. Найбільше займання сталося на цивільному підприємстві у селі Котляри Харківського району. Там горіла складська будівля. Росія змінила тактику атак і тепер завдає ударів не лише по критичній інфраструктурі, а й по житлових будинках та центральних районах Харкова. Мер міста Ігор Терехов порівняв тактику російських обстрілів взимку та навесні.
3: Стосується тактики, то хочу сказати, що, знаєте, коли була зима, то переважна більшість було руйнації від обстрілу. Це була критична інфраструктура, енергетична галузь. Сьогодні вони б'ють і по нашим промисловим підприємствам, б'ють і по житловим будинкам, і взагалі по центру міста. Тобто нема таких, знаєте, безпечних районів в місті Харкові, і потрібно бути дуже-дуже обережними і прислуховуватися до повітряних тривог, і спускатися і в метрополітен, і в укриття, яке у нас існує.
2: Поки чекала, написала йому 180 листів. Військовослужбовиця Тетяна Зуї розповіла Суспільному, що жодної хвилини не сумнівалася у тому, що знову почує голос чоловіка Олександра, диригента військового оркестру 36-ї бригади морської піхоти. 1494 дні він провів у російській неволі, і саме напередодні подружжя почулося. Тетяна Омелян продовжить.
4: У полон Олександр Зуй потрапив 2022 року в Маріуполі. З побратимами був на металургійному комбінаті імені Ілліча.
5: Він зателефонував мені у 22:58, сказав, що кохана, не хвилюйся, зі мною все добре. Але мені здається, що нас захопили, і ми в полоні, нас оточили.
4: У синій папці весь шлях Тетяниної боротьби за звільнення Саші. Листи, звернення, докази, участь у акціях рідних полонених. Від чоловіка жінка отримала ось ці листи.
5: Він звертався, звичайно, спочатку до своєї мами. Так як я військовослужбовець, він мене не афішував, і в листах він не звертався до мене. Він просто як до дружини цивільної звертався.
4: Відправила 180. Сьогодні дізналася, жоден лист так і не потрапив до Саші.
5: Я впевнена, що з нашої сторони всі листи відправлялися. В цьому я впевнена.
4: Олександра Зуя та ще 204 військовослужбовців звільнили з полону в межах обміну 1000 на 1000.
5: І тут мені повідомлення «Дія» просто. «Дія». І я думаю, господи, хоч би це було повідомлення, що звільнений з полону. Тому що кожного божого дня я заходжу в особистий кабінет координаційного штабу. От. І тут тільки маля. І я просто криком на весь дім. Мамо!
4: Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.
2: Із російського полону вдалося визволити напередодні ще 205 українців. Майже усі захисники пробули в полоні 4 роки. Це був перший етап обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Додам також, додому з Росії повернули 4 цивільних громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Цивільних жителів Сумщини росіяни викрили торік. Це люди літнього віку.
6: З 205, 193 наші герої були в полоні з 22-го року. Причому багато хто саме з Маріуполя, оборонці Маріуполя. Щодо медичного стану традиційно є великі проблеми, тому всі зразу поїхали в лікарню. Ми розуміємо, що психологічні проблеми, вони можуть проявлятись трошки пізніше, тому всі вони отримують, окрім медичної і психологічної допомоги. Дійсно, це перший етап, принаймні, з нашого боку, з українського боку. Ми передали всю інформацію, яку від нас просили наші посередники, наші партнери, Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Я сподіваюся, що російська сторона дотримається слова.
1: Новини на українському радіо.
2: Евакуація пасажирів круїзного лайнера MB Hondius, на якому був спалах антивірусу, завершена. Понад 120 людей доставлені до своїх країн або перебувають на карантині на шляху до свого кінцевого пункту призначення. Про це повідомив на офіційних ресурсах гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус. За його словами, капітан лайнера Ян Доброговський та його екіпаж із 26 осіб досі перебувають на борту і 18 травня пришвартуються у Нідерландах. За словами капітана, наразі на борту судна і немає осіб із симптомами захворювання. За інформацією ВООЗ, станом на тепер загалом було зафіксовано 10 випадків хантавірусу, серед яких 3 летальні. Через тривалий інкубаційний період, що може становити до 6 тижнів, у найближчі дні може бути зареєстровано більше спалахів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день без опадів, лише у західних областях короткочасний дощ, гроза в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси, вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 92%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на українському радіо.
0: Вітаю. З вами журналіст Володимир Пищик. На чому базується створення унікальних науково-інноваційних продуктів, які пропонують сільгоспвиробникам вчені Національної академії аграрних наук? Наскільки їхні розробки допомагають підвищувати ефективність виробництва та якість продукції, зміцнювати продовольчу безпеку і водночас не завдавати шкоди довкіллю? Про це йтиметься у другій частині програми, а спочатку дізнаємося, які нові культури цієї весни починають вирощувати господарі української ниви. Ну а почнімо з добірки агроновин.
1: Колос на українському радіо.
0: Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України зробив вирішальний крок до наведення ладу на ринку здорового харчування, підтримавши законопроєкт номер 13204-1. Документ запроваджує єдині стандарти для органічної продукції, які повністю відповідають вимогам Європейського Союзу. Головна мета закону – захистити споживача від маніпуляцій. Тепер написи «біо», «еко» чи «органік» на етикетках будуть підкріплені суворим державним контролем. Жорстке маркування допоможе витіснити з ринку недобросовісних виробників, які використовують привабливі назви без відповідної сертифікації. Також запроваджується повна простежуваність кожного продукту від вирощування сировини до полиці магазину. Ухвалення закону дозволить українським аграріям без жодних бар'єрів експортувати продукцію до ЄС. Окрему увагу приділено невеликим господарствам. Закон вводить групову сертифікацію для малих виробників. Це дозволить фермерам об'єднуватися, щоб разом виходити на ринок, знижуючи витрати на сертифікацію та аудит. Зазначає голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.
1: Голос на українському радіо.
0: 12 травня в Державному аграрному реєстрі стартувало приймання заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. Фермери з 8 областей зможуть отримати понад 1 мільйон гривень на техніку, обладнання, зелені технології, переробку та інфраструктуру. Програма доступна для фермерів з Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей. Заявки приймаються через ДАР до 14 червня 2026 року. Ініціативу реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Продовольча сільськогосподарська організація ООН ФАО за фінансової підтримки Європейського Союзу.
1: «Голос» на українському радіо.
0: В Україні зняли обмеження на вирощування технічних конопель, а аграрії південних областей отримають державну підтримку по 10 тисяч гривень на 1 гектар посівів бавовнику. Обидві культури визнані перспективними, і держава очікує зростання їхнього виробництва вже найближчими роками. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. З цього року в нас повністю дерегульоване вирощування технічної коноплі. Тепер її може сіяти кожен, хто бажає це робити, якщо він зареєструвався у відповідному реєстрі. Очікуємо, що це приведе до суттєвого збільшення площ під цією культурою, яку активно сіятимуть у травні, сказав заступник очільника відомства Тарас Висоцький в інтерв'ю «Медіа-центр Україна». Щодо бавовнику, то триває дворічний експеримент. Його почали вирощувати в Україні лише торік, після тривалої перерви. Висоцький заявив, що культура перспектив, і головною передумовою для її поширення є державна підтримка. Уряд ухвалив рішення про виділення 10 тисяч гривень за 1 гектар посівів для агровиробників Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, бо саме там за кліматичними умовами можна вирощувати бавовник. Тому очікуємо, що з 2026 року ця культура почне набирати обертів, додав посадовець.
1: «Голос» на українському радіо.
0: На підтвердження цих слів Тараса Висоцького додаємо такий факт. Цього року в Миколаївській області заклали перші демополя з вирощування бавовнику – близько 3 тисяч гектарів. До експерименту долучилися 7 господарств, а також Миколаївський аграрний університет. Про це під час брифінгу повідомила директорка Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун. Крім того, посадовиця розповіла про перебіг посівної кампанії на Миколаївщині. Традиційно найбільше площ відвели під зернові технічні культури, однак зростає і частка нішевих культур – коріандру, гірчиці та льону. Цьогоріч площі під ними зростуть утричі – до 10 тисяч гектарів. А от на Київщині нарощують виробництво зерна такої культури, як спельта. Причому, як запевняє директор товариства «Білоцерків хлібопродукт» Іван Шилов, підприємство не тільки вирощує, а й переробляє зерно спельти на готові продукти з доданою вартістю, а це пластівці, які на внутрішньому ринку конкурують з аналогічною продукцією німецьких виробників. Чи вигідно вирощувати спельту? І чим це зерно відрізняється від традиційних наших хлібних культур? Послухаймо аргументи Івана Шилова.
7: Ми сьогодні виробляємо багато продукції, в тому числі ми розширили за останні роки асортимент. На нашому крупзаводі ми переробляємо не тільки гречку, ми переробляємо горох, ми переробляємо спельту, ми переробляємо овес. На Малинові ми традиційно виробляємо всі сорти борошна, і вищого, і першого, і другого гатунку. Слава Богу, якість у нас сьогодні європейська, ми експортуємо нашу продукцію в Німеччину, в Канаду.
0: Вже готову продукцію з доданою вартістю?
7: Ну, обов'язково. І причому ця співпраця у нас вже не один рік, а це вже 20 років. Тобто наші партнери цінують наші стосунки, цінують нашу якість, і на моє питання з канадцями я запитував, а чому з нами? Вони говорять, ну, по-перше, що це українська гречка, вона вирощена на українській землі, а по-друге, ми теж українці, ми хочемо їсти наше українське.
0: Але як Іван Петрович Шилов пояснить мені, чому жіночки запитували про гречку ось там на вході біля охорони і про спельту, про горох нічого не питали, про вівсяні якісь там продукти?
7: Ми запитували запустили в минулому році ще одну лінію по виготовленню пластівців з вівса і спельти. Причому переробляємо весь те, що самі виростили.
0: А спельту?
7: І спельту переробляємо ту, що самі виростили.
0: Трошечки про спельту для наших слухачів, бо це не зовсім культура, яка ще на слуху. Що це за культура і скільки у вас є гектарів, які особливості її вирощування? Чи варто нею займатися?
7: Культура дуже цікава. По-перше, це дієтична культура. Вироби з неї ми виробляємо 8 видів круп з неї. На вироби з неї нема при споживанні, нема алергії на глютен. По енергетиці вона абсолютно така, як і крупа гречана. Тобто її можна вживати для людей, у кого є алергія на глютен, її можна вживати людям діабетикам і в кого підшовникова. Ну а сама унікальність у культури, що є в різні фракції, в кожній фракції свій смак. Ми навчилися робити пластівці.
0: Спельти?
7: Спельти, да. Вівсяні пластівці наші, вони теж дієтичні. Чому? Ми слідкуємо за якістю. І якщо навіть порівняти із тими, що нам сьогодні експортує Німеччина, вони є у нас в торговій мережі, то наші пластівці смачніші. Чому? Об'ясняю. Ми слідкуємо, що є такий показник, як кислотність. Та якщо в німецьких це десь трійка, то ми завдяки технології нашій, ми її опустили на 2,4. Суттєво. І вони дійсно смачні.
0: Вівсяні пластівці.
7: І спельтові, і вівсяні пластівці. Чому люди питають? Тому що ті, хто привик до цього, покуштував. Ну і в Європі, в Західній Європі, вартість спельти в магазинах, німці вона називається дінкер, а американці на нього кажуть камут. Кацапо кажуть на неї полба, а ми говоримо про неї спельт. Це культура, яка була забута, але десь років 10 назад повернулися знову до неї, тому що стало питання дієтичного харчування. Почали в Україні інтенсивно вирощувати спельту. Це був експортно-орієнтований продукт. Її брали Західна Європа, брали поляки, брали чехи, брали швейцарці і брав Ізраїль. Але потім ринок трошки стух, і 2 роки назад люди перестали. І сіять стало менше. Ми традиційно зменшили посіви, але сіяли, тому що нам було цікаво виробляти ту продукцію, яку ми виробляли до цього. У минулому році ми посіяли супереліту спельти нашої української селекції з чудовими показниками. Сорт, він ще не названий. Це R1. Ми очікуємо в цьому році результат. Будемо збільшувати посіви вже на ту зиму, бо це зима культура, десь до 100 гектарів.
0: 100 гектарів спельти. Яка ж врожайність цієї культури?
7: Це перша злакова культура, яку людство свого часу почали використовувати для виробництва хліба. А потім появились голозерні пшениці, ті, які ми зараз користуємо. Чому? Вони більша урожайність у них практично в 2 рази. Вони легкі в обробітку, тому що спельта йде з поля, вона в шелухі, як ячміні, як овес. Але чим вона відрізняється від пшениці? У неї більша кількість кліковини, якість кліковини зовсім інша, і вона смачніша. І вона не боїться великої жари і не боїться великого холоду.
0: А по технології затрати на вирощування?
7: Однакові, навіть менше, тому що ми не обробляємо хімію і ми стараємося, щоб вона була дієтична.
0: То скільки дає вона врожайність?
7: Нічим не обробляти, максимально це 40 центнерів. А в минулому році у нас окремі сорта пшениці давали по 90 центнерів з гектара. А вона дає 40 максимум.
0: Ну, зате вона корисна.
7: Так, да. Там є всі амінокислоти, які сьогодні треба людині.
0: Ось таке товариство Білоцерків Хлібопродукти, яке, бачите, вирощує те, що людям потрібне для харчування щоденного, без глютену, дієтичного. І тут і гречка, тут і овес, і тут же спельта. Ну що ж, дай Боже, щоб у вас менше було проблем, ну і щоб на вас рівнялися інші переробники і дбали, в першу чергу, про якість нашої продукції. Бо зараз кажуть, що от в шкільному харчуванні не вистачає там молока, що не вистачає меду. А як ви вважаєте?
7: Я як дідусь вже хочу сказати, що діти – це наше майбутнє. І діти повинні їсти саме краще, що тільки виробляє Україна. Нам потрібна здорова нація. Тому то не звертати на цю увагу, це я вважаю, що шкодить розвитку нації. В школі повинно бути все на краще, що сьогодні є. І якщо хтось чого не розуміє, значить він не дбає про майбутнє України.
0: Ну, ось така позиція Івана Петровича Шилова, керівника товариства Білоцерків Хлібопродукти. І ми сподіваємось, що ця розповідь зацікавить багатьох наших слухачів, колег, аграріїв, які будуть рівнятися і теж тримати високу планку нашого українського вітчизняного якісного виробництва. Як ви чули від Івана Шилова, продукція переробки зернових культур відповідає європейським вимогам і має попит на зовнішньому ринку. А отже, експортується уже не сировина, а готові товари з доданою вартістю, яка лишається в Україні. Це якраз той напрямок, розвиток якого підтримує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. І саме воно розробило план залучення зацікавлених сторін у межах спільного зі Світовим банком проєкту «Посилення спроможності Державного аграрного реєстру в Україні». Як наголошується у повідомленні прес-служби відомства, мета проєкту – зробити Державний аграрний реєстр зручним, надійним та корисним інструментом для агровиробників, насамперед для малих і середніх фермерів. ДАР розвиватиметься як сучасна цифрова платформа, що допоможе аграріям швидше знаходити потрібну інформацію, подавати заявки на державну підтримку, оновлювати дані про своє господарство та спілкуватися з державою онлайн. Це означає менше паперової роботи, складних процедур та більше зручних сервісів для тих, хто працює на землі. Докладніше про це розповідає заступник директора Департаменту сільського розвитку Мінекономіки, довкілля та сільського господарства Олег Вітюк.
8: Стосовно сьогоднішнього державного аграрного реєстру, який ми створили в серпні 2022 року, це був виклик через те, що 22-й рік, самі розумієте, аграріям теж потрібна якась підтримка про те, що в поле треба їхати, в поле треба сіятися.
9: А тут війна,
8: і потрібно підтримувати безпосередньо фермера малого і середнього. І в 22-му році, в серпні місяці, ми запускаємо першу програму підтримки. Це саме тоді була на 1 гектар для усіх, хто має в користуванні до 120 гектарів землі, і ті, хто мали в користуванні до 100 корів, у власності 100 корів. І це стало таким рушієм саме для запуску ось цієї цифрової платформи. Як воно це все відбулося? Якщо раніше треба було з'їздити в область, взяти 15 довідок, декілька печаток для того, щоб подати на програму підтримки, а потім з області тебе відправлять ще в Держпродспоживслужбу, то що тобі там потрібно бути. Потрібно побігати по цих інстанціях, то знаєте, фермер на цьому першому етапі, коли його поганяли по кабінетах, він говорить, для чого мені ця державна підтримка, я і так якось справлюсь.
0: А ще якщо була така практика, вимагали якихось відкатів.
8: Ну, не знаю, я якби ті часи не застав, але я зараз говорю вам саме про наш цифровий інструмент, який ми створили. Ми частково бюрократію хочемо відсторонити. Тобто, що ми хочемо зробити? Що коли фермер заходить в державний аграрний реєстр, в нього немає ніяких там перепон, нічого. Він за допомогою кваліфікованого електронного підпису, він практично в кожного є, або Дія підпис, заходить в цей кабінет, і в цьому кабінеті про нього з усіх реєстрів, кадастрів підтягує інформація. Тобто, про його земельні ділянки, про його тварин, інформацію про його там заборгованість або якісь несплачені податки, інформацію з єдиного державного реєстру про його кведи діяльності, його ідентифікаційний код або код ЄДРПУ і багато-багато іншої інформації підтягується. З реєстру санкцій тягнеться в нас уже, ось нещодавно запустили, що підсанкційне підприємство, воно автоматично вже підсвічується і говорить про те, що на сьогодні у вас немає доступу до держав підтримки, поки з вас там не знімуть санкції, або вам потрібно це питання врегулювати. Ці підприємства в нас не можуть отримати державну допомогу.
0: Ну, це правильно, треба
8: підтримувати тих виробників, які формують цю аграрну політику в нас тут.
0: Ну, а як фермеру, який ще не зареєстрований у ДАРі, як йому зареєструватися, як стати членом ось такої спільноти?
8: В нас сьогодні в Державному аграрному реєстрі є 217 тисяч активних виробників вже є. І якщо сьогодні після нашого ефіру хтось почує, що є платформа і можна зареєструватися і отримати дотацію, то це все дуже просто.
0: А без ДАРу, без реєстрації в ДАРі дотацію не можна отримати?
8: Не можна через те, що всі побачили, європейські партнери побачили, що ДАР це став прозорою саме системою, яка може відслідкувати від подачі заявки до її отримання. Всі етапи можна прослідкувати, якщо потрібно буде. Не потрібно збирати ніяких довідок, бігати по інших інстанціях для того, щоб якусь там печатку принести чи ще щось. Все формується в Державному аграрному реєстрі. Тобто ми, як команда технічної підтримки, сформували заявку, яку необхідно заповнити фермеру. Він, заходячи в державний аграрний реєстр за допомогою кваліфікованого електронного підпису, реєструється. Там два кліка потрібно натиснути для того, щоб підтвердити, що дійсно тобі прийшов код на електронну пошту, і ти цей код вводиш в державному аграрному реєстрі, і за допомогою електронного цифрового підпису інформація про тебе вся підтягується з єдиного державного реєстру фізичних осіб та підприємців та громадських організацій. Після того в нього автоматично створюється електронний цифровий кабінет. Цей кабінет підтягується стягується вся інформація про його речові права, про його земельні ділянки, про межі земельних ділянок з кадастру інформація підтягується, про тварин, повністю інформація з агентства з ідентифікації тварин підтягується. Ми можемо бачити не тільки там велику рогату худобу, а й малу рогату худобу, це кози, вівці тощо. Інформація про трактори підтягується його і так далі, якщо вони все належним чином зареєстровані в інших реєстрах. І далі він іде в кабінет і в кабінеті натискає кнопку програми підтримки. Він заходить в програму підтримки, йому повністю показується весь перелік доступних саме для нього програм підтримки. Він натискає кнопку «Подати заявку», заходить, заповнює декілька полів і натискає кнопку «Підписати». Коли він натискає кнопку «Підписати», вся інформація про земельні ділянки і так далі, вона ще раз перевіряється, і ця заявка потрапляє безпосередньо в кабінет уже до Мінекономіки. І відповідальні особи Мінекономіки розглядають цю заявку. Якщо в заявці все добре, якщо необхідні документи будуть підписані, специфікації є різні на державні програми, все належним чином оформлено, йому затверджують державну програму підтримки, і далі там через декілька там днів чи тижнів він отримує безпосередньо зарахування коштів на свій рахунок.
0: Ось так Олег Вітюк дуже просто пояснює, як можна зареєструватися в державному аграрному реєстрі і мати можливість претендувати на державну підтримку фінансову. Ви говорили, що це право мають також і ті, хто утримує худобу. Це стосується тільки малих фермерів чи і власників особистих селянських господарств, тобто домашніх господарств.
8: Програма підтримки для корів, велика рогата худоба, вона там стартує від 3 корів. Тому гадаю, що в селах є люди, да, які тримають по 3 корів, і ці одноосібники, вони теж можуть податися на цю програму підтримки. В цьому році не отримав, значить ти маєш отримати. В тому році отримав, в цьому році не отримуєш.
0: Але щодо того, що зависає система, це справді є таке?
8: Вона не зависає, а я дуже багато бачив випадків, коли, наприклад, тільки фермер чує про те, що десь якась програма підтримки, ось сьогодні в 10 годин ранку вона має відкритися, він одразу біжить, наприклад, і вже її подає так далі. Однак для того, щоб отримати державну допомогу, потрібно до неї підготуватися. Зайти в кабінет свій особистий електронний цифровий. Він же ж оновлює дані, а це важкі дані. Це по землі, по речових правах, по межах земельних ділянок, по тваринах так далі. І коли в тебе є ось цей обсяг великий інформації, іде запит на один реєстр, на другий, на третій, на четвертий, і воно починає оновлюватися, ця інформація. Державний аграрний реєстр, він нова система. Вона може отримати дуже багато інформації. Однак є інші реєстри, які розроблялися там в 2000-х роках, в 2013 році розробляли системи, так?
0: Державний земельний кадастр.
8: До речі, земельний кадастр дуже гарно працює. До них взагалі ніяких нарікань немає, так. Вони оновили свою систему, і вони дуже молодці і справляються з цими нашими запитами. Просто дуже їм дякуємо. І коли починає оновлюватися ця інформація, а він же не один такий фермер, а їх там може бути 10 тисяч, 12 тисяч. У нас у 2023-му у нас на одну програму підтримку було в хвилину 50 тисяч запитів.
0: Ой-о.
8: 50 тисяч, ти розумієш?
0: В одну хвилину.
8: В одну хвилину. І ми трішки були в шоці, що в нас такий популярний став державний аграрний реєстр. Ми зараз, щоб врегулювати ось ці всі питання, з іншими реєстрами і кадастрами працюємо. В нас в державі є цей цифровий продукт державний аграрний реєстр. Він прозорий, повністю інтегрований з усіма базами і так далі. З ним можна ділитися всім світом.
0: А через цей цифровий крутий продукт проходять лише державні дотації, підтримки фінансові чи і грантові програми?
8: Так, грантові програми. Міжнародна організація FAO дуже часто реалізовує через державний аграрний реєстр ці грантові програми. 12 травня з програми підтримки від FAO. Це вже четверта. Фермери можуть отримати 1,1 мільйона допомоги для ведення свого господарства. Це кошти, які можуть спрямовуватися на переробку, покращення свого агробізнесу, на розширення агробізнесу, або там на закупівлю тварин і так далі.
0: Чудова акція з боку FAO. Це грантова допомога?
8: Це грантова допомога, так.
0: Ну, якщо FAO дає, то щось і вимагає від отримувача допомоги?
8: Так, під кожну програму потрібно формувати певний пакет документів. Якщо зайти там на сайт Міністерства економіки, там є оголошення, і можна ознайомитися з програмою на сайт Державного аграрного реєстру, там теж є повністю інформація, яку необхідно фермеру для того, щоб податися на такий грант.
0: Зрозумів. А що у вас за нова платформа з'явилась? АКІС? АКІС?
8: Так, якщо говорити, наприклад, про Державний аграрний реєстр, то це про дотації, а якщо говорити про АКІС, це цифровий університет і комунікації для аграрія.
0: Це про знання.
8: Це про знання в сільському господарстві, так. В 60-70-х роках в Європейському Союзі був такий, так сказати, застій в сільському господарстві. І була організована зустріч освітян, науковців, дорадників, агрономів і безпосередньо фермерів. і держави для того, щоб об'єднати ці всі знання в одну ціль і покращити на той момент або вийти з цієї кризи, яка сталася тоді в 60-70-х роках в Європейському Союзі. І вони його назвали АКІС – Agriculture Knowledge Innovation System, тобто сільськогосподарські знання та інновації в аграрному секторі. І до сьогоднішнього дня ця платформа, ця група людей, вона працює. На сьогодні в нас в Україні є зобов'язання, так як ми хочемо стати членом Європейського Союзу, саме регламентувати цей регламент 2021-2015, який вже існує в кожній європейській країні. Тобто, якщо говорити, наприклад, про цифрову платформу, то це не весь АКІС. Через те, що цифрова платформа – це тільки якби допоміжна платформа для обміну знаннями. А самий АКІС – це безпосередньо, коли дорадники спільно працюють з фермером, допомагають в реалізації тих чи інших державних програм підтримок. Бо ж дорадник – це ж є та людина, яка має допомогти фермеру саме отримати від держави допомогу. Або, наприклад, дорадник – це та сама людина, яка має прийти на поле і сказати, ти тут неправильно пшеницю посів. Тобто, це платформа, де має працювати наука, держава і фермер.
0: І дорадник.
8: І дорадник, да. І коли вони всі об'єднаються, це буде цей прорив в аграрному секторі. Тому ми, коли запускали у квітні місяці ось цю програму, єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій, ми саме на це і надіялися. Я зі своїм заступником міністра Денисом Олександровичем Башликом, коли створювали саме цю програму підтримки, ми говорили, що потрібно якийсь чат або форум для того, щоб могли обмінюватися знаннями. І ми створили форум і бачимо перші вже якби напрацювання на форумі, коли зможе об'єднатися фермер, держава і наука. І був запит від фермера про те, що він в Одеській області, малий фермер, в нього там 80 гектарів землі, біда в нього завжди посуха. Він каже, я не розумію, каже, як мені треба зробити зрошування, хтось мені в цьому може допомогти чи не може. І це на форумі таке було написано повідомлення. І я дивлюся, активно почала підключатися наука. Наші університети, інститути, які вже залучені туди до платформи, почали надавати свої пропозиції. Далі дивлюся, під'єдналися якісь особи і починають безпосередньо комунікувати, а що краще, як. І появилися такі, там, скажімо, арбітри, да, які говорять про те, що це не піде, а треба зробити ось так. Я в колег запитав, а хто це в нас тут підключений, такі, що активні вони. Вони говорять, це ж дорадники наші, каже, яких ми залучили. До речі, у нас є реєстр дорадників, і ми їх всіх теж залучили до цієї платформи. І ми дивимося, що оце питання вирішується на цьому форумі. Зі сторони держави ми теж надали коментар, інформацію про те, що ви можете дотримати дотацію саме на зрошувальні системи. Вам потрібно подати заявку, до заявки додати такі документи, так далі, так далі. І я вам скажу, що з однієї сторони я щасливий, що, можливо, ми вирішили його питання. Якщо не вирішили, значить, ми надали все одно знання, і фермер отримав. А саме це АКІС, ця платформа сільськогосподарських знань і інновацій, саме для малого і середнього. У них немає коштів, щоб наняти додаткового бухгалтера чи додаткового юриста для того, щоб він вивчав ці всі документи. А ось на форум зайшов, почитав, подивився, публікують і відеоролики, аудіозаписи. Тобто платформа є флексибл, скажімо, гнучкою дуже сильно. Тому я думаю, що вона буде і зручна для нашого фермера.
0: Цей фермер, ви кажете, з Одещини?
8: Цей фермер з Одещини, так.
0: Ну так йому сам Бог велів сіяти бавовник.
8: Так, так. У минулому році у нас була дотація на бавовник в міністерстві. І деякі аграрії з Одещини, до речі, теж посіялись. Але, до речі, я вам скажу те, що були питань багато, що посіялись бавовник. Не було консультантів, хто б міг би сказати, як його правильно покропити, обробити. Ми піднімали там на регіональному форумі в Одеській області. Теж підключалися і дорадники, і агрономи, які там були залучені від бізнесу, знаєте, і вирішували це питання. У нас аграрний сектор зараз дуже сильно об'єднаний.

0: Відвідування наукових земель від передачі в управління Фонду державного майна України для їхнього подальшого використання земельним банком на орендних торгах. Довелося переконувати і урядовців, і парламентарів в тому, що саме завдяки ефективному використанню наукових земель дослідні господарства сплачують всі необхідні податки, працівники отримують зарплату, а наукові розробки реально працюють на продовольчу безпеку і зміцнюють незалежність держави. Для чого руйнувати те, що приносить прибутки? Це було торік. Тоді вдалося знайти порозуміння із законодавчою і виконавчою гілками влади. Але ось вже цьогорічний травень приніс нову ініціативу земельного банку. Гендиректор цієї установи знову звертається до парламентарів з пропозицією ухвалити лише одну законодавчу поправку, яка дозволить залучити до суборенди від 120 до 140 тисяч гектарів державних угідь і потенційно збільшити бюджетне надходження на кілька мільярдів гривень щороку. І знову під прицілом землі Національної академії аграрних наук, на яких розміщені вже об'єкти нерухомості. Цього й почалася наша розмова із новообраним президентом Національної академії аграрних наук Ігорем Гринником.
1: Аграрна академія, на її плечах лежить наукове забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Це основа нашої роботи, і ми розуміємо, до кожної галузі, чи це тваринництво, чи це землеробство, чи це ґрунтознавство, селекція і так далі, і так далі. Тобто безліч наукових напрямків, де працюють наші установи, ведуть дослідження, створюють нові сорти, виводять нові породи, обстежують ґрунти, дивляться за екологічним процесом в сільському господарстві в нашій державі і багато-багато інших напрямків. Це сформовані потужні школи, деякі установи мають історію до 200 років. Є молодші установи, які сформовані там 50-100 років назад. Але це історія сформованих професійних шкіл, які сьогодні працюють на поприщі наукової ниви, ведуть певні дослідження. Це академіки, членкори, доктори наук, професура, яка працює в нашій системі, тому що в нашій системі над науковими проектами не тільки працюють безпосередньо наші працівники, а є залучення і нашої освіти. Тісно співпрацюємо з університетами, з київським НУБІПом працюємо плідно. Майже 30 членів академії – це представники НУБІПа із 300. І дійсно та співпраця, вона є плідною і має певні свої результати позитивні. Ішовши, я розумів, що сьогодні нелегко буде, але ми себе позиціонуємо із аграрною країною, значить аграрна наука повинна бути і працювати, відпрацьовувати ті кошти, які фінансує сьогодні бюджет. Сьогодні в державі війна, ми розуміємо, наскільки складно фінансово нам, але навіть не такі великі кошти, але вони йдуть на підтримку науки, на розвиток науки. Наука сьогодні полягає не тільки на бюджетному фінансуванні, що повинно бути, як кажуть, 100%. Ми розуміємо проблему, розуміємо воєнний стан. Ми і робимо всі кроки для того, щоб і заробити тих коштів. І як результат, за останні років 10 спецфонд збільшився в десятки раз власних надходжень від власної продукції. А раз спецфонд збільшується, це говорить про те, що є попит на нашу продукцію, нею користуються селяни і фермерські господарства, і великі компанії.
0: До речі, таким гарним прикладом того, що наука затребувана і що є попит на вашу продукцію, зокрема й на насіння, свідчить той факт, що, наприклад, в інституті картоплярства уже створюють на базі багатьох господарств такі центри спільної співпраці, підписують договори, надаються ліцензії виробникам. Для чого? Щоб наблизити свою продукцію до покупця, до безпосереднього споживача.
1: Ви знаєте, ще до кінця 90-х років була чітка система. Наукова спільнота, наукові установи, які створювали первинний продукт, новий продукт або нові сорти, і воно передавалося через різні організації для ближення до аграрного сектору. Це були такі, як овочівництво, скажімо, сорсім овощ, насінневі господарства першої категорії, елітгоспи і так далі. Звичайно, та система і наука тоді комфортно відчувала. Вона розуміла, що її продукт, який створений, він не може залишитись на полочках, в складі чи на бумазі, він буде реалізовуватись, тому що були суб'єкти, які вели впровадження тих наукових нових знань і розробок безпосередньо ті формування, які були в практику. Але, на жаль, після розвалу вже Радянського Союзу, вже під кінець 90-х років, ті формування, ну, зазвичай вони були або державні, або кооперативного характеру, вони потихеньку почали себе ізживати, вийшли із ринку, на якому вони працювали. І нових формувань, на жаль, такого характеру у нас майже не появилось. І наука це в першу чергу відчула на своїй спині, тому що оцей мостик між наукою і безпосередньо виробництвом, безпосередньо селом, він прервався в нас. Його не було багато років. По-перше, законодавство законодавство не завжди дозволяє.

0: Але створювати якісь суб'єкти самостійно на базі наших наукових установ чи на базі наших дослідних господарств. Ми відчували втрату матеріально-технічного ресурсу, який не оновлювався останні роки. Але, звичайно, ми не стояли на місці. Той приклад, який ви говорите по картоплі, ну це один із небагатьох прикладів, які ми шукаємо нові форми, як сьогодні передати ті сорти, як їх розмножувати через приватні компанії, як донести їх не тільки в районі Німішаєва, скажімо, Київської області, а вони повинні працювати і в Чернігові, і в інших регіонах, де сьогодні користуються попитом насіння картоплі. І ми відпрацьовуємо ці підходи нові, відпрацьовуємо відповідну логістику для співпраці із нашими партнерами, приватними партнерами, в першу чергу, які дійсно йдуть на такі кроки. Сьогодні створена буквально місяць назад ТСК, тимчасова спеціальна комісія при Верховній Раді, яка очікує від нас, і ми ведемо обговорення сьогодні різних змін до законодавчих актів з Великою академією, Національною академією, із іншими галузевими академіями, де можна змінити законодавство щодо покращення діяльності самої науки, в яких законах, де можна вибудувати якраз оті мостики перехідні до приватника, фермера, до виробника. Дуже багато інших підзаконних документів, які б хотілося, щоб дійсно вони були реалізовані, прийняті Верховною Радою і полегшило роботи самій науці, щоб вона була більш доступна до виробництва. Звичайно, є конкуренція, ми дивимося на це нормально. Приходять іноземні сорти, іноземні технології, але це, мабуть, знаєте, покращує вимоги до самих наших розробок. Щоб вони були конкурентоздатні, ми повинні думати, як працювати і створити продукт не гірше, а можливо краще. І є підтвердження, ми бачимо по результатам наших випробувань, наших розробок, що це брати в напрямку рослинництва. Це нові сорти, які ми створюємо. І на тих полігонах, де йдуть випробування, бачили минулий рік, позаминулий рік, де вже появляються нові сорти, посухостійкі, зимостійкі, які дають непоганий потенціал урожайності, нічим не уступає іноземним, де зазвичай є проблеми із перезимівлею зимої пшениці, це в першу чергу іноземної селекції, тому що вона не так адаптована в наших умовах. Є багато таких моментів, де дійсно мають проблеми при вирощуванні.
1: До речі, я в цьому переконався минулого літа на дні поля у селекційно-генетичному інституті на Одещині, де самі фермери підходили і говорили, що нам краще ось місцеве насіння, тому що воно не боїться ні спеки, ні зими, а іноземна селекція нас підводить, то ми краще будемо своє сіяти, може воно в загальному підсумку десь трошки нижчий врожай, але стабільно.
0: У нас сьогодні є первинного матеріалу, який виробляється в інститутах достатньо. Цей матеріал потрібно сьогодні не те, що удвоювати, а можливо в 5-10 разів збільшити валове виробництво цього матеріалу, насінневого матеріалу, в першу чергу, щоб він був доступний і в великих об'ємах. Тому що ми сьогодні по ряду позицій не можемо забезпечити великотоварного виробництва в тих об'ємах, які вони потребують. Сформувати великі партії. Чому ми відстоювали позицію рік назад, ви пам'ятаєте, зберегти наші землі, які є сьогодні за академією. Вони якраз потрібні для того, щоб розповсюдити, розмножити наші сорти і вивести їх на ринок, який потребує сьогодні наша держава. Тобто тут якраз продовольча безпека, а тут насінева безпека, продукт науковий, який формує далі продовольчу безпеку держави, щоб ми максимально були прив'язані до наших розробок, до наших сортів. І держава не відчувала, скажімо, якийсь там дискомфортів в разі якихось певних катаклізмів чи природних чи інших, могла розраховувати завжди на свій сорт, на свою селекцію, власно, і на те, що вони будуть мати гарні показники.
1: Крім того, насіння – це ж уже продукт з доданою вартістю. Ще й така перевага. І найголовніше – це незалежність від будь-якихось постачань з-за кордону.
0: Там десь із дослідного поля є вихід продукції по урожайності дещо менший, а десь в комерційний, чи там інші суб'єкти, які говорять, що там ми там продамо ту землю і отримаємо якийсь там великий дохід. Це одноразова акція. А коли продається наукова продукція, це не одноразова акція. Це продукція, яка працює 5-10 років у приватника, скажімо, у фермера картопля працює до 5 років і більше може працювати сорти. Тобто це продукція, яка має зовсім іншу ціну з цього гектара. Точно так же насіння зернових культур. Це садивний матеріал, який вирощується. Не просто виростити яблуко, це матеріал, який закладується на десятиріччя і дає зовсім інший вихід із цього гектара. І тут не потрібно ніколи порівнювати. Бізнес сьогодні дивиться як? Дивиться на культури ринково орієнтовані, скажімо, в зерновій групі. Це кукуруза, соняшник, це ріпак, соя, можна ще декілька культур додати. А науковий підхід сьогодні, наші господарства, це не тільки комерційний. Пріоритетом не є комерціалізація полів і перевід їх на комерційну нішу. А там задача зовсім інша стоїть дослідних полів. Це питання вирощення тих культурнішів, які ринково не являються сьогодні, ну, такими максимально прибутковими. Є такі культури, які формують продовольчий кошик, як просо, гречка, бобових культур, ряд кормових нових культур, які не є експортно орієнтовані. Той же ОВС, то ж жито, але вони потрібні для суспільства. І хто сьогодні повинен бути гарантом? В першу чергу ті державні форми власності, які статутом покладено на них обов'язки формувати насінневі фонди тих культур. Ну і не тільки, звичайно, і риночні культури, тому що селекція ведеться і кукурузи, і інших напрямків. Але є в більшості випадків зернові культури, які бізнес про них не думає, не дбає, як їх розмножувати, як отримувати селекцію, як вести селекцію, як привезти ці культури за кордону. Він користується нашими. Ми чудово розуміємо, наскільки їх вагома вага у споживчому кошику нашого громадянина.
1: А ви знаєте, я ще одну перевагу вітчизняної науки назову. Цієї весни у квітні німецька компанія, всім відома Bayer, озвучила надважливу проблему резистентності бур'янів до гербіцидів, до засобів захисту рослин. Вони спочатку не могли повірити, чи це наше насіння якесь неоригінальне стало, чи щось. Але коли дослідили, то виявилось, що вже сукупність факторів, і один із головних факторів – це порушення отих правил фундаментальної науки, яку ви представляєте. Головне правило – це дотримуватись сівозміни, чергування культур, щоб не перевищувати норми внесення, дотримуватись технологічних різних процедур, а найголовніше, щоб не так часто вносилися ті засоби захисту рослин, коли їх точно дозовано вносити, і не так часто, як кукуруза по кукурузі, десятки років вирощується, а потім виходить, що так, ну, результати, там, урожай є, але бур'яни від цього стають резистентними, стійкими.
0: Ціла проблема. Ми ще, мабуть, не дійшли до того рівня. Сьогодні ми говоримо, ми повинні йти в Європу, дивитись на Європу, брати приклад. В першу чергу в Євросоюзі сьогодні основне питання – це екологічна безпека для свого населення. Для них люди і населення, мабуть, ну, мають набагато вищу ціну, чим просто заробіток і любою ціною. І тут, якщо ми дивимося туди і говоримо про ці цінності, ми повинні приклад відповідний брати, як зберігати ґрунти, як їх захищати сьогодні від інтенсифікації і той же хімізації і інших речей. Тому що це все рівно, це наслідки для нас, для наших людей, для наших дітей. Ми всі чудово розуміємо, ті сівозміни, які відпрацьовувалися сторіччями, останніх 50 років, 30 років, де було і тваринництво, де було і внесення органіки, тому що ми розуміємо, що таке НПК, які наслідки для ґрунтів. І ми розуміємо, що таке органіка, жива органіка, як вона працює в поєднанні з тим же НПК, набагато кращий буде результат. Але, звичайно, є сьогодні питання тваринництва. Ми розуміємо, наскільки ми знизили самих тварин у нашій державі, кількість і молочного стада, і взагалі поголів'я верха, і як замінити. Сьогодні, мабуть, не тільки замінити мінеральними добрами це потрібно, а можливо за рахунок сівозмін використовувати, правильних сівозмін, можливо використання тих же сідератів, як є багато країн, Австралія, які мають в структурі сівозмін до 30% сідератів, в першу чергу це люпіни, які висівають на сідерати для того, щоб збагачувати ґрунти і вести екологічне виробництво і продовольчу безпеку більш чистою отримувати зерно і все те, що можна отримати з ґрунтів. Такі країни передові, як Англія, яка має сьогодні в структурі сівозміни там дуже високий відсоток культур, якраз які використовуються на сідерати. У нас, розумієте, вважають, що це якби більш для багатих, але вони дивляться з позиції не тільки отримати зерно, а як і обагатити ґрунт природнім шляхом, дати тому ґрунту можливість працювати і через 10, і через 100 років для своїх поколінь. І тут позиція вже і науки, і держави. Наука сьогодні має напрацювання щодо стану ґрунтів, які сьогодні в Україні. Але треба прислухатись владі до рекомендацій науки в тому напрямку. Якщо чесно говорити, я спілкувався буквально там місяць назад директор Інституту ґрунтознавства агрохімії. Він каже, останній раз, за моєї пам'яті, він трошки старша людина, обстеження ґрунтів України відбувалось в 50-60-х роках минулого століття. А скільки років пройшло? Що важливо для держави? Це люди і все-таки це ґрунти, це земля, на якій ми живемо і працюємо. І як ми сьогодні, якщо ми не проводили вже там 70 років, чи скоро буде можливо і вже 100 років, і не обстежували за той час ґрунтів, не проводили повномасштабного обстеження. Так про що ми говоримо? Пріоритет повинен бути. Що там відбувається? І яким шляхом далі йти? робити.
1: Можливо, війна стимулюватиме до такої діяльності. Змушені ми будемо це робити, щоб якось відновлювати наші ґрунти.
0: Ну, по-перше, у нас зараз наші наукові установи формують наукові програми. Дійсно, ми бачимо, що вже будуть проблеми, вони є зараз, особливо там в зоні бойових дій, де використовується або профронтова територія, де йдуть інтенсивні обстріли, які там використовуються засоби враження, і наскільки вони впливають сьогодні на стан ґрунтів наших, на стан екології. Ці всі питання ми формуємо наукові програми, де в перспективі вони будуть досліджуватись і говорити про ті речі, що там відбулося за цей час і яка там перспектива, що з ними робити, з такими ґрунтами.
1: А, до речі, працівники Інституту землеробства напрацювали якусь стратегію, яка представлена в ООН. Чого вона стосується?
0: Це якраз екологічно безпечне виробництво сільгосппродукції. В основі лежить цієї стратегії. І там входить комплекс питань, це сівозміни, обстеження ґрунтів, якість ґрунтів, відновлення ґрунтів. Це перелік питань, які вкладено в ту стратегію.
1: Ну, нам доведеться так чи інакше це робити, тому що якщо ми йдемо в Європу, то зелений курс нас змушуватиме це робити.
0: Вони будуть на порядку денному дуже важливі. І до того треба бути сьогодні готовити самі науці, вже вести певні напрацювання в цьому напрямку і давати пропозиції, формувати пакет документів сьогодні для уряду, для нашого депутатського корпусу по цьому напрямку. Я думаю, цей процес воєнний, він рано чи пізно закінчиться. Ми всі ж розуміємо і надіємося на те, що ми зможемо сісти за стіл і говорити про ті проблеми, як відновити і як далі рухатись в аграрному напрямку. Чи бути державою сирьовою далі, чи все-таки акцент робити на переробку. Це додана вартість додатково, це нові робочі місця, це поповнення бюджету. Середньоєвропейська статистика говорить, більше 80% аграрної продукції переробляється в країнах ЄС, а у нас цифра ця складає десь в межах 20%. Ось куди нам треба рухатись. Один із напрямів.
1: Ви знаєте, в цьому році є позитивні зрушення у цій проблемі. Торік ухвалили так звані соєво-ріпакові правки, щоб менше експортувати сировини, зокрема ріпаку. В цьому році вже бачимо таку тенденцію, що наші вітчизняні переробники дають вищу ціну, ніж трейдери, які експортують ріпакову сировину, насіння ріпаку. І переробляють тут, і вже експортують ріпакову олію в Європу, і вже додана вартість лишається в Україні. Вже добрий показник.
0: Так повинно бути. Продукція повинна максимально, можливо, навіть не одної первинної переробки, а і вторинна, і третинна переробка, і нові види продукції повинні появлятись на ринку. Наука на це і буде робити сьогодні, і робить акцент, що ми сьогодні повинні максимально думати над пропонуванням для ринку, для споживача максимально новий продукт. Збільшувати асортимент, який на ринку, як і молочного напрямку, як і м'ясного, так і рослинного характеру. А для цього потрібна переробка, потужна переробка. І якраз безліч роботи, де є працювати, де бізнес може в дальнішому бачити свою нішу, крім виробництва. Згадайте, ще років 20 назад у нас в Україні було польське яблуко, польська груша, ягоди практично всі польські. Була програма розроблена свій час, Верховною Радою прийнятий закон, була підтримка 1% щодо розвитку галузі садівництва виноградарства. І ми бачимо, наскільки цей проект за 20 років дав поштовх. Сьогодні ми не маємо проблеми вже з власної проблеми з виробництвом. Сьогодні вже є, можливо, інші проблеми. Перед потужності зберігання продукції і потужності переробки, вони вже відстають, вони не доганяють самого виробництва. По крайній мірі, за ті роки ми забезпечили власне споживання плодово-ягідної продукції свого власного виробництва. Ми відійшли від імпорту, ну, за винятком, скажімо, цитрусових культур. Але це якраз робота теж галузі цілих інститутів в цьому напрямку, і ми повинні пропонувати новий продукт, новий асортимент, щоб людина приходила. У нас є цілі програми сьогодні, кешбеки і так далі, щодо підтримки власного виробника. Якщо ми такі програми, ми паралельно повинні і збільшити кількість виробництва власної продукції, української продукції, переробної продукції, щоб користуватись відповідними програмами. Воно повинно іти паралельно.
1: Про один із таких напрямів у переробці йде мова. У такій галузі, як свинарство, є навіть назва «Нове свинарство», яке Асоціація м'ясної галузі напрацювала таку програму. Якщо впровадити цю програму, то тільки доданої вартості держава Україна отримає від експорту готової продукції свинарства 6-12 мільярдів євро. Але заважає цю програму втілити африканська чума свиней. Інститут ветеринарної медицини чомусь, боїться на себе брати дослідження вакцини, яку вже два роки винайшли і випробовують у Філіппінах і в В'єтнамі. Цього року була місія торговельна туди. На чолі з головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Побачили це все, переконалися. Вона дійсно там діє. Тип вірусу, такий як в Україні. Може би якось наука змогла вплинути на наших посадовців, що треба пробувати. Є в нас господарства, які готові на своїй базі при спалаху випробувати це. Чи це можливо, чи ні? Як вважає академік Ігор Гринник?
0: Звичайно, можливо. Для того і є ветеринарні інститути, які мають відповідно і свою базу, і в системі база є розведення, селекційна база, розмноження свиней для різних, не тільки для відтворення нових порід, а якраз проведення тих дослідів, про які ви говорите. Тут чисто воля потрібна, політична воля сьогодні про служби, сісти за стіл переговорів, запросити ту ж академію, говорить, у вас є відповідне напрацювання. Якщо ми хочемо орієнтуватись на власну ветеринарну медицину і відпрацювати механізм, відпрацювати поле для цієї діяльності, все. Перепонів з нашої сторони, з академічної сторони, ми взагалі не бачимо у цьому напрямку. По статуту дослідне господарство і експериментальне господарство, це якраз і їхній обов'язок це робити. Але я ще раз кажу, потрібна політична воля, потрібно відповідно бачення, що це потрібно державі робити і потрібно рухатись. Наша задача – це покращення загального епізоотологічного стану в нашій країні, в тваринницькому напрямку. Це наша, обов'язок працювати спільно сьогодні з державними органами управління, які працюють в цьому напрямку. І не тільки давати свої наукові бачення, а можливо і проведення відповідних досліджень на практиці. Це також все можливо, тому що це їх задача. Дослідне господарство експериментальне, воно є назва його, вона повинна відповідати, в статуті це передбачено підприємство. Але, на жаль, я ж кажу, це не завжди чують науку. Була в мене недавно розмова з заступником міністра економіки, який сьогодні курілює нас АПК, і я про ці питання говорив, що ми сьогодні не повинні замикатись, наука не повинна сама по собі йти, а аграрний сектор чи міністерства профільні, які працюють в тому напрямку самі по собі. Це повинна бути одна команда. Держава, наука і виробництво. Працювати, підставляти плече іншому для того, щоб був загальний позитивний результат.
1: Ось таке бачення реалізації першочергових завдань у новообраного президента Національної академії аграрних наук, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Ігоря Гринника. Наукове забезпечення розвитку агросектору має базуватися на основі сталого землекористування, інноваційних розробках, використанні енергоефективної техніки та технологій, екологізації агросфери. І дуже важливим є напрямок інтеграції української аграрної науки у світовий простір. До речі, НААН України є одним із засновників Союзу європейських академій прикладних наук у галузі сільського господарства, продовольства та природних ресурсів. Українські вчені активно долучаються до програми ЄС із наукових досліджень та інновацій «Горизонт Європа» у землеробстві, рослинництві та зоотехнії. Утім, це вже тема іншої програми. А на сьогодні все. Для вас працював журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
2: «Голос» – аграрний дайджест на українському радіо. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, кого можуть позбавити пільг на проїзд у транспорті, пенсії по інвалідності та пенсії для чорнобильців. Що змінилося? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
5: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
6: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
7: Українське радіо.
8: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зранку росіяни атакували безпілотником центр Харкова. Україна веде перемовини щодо гуманітарної евакуації цивільних із окупованої частини Херсонщини. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Харків та село Котляри. Про це у соцмережах повідомило Міністерство внутрішніх справ. Війська РФ атакували обласний центр та передмістя пізно ввечері. Найбільше займання сталося на цивільному підприємстві в селі Котляри Харківського району. Там горіла складська будівля. І о пів на сьому ранку росіяни безпілотником атакували Шевченківський район Харкова. Є один постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов. За уточненою інформацією, також пошкоджено тролейбус і зупинку громадського транспорту. Україна веде перемовини щодо гуманітарної евакуації цивільних із окупованої частини Херсонщини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону. Він поінформував, що йдеться загалом приблизно про 6 тисяч цивільних українців, зокрема маломобільних і літніх людей. Також, за наявною інформацією, там перебувають близько 200 дітей.
10: Там просто гуманітарна катастрофа, там цивільні громадяни України без їжі, фактично без питної води, без ліків. Вони знаходяться по підвалах, тому що там відбуваються активні бойові дії дронами, обстрілами. І от саме російська сторона не випускає просто наших цивільних громадян. Я неодноразово звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб терміново вони в тому числі втрутились в цю ситуацію і провели цю гуманітарну евакуацію, бо врешті-решт це їхній прямий мандат, вони зобов'язані це робити. Але традиційно я отримав лист, що так, ми готові від МКЧХ, але забезпечте режим тиші і про це напряму самі домовтесь з росіянами.
9: Росіяни намагаються захистити свої шахеди від українських дронів-перехоплювачів і для цього почали їх обладнувати засобами радіоелектронної боротьби. Про це у Фейсбуці написав фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». Утім, він додав, що наразі це лише, цитую, обґрунтовані підозри. Водночас експерт зауважив, що для українських фахівців у цьому немає нічого несподіваного, але важливо тримати ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені.
0: Новини на Українському радіо.
9: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп завершив свій перший за 9 років візит до Китаю. У Білому домі переговори з Сі Цзіньпіном називають успішними. Пекін погодився на нові торговельні домовленості і закупівлю літаків «Боїнг», однак ключові суперечності між країнами залишаються, кажуть експерти. Що ще вони кажуть, та чи вдалося сторонам знизити напругу? Далі у сюжеті.
7: Упродовж 3 днів лідери обговорювали двосторонню торгівлю, Іран, Тайвань та війну в Україні. Спілкуючись з журналістами на борту літака, Трамп заявив, попри те, що країни уклали кілька торговельних угод, питання тарифів взагалі не порушували. А от ситуацію в Ірані та війну в Україні обговорювали. І на думку Трампа, в цих питаннях їхні позиції сходяться.
8: Ми обговорювали Іран. Ми дуже схожі в думках щодо того, як все має закінчитися. Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя. Хочемо, щоб протоки були відкриті.
7: Разом з тим, у підсумковій заяві, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Китаю, Іран взагалі не згадується. Натомість Пекін акцентував на питанні Тайваню. За даними видання Reuters, під час переговорів Сі Цзіньпін попередив Трампа. Неправильний підхід США до питання Тайваню може призвести до конфлікту між Пекіном та Вашингтоном. Спілкуючись з журналістами, Трамп уникнув запитання, чи захищатимуть США Тайвань у разі конфлікту з Китаєм. Директор досліджень Центру вивчення США університету Сіднея Джаред Моншайн у коментарі агентству Reuters назвав візит Трампа до Пекіна радше символічним, ніж практичним.
11: З точки зору довгострокової перспективи, я був би дуже здивований, якби цей візит вважали знаковим та історичним. Але в довгостроковій перспективі, я думаю, що цей візит сприймуть як такий, що допомагає стабілізувати напруженість і дає принаймні перепочинок у своєрідних економічних ворожнечах, які ми спостерігали в останні місяці.
7: Разом з тим, агентство Reuters виділяє 4 головні підсумки переговорів. Перше, Китай не запропонував конкретної допомоги щодо Ірану. Друге, Пекін погодився закупити 200 літаків «Боїнг», хоча ринки очікували значно більше, в результаті чого акції компанії впали. США та Китай також заявили про нові домовленості у торгівлі і погодилися продовжити торговельне перемир'я. Водночас питання Тайваню та глобальної безпеки загалом залишаються головними точками напруги між Вашингтоном і Пекіном.
12: Ми маємо розуміти, що тут насправді у відносинах між Китаєм і Америкою були певні проблеми, тобто був так званий торгівельний дисбаланс на користь Китаю, коли Китай експортував набагато більше продукції своєї до Америки, ніж Америка до Китаю. І, відповідно, Китай мав набагато більше вигод з цієї торгівлі з Америкою, ніж навпаки. Наскільки вдалося Трампові вирівняти цей дисбаланс, не вдалося, зараз судити важко, тому що ми не знаємо деталей цих домовленостей, наскільки воно буде впливати на товарообіг, на оцей баланс і сальдо позитивне чи негативне товарообігу, тому судити важко. Але
7: щодо війни в Україні, то, за словами політолога Миколи Бучина, Сі Цзіньпін так і не показав своєї готовності залучатися до її врегулювання. Анастасія Ізвощикова, Марія Тріль, Суспільне, Новини.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
9: Сьогодні в день без опадів, лише у західних областях короткочасний дощ, гроза в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду, вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду, температура 18-23 градуси. Зараз у Києві 13 градусів, вологість повітря 87%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми починаємо програму «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І от ще не встигши з вами привітатися, ми з колегою говорили, що травень, особливо цей травень, як, напевне, травні останніх 4 років, вони особливо складні, тому що ми між трагедіями сьогодення. От вчора тільки відлунала тиша дня жалоби у Києві за жертвами останнього російського обстрілу. Тобто ми між сьогоднішніми трагедіями і трагедіями історичними намагаємося втримати фокус на сьогоденні, на нашому житті, на нашій війні, на нашій обороні, на наших повсякденних справах. І все це психологічно достатньо непросто. І відтак ми будемо впродовж сьогоднішнього дня говорити і про психологію, і про цей фокус між трагедіями сьогодення і трагедіями в історії, і про правочин, про правників, які придумали нарешті, як фіксувати злочини війни, зафіксували це у відповідних документах, і як потім осудити воєнних злочинців. Втім, про все по порядку.
14: Доброго ранку всім слухачам. Справді, фіксація воєнних злочинів є важливою. Цей процес розпочався насправді ще ледь не з Першої світової, коли почали ухвалюватися різні міжнародні документи, що сприяють тому, щоб зафіксовані були всі злочини, бо якщо відкинути всі емоції, наскільки це можливо, дуже важливий факт задокументування того чи іншого злочину, збору цих всіх даних. І Україна цим активно займається ще з 2014-го, а особливо з 2022-го, коли воєнні злочини Російської Федерації, зокрема, вийшли на новий цинічніший рівень, жахливіший рівень з трагедіями, з тим, що вони коять на українській землі. І от буквально напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про розширення роботи з фіксації і обробки цифрових доказів порушень міжнародного гуманітарного права. Відтепер процес збору інформації про воєнні злочини безпосередньо у зонах бойових дій стане системним, інтегрованим у військові технології. Ну, а координуватиме цей напрям Військова служба правопорядку Збройних сил України. І, зокрема, керівник групи збору та обробки інформації про порушення норм міжнародного гуманітарного права Сил безпілотних систем Збройних сил України Гюндуз Мамедов розповів деталі. Він сказав, що основна мета цієї ініціативи полягає в інтеграції алгоритмів фіксації збереження інформації безпосередньо в бойові системи. Що це на практиці дозволяє? Використовувати дані з безпілотників, аеророзвідки, платформ ситуаційної обізнаності для того, щоб можна було проводити подальші правові процедури. Процес передбачатиме виявлення події, її первинну фіксацію підрозділом, далі вони вносять дані до цифрової системи. Є уніфіковані параметри для того, щоб у системі цей злочин був зафіксований. Відбувається базова верифікація, належне збереження і подальша передача для використання у правових процедурах. Такий підхід кардинально змінює роботу з доказами, оскільки цифрові сервіси дають змогу задокументувати події навіть у місцях, де відсутній фізичний доступ для слідчих. А ми знаємо, що і українські слідчі, і міжнародні слідчі активно працюють над збором даних, але є території, куди, наприклад, дістатися неможливо фізично. Тож Україна переходить фактично до системного і стандартизованого збору інформації в умовах високотехнологічної війни. Ну і тут Мамедов згадує, що у межах апробації цієї моделі підрозділи сил безпілотних систем із жовтня 2025-го вже зафіксували 99 ймовірних воєнних злочинів. Ось це слово «ймовірний», коли з одного боку бачать злочин, наприклад, наші захисники-захисниці, але з іншого боку, для того, щоб він був у правовій системі зафіксований як слід, тут недостатньо того, що побачив, тут потрібно зафіксувати. Починаючи з елементарно з фотографій, з відеофіксації, ну і відповідно оформлення, яке тепер відбуватиметься оцю в цифровій платформі. Отже, вбивства військовополонених, напади на цивільні об'єкти, катування, застосування заборонених засобів і методів ведення війни. До слова, у світовій практиці, зважаючи на високотехнологічність цієї війни і з огляду на попередній досвід, насправді ось ця ініціатива, вона є унікальною для світової практики, дозволяє формувати потужну доказову базу проти агресора в реальному часі, ну і для цього поєднує сучасні технології з вимогами міжнародного права.
13: Ось така частина цього великого пазлу правничого, який ми сьогодні спробуємо зібрати спершу в цьому нашому ранковому етері, потім будемо ще ми і наші колеги розбиратися в наших подальших бесідах в ранковому і денних вечірніх ефірах Українського радіо. Ми 24/7 говоримо про нашу війну і, зокрема, про правові аспекти з нею пов'язані. Ну і про історичну подію, дослівно історичну, без жодних перебільшень, яка сталася вчора у Кишиневі. Про неї зараз я прогортав стрічку, фактично половина, принаймні, з тих, хто дотичний до української дипломатичної служби, кого я бачу у Фейсбук, про них і про неї написали, бо не говорити, не писати про неї абсолютно неможливо. І я почну з цитування міністра закордонних справ України, пан Андрія Сибігі. Він пише таке: Кишинів, Молдова, 15 травня 2026 року. Кабінет міністрів Ради Європи, комітет, перепрошую, міністрів Ради Європи схвалено 37 державами імплементаційну угоду для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Так, трибунал створено, юридичний конкретний механізм запущено, і зараз я про деякі аспекти цього говоритиму. Що я хочу одразу емоційно суто підкреслити, тому що я дуже добре пам'ятаю свій особисто стан і рік тому, коли цей процес почався. В юридичній площині зараз згадаємо деякі аспекти. І пару років тому, ще коли повномасштабне вторгнення тільки починалося, коли говорили про правосуддя по відношенню до Російської Федерації, емоційно на це все реагувалося достатньо складно. Здавалося мені часто, суб'єктивно, що це все марно, що ніколи цей суд, ніколи цей трибунал не настане, бо більше він ніколи не може бути створений, тому що надто багато путін-ферштейрів у Європі, тому що все надто неоднозначно, в лапках. Звісно ж, складно фіксувати, складно доводити, не існує формулювань, не існує механізмів, нічого не існує, тільки наш біль і велика кривда, яку чинить Росія по відношенню до України. Але, цитую далі допис міністра закордонних справ України. Сьогодні історичний день. Ми творимо історію, подібно до Нюрнберзького трибуналу 80 років тому. Цей спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість на руїнах війни. І це не абстрактна ідея. Російський удар по Києву забрав життя 24 людей, серед яких троє дітей. Їхні рідні дивляться це засідання, ми не маємо морального права не досягти результату. Вони заслуговують на справедливість. І сьогоднішня угода, офіційно схвалена 37 державами на трьох континентах, робить правосуддя невідворотним. Сьогодні ми пройшли точку неповернення, нагадаю, я цитую Андрія Сибігу, спеціальний трибунал стає правовою реальністю. Мало хто вірив, що цей день настане, але він настав. Рік тому у Львові ми ухвалили політичне рішення, і ось лише за рік ми маємо імплементаційну угоду. Для міжнародного кримінального правосуддя така швидкість є справжнім юридичним рекордом. Моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покарано. Це питання не минулого, це питання майбутнього. Питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також питання гідності. Повністю можна цей допис, фактично промову Андрія Сибігі, подивитися у нього на Фейсбук. Я хочу ж навести іще кілька слів людей, які, ну, по-перше, були присутні при цій промові, при цьому засіданні, і не просто були присутні, а безпосередньо докладалися як колеги міністра, як люди, які творять нашу міжнародну політику. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий написав, що сьогодні лава підсудних для Путіна в Гаазі перестала бути просто мемом. Це буде цілком конкретний трибунал у цілком реальному приміщенні в місті Гаага, Королівство Нідерланди. Голландці вже навіть обрали місце, просто поки не повідомляють з міркувань безпеки. І оце, до речі, я від себе додам дуже цікавий момент, тому що ми говорили, що на спецтрибунал вже виділялися певні конкретні кошти. Йшлося, здається, про перших 10 мільйонів євро, коли ми про це обговорювали вперше в етері. І ми тоді міркували, що ці кошти, скоріше за все, можуть піти також і на облаштування приміщення. І ось я особисто вперше в цьому дописі Георгія побачив, що це вже не якесь абстрактне приміщення, яке колись, можливо, буде побудоване, але це вже цілком конкретна будівля і вже навіть зрозуміло, яка, хоча поки цю інформацію не розголошують.
14: Трибунал для Путіна, ось таку неофіційну назву, отримав процес створення трибуналу ще у травні 2025 року. Однак судити президента Росії, причетних до злочинів російських високопосадовців, трибунал не зможе, поки вони залишаються на своїх посадах. Висувати проти них звинувачення забороняє статут трибуналу. Тож Україна наполягає на створенні спецтрибуналу, оскільки на цьому етапі Міжнародний кримінальний суд, інші подібні інституції не мають повноважень розглядати справи щодо злочину агресії. Але водночас ми бачимо ось цю ініціативу Європи і країн, які активно долучаються, бачили всю весну, як поступово збільшувалася кількість держав, які приєднуються до того, щоб створити спецтрибунал для того, щоб дійсно засудити злочинця. На сьогодні, як на мене, ледь не номер один. Міжнародне право може забезпечити притягнення російського лідера Володимира Путіна до відповідальності. Про це в коментарі Укрінформу заявив експерт з міжнародного кримінального права, виконавчий директор Міжнародної асоціації адвокатів Марк Еліс. Тобто звертається увага на те, що насправді цей процес абсолютно логічний, по-перше, а по-друге, цілком реалізований, якщо міжнародне право, по-перше, працюватиме стабільно, по-друге, якщо враховуватиме всі сучасні реалії, бо знову-таки є документи, є напрацьована база, які стосуються, наприклад, попередніх конфліктів. І зачасту якраз утворюється ось ця напрацьовується міжнародна база на основі чогось. Так само, як нині набудовується міжнародне право з точки зору наповнення саме врахування російсько-української війни, бо тут багато нових нюансів, нових реалій, які варто враховувати. Міжнародне право грає в довгостроковій грі. Історія показує, що інші колишні глави держав, такі як Слободан Мілошевич, Чарльз Тейлор, які вважали себе недоторканними, зрештою постали перед судом, це говорить Марк Еліс. Але в короткостроковій перспективі Путін захищений імунітетом чинного глави держави щодо злочину агресії, доки перебуває на посаді. Відповідно до міжнародного права, чинні глави держав зазвичай захищені від переслідування, якщо вони не постають перед міжнародними кримінальними судами, такими як Міжнародний трибунал для колишньої Югославії, Міжнародний трибунал щодо Руанди, Міжнародний кримінальний суд, які не визнають імунітет глави держави. Саме тому Міжнародний кримінальний суд висунув Путіну обвинувачення у воєнних злочинах і видав ордер на арешт. Ми пам'ятаємо цей документ, він нікуди не зник насправді, і його сила насправді досі залишається вагомою.
13: Ордер Міжнародного кримінального суду по відношенню до Путіна та Марії Львової-Білової, він працює, він чинний, абсолютно слушно ти зауважуєш. Я продовжу розповідати зі слів свідків і безпосередніх учасників про вчорашню подію у Кишиневі, де міжнародний цей трибунал щодо злочину агресії став вже юридичною реальністю. Ще одна фраза з виступу Андрія Сибігії, його цитує Георгій Тихий. Путін завжди хотів увійти в історію, і цей трибунал допоможе йому в цьому. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги. Кінець цитати. Зала, пише Георгій Тихий, відреагувала на виступ міністра оплесками. І з політичного схвалення до юридичної угоди минув рівно рік. Для міжнародного кримінального правосуддя космічна швидкість, і за цим стоїть робота багатьох фахівців. Тут варто нагадати, і Георгій Тихий теж про це нагадує, що політичний запуск відбувся цього процесу, про який ми сьогодні говоримо, відбувся 9 травня 2025 року, саме у Львові, який є архіважливим для міжнародного кримінального права. Міністр Сибіга тоді свідомо запросив європейських колег до міста, з яким безпосередньо пов'язані такі монументальні постаті, як Лемкін, Лаутерпрахт, Сон, Лакс, батьки-засновники міжнародного права, термінів геноцид, злочини проти людяності, злочин агресії, ну і зрештою засновники Міжнародного суду в Гаазі. З Львовом пов'язаний і Філіп Сенс, відомий британський правник-міжнародник, автор бестселера «Східно-західна вулиця». Саме він першим запропонував створити спеціальний трибунал ще у лютому 2022 року в статті для Financial Times. Тоді, пише Георгій, це була одна з тих крейзі ідей, на які перші дні повномасштабки казали «годиться все, запускаємо, може, спрацює». І тут ще йдуть спогади про Дмитра Кулебу, про нашого попереднього міністра закордонних справ, який був теж долучений до цього процесу. І тоді стаття у Financial Times, схоже, зачепила заживе. Це цитата з спогадів Сенса про той історичний момент. Адже за кілька днів я отримав сотні повідомлень, серед яких два заслуговували на особливу увагу. Це має відбутися, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чим я можу допомогти, запитав колишній прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун. Ось два повідомлення важливих для цього процесу, з яких все, зокрема, з яких все починалося.
14: До речі, тут варто зауважити, що Путін, розуміючи процеси, які відбуваються, і, можливо, перебуваючи в якійсь своїй бульбашці, яку для нього створюють з тією оболонкою уявлення про війну, про її перебіг, про те, чого досягають, про те, чого вони хочуть досягнути, він теж, мені здається, почувається як вуж на пательні, зважаючи на оці хаотичні деякі рішення. Наприклад, не знаю, наскільки можна назвати хаотичним, але в контексті можна сприймати як певний такий крок ва-банк, коли він ухвалює рішення про надання громадянства жителям Придністров'я. Угу. До того ж, називають його російським, називають його своїм і вважають, що кожен громадянин, який досягнув 18-річного віку, без будь-яких знань російської, без будь-яких іспитів, без будь-чого, просто з паспортом приходить і може спокійно отримати російське громадянство. Тому я гадаю, що тут Путін використовує цю ситуацію з точки зору підсилення, мовляв, своїх позицій, те, що вони люблять до ядерки вдаватися, шантажувати і погрожувати. А тут, от, мовляв, регіон, який Східна Європа, дуже близько до країн, який ще й посередині країни, який був, по суті, окупований Росією і який активно використовується саме для того, щоб ось цей важіль мати вчасно, так би мовити. Отже, не потрібно ні проживати в Росії 5 років. Ну, словом, все, що в законах прописано для отримання російського громадянства, тут, мовляв, не діє. Тому, щоб цитата з закону, який підписав Путін напередодні, рішення ухвалене з метою захисту прав і свобод людини і громадянина. Як завжди, міжнародними термінами оперує, але сам їх порушує і сам їх зневажає і нехтує ними, виходячи з різних, до речі, угод, які передбачають навіть елементарно ведення війни, якщо вже він розв'язав, уже говорю такими цитатами, трошечки, можливо, цинічними для ситуації, бо нам важко це переживати, але з точки зору міжнародного права, яке фіксує все дуже сухо і лаконічно, і водночас правдиво, і без емоцій, наскільки це можливо. Ось тут, звісно, на це варто зважати. І я зауважу, що Придністров'я – це самопроголошена міжнародна невизнана держава, яка де-юре входить до складу Республіки Молдова, контролюється фактично проросійським сепаратистським режимом, підтримується присутністю російських військових, які ще з початку 90-х там перебувають. І цей важіль Путін також використовує для погроз не лише Європейському Союзу, а й безпосередньо Україні, коли говорить про свої плани захопити, наприклад, південь України, Одеська область, де дуже близькість така від чутна. І тому цей регіон, на його думку, може бути ось таким важелем для того, щоб спробувати переламати хід війни в разі чого.
13: Путін продовжує свою тактику. Росія продовжує свою терористичну тактику зі створення таких от вогнищ напруження і намагання ескалювати напруження у цих вогнищах, вже колись давно створених, в цих таких політико-правових гнійниках, дозволю собі сказати. Я нічого не хочу сказати про людей, які мешкають у Придністров'ї, які, я вірю, колись стануть знову і де-юре, і де-факто громадянами Молдови і Європейського Союзу, я в це вірю. Зрештою, чи вже через реінтеграцію безпосередньо в Молдову, чи спільно з реінтеграцією з Румунією, про яку іноді подейкують, чи все ж таки, про, якщо говорити вустами моїх гостей в програмі «Амбасадори», які висловлювалися нещодавно на цю тему, зокрема, посол у Молдові, наш надзвичайний та повноважний посол Паун Роговей, що громадяни Молдови, включно з громадянами Придністров'я, увійдуть до Євросоюзу як суверенна держава, це правильний і логічний з точки зору сьогоднішнього міжнародного права шлях. І ти знаєш, мені здається, що ця роздача Росії паспортів, це, як не дивно, щонайменше в одному аспекті хороша новина. У них немає оригінальних методів. Вони продовжують використовувати все те, що використовували і раніше. І це вже плюс-мінус для нас є зрозумілим. В тому числі зрозуміла їхня тактика в оцьому регіоні довкола Дністра, на західному березі Дністра і взагалі в форматі дельти Дунаю, дельти Дністра і того, що охоплюється в політико-міжнародному сенсі як Одеський трикутник. Ми про нього недавно багато говорили в контексті наших двосторонніх взаємин з Молдовою і з Румунією, і думаю, що знайдеться протидія і цій перспективі. Слухай, на тимчасово окупованих територіях досі ще не всім, вибачте на слові, всучили ці російські папірці. Там достатньо свідомих громадян, і я щось не дуже вірю, що громадяни Придністров'я, бачачи всі процеси, які відбуваються сьогодні довкола регіону, прям побіжать за цими паспортами. Але Путін буде намагатися зіграти цю карту, поза всяким сумнівом, вписуючи нові і нові рядки в свою справу в майбутньому спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України. І продовжуючи про цей трибунал, я з величезним задоволенням хочу процитувати іще один пост, іще одне повідомлення на цю тему. І це слова пана Антона Кориневича, добре знайомого постійним слухачам, зокрема, програми «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Він був одним із гостей. І сьогодні Антон Кориневич, який колись був постійним представником президента в Автономній Республіці Крим, вже після анексії, тобто таким постійним представником в Криму де-юре, сьогодні посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ і директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України. Навіть якщо просто прочитати назву цієї посади, стає зрозуміло, що через його руки і мізки цей процес пройшов трохи більше, аніж повністю. І як і пану Антону, і всім гостям, які так чи інакше мають справу з міжнародним правом, я регулярно чіпляюся за цим запитанням. Що робити, якщо міжнародне право здається, що нічого не може? І репліка, якщо її узагальнити, всі відповіді, те, що я чую від цих людей – дай си спокій, Коляда. Зрозуміла емоційна реакція, тому що ми бачимо горе зараз. Ми бачимо злочини зараз. І окрім як донатити силам оборони, або йти служити безпосередньо в лави сил оборони, або волонтерити, або надавати медичну допомогу, або. Я гадаю, що сьогодні не треба пояснювати, що можна робити, щоб підтримувати сили оборони України в той чи інший спосіб. Способів багато. Це те, що ми можемо робити швидко. Але міжнародне право, як і дипломатія загалом, це гра вдовгу. Тож, ще раз нагадаю, що під час міжміністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі вчора було прийнято розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Я сам зараз на пам'ять, в чого це формулювання, як називається цей орган, воно нам ще неодноразово знадобиться, шановні слухачі, для розуміння тих чи інших процесів. Відповідне рішення підтримали 36 держав і Європейський Союз, тобто 37 сторін. І для до цього дня, пише Антон Кориневич, нас вела важка праця, починаючи, увага, з кінця лютого 2022 року. Тобто, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, почався процес створення міжнародного спеціального трибуналу щодо злочину агресії. І Антон нагадує, якщо ви зайдете до нього на Фейсбук, наприклад, ви можете навіть подивитися фото, він нагадує всі етапи. Перший публічний очний захід з приводу створення спецтрибуналу відбувся 28 березня 2022 року у Страсбурзі. І це пройшло тільки місяць і 4 дні з початку повномасштабного вторгнення. Перша очна зустріч вже відбулася. Потім 26 січня 2023 року Антон Кориневич вів і модерував 14 засідань кор-груп в Празі, а також адміністрував поточну роботу групи, яка створювала цей трибунал. Ну і нарешті та міністерська зустріч у Львові 9 травня 2025 року, про яку вже писав Георгій Тихий, де була оголошена політична підтримка створення спецтрибуналу. 14 травня 2025 року, рік тому в Люксембурзі, була зустріч державного секретаря МЗС Олександра Карасевича, заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої з Генсеком Ради Європи Аленом Берсе. Їм було передано лист Андрія Сибіги про запит створення спецтрибуналу разом з Радою Європи. І нарешті ось 25 червня 2025 року, те, що передувало безпосередньо вчорашні події, відбулося підписання угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Ну і от нарешті вчора, 15 травня 26-го року, у Кишиневі під час міністерського засідання міністр Андрій Сибіга отримав оригінал прийнятої резолюції про затвердження розширеної часткової угоди про керівний комітет спецтрибуналу. Ну і 7-м пунктом Антон Кориневич додає своє фото і підписує його так: український юрист-міжнародник, який прожив всі ці етапи і радіє, що це сталося, і додає, ще попереду ще багато роботи, але ми пройдемо цей шлях і обов'язково побачимо будиночок в Гаазі. Будиночок для Путіна і всіх інших міжнародних злочинців. Ось такий процес. Швидкість дійсно космічна, тому що такі процеси насправді можуть тривати не просто роками, а десятиліттями, тому що вже стало загальником, що жорна міжнародного права вони мелють невідворотно, але дуже повільно. Навіть цей процес війна змогла пришвидшити. Ну, ми, в принципі, живемо в швидший час. Пришвидшені комунікації, багато чого можна вирішувати онлайн. Ну, і найголовніше, що ворог, який продовжує чинити злочини, не дає людству, як на мою суб'єктивну думку, десятиліттями проводити якісь процеси, тому що злочин треба карати вже.
14: Повільність правової, особливо міжнародної машини, вона пояснюється тим, що навіть якщо для нас очевидний факт, хто злочинець, конкретно хто відповідає взагалі за розв'язання війни, а безпосередньо це Путін, для того, щоб правова машина працювала відповідно до всіх норм, зобов'язань, і для того, щоб зберігати ось цю прозорість, відкритість і головне достовірність взагалі судового процесу, потрібно докази, база, напрацювання для того, щоб все логічно і правильно побудувати, для того, щоб вирок не піддавався сумнівам надалі. Ну і тут знову повертаючись до минулого, до поняття воєнний злочин, яке загалом з'явилося разом із договорами, що беруть початок з 19 століття, тоді були якраз підписані перші міжнародні конвенції щодо захисту цивільних осіб, щодо хворих, поранених у боях. Ну і загалом от якраз 4 Женевські конвенції, 1941 міжнародні конвенції щодо захисту цивільних осіб, щодо хворих, поранених у боях. Ну і загалом от якраз 4 Женевські конвенції 1949-го, вони стали найбільш широко визнаними документами, що

0: До речі, я помітила одну таку річ, коли працювала з клієнтами, спілкувалася з колегами, що багато людей зараз більше стали спати. Можливо, не всі, але от психіка не знаходить кращого ресурсу, ніж довгий сон. Вона може або взагалі не спати, або просто відключатися. Це єдиний її спосіб отримати ресурс, хоча б трохи відновитися.
1: До речі, якщо сон один із ресурсів, то які ще, скажімо так, поради могли б спрацювати для людей, для нас всіх, які живуть в постійному стресі, для того, щоб ці цикли не посилювалися, не поглиблювалися, не призводили до більших проблем? Тобто, умовно кажучи, як навчити себе оговтуватися, живий, здоровий, як жити далі, навіть розуміючи, що, можливо, комусь, на жаль, не пощастило так, як тобі сьогодні, але ти розумієш, що і ти теж під ризиком постійно. Словом, тут думок може нагромаджуватися стільки, що або дозволяти їм нагромаджуватися, або просто тоді від всього, як кажуть, відгороджуватися, що теж, можливо, не є варіантом, бо наскільки людина може так ізольовано, емоційно сприймати всі події, що навколо. Тобто, як себе в цьому стані тримати все-таки десь посередині, наскільки це можливо? Можливо, є такі правила, поради?
0: Так, звичайно, є. В першу чергу потрібно зробити, ну, якщо вже під час обстрілу, є під час обстрілу, є після обстрілу. Якщо вже після, то дати собі контакт з тілом. Попити воду, поїсти теплу їжу, тобто дати максимальну підтримку тіла, щоб воно відчуло опору. Далі дуже важливий момент, хочеться абстрагуватися, сховатися, взагалі дисоціюватися, ну, скажімо так, відсторонитися і не говорити. А ось тут якраз момент. Важливо те, та напруга, яка накопилась, вона має вийти. Це проговорити з близькими, обняти тих, хто поруч, подзвонити, наприклад, з кимось поділитися. Тобто відреагувати емоції для того, щоб вивільнити їх, щоб вони не накоплювались в тілі і не приводили ще знову до перенапруження і хвороб. І також рух, хоча б елементарний, невеличкі рутини, ті, що ви робите. Якщо ви можете заварити каву, заваріть собі зранку каву. Якщо ви щось не можете зробити, відкладіть. Але обов'язково якісь рутини, які показують, що життя триває далі. Ну, саме основний момент – це те, що не приховувати емоції, проговорювати їх, щоб вони не накоплювалися в тілі.
2: Знаєте, є такі спеціальні люди, і ми з колегою до них належимо, на щастя чи на нещастя в даному контексті, медійники. Люди, які професійно працюють з інформацією, які хочуть чи не хочуть, а весь час знаходяться в потоці новин, досліджують цей потік новин, відстежують цей потік новин, артикулюють його в ефір, хай навіть не у форматі безпосередньо інформаційних повідомлень, вже в форматі аналітики, як от в даному разі ми. InfoSapiens провели дослідження в межах програми Mental Support for Media. І згідно з цим дослідженням, у 90% медійників, тобто 9 із 10 людей, які взяли в ньому участь, є симптоми депресії. А при цьому у 56% помірна або важча форма. І у 8 із 10 медійників зафіксували симптоми тривожного розладу. Я нагадаю, що це за результатами дослідження стану журналістів в межах програми Mental Support for Media. І, ну, як на мене, суб'єктивно, дуже погані цифри. Але, знову ж таки, от виходячи з власного досвіду роботи тут в студії, в ефірах, за ці 4 з гаком роки, а як інакше? Чи можна хоча б допомогти собі втриматися і не погіршити ситуацію, так би мовити, психологічно не бурити дно? Тому що, ну, медійники, ладно, професійно, я знаю, що дуже багато людей не можуть абстрагуватися від стрічки новин добровільно.
0: Стрічка новин, вона з однієї сторони несе як і поінформованість, ну, взагалі, звичайним людям, а з іншої сторони вона сприяє ретравматизації. Ти знову попадаєш в ту подію, ти проживаєш її наче реально і проживаєш ці всі почуття і відчуття. І знову включаються всі захисні механізми. Тому дуже важливо дозувати інформацію, один раз почитали і не переглядати її декілька разів, тому що це сприяє, ну, і посиленню тривоги, і депресії, і як наслідок збивається ритм, день і сон. Медійникам трошки складніше. Тут, напевне, потрібна саме порада, ну, фахівця і підтримка психологів, тому що депресивні і тривожні стани зараз, вони, ну, наразі дуже часто.
1: Якщо говорити про людей всіх, які під час тривоги знають правило обов'язково йти в укриття, але далеко не всі ним користуються, на жаль. І це, на жаль, як рулетка, тому що людині здається, що, можливо, не в моєму районі зараз лунає, якщо йдеться про велике місто. Здається, що десь

0: Далеко, що можливо там все гаразд буде, і якщо там, скажімо, скерований той об'єкт, що летить смертоносний, він скерований, мовляв, в об'єкт інфраструктури, а ніяк не в житловий будинок, хоча практика показує, що росіяни цілять куди завгодно. І тут питання до того, а що спрацьовує в людини в такому випадку, коли вона міцно спить і навіть, можливо, не чує тих вибухів, які десь лунають неподалік, не реагує на тривогу, бо зранку ж на роботу, і я вже неодноразово зустрічаю навіть в своєму оточенні от такі ситуації, коли люди пояснюються тим, що ну вже як буде, так і буде, бо настільки втомилися, що вже краще поспати, виспатися. Як ви до цього ставитеся? Як психологія це може прокоментувати?
1: Ну, це є певна система уникання і захисні реакції організму, тому що ми думаємо, що з нами нічого не станеться. Знаєте, така ілюзія своєї вибірковості, що мене пронесе цей раз, так? І втома вона дасть всі варіанти, щоб тільки не вставати з ліжка, не йти в бомбосховище, не рвати свою ніч, там, да, не будити дітей. Але, по суті, це захисна реакція організму, який не хоче підніматися, який каже, я їх і не чую, і інколи це навіть сприймається за якийсь героїзм, що я всю тривогу проспав. Але з іншої сторони, безпека наш це наша відповідальність. І якщо ми сформуємо собі звичку йти в бомбосховище, в якийсь момент це збереже наше життя і життя наших близьких. Тобто тут, як би не було, треба проявити силу волі і для того, щоб вберегти в першу чергу себе. Бо ти не знаєш, яка ракета буде твоя.
2: Я колись читав про такий дуже древній механізм психіки, який залишився нам у спадок від тих людей, які ще полювали на шаблезубих тигрів, ну чи захищалися під час того, як шаблезубі тигри полювали на цих перевісних людей. І реакція полягала в тому, якраз в цьому механізмі, що зі мною це не станеться. Тому що якби цього механізму не було, як ви кажете, механізму вибірковості, жодна з перевісних людей ніколи б не вийшла з печери туди, де можна з цим тигром зустрітися. А переконання, що зжеруть сьогодні не мене, дозволяло виходити і полювати. Зрозуміло, що ми сьогодні не перевісні люди, з одного боку. З іншого боку, ми воюємо проти сусіда, який абсолютно поводиться як та сама навіжена тварюка, причому озброєна до зубів. Можливо, варто навпаки цим механізмом користуватися, але і давати собі його посилити, щоб свою стійкість не підвищити. Але в яких випадках? Як розрізнити тоді, коли кидаєш все, вмикаєш паніку і біжиш в бомбосховище, а коли треба згадати оцей механізм стійкості?
1: Все залежить від конкретної ситуації. Ну і звичайно, коли ми дивимося телеграм-канали, ми ж бачимо саме там кількість шахедів, кількість ракет, елементарна теорія ймовірностей, так? В яких моментах краще брати цей древній механізм? Я вважаю, що цей механізм він дуже гарно допомагає, коли вам потрібно щось завершити, закінчити якусь ціль. Тобто там на роботі ви робите, але зараз повітряна тривога, і ви маєте доробити якусь важливу роботу чи зробити поїздку. В такі моменти, коли ваша ціль важливіша і має сенс для вас більше, ніж зараз перебувати в укритті, можливо, так. А в інших все-таки випадках треба себе дисциплінувати і йти в бомбосховище.
0: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми говоримо з сімейною психологиною Катериною Лукіновою про стійкість із хронічною втомою, про те, як ми живемо попри все, але водночас організм, він на відміну від нашого мозку, можливо, не відчуває необхідності настільки берегти себе або вичерпує ресурси, бо ресурси дійсно не можуть бути безмежними. І коли ми говоримо про стійкість українців, водночас не узагальнюючи, а індивідуально про кожного, з'ясовується, що дуже багато проблем, які людина може навіть не помічати. Тобто хтось фіксує в себе зміни, там, починаючи від болів або від тремтіння, від реагування психологічного до фізичного, скажімо, самопочуття поганого, а хтось не звертає на це уваги і далі, як кажуть, як білка в колесі, бігає собі. І тут питання до того, коли помітити, що варто звернутися по професійну допомогу, до кого одразу звертатися, як профіксувати, пропрацювати всі ці моменти?
1: По-перше, в собі вже можна помітити, це сон. Першим це сон, чи є сон, чи вже сну немає взагалі. Далі тривога. Наскільки вона сильна, тривога, панічні атаки, емоційні стани. Третє це тіло. Як реагує тіло, які хвороби з'явилися на фоні психосоматики. І які думки в голові. Тобто, якщо думок стало більше тривожних, або взагалі йде оцепеніння, оніміння, це вже є показники, що потрібно звернутися до спеціаліста. До кого краще? Якщо ж є проблеми зі сном, я б все-таки рекомендувала звернутися для початку до психолога, а потім до психіатра, можливо, для медикаментозного лікування. І підтримки. Я б не сказала, це лікування, це підтримка, яка потрібна зараз кожному українцю.
2: От з приводу оцієї фрази «підтримка потрібна кожному українцю», я хотів би почути вашу думку, якщо можливо, про якісь колективні явища. Тому що я, з одного боку, якось скептик щодо всякого масового психозу. І іноді здається, що це просто збіг. З іншого боку, от ми з колегами обговорювали перед етером, хай це не репрезентативна вибірка, але просто от в нашому середовищі. Кого не спитай, в останню добу всі ходять з головним болем. Чи списувати це, на магнітні бурі? Чи фіксувати це як явище колективного несвідомого і щось із цим робити? Як взагалі це діагностувати і як це тлумачити?
1: По-перше, за цим потрібно поспостерігати і поспостерігати в першу чергу за собою. Якщо після такої сильної масової атаки є головний біль, ваша психіка пережила, по-перше, величезний стрес. І це об'єктивно. І вона може відреагувати потім головним болем. Що з тим робити? Можна просто зняти препаратами, а можна подивитися, можливо, це якісь і масовий, є масові явища, які зараз проявляються, яких ми ніколи і не знали в мирний час. Дійсно, дуже багато зараз явищ, і це дуже може бути навіть таке колективне несвідоме, яке реагує саме такою частиною. Хоча дуже багато хто списує саме на магнітні бурі. Але я вважаю, є ще ті механізми, які в нас до кінця не вивчені, і які будуть відкриватися лише ось далі, на протязі війни.
2: Наша слухачка пише, що неодноразово переконалася, що найкращий захист від тривог – це щира молитва. Це нам пише студійний вайбер, його номер 095-107-107-9, хто раптом не пам'ятає.
0: 107. Про всяк випадок, номер уточню, 097.
2: 097, перепрошую, так, 097-107-107-9. І з приводу оцих от методів самодопомоги, я точно не можу виключати, що щира молитва може працювати і як психологічний засіб теж. Що б ви додали до такої символічної аптечки першої психологічної допомоги?
1: До символічної аптечки, дивіться, самий головний момент, обстрілів, важливо не замирати, а відчути опору. Хтось відчуває опору в молитві, і це дає йому силу. Хтось, навпаки, потрібно там спертися ногами об землю, підлогу. Для когось підійде там обняти своїх близьких. Для когось відчути своє тіло і кожного буде якась своя опора. Тобто важливо дати тілу опору в момент обстрілу. В кожного це своє, по вірі, по сенсу, але основне – це дати опору тілу, щоб воно заземлилося.
0: Про ті речі, які можуть тримати на поверхні від, скажімо, матерій високих, від молитов, від того, що люди знаходять для себе як гачки, тримати свій ментальний стан в хорошому, в доброму здоров'ї, скажімо так, то тут є різні речі, і, зокрема, матеріальні. Експеримент Масачусетського технологічного інституту проводився у Кенії. Одній групі людей проводили сеанси з психологом, а іншій просто давали гроші. І через рік з'ясувалося, що тих, кому давали по $500 готівкою, стан їхній покращився, депресія минула, а в тих, кому пояснювали, як важливо проживати почуття, нічого не змінилося. Я розумію, що, можливо, цей експеримент не можна узагальнити аж на всіх, але наскільки мотивація, наприклад, у вигляді грошей або інших матеріальних заохочень чи гачків для людини в житті може працювати і чи завжди на це варто покладатися?
1: Коли людина в дефіциті грошей, вона вважає, що, скажімо так, що коли вона отримає гроші, коли в неї буде достатньо грошей, вона стане щаслива. Але я помітила, що потім виходять на вищі, ти піднімаєшся на фінансовий рівень і виходять інші проблеми, яких не було, коли не було грошей. Тобто це не є гарантією того, так, спокій базовий, він з'явиться, Але з'являться і другі проблеми, другі труднощі, яких не було на тому рівні, коли був дефіцит грошей. Ось. Тому гроші – це добре, і це, звичайно, базова така опора, да, як ми говорили про опори. Але все-таки спокій потрібно шукати в собі. Іншими методами, іншими шляхами, тому що гроші – це тимчасова, скажімо так, ну, золота таблетка, яку ти випив, іначе допомогло. Але основну суть воно все одно не знімає. Основну проблематику.
2: Пише слухачка Валентина, що її трохи заспокоює робота по дому на городі, ну, тобто можна узагальнити як робота руками. Скажіть, будь ласка, своє ставлення до такого і запитуйте ще слухачі, а як психологи самі собі допомагають під час обстрілів?
1: Перше, щодо роботи по дому, так, дуже нам важливо, допомагають рутини. І є люди, в яких є ось саме такі ритуали, коли починаються обстріли, вони починають робити звичні речі, там, дома прибирати, сапати, щось робити. І це дає опору, бо я роблю звичні речі, мозок заспокоюється. Тому я теж би рекомендувала, як опорним, це може, в когось може бути молитва, в когось може бути прибирання в домі, в когось може бути там, ну, якісь побутові речі. І це також дуже гарна опора і можливість заземлитися. Щодо психологів, як психологи допомагають собі? Ну, по-перше, віра в той сенс, ради чого ти живеш, ради чого ти робиш. Тому що стійкість – це віра і бачення сенсу, ради чого ти живеш далі. Базове використання техніки безпеки. І взагалі психологи ще люблять поспостерігати за своїми захисними механізмами, які включаються під час обстрілів. Останній обстріл я спостерігала, було дуже цікаво. Тобто, психологи проводять експерименти.
0: Ви берете з цього щось для себе, щоб потім у практичній роботі використовувати насправді. Так. І це працює. Ну і ще запитання про дорослих і дітей. Коли дорослим потрібно тримати себе для того, щоб не передавати тривожність дітям або зменшити, якщо в дітей вона виникає, як у цьому випадку тим дорослим, які не можуть або вже втрачають, скажімо так, оцей можливістю себе заспокоювати з кожним разом, коли стає все складніше це робити?
1: Від дорослих залежить і емоційний стан дітей. Дитина звіряє себе, звичайно, з дорослим для того, щоб побачити, це безпечно чи небезпечно. І важливо бути з дітьми щирими. Так, мені також страшно, але ми зараз в безпеці, ми справимося. Не давати дитині, що все добре, все, ну, якихось ілюзорних заспокоєнь. Краще чесно відреагувати про свої емоції, але без паніки. І дати дитині більшу підтримку і заспокоєння. Тобто, ви знаєте, що стійкість – це не тоді, коли ми нічого не відчуваємо і показуємо дітям, що нічого немає. А це коли ми дозволяємо собі бути живими і дитині бути живими. Я відреагувала емоції, ну, так розумно. І дитина розуміє, що їй теж можна поплакати, і теж можна заспокоїтися.
0: І вона вчиться цього вже на цьому етапі, бо, на жаль, живемо в реаліях, коли навіть, бачите, такі елементарні речі мають стати базовими звичками. Бігати в укриття обов'язково, ну і як переживати це, ми проговорили зараз із сімейною психологиною Катериною Лукіновою, яка була з нами на зв'язку на Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Соціальна реклама.
7: Це мультики.
8: Це мультики.
9: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами.
7: Угу.
9: Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
6: Слухайте на українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє постраждалих внаслідок удару по Київському району Харкова. Війська РФ вночі запустили по території України майже 300 ударних дронів. Про це та інше далі докладніше. Троє постраждалих унаслідок удару по Київському району Харкова, також унаслідок влучання російського дрона по середмістю пошкоджено три виходи з метро, тролейбусу і крамниці. О пів на сьому ранку там стався вибух. За попередніми даними, російські війська вдарили шахедом, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов. За його словами, допомога медиків знадобилася одній людині.
4: Взагалі ніч була дуже важкою, було влучання п'яти шахедів по чотирьом районам міста Харкова. Крім цього, постраждало декілька приватних житлових будинків.
3: Російські окупанти вранці з дрона атакували мікроавтобус у центральному районі Херсона. Поранений водій, у нього контузія, вибухова та закрито-черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. На Одещині травмовані двоє людей. Уночі російські війська атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Під ударом опинилися об'єкти критичної портової інфраструктури і житлова забудова в Ізмаїлі. За повідомленням районної адміністрації, через пошкодження лінії електропередачі у районі знеструмлені 39 населених пунктів. Протиповітряна оборона збила 269 із 294 ударних дронів, які РФ запустила по Україні вночі. Влучання 20 безпілотників зафіксували на 15 локаціях. У 9 місцях впали уламки, про це повідомило командування повітряних сил у Фейсбуці. Із прифронтового села на Дніпропетровщині поліцейський спецпідрозділ «Білий Янгол Дніпро» евакуювали 6 людей та собаку. За словами місцевих, війська РФ почали атакувати село керованими авіабомбами, загинули 5 людей. Через посилення обстрілів люди масово виїжджають, деякі вулиці повністю пусті. Що згадують місцеві про атаки РФ у матеріалі Олесі Приходько.
5: Галина покидає свою домівку в прифронтовому селі за трохи більше, як 20 кілометрів від сірої зони. Жінка розповідає, кілька днів тому війська РФ почали атакувати кабами. Від ударів загинуло 5 людей.
6: Я була, пішла на город, летіло, і секунди, долі секунди, жахнуло, бахнуло, ну все. Дочка каже, все, бросай, все, їдь, тому що це просто це невиносимо, і все. І я ж кажу, я думала, що я буду вдома, я все це переживу, будь би вони проклятий, оце так людей
5: обіжають. З собою жінка забирає кілька сумок з речами та техніку, однак найголовніше, каже, бере в нову домівку пса Діка, якого до цього вже доводилося полишати. Раніше жінка вже виїжджала та згодом повернулась додому.
6: Я вже її раз придала, я бросила її, приїхала, він бігав 3 місяці, тепер я приїхала, він прибіг, як же я його тепер можу придати, оставить. Я просто не можу його вже другий раз придати.
5: Разом з чоловіком евакуює і Зоя. Жінка розповідає, живе неподалік одного з місць влучань. Там кап прилетів прямо в будинок. Загинув її знайомий Олександр. Його, каже, з-під завалів витягнув син. Однак чоловік помер на місці.
7: І рядом домі знесло криші. І рядом домік і знесло жінка травмірована. Теж нема. І оце одна, друга, третя, четверта, 5 хат по ту сторону. По цю сторону 4 чи 5 хат.
5: Прямо під час евакуації поліцейські попереджають. Є загроза за обстрілу кабами. Через деякий час знімальна група чує вибухи з сусіднього села.
8: Опа. А оце каби. Тихо.
5: До цього, каже Зоя, росіяни атакували село шахедами. Вщент розбиті декілька будинків. Крім того, додає, останнім часом сюди почали залітати FPV-дрони. Олесі Приходько, Суспільне новини, і Дніпро.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна отримала офіційне підтвердження розміщення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України в Гаазі. Про це в етері телемарафону сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це рішення закріплює подальше інституційне оформлення майбутнього органу міжнародного правосуддя. Міністр наголосив, таким чином процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.
0: Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І на сьогодні він вже не обмежується лише Європою. Це дуже важливо для справедливості, для невідворотності покарання. Нагадаю, що політичний старт створенню трибуналу ми дали у Львові минулого року, саме 9 травня, коли до нас приїхали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Лідером цього процесу виступає Рада Європи. Створення трибуналу – це вже не абстрактна якась ідея чи не абстракція, а конкретно. На річ і неминуче злочинці будуть притягнуті за злочин агресії.
3: Нагадаю, вчора Комітет міністрів Ради Європи затвердив розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення ухвалили 34 держави-члени. Спеціальний трибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме осіб, які несуть основну відповідальність за війну проти України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише у західних областях короткочасний дощ, гроза в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси, вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 19 градусів, вологість повітря 62%, тиск 742 міліметри. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: Мені дуже подобається фраза, що якщо щось пішло один раз не так, є велика ймовірність, що воно піде не так і в другий, і в третій.
9: У бізнесу взагалі не буде зворотнього зв'язку, щоб зрозуміти, як з цим пропрацювати.
1: Ми, люди, ми можемо комунікувати непросто. Питання в тому, що є дуже розповсюджені ситуації, які є складними для взаємодії.
9: Проаналізувавши скарги і звернення, ми можемо вже трошечки для себе знати, що може спричинити ту чи іншу конфліктну ситуацію.
2: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
10: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Користуючись послугами чи купуючи певні товари та продукцію, якщо все сподобалося, більшість людей не надаватиме зворотній зв'язок бізнесу. А от коли страва в закладі була несмачною, чи на карті лояльності згоріли бонуси, тоді можемо написати відгук в Google чи в соцмережах пост зробити і почати з фрази «Український бізнес пробиває дно». Такі пости, приміром, у Трес поширюються швидко, якщо ви не одні потрапили в подібну ситуацію, знайдуться й інші клієнти та клієнтки з негативним досвідом і з певним бізнесом. А як має сам бізнес діяти в подібних ситуаціях та реагувати? Як краще комунікувати? Про це далі і поговоримо. І сьогодні гості студії Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу «Сторінки культура комунікації» та Дар'я Іващенко, консультантка з клієнтського сервісу, авторка телеграм-каналу «Шановний клієнт». Дівчата, вітаю вас у студії Українського радіо.
11: Привіт.
10: Та сьогодні в нас така доволі складна тема, як то кажуть, говорити, не переговорити, тому що ситуації виникають подібні щодня. Можна я тоді почну з історії з власного досвіду, і можливо ви тоді почнете це все розбирати, бо я думаю, що чимало українців та українок саме з такими подібними ситуаціями стикалися. Отже, уявіть собі, це стоматологія. Я завчасно за декілька тижнів записуюся в стоматологію і кажу, що мені зручно ось вихідний день.
11: така-то дата. Я двічі уточнила. Та, записали? Записали. І я приїжджаю, ще тоді, пам'ятаю, був дощ. Заходжу, це неділя, до речі, була. І адміністраторка в цей момент говорить по телефону. Я кажу, добрий день, я розумію, що вона говорить. І я кажу, я ж по запису прийшла до лікаря. Вона така, так ви не сьогодні. Я трішки шокована, кажу, як це не сьогодні. Вона, не перериваючись, ну, я розумію, можна було б там зачекати, але вона вирішила паралельно робити дві справи. І говорити по телефону, спілкуватися зі мною. Каже, так ви на наступну неділю. Ну, звісно, я починаю з'ясовувати, як так сталося, чому така ситуація. Я кажу, мене не влаштовує, тому що я витратила час, завчасно записалася, декілька тижнів. Вона каже, так ми вам 100 гривень знижку зробимо. І, звісно, на цьому я вирішила нічого не з'ясовувати. Я потім написала відгуку на сторінці саме цієї компанії, саме цієї стоматології, що так не можна робити, тому що це ненормально. І мені не потрібна була та знижка в 100 гривень. Мені потрібно було пояснити, чому так сталося. Я розумію людський фактор. Потім, звісно, все з'ясувалося, що це була помилка адміністраторки вже із директором клініки я зв'язувалася, і потім, звісно, я прибрала цю негативну оцінку, я поставила одиницю, і, звісно, що в них одразу впав рейтинг. Ми з'ясували цю ситуацію, я цю одиницю прибрала, в подальшому такого не було, тому що в них ще була така історія, що всі розмови записуються, і з'ясувалося, що це дійсно була помилка, не моя. Мені потрібно було це все з'ясувати, потім це ми все там покращимо сервіс. Отже, як можемо розібрати саме цю ситуацію з точки зору бізнесу? Настю, в чому була проблема і чи часто ми з таким зустрічаємось?
12: Те, що мені чується одразу, перше, це те, що, по-перше, виходить, що бізнес може робити велику кількість важливих речей і будувати прекрасні послуги, але людський фактор такий, що може бути одна конкретна адміністраторка в один конкретний момент, яка зробить певну шкоду репутаційну. Це дуже розповсюджена історія, коли одна людина, нібито одна людина, хоча я переконана в тому, що якщо ми на рівні бізнесу на це зважаємо, то це може бути виключення, але це не може бути правило. Це перший момент, про що я подумала, коли слухала цю історію. А друге, це про те, наскільки сильно людям треба повага і увага. Якщо б ця адміністраторка відірвалась від своїх справ і розпитала, а що сталося, і показала цю уважність до ситуації, то цієї ситуації можна було б уникнути.
11: Дар'я, з точки зору клієнтського досвіду, як для тебе вся ця ситуація, чим вона для тебе здається?
13: У мене багато вражень, насправді, тому що дійсно у нас є така властивість загалом, коли ми приймаємо рішення про бізнес через призму взаємодії тільки з однією людиною. І я багато працювала з командами підтримки, і я намагаюся транслювати те, що людям, які працюють з клієнтами, особливо фронт-офіс, да, там, тобто коли фізично є прямо взаємодія, важливо пам'ятати, що в момент цієї комунікації ця одна людина дійсно є обличчям всього бізнесу. І клієнт не буде розбиратися, чому. Тобто тут класно, що тобі було не байдуже, і ти взагалі залишила цю скаргу, тому що більшість людей, статистично доведено, вони в цілому промовчать. І таким чином у бізнесу взагалі не буде зворотнього зв'язку, щоб зрозуміти, як з цим працювати. Але якщо зробити крок назад, да, із точки зору сервісу, поговорити про це, то дійсно на випадок будь-яких кризових ситуацій в бізнесі мають бути прописані стандарти, як і на випадки не кризових ситуацій. Тобто це речі, які допомагають нам формувати ідентичний якісний досвід для кожного, хто з нами стикається. І це нормально мати певний відсоток скарг або ситуацій, які, можливо, пішли не за планом. Але дуже важливо, щоб у наших співробітників були алгоритми дій. А що робити, якщо це сталося? І дійсно, як приділити увагу людині, як виправити цю ситуацію, і що запропонувати, щоб виправити ось це враження і якось вирішити проблему?
11: Дар'я, а як тобі була історія 100 гривень на наступний візит? Ну, мене перехопило подих тоді. Я не можу описати ті емоції просто. Це ненормально. Мені вони не треба. Я хотіла зробити пломбу собі поставити. А це особисто я сприйняла як іди там, прийдеш, потім буде тобі там знижка.
13: Ось цей взагалі насправді момент компенсації на наступну послугу, коли у нас в моменті є конфлікт, як на мене, трошки радикально. Це дуже самовпевнено, тому що у нас ще не вирішений цей конфлікт. Чому ви думаєте, що я прийду до вас знову? Тобто, звідки ця впевненість, що я захочу повернутися? І це нормально. Тобто, знижка на наступну послугу, як один із форматів утримання клієнта, може бути. Але тільки коли ми тут і зараз вирішили цю потребу, яка залишається незакритою, коли ми впевнилися, що це релевантно для людини саме в цій ситуації. Бо дійсно, ну я все ще не отримала те, що я хотіла, а ви вже пропонуєте мені. Навіть справа не в сумі, тут сам акт того, що хто сказав, що я прийду наступного разу, коли я все ще тут не отримала свою пломбу. Тому тут в залежності від рівня скарги, від її типу, мають бути, звісно, різні інструменти, як ми можемо вибачитися перед клієнтом.
14: Але в цій всій історії я можу сказати, що власник мережі цих клінік, він спрацював ефективно, тому що він особисто мені подзвонив, і ми почали з'ясовувати саме цю ситуацію, і дійсно він з'ясував, що це була помилка адміністраторки. Звісно, що людський фактор не виключений, але я зауважу, що це було ще до повномасштабного вторгнення, і тоді Трецу ще не було, тому я не знаю.
15: Пощастило.
14: Та, мабуть, ну я не маю такої звички насправді писати в Трец, бо я розумію, що можна там дуже довго це все розганяти. Мені не хочеться завжди писати там, якщо щось не так, український бізнес пробиває дно. У мене вже на цю фразу, чесно кажучи, якась алергічна реакція. Настя, що ти думаєш? Як взагалі, от чи це, до речі, правильно, якщо ми розбираємо саме цей кейс, приходити до того, що власник саме бізнесу повинен цю ситуацію з'ясовувати, чи можна інакше якось? Бо якщо ми говоримо про Трец, то там дійсно CEO компанії можуть щось написати, або власники певних мереж, закладів, або ще чогось особисто. Це начебто якби доступ до керівництва.
12: Мені подобається взагалі соцмережі тим, що вони дають цю горизонталь. Вони дають можливість повзаємодіяти з людиною, яка нібито якась недосяжна. І зараз я бачу, що все більше власників бізнесу заходять в Трец, але з іншої сторони. Мені ще дуже подобається тенденція, що зараз, коли люди, оце український бізнес пробиває дно, і людина пише свій негатив, буквально сьогодні бачила, людям не сподобалася кількість шоколаду в булочці.
14: О, я бачила.
12: Можливо, наші слухачі, слухачки також знають цю історію.
14: Це не просто булочка,
12: це пан Шоколя, і якщо я правильно сказала, і людина пише, що ж це за булочка така, там українські бізнеси пробивають дно, і туди приходять люди в коментарі, кажуть, вона така має бути. Насправді, мені здається, прекрасний інструмент для взаємодії, який показує, що це не тільки місце, де приходять розказати бізнесам, як вони неправі, а де й можуть прийти і клієнтам розповісти, що вони також можуть бути неправі.
14: О!
12: І це дуже важливий момент, тому що, пані та панове, клієнти та клієнтки, клієнти не завжди праві. Оце важливий момент.
14: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гості студії Дар'я Іващенко, консультантка з клієнтського сервісу, авторка телеграм-каналу «Шановні клієнти», та Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу «Сторінки культура комунікації». Говоримо ми про складні комунікації, як бізнесу реагувати на претензії та агресію. І щодо цієї саме історії про булочку, тут потрібно ще гуглити, дійсно. Іноді треба гуглити і знати. І ось, Настю, ти почала говорити про цю штуку, там клієнт завжди має рацію. Дар'є, це вже, мені здається, зараз моя особиста суб'єктивна точка зору, що в 21 столітті це правило вже не актуальне. Треба бути людьми і треба мати, мені здається, емпатію. І що бізнес завжди має перепрошувати. Ми не говоримо там про там дуже складні ситуації, бо коли це погано. Чи, на твою думку, з точки зору твого професійного досвіду, чи повинен клієнт завжди мати рацію і чи завжди має бізнес перепрошувати? Чи це залежить від дійсно від ситуації?
13: Це дуже індивідуальна історія. Я все ж таки намагаюся транслювати. Моя позиція наступна. Клієнт не завжди правий, але йому не обов'язково про це знати. Тут дуже сильно залежить від того, як ми відреагуємо на ту чи іншу правоту. Чи будемо ми намагатися йому довести, що він не правий? І як ми це зробимо? Тому що ситуації, кожен конфлікт, як і будь-яка взаємодія з клієнтом, це індивідуальна історія. І нам треба дивитися, що відбувається саме в ній. І якщо ми говоримо про позицію, да, от Настя розказує про те, що можуть прийти в коментарях і розказати, як правильно. Для мене це навіть певний якийсь такий едукаційний інститут. Це дуже круто і класно, коли це робиться не токсично. І ось тут можна підсвічувати, що буває ну трошечки не так, що могло щось бути сприйнято неправильно, або просто є там певні стандарти і очікування. Тому Чи завжди правий клієнт? Ні. Але питання, як ми йому про це скажемо.
14: А що має тоді робити бізнес? Як навчитися, Настя, до тебе тепер запитання? Як комунікувати? Чи може, знаєш, радше так, давай по типам клієнтів. Чи є якісь там градація рівнів складнощів, які бувають клієнти найскладніші? Чи є подібне щось і чи потрібно? Ну, я думаю, що бізнес про це знає. Яка градація є?
12: Я взагалі не прихильниця категоризації, тому що, ну, давайте відверто, будемо з вами, кожна з нас може бути колись складною клієнткою. В залежності від того, наскільки безсонна ніч була у нас позаду, в залежності від того, наскільки для нас ця послуга є важливою, ми, люди, ми можемо комунікувати непросто. Питання в тому, що є дуже розповсюджені ситуації, які є складними для взаємодії. Це некомфортні для багатьох комунікацій, коли щось пішло не за планом, коли є помилка, за яку треба вибачитись, є клієнт чи клієнтка в емоційному стані, дезрегульованому, те, що називається, знову ж таки, повертаємось в реальність, в якій ми існуємо, багато емоцій, людина не завжди щитує, що вона спілкується з іншою людиною, вона свої незадоволення може в дуже яскравій і, можливо, подекуди некоректній формі висловлювати. І от тут дуже важливий момент – це те, як бізнеси вчаться комунікувати з емоційними клієнтами і з дуже стандартними ситуаціями, коли це вибачення, коли щось пішло не за планом. Тому що я майже впевнена, що у кожного бізнесу є список ситуацій, які так чи інакше повторюються. В різних формах, так, скриптів немає, але мені дуже подобається фраза, що якщо щось пішло один раз не так, є велика ймовірність, що воно піде не так і в другий, і в третій. І ми можемо навчатись на своїх якихось таких ситуаціях і розуміти, що якщо в нас вже був такий клієнт, давайте зробимо роботу над помилками і подивимось, як ми можемо прокомунікувати краще з людиною.
14: Настя, може бути таке, що бізнес просто не вчиться на своїх помилках і продовжує це робити. Але до нього знову йдуть одні клієнти пішли, інші прийшли.
12: І таке можливо. Питання в тому, що ми зараз знаходимось в світі, де є можливість вчитись, де є різні навчальні програми. Є навчальна, до речі, програма у нас, Дар'ю, як спілкуватись зі складними клієнтами. Є дуже багато інформації в там, якомусь загальному доступі. Питання в тому, що чим далі, тим більше буде складно складних комунікацій, я чомусь в цьому переконана, не хочеться трохи песимізму додавати в нашу з вами розмову. Однак мені так здається, що воно так і буде. І питання в тому, що, ну, знову ж таки, якщо бізнес-монополіст, їм все одно, це одна розмова. Але все ж таки ми живемо дуже в конкурентному середовищі. І виграє той, хто будує довіру і взаємодію з клієнтами. Тому я дуже всіх заохочую навчатись взаємодіяти один з одним. Це здається, що це не є інвестицією, але по факту саме це і є інвестицією в те, щоб потім мати комерційні взаємини.
14: Дар'я, якщо от проходять навчальні процеси, бізнеси, чи можеш ти одразу, наприклад, уже своєю профдеформацією зрозуміти, навіть коли ти не спостерігаєш, але все одно ти помічаєш ці речі, як клієнтка, от ти приходиш, або ти бачиш ці речі, де пропрацьовані якісь гострі кути, де помітно, що не байдуже бізнесу, який він, не байдуже, як працюють, наприклад, там для клієнтів, з клієнтами, тобто ти це бачиш?
13: Це вже неможливо розбачити, якщо чесно. Тобто будь-яка взаємодія з бізнесом, мені здається, я вже в своїй голові просочую її на предмет. Так, хорошо, ось тут так говорили, тут так сказали, ось тут так зділи. Навіть не тільки по відношенню до мене. Тобто я люблю спостерігати і за поведінкою з іншими клієнтами. Просто тому, що тоді ось цей момент варіативності, да, того, що може відбуватися. Як зрозуміти, насправді, я дивлюся на те, наприклад, якась стається конфліктна ситуація, так чи інакше. І уявімо, що я спостерігач. Перше, на що можна звернути увагу, це те, чи розгубився менеджер. Тому що, якщо, от як говорить Настя, якщо у нас є певні паттерни, навіть конфліктних ситуацій, нам достатньо вести собі, от у нас є книга скарг і пропозицій, можна зробити внутрішню книгу скарг. просто спробувати зафіксувати туди пару тижнів кожну скаргу, яка приходить. Тоді у нас буде певний перелік, який ми можемо згрупувати і подумати, що ми можемо з цим зробити.
15: От, може тобі зараз навести такий практичний приклад? Є Давай. Мережа магазинів одягу, в яких завжди дуже брудно, в примірочних. Я вже бачила і в третій писали, ну та ви можете прибрати, чому у вас там так брудно? Нічого не змінюється. Тобто це така тенденція роками, тут вони розуміють, єдине пояснення, дуже мало людей. Але там, я знаю, що пилюка лежить точно не один місяць, ну 100%. Тобто, ну там настільки брудно, що я думаю, ну невже ж не можна, ну не може так просто постійно бути. От це не пропрацьований бізнес. І чи байдуже, тому що туди люди все одно йдуть.
12: От бачиш, такий цікавий парадокс. Тобто, немає мотивації вирішувати це запитання, тому що, ну, люди ж все одно прийдуть, правильно?
15: Вони будуть скаржитися, будуть бідкатися.
12: Але вони приходять. Це ніяк не впливає на бізнес. І це виходить, що вже вибір в момент, коли ми приходимо на зміну, да, будь-яку, ми обираємо. Ну, я не знаю, мені б хотілося, напевно, суб'єктивно працювати в чистому середовищі. Мене це турбує. От, значить, робиться вибір, що окей, це там не в пріоритеті. Я насправді, ну, стосовно чистоти, я достатньо радикальна в цьому плані, тому що, як на мене, це такий базовий, абсолютно гігієнічний рівень сервісу, який ти маєш забезпечити в будь-якому місці, де відбувається будь-яка взаємодія з клієнтами. У нас чомусь є уявлення, що сервіс – це дорого. Ні. Чисті примірочні – це хороший сервіс, ну, умовно кажучи. І в цьому випадку у нас просто робиться вибір, що ми не хочемо з цим працювати. Чи окей це? Ну, напевно, їм. Я просто для себе роблю висновки, коли я бачу, що ми з бізнесом не сходимося по цінностях, тобто це їхня цінність або її відсутність. Мені не ок, я просто йду тоді в інше місце, я розумію, що нам не по путі.
15: Що як клієнтам та клієнткам робити в цій ситуації? Писати скарги? Що потрібно робити? Ну, не те, щоб, ну, немає можливості не приходити, умовно так скажу.
12: Пріоритизувати для себе це, напевно, чи готовий я закривати на це очі. Тобто, якщо йдеться про те, що вже були предприйняті певні дії. І причому певні дії там не тільки про соціальні мережі, да, бо я прихильниця того, що якщо є якийсь зворотній зв'язок, хороший чи поганий, то в першу чергу було б чудово спробувати хоча б напряму бренду написати, спробувати дати їм цей шанс взагалі відреагувати, а не йти оце. Українські бренди пробивають дно, і бренд такий, боже, да ми б з радістю вирішили це питання, ви просто нам скажіть про це. Коли у тебе немає вибору, то, напевно, питання в тому, як довго от ти зможеш закривати на це очі?
15: Власне, це не український бренд, просто це мережа магазинів одягу, і це історія роками, яка триває. І коли люди починають скаржитися, починають казати, мабуть, складні клієнти, такі вимогливі, постійно їм все не так. Настю, що ти можеш з цього приводу сказати? Чи це нормально? Ну, я розумію, що так не повинно бути, але як цю ситуацію можна окреслити?
16: Мені ще здалося важливим згадати, що насправді, коли ми говоримо про коментарі, якісь скарги від клієнтів, дуже часто бізнеси їх сприймають як «на мене прийшли нападати» і намагаються захищатись. І тут дуже важливо згадати, що насправді люди, які хочуть нам щось сказати, вони часто можуть бути нашими союзниками. Тому що вони хочуть якогось покращення, напевно. Ну, тобто, якщо у мене є якась проблема, я надаю послугу, і в мене в примірочних брудно, я про це не бачу, але прийшли люди і сказали мені про це. І тут же питання, що я роблю з цією інформацією як бізнес. Я можу подякувати і сказати, о, дякую, що ви помітили, це допоможе зробити краще. Чи стати в позицію захисту і сказати, та взагалі-то, ви не бачили, що таке брудно? Ну, ми можемо спостерігати такі історії, особливо в трест, коли власники настільки сильно захищають навіть те, що можна не захищати, але це абсолютно нормально, вмикається оця історія, що це моє, яке б воно не було, воно моє, і я буду це захищати. Однак, якщо ми змінюємо перспективу, якщо ми змінюємо оптику, то ми можемо подивитися на цю взаємодію, як на корисну взаємодію для всіх сторін. Так, в моменті складно, так, це потребує навичок саморегуляції, навичок десь подивитись на ситуацію зі сторони, але це також навички, які можна розвивати. І це також навички, які, більше того, варто розвивати.
15: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гості студії Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу «Сторінки культура комунікації» та Дар'я Іващенко, консультантка з клієнтського сервісу, авторка телеграм-каналу «Шановні клієнти». Говоримо ми про складні комунікації, як бізнесу реагувати на претензії та агресію. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
17: «Перспектива» – програма про інсайти ведення бізнесу. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Концерт, що дарує піднесення, надію та відкриває серця. Хорова капела Українського радіо та об'єднання художніх колективів «Музика» запрошують на медіапроєкт «Зустріч епох» «Фроляк Бах Форе». За участі капели імені Лятошинського, оркестр Національного будинку музики, тріо бандуристок Українського радіо, а також заслужених артистів України Олександра Бойка та Іванни Пліш. Диригент – народна артистка України, лауреат Національної премії імені Шевченка Юлія Ткач. 18 травня о 18:00 будинок звукозапису Українського радіо. Реєстрація за телефонами 044-239-95-06, 044-239-63-29. Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє постраждалих внаслідок удару по Київському району Харкова. Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по центрах ухвалення рішень. Про це та інше далі докладніше. Троє постраждалих унаслідок удару росіян по Київському району Харкова, також унаслідок влучання дрона посеред містю, пошкоджено три виходи з метро, тролейбус і крамниці. О пів на сьому ранку там стався вибух. За попередніми даними, російські війська вдарили шахедом, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов. За його словами, допомога медиків знадобилася одній людині.
2: Взагалі ніч була дуже важкою, було влучання п'яти шахедів по чотирьом районам міста Харкова. Крім цього, постраждало декілька приватних житлових будинків.
1: Двоє людей травмовані на Одещині. Вночі російські війська атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Під ударом опинилися об'єкти критичної портової інфраструктури і житлова забудова в Ізмаїлі. За повідомленням районної адміністрації, через пошкодження лінії електропередачі в районі знеструмлені 39 населених пунктів. Протиповітряна оборона збила 269 із 294 ударних дронів, які РФ запустила по Україні вночі. Влучання 20 безпілотників зафіксували на 15 локаціях, у 9 місцях упали уламки. Про це повітряні сили повідомили у Фейсбуці. Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по центрах ухвалення рішення. Також хоче все більше затягувати Білорусь у війну проти України. Відбулися додаткові контакти росіян із Лукашенком. І українській владі відомі плани Росії щодо можливих наступів з білоруської території. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
3: Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну. Та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Звісно, я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сполучені Штати та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс із посиланням на посадовців із Близького Сходу. Вони оцінюють цю підготовку як наймасштабнішу за час тимчасового перемир'я з початку квітня. За їхніми словами, у Білому домі підготували варіанти нових ударів по військових та інфраструктурних об'єктах Ірану і втілять їх, щойно Трамп ухвалить остаточне рішення. У Тегерані заявили, що теж готуються до можливого відновлення бойових дій одразу після повернення з Пекіна. Дональд Трамп укотре підтвердив, що обговорював питання Ірану з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Водночас наголосив, не просив його чинити тиск на Тегеран, який залишається стратегічним партнером Китаю та залежить від постачання нафти і газу через Ормузьку протоку.
4: Він поділяє мою думку. Він хоче, щоб це закінчилося і хотів би допомогти. Якщо він хоче посприяти, це чудово, але нам допомога не потрібна. І знаєте, у чому проблема? Коли хтось вам допомагає, він завжди хоче щось замін. Ось так це працює.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у західних областях короткочасний дощ, гроза в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси, вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 43%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
3: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
2: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб

0: тої людини і не могла уявити, що зовсім скоро все зміниться. Вона згадує, тоді не було чіткого розуміння, що робити далі, як правильно вчинити і яким буде майбутнє. Війна раптово увірвалася у життя, змусивши швидко дорослішати і приймати рішення, до яких ніхто не готує.
1: У 14-му році я закінчила третій курс Інституту культури і мистецтв, тоді ще зараз це факультет мистецтв Луганського університету. І починаються бойові дії в Луганську. Влітку наше селище підпадає під блокаду, і коли вже Луганськ повністю стає так званою ЛНР, треба було вирішувати залишатися в університеті, який залишився в Луганську, та точніше те, що від нього залишилося, чи їхати за своїм університетом в Старобільськ. В Старобільську і ще в деяких містах півночі Луганської області були розташовані філіали Луганського університету. Я зустріла людей, які викладачі були, і ми у них запитали з подружкою, ну, ви як старші, да, ви нам підкажіть, як нам краще зробити, залишитись, ну, бо ми не розуміли, що відбувається. Всі ж тоді думали, що все закінчиться от зараз. І коли викладачі сказали, що залишайтесь тут, бо якщо ви поїдете там в той Старобільськ, там наших дівчат гвалтують, тут ми вирішили, що ні, мабуть, ми не залишаємось, бо ця фраза це таке кліше. Я приходжу на дистанційне навчання, залишаюсь в окупації, дистанційно навчаюся в Луганському університеті. У 15-му році влітку наш підрозділ, факультет, на тоді ще Інститут культури і мистецтв, вирішують перемістити до Полтави. І все, і з 15-го року продовжує навчання в Полтаві.
0: Саме в Полтаві Альона Терещенко здобуває вищу освіту. Та ще під час навчання в магістратурі вона мріяла працювати на кафедрі. Їй хотілося не просто отримати диплом, а залишитися в університетському середовищі, працювати зі студентами, створювати культурні проєкти і бути частиною творчого життя факультету. І у 2017 році ця мрія здійснилася. Її запросили працювати на кафедру. Пані Альона згадує, тоді вона була по-справжньому щаслива. Це було не лише про роботу, а й про відчуття, що вона знайшла своє місце і може реалізувати те, що любить найбільше.
1: Спеціальність, на якій я навчалась, культурологія, вона мала соціокультурний напрям. Тобто нас вчили писати сценарії, організовувати якісь заходи. І при переїзді до Полтави наш такий гурток студентів, які були в Луганську, ще там починали своє навчання. Ми приїхали, згуртувалися, і ми робили концерти вже тут в Полтаві, причому впроваджували якісь такі традиції, які були ще в Луганську. Обов'язково була у нас з елементами театралізація, або навіть театралізовування, на посвято в студенти. У нас, до речі, перша тема була, ну, ми так подумали, що, ну, ми ж в Полтаві, яка перша асоціація? Гоголь. А давайте зробимо посвято в стилі «Вечора на хуторі близ Діканьки», а тільки ми це назвали «Вечора на хуторі близ поету», бо ми розташовані в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Потім обов'язково це були якісь новорічні концерти, теж з театралізацією. Університет, ну, саме наш факультет мистецтв, він потрошку починає набирати обертів. Студентів стає більше, якесь студентське життя оживає.
0: Але настало 24 лютого 2022 року – дата, яка принесла нові виклики. В цей час своєю місією пані Альона бачила допомогу іншим пережити те, що сама вже пережила у 2014 році.
1: 24 лютого о 7:20, я це досі пам'ятаю, я вже була на роботі, бо у мене в гуртожитку студенти. Частина з них з Лугансько-Донецької області. Я хвилювалася, щоб вони в мене не розбіглися, бо ти не знаєш, як вони відреагують. До речі, до цього до нас прийшов з міністерства лист. Треба було провести лекцію про медіаграмотність. От щось, мабуть, вони знали, там, або ми там готувалися, що от щось почнеться. От, і я тоді так подумала, що нащо нам говорити про цю медіаграмотність? Ну, вона просто у нас і так є в програмі. Давайте ми краще з вами проговоримо зі студентами, де знаходяться в Полтаві укриття. І як себе взагалі вести під час бойових дій. Ми це з ними проговорили, і коли я 24 лютого о 8 годині стою вже там біля гуртожитка, кажу, так, я до своїх на 8 поверх, а у нас ще вони високо живуть всі. Вони кажуть, а ваші вже, вони тільки пролунала перша сирена, чи щось там, я не пам'ятаю, що там було. Вони перші вже стояли з пакетиками, з пледиками, такі, так, ми евакуюватися, де укриття. Вони вже були готові. Частина з них була, це діти, які пережили 14-й рік. Просто ж ми тоді були ще діти, малі. Ну, малі, підлітки. Всі серйозно сприймали. Я тоді, до речі, це перший раз, мабуть, коли я взагалі говорила про війну, бо я якось, мені важко було про це говорити. І якось там і сльози на очах починаються, і таке, і так далі.

0: От, там, переборовши себе, розповіла. Так що всі були підготовлені.
1: З початком повномасштабного вторгнення культурне життя ніби завмерло. Багато проєктів було поставлено на паузу, людям було не до концертів чи творчих подій. Але пані Альона та її однодумці вирішили не складати руки. Вони шукали способи діяти далі, навіть у нових, надзвичайно складних умовах. Бо зрозуміли, культура під час війни – це ще й про підтримку, аби дати людям розраду і внутрішню опору.
0: Ми доволі швидко прийшли в себе, так як наш університет повністю вже перемістився до Полтави. Мабуть, вже в квітні був перший захід культурний. Ми його проводили прямо в університеті. Там була столова, в якій годували безкоштовно ВПО. І ми там концерти їм показували. Так що ось вам культура в перші дні. Ми доволі швидко себе прийшли. Ну, адміністрація хоча б, бо ми всі пережили 14-й рік. Та інші підтягнулись вже. Ми навіть, коли всі університети, більшість, не знаю, перейшли на дистанційне навчання. Ну, ми, мабуть, тижні два у нас не було занять, а потім ми вийшли на заняття. Ходили в укриття. Навіть ті, хто проживають в гуртожитку, тоді був створений з ними чатик. Умовно, 10 вечора я у себе вдома сижу, де правило двох стін, пишу в чатик, що ви там спустилися, мені фотографії надсилають, що ми в укритті.
1: Альона Терещенко згадує, коли вона ще студенткою приїхала зі сходу України, багато речей давалися непросто. Не лише побутові труднощі чи невизначеність майбутнього. Важким був і сам внутрішній стан. Каже, був час, коли навіть сказати вголос, що ти з Луганська, було складно. Здавалося, що тебе можуть неправильно зрозуміти, оцінити через стереотипи або поставитися з недовірою. І це відчуття дуже тиснуло.
0: Самі переселенці тоді не говорили, що вони переселенці. Навіть пам'ятаю, як я до останнього відтягувала момент сказати, звідки я. При тому, що я можу сказати, що мене якось булили за те, що я там з Луганська, або з Луганської області. Такого не було. Але все одно цей фон якийсь загальний, може то, що в медіа він був, було враження, що ти якийсь не такий, що якщо ти зараз скажеш, звідки ти, то тобі за це прилетить. Тебе будуть якось засуджувати. Про себе можу сказати, що, можливо, у мене це тягнеться сама цензура, бо я півтора року прожила в окупації, і ти там вчишся адаптуватися до нових порядків. І потім ти приїжджаєш на велику землю, як ми це називали тоді, коли приїжджаєш на вільну територію, то це такий дисонанс всередині. Начебто вже і звик підлаштовуватись, а тут і свобода. Ну, це були дуже дивні відчуття.
1: Саме тому, каже пані Альона, сьогодні вона особливо добре розуміє молодих хлопців та дівчат, які тільки проходять цей шлях. І зараз вже в якості викладача намагається зробити все, аби люди не боялися бути собою, говорити про своє походження відкрито і відчувати підтримку, а не осуд.
0: До повномасштабного вторгнення були студенти, які приїздили з окупації і навчалися тут очно. Після повномасштабної, ну, таких випадків у нас на факультеті мистецтв немає. А до так було, і батьки залишалися в окупації, діти приїздять сюди. В принципі, намагалися створити ті самі умови, які колись створювали для мене. Коли ти з ними спілкуєшся до початку іспитів, розповідаєш, там, готуєш для них той же гуртожиток, щоб їм було куди приїхати. Потім, коли вони приїжджають, я пам'ятаю, 1 вересня на зустрічі я казала, що я з Луганська. І вони такі всі, оп, у них така була цікава реакція, що, значить, зі мною можна поговорити на ті теми, які їх турбують. І, в принципі, ми могли з ними потім поза пар поговорити на якісь болючі теми і, ну, можливо, десь допомогла їм асимілюватися. Вони і бачили приклад вже адаптованої людини, і плюс знали, до кого можна звернутися за якоюсь порадою стосовно цієї адаптації. В плані роботи є відчуття, що я на своєму місці. Ну, до Полтави я вже звикла. Ну, душею все-таки в Луганську. В Луганську, в рідному місці. Ну, якось досі не відпускає чогось.
2: На своєму місці.
1: Сьогодні в Інституті культури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка поруч працюють і викладачі, які виїхали з Луганщини, і багато полтавців, які стали частиною колективу вже тут, у новому місті. Проте, вважає пані Альона, жодного протистояння між ними немає. Навпаки, відбулося взаємне збагачення. Луганські викладачі привезли свій досвід, свої підходи, бачення і традиції. А полтавці, як справжні господарі цього міста, поділилися своїм середовищем, культурою і відкрили простір для співпраці.
0: Ми, коли переїхали, багато викладачів були з Луганська. Але, наприклад, у нас ціла кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, вона повністю складається з полтавців. Набирали місцевих, у нас дуже багато місцевих викладачів, які працюють в Полтавській філармонії або в театрі, в коледжах мистецьких. Тобто у нас, в принципі, на сьогоднішній день... На сьогодні, мабуть, навіть вже більше полтавських викладачів, ніж луганських. Так само, як і студентів. Відсоток студентів ВПО, він став менший. Я не рахувала, але, здається, так десь відсотків 70, якщо не більше, це вже полтавці або там інші регіони.
1: Колега пані Альони, викладач-полтавець Анатолій Мішин, який працює з пані Альоною вже 5 років, підтверджує, жодного протистояння у колективі немає. Навпаки, поява викладачів з окупованих територій дала університетському середовищу новий досвід, нові ідеї та інший погляд на творчість і роботу зі студентами.
2: У неї є якийсь такий від природи дар, що вона, мабуть, це вже її привчило життя таке, що вона може із малого ресурсу зробити якісь цікаві речі. Наприклад, самі розумієте, релокований університет, мало якихось ресурсів, але все одно вона влаштовує якісь акції, якісь події на дуже такому, дурацьке слово, високому рівні, дуже які, скажімо, відповідають тому, для чого вони зроблені. Маю на увазі це і святкування, це цікаві лекції, це зустрічі з цікавими людьми. Вона це організовує дуже класно, на дуже хорошому рівні. Безумовно, я вважаю, що Полтавщині пощастило з таким, знов-таки буду чиновницькою такою мовою говорити, пощастило з таким спеціалістом. Тобто Полтавщина, кадровий потенціал Полтавщини однозначно завдяки Альоні збагатився.
1: Ще одна колега Альони Терещенко, доцент кафедри образотворчого та прикладного мистецтва Наталія Дихтяр каже, вона з тих людей, які не зупиняються перед труднощами. Якщо є ідея, вона буде шукати можливості об'єднувати людей, продумувати деталі і доводити задум до результату.
3: Альона Валеріївна дуже так ґрунтовно підходить до сценаріїв, заздалегідь все продумує, розраховує, і, наскільки я знаю, вони довго репетирують, відшліфовують майже до досконалості. Іноді такий цікавий момент після якогось заходу, концерту. Мені завжди все подобається. А Альона Валеріївна іноді говорить, ні, там щось не вийшло, а я це не помітила зовсім. Тобто там, може, ще трошки треба було б допрацювати. Вимоглива до своєї роботи, як заступника директора з виховної роботи. Дуже відповідальна і справедлива. Якщо вона щось вимагає, то так повинно дійсно бути на своєму місці. Я, ви знаєте, навіть не уявляю когось іншого на цьому місці, бо це такий величезний пласт роботи, і це насправді дуже важко організовувати всі виставки, концерти, керувати виховною роботою на факультеті. І я думаю, що вона чудово справляється з своєю роботою.
1: І хоча в Полтаві Альона Терещенко відчуває себе вже на своєму місці і вже багато зробила для цього міста, все ж таки своє майбутнє в разі деокупації Луганщини бачить тільки там.
0: І я про це думала вже не раз. Якщо вдруг або коли Луганськ стає Україною, то я думала про те, щоб повернутися до нього, бо, в принципі, і політика університету, вона про те, щоб потім допомогти цьому регіону відновлюватися. І ніби я відчуваю цю потребу і сили, бо мені здається, що я зможу зрозуміти людей, які довгий час були в окупації, бо і сама я колись була в окупації, і все одно ти живеш у цьому фоні, так званий ЛНР, того, що там відбувається. І є відчуття, що зможу стати оцим місточком між людьми, які довгий час там пробули, і от можливості її адаптацією в нову Україну, якщо можна так сказати.
1: На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
4: На своєму місці. Програма Українського радіо про вимушених переселенців та їхні нові громади. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, кого можуть позбавити пільг на проїзд у транспорті, пенсії по інвалідності та пенсії для чорнобильців. Що змінилося? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
4: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
8: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Концерт, що дарує піднесення, надію та відкриває серця. Хорова капела Українського радіо та об'єднання художніх колективів «Музика» запрошують на медіапроєкт «Зустріч епох» «Фроляк Бах Форе». За участі капели імені Лятошинського, оркестр Національного будинку музики, тріо бандуристок Українського радіо, а також заслужених артистів України Олександра Бойка та Іванни Пліш. Диригент – народна артистка України, лауреат Національної премії імені Шевченка Юлія Ткач. 18 травня о 18:00 будинок звукозапису Українського радіо. Реєстрація за телефонами 044-239-95-06, 044-239-63-29. Українське радіо.
10: Шістнадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Протидію російській балістиці обговорили президенти України та Франції. Росіяни кілька разів ударили по Харкову, є поранені та руйнування. Сьогодні ввечері відбудеться фінал Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Франція готова співпрацювати у сфері протидії балістичному озброєнню. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном. У Фейсбуці Зеленський написав, що обговорив із колегою посилення спроможностей відбивати атаки армії РФ вже зараз та подякував за готовність посилювати ППО України та засудження російських ударів. Троє людей були поранені у Харкові внаслідок російської атаки ударними дронами. Під ударом опинилися одразу кілька районів міста. Є влучання та падіння уламків у Шевченківському, Київському та Основ'янському районах, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. За його словами, найбільше пошкоджень зафіксовано у Шевченківському районі. Нині там перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка, він з нами на прямому зв'язку. Тож, Нікіто, які маєш подробиці, тобі слово.
10: Ксенія, вітаю. Російський безпілотник типу «Шахет» атакував сьогодні центральну частину міста Харкова. Це якраз Шевченківський район. Близько 9-ї години сталося влучання. За інформацією від міського голови, внаслідок цього удару було пошкоджено скління у трьох зупинках наземного транспорту. Також були повністю вибиті скління у трьох виходах підземки, тобто метрополітену Харківського, це станція метро Наукова. На місці, коли я приїхав, працювали ще навіть в пообіді комунальники та енергетики, вони заживлювали електромережі, також внаслідок влучання були вибиті шибки у навколишніх магазинах, працювали от рятувальники, комунальники, також частково була перекрита частина дороги, куди сталося влучання дрона, там комунальники залагодили дорожні покриття і також там працювали для того, щоб усунути все сміття, скло прибрати з доріг і тимчасово проїзд був закритий. Також скажу, що близько півтора години тому по Харкову знову сталося влучання. Попередньо, який це був тип дрона, невідомо. Моніторингові телеграм-канали харківські інформували, що це міг бути FPV-безпілотник. Знаємо, що влучання, за даними міського голови, сталося по гаражному кооперативу у Київському районі. Там на місці працюють комунальники. За попередньою інформацією, там без постраждалих.
11: Дякую, Нікіта. Це був кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він розповів про наслідки російських атак у Харкові. Сили оборони перехопили тактичну ініціативу і проводять успішні контратакувальні дії біля Степногірська на Запоріжжі. Зокрема, бої тривають за населений пункт Приморське. Українські захисники відновлюють втрачені позиції. Про це сказав в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, біля села Щербаки росіяни намагаються пересуватися газовими трубами до населеного пункту, однак безрезультатно.
12: Там, де розташовані малі Щербаки, тут противник активно застосовує тактику інфільтрації, намагається проникнути в глибину нашої оборони, навіть застосовуючи об'єкти газотранспортної системи, так звана труба є у нас також і біля Щербаків, але все це безуспішно, ворог знищується. Ті групи, які йшли по трубі, ми їх беремо в полон або знищуємо і не даємо ворогу жодних навіть, скажімо, вдалих спроб для того, щоб він десь просунувся в глибину нашої оборони.
4: Новини на Українському радіо.
11: Фінал пісенного конкурсу «Євробачення» відбудеться сьогодні ввечері у Відні. Представниця України, співачка Лелека, виступить із піснею «Рідним» у першій половині концерту під номером 7. Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільна культура» та на сайтах «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення» о 21-й годині. Фінал «Євробачення» розпочнеться о 22-й і транслюватиметься на сайтах «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення», а також на телеканалі «Суспільна культура» та «Радіо Промінь». Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Україна – це єдина країна серед учасників Євробачення, яка щороку проходить до фіналу конкурсу, сказала в етері Суспільного голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
13: Для нас це було дуже важливо зберегти традицію проходження України до фіналу. Наразі Україна є єдиною країною серед учасниць Євробачення, яка щороку приходить до фіналу. Тож для нас завжди це оцей базовий мінімум, наше завдання, а саме стати фіналістами. Лелека зі своєю піснею «Рідним» виконала це завдання. Насправді було не так просто, адже наш півфінал другий був досить сильним. Багато було достойних учасників. І радіємо, що гідно представили країну на тому етапі, пройшовши до фіналу. Ну, але зараз фінал – це не менш важливе завдання, а насправді і найважливіше сьогодні, день, заради якого ми сюди і приїхали, для того, щоб про Україну говорили, для того, щоб пісню «Рідним» підспівували, для того, щоб наш меседж почули, побачили і зрозуміли.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
11: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23 градуси. Вітер південно-східний із переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23. Зараз у Києві плюс 22 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
14: В 19 років лейтенант, 22 капітан, 23 майор, 32 полковник, 33 бригадний генерал. Усупереч твердженням лівих, які ретельно ліпили для Лорки ореол замученого франко-республіканця, смерть поета не була пов'язана з політикою. За час війни Іспанія врятувала понад 200 тисяч євреїв. Насправді 17 тисяч іспанців воювали проти СРСР у складі 250-ї піхотної дивізії Вермахту. Іспанські військополонені перебували в Гулазі ще багато років після закінчення Другої світової війни. Слово сполучення прапору України іспанською мовою звучить як «La bandera de Ucrania».
15: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні переді мною та моїм гостем стоїть цікаве завдання з розвінчування міфів. От сьогодні ми будемо розвінчувати міфи про іспанського диктатора Франциско Франко. Хто він був насправді? Як став очільником держави? Яких поглядів дотримувався? Чи справді був союзником Гітлера і Муссоліні? Ні, ми не збираємося чіпляти йому ореол святого, просто хочемо розповісти правду. Звісно, що святим він не був. Але все-таки, скільки в його біографії правди і скільки неправди, саме в тій біографії, яка відома майже кожній дитині, яка зростала в Радянському Союзі, а зараз я так розумію, що багато хто взагалі не знає, хто це був. Отже, на даний час Королівство Іспанія – це парламентська конституційна монархія. Це означає, що монарх виконує представницькі функції, а прем'єр-міністр стоїть на чолі національного уряду. Така політична система діє з 70-х років, коли країна перейшла від диктатури Франциско Франко до демократії. З 2014 року на королівському престолі перебуває Філіп VI, який очолив країну після того, як його батько Хуан Карлос I зрікся корони. Посаду прем'єр-міністра обіймає генеральний секретар Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес. Після закінчення Першої світової війни законодавча влада в Іспанії належала королю і двопалатному парламенту Кортесам, виконавча королю і Раді міністрів. У політичному житті провідну роль відігравали ліберальна, консервативна, а також соціалістична робітнича партії. 1921 року утворилася комуністична партія. Саме комуністи збурили автономний рух націоналістів Каталонії та країни басків і буквально змусили прийти до влади диктатора, командувача військовим округом в Каталонії генерала Приму де Ріверу. 1923-го Кортеси було розпущено, заборонено діяльність політичних партій, обмежено конституційні права і свободи, заарештовано радикальних та профспілкових діячів. За прикладом фашистської Італії, в Іспанії було декларовано створення корпорацій. Але незабаром Примо де Рівера подав у відставку, бо світова економічна криза 1929-33 років добігла й до Іспанії. Тут іспанці вирішили, що не лише Рівера, а й король винен у бідності. І король Альфонс XIII зрікається престолу. Іспанію було проголошено республікою. Відбулися вибори до законодавчих зборів. Сформовано коаліційний уряд. Конституція гарантувала широкі громадянські права і свободи. Аграрна реформа проголошувала конфіскацію поміщицьких земель за викуп і зменшувала орендну плату за землю. Національне питання було вирішене частково. Каталонія отримала обмежену автономію, а Галісія та країна басків – ні. Особливо велику активність виявляли комуністи та створена 1933 року фашистська фаланга. 1934 року комуністи організували збройне робітниче повстання в Астурії, що призвело до великих жертв серед повстанців. Це викликало вибух народного невдоволення, урядова коаліція розпалась, було призначено наступні вибори. Але 1936 року, 17 липня, в Марокко група вищих іспанських військових організувала заколот проти уряду Народного фронту, скориставшись приводом – вбивством поліцейськими депутата-монархіста. Радіостанція міста Сеута передала умовний сигнал – над Іспанією безхмарне небо. І в Іспанії розпочалася громадянська війна, яка спричинила гостру міжнародну кризу. СРСР підтримував республіканців, а Німеччина та Італія – націоналістів. Таким чином, Іспанія стала об'єктом суперечок Комінтерну і західних демократій з одного боку і тоталітарних режимів з іншого. На пропозицію британського уряду 27 країн проголосили політику невтручання щодо подій в Іспанії. Німеччина та Італія не мали наміру стояти осторонь, і це зрозуміло. Таким чином, 1939 року до влади в Іспанії прийшов диктатор Франциско Франко – Каудільо, який помер у віці 82 роки 1975-го. А 1969-го він, цей самий диктатор, призначив собі наступника, і ним став онук останнього короля, отого самого, що зрікся, Альфонсу XIII, принц Хуан Карлос, якого ми знали як Хуана Карлоса I. Це, власне, дуже короткий огляд подій в Іспанії, котрі варто розглянути більш докладно. І перше, чому саме Франциско Франко 1939 року став на чолі держави, яка палала в громадянській війні? І з цим запитанням я звертаюся до мого сьогоднішнього гостя, українсько-канадського історика Аліка Гомельського, який сьогодні з нами в Зумі. І перш ніж він почне розповідати, я скажу, що він дуже довго і ретельно вивчав біографію Франциско Франко.
16: Вітаю всіх слухачів. Можливо, це звучить неймовірно, але ще до заколоту Франциско Франко не очолював змов. Більш того, він належав до тих військових, які не люблять втручатися в політику. У першому уряді націоналістів, хунті, тобто Союзі національної оборони, створеній ще 23 липня 36 року в Бургасі, для Франко, зокрема, не передбачалося жодної керівної посади. Хунта лише підтвердила його призначення на посаду командувача африканською армією. До обов'язків Франко тоді входило командування марокканським корпусом, тобто основною ударною силою РУ. До своєї загибелі в авіакатастрофі 20 липня 36 року головою змови був Хосе Санхурко. Згодом на Вансену вийшов Еміліо Мола. Франко не прагнув влади і опинився на вершині лише за збігом обставин. Побачивши, що замість професіоналів керівництво повстанням заповнюють демагоги та дилетанти. Він був принциповою людиною і патріотом Іспанії, спадковим талановитим воєначальником. Свою стрімку кар'єру Франко, до речі, зробив у боях, а не в штабах. В 19 років – лейтенант, 22 – капітан, 23 – майор, 32 – полковник, 33 – бригадний генерал. Британський історик Джордж Гілс писав, що Франко в Марокко був майже легендою серед своїх людей, як командир, який не губить марно життя, а серед тубільних частин регулярної армії, як улюбленець Аллаха, якого навіть облітають кулі тоді, коли він є мішенью, сидячи на коні. Влада для Франка взагалі не була самоцільна. Приєднавшись до змови, він прагнув урятувати свою улюблену Іспанію від червоних сутінків, не давши їй повторити долю Російської імперії.
15: В джерелах, в деяких джерелах можна знайти тези про те, що Франко був надзвичайно жорстокою людиною. І нібито він наказав убити популярного поета, улюбленця іспанської молоді Федеріко Гарсія Лорку. Лорка певний час жив у Сполучених Штатах, але 1931 року повернувся до Іспанії. А перед початком громадянської війни Лорка виїхав з Мадрида до Гранади, хоча було очевидно, що там його чекає серйозна небезпека. На півдні Іспанії були особливо сильні позиції правих. 18 серпня 36-го року націоналісти заарештовують Гарсія Лорку і наступного дня поета вбивають як республіканця і комуніста. Багато сучасних досліджень спростовують цю думку, вважаючи причиною розстрілу Лорки ворожнечу між його родиною та іншими впливовими родинами регіону. Лорка не робив заяв на користь сторін конфлікту і був особистим другом Прімо де Рівери, який очолював країну на той час. Ну, уже тоді не очолював, але був людиною знаною. А от як було насправді? І чи правда, що до смерті Франко книги Гарсія Лорки в Іспанії були заборонені?
16: Давайте погляньмо на дати. Лорку вбили, ви казали, 18 серпня 36-го. Тобто через місяць після початку заколоту. Франко навіть офіційно на той момент не був верховним правителем країни. І лише 1 жовтня 36-го року він, як старший за званням серед заколотних генералів, отримав у Бургасі титул «Ель-Каудіо», тобто вождь, і став на чолі національного уряду Іспанії. У перші тижні повстання генерал займався питанням перекидання військ на континент та іншими нагальними проблемами. Тому дуже важко повірити, щоб в нього був час розбиратися з Лоркою персонально. Станом на 18 серпня 36-го року франкістів, як таких, ще взагалі не існувало. Була фаланга, як ви казали. І Лорка перебував у досить добрих стосунках із Хосе Антоніо Прімо де Ріверою і Онесімо Ордендо Ортегою. Усупереч твердженням лівих, які ретельно ліпили для Лорки ореол замученого франко-республіканця, смерть поета не була пов'язана з політикою.
15: Нагадую, що ми говоримо з українсько-канадським істориком Аліком Гомельським.
16: Від самого початку існували свідчення, що справжньою причиною розправи над поетом була взагалі його сексуальна орієнтація. Тому що Лорка був гомосексуалом. Відомий, наприклад, його потяг до Сальвадора Далі, який був далеко не в захваті від почуттів поета. У католицькій Іспанії така орієнтація наражала поета на взагалі серйозний ризик. Тому Лорка сподівався втекти з Іспанії до Мексики з 19-річним аристократом Хуаном Раміресом де Лукасом. Але родина юнака була категорично проти і використала всі свої зв'язки в правих колах. Як ви казали, нещодавно з'явилася теорія про вбивство поета, і що це було наслідком кланових чвар і помсти взагалі родині Лорки. Що стосується творів поета, повна заборона на публікацію і справді існувала, але вона діяла лише протягом 14 років після закінчення війни. В 53-му році, тобто за 22 роки до смерті Франко, вийшов перший том зібрання творів Лорки.
15: Є ще один міф, він доволі сильний. Чому? Тому що трагедію Герніки зафіксував на своїй такій химерній картині Пабло Пікассо. Що ж трапилося? 26 квітня 1937 року кілька груп німецьких літаків без узгодження зі штабом Франко скинули на Герніку авіаційні запалювальні бомби. За словами очевидців, людей, які намагалися втекти з-під бомбардування, обстрілювали кулеметним вогнем з літаків. І внаслідок цього бомбардування у Герніці виникла пожежа, яка знищила три чверті міста через запізніле прибуття і, власне, неадекватних дій пожежних з Більбао. Спираючись на той факт, що військові цілі отримали мінімальні пошкодження, історики вважають, що основною метою нальоту була деморалізація мирного населення. Через два дні після бомбардування війська націоналістів зайняли Герніку. І саме тому робляться висновки, що Франко про цю операцію знав і біди не відвернув. В Герніці тоді загинуло 1645 жителів, 889 були поранені. Крім того, Франко влаштував в Україні терор і масово знищував комуністів і соціалістів. І тих, кого не вбив, він відправляв на примусові роботи. Зокрема, на будівництво монументу загиблим націоналістам Вале де Лос Кайдос. То що от в цих трьох фактах є правдою, що є напівправдою, а що взагалі є неправдою?
16: Як ви казали, бомбардування Герники не було взагалі санкціоновано Франко. За свідченням очевидців, Каудільо просто кипів від гніву, коли дізнався про цю криваву і абсолютно марну з військового погляду акцію, тому що військові цілі там зазнали мінімальних пошкоджень. Пряму відповідальність за наліт несло командування німецького легіону Конде. Сам Франко взагалі і завжди підкреслював, що тактика в іспанської війні є функцією політики, і він не має права знищити супротивника, зруйнувати міста і села, промисловість і виробництво. І саме тому він не надто поспішає. Якби він так чинив, то не був би взагалі патріотом в країні. Звісно, він не був пацифістом, як і будь-який професійний військовий. Але кривавим тираном, яким його любила зображати радянська пропаганда і загалом ліволіберальний табір, він не був. Це взагалі улюблений прийом ЦРСР і його послідовників – звинувачувати опонентів у часто уявних злочинах, щоб відвернути увагу від власних і реальних злочинів. Історія з монументом де Лос Каїдос є дуже показовою. До речі, за режимом Франко в Іспанії під час будівництва монумента існував і дотримувався закону, що взагалі забороняв використання примусової праці в'язнів. Такий от собі диктатор. Близько 10% усієї робочої сили, зайнятої на будівництві, становило в'язнів. Але це було виключно добровольці. Річ у тім, що потрапити на будівництво де Лос Каїдос було вигідно самим в'язням. Строк там зараховувався як 1-2, платили по 7 песет на день. Це, до речі, була звичайна заробітна плата робітника того часу в Іспанії. Годували, зрозуміло, краще, а крім того, і сім'ю в'язнів також отримували з цього певні вигоди. Ще один момент. Лише в'язні з гарною поведінкою мали шанс потрапити на ці умови. Адже ж охорона на об'єкті була мінімальна. Після того, як базиліку було збудовано, всі політв'язні отримали амністію і не перетворились на табірний труп, як це було в совєтському голосі. Найпримітніше, що монумент призначався усім загиблим іспанцям, незалежно від їхньої політичної належності, як жест примирення. Ну, а величезний хрест символізував каяття лівих за зруйновані церкви, вбитих священників і зґвалтованих монахів.
15: Коли ліві прийшли до влади в Іспанії, то вони першим, на кого накинулися, це були священники. Там якісь колосальні цифри вбитих і закатованих священників було. Чому з такою ненавистю вони поставилися до людей, які, власне, представляли Бога на землі?
16: Якщо ми подивимось на російську МПЛО те ж саме, я вважаю, що для них основною ціллю було замінити Бога на Сталіна, Леніна, я не знаю, там Мао Цзедуна, когось ще. Надати людям інші пріоритети, інші орієнтири. Ще одне, людське життя не було пріоритетним, і щоб воно нічого не варто. Церква завжди захищає. І якщо ми кажемо про єврейсько-християнський наратив, життя – це велика цінність.
15: А от щодо переслідування комуністів і соціалістів, він дійсно переслідував чи так поблажливо ставився?
16: Переслідував, і він розумів, що це вороги Іспанії, це вороги перспектив країн, тому що вони руйнують. Наочним був опит Радянського Союзу, до чого довели, і як там було. Ми не забуваємо, що було в Іспанії багато засланців з Радянського Союзу. Я не знаю, чи багатьом відомо, що Радянський Союз вивіз з Іспанії 72% від золотого запасу Іспанії. І це називається Moscow Gold, тобто московське золото. Було вивезено до Радянського Союзу і зникло, як завжди.
15: Вони ж вивозили його нібито зберігати.
16: На збереження. Ну, зберегли так, щоб поховали, щоб ніхто не знайшов. До речі, це питання піднімалося. Франко декілька разів, але марно.
15: Ніхто золота не повернув, я розумію. Я окремо хочу виділити тему антисемітизму Франциско Франко, а вона заслуговує більш детального розгляду, бо ще з радянських часів образ фашистського іспанського диктатора мав доповнюватися історією про знищення євреїв. Ну, не може бути фашист, який любить євреїв. Ну, не буває таких фашистів. А як було насправді, якщо враховувати, що з материнського боку диктатор мав у предках кількох рабинів, і запрошував єврейського націоналіста проінспектувати пенітенціарні заклади країни. От можна про це докладніше?
16: Це одна з головних тем моїх була, коли я досліджував Франко, тому що для мене було цікаво. Треба зауважити, що Франко мав єврейське коріння не лише з материнській, а й по батьківській лінії теж. Попри тиски Гітлера, Каудіо не лише заплющував очі на те, що іспанські прикордонники пропускали на територію Іспанії євреїв, які тікали з окупованих країн, а й відмовлявся ухвалювати антисемітське законодавство. Взагалі, офіс Джойнта – це найбільша єврейська благодійна організація, що допомагає євреям у скруті або небезпеці по всьому світі, відкрито функціонував у Барселоні під час Шоа, тобто Голокосту. Це перекладається як така загроза, яка йде невідомо звідкіля, в такій темряві, дуже такий глибокий зміст у цьому терміні. Коли нацисти почали планомірне знищення євреїв в окупованих країнах, Франко неофіційно дав розпорядження своїм послам і консулам видавати іспанські паспорти євреям. Попри тиски Гітлера, Каудіо не лише заплющував очі на те, що іспанські прикордонники пропускали на територію Іспанії євреїв, які тікали з окупованих країн, а й відмовлявся ухвалювати антисемітське законодавство. Лише в 40-му році Іспанія прийняла близько 40 тисяч євреїв, які перетнули франко-іспанський кордон. Євреї Болгарії, Угорщини, Румунії, Греції, Франції та інших країн отримували справжні перепустки – паспорти до країни під назвою «Життя».
15: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з українсько-канадським істориком Аліком Гомельським, який з нами сьогодні в Зумі.
4: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах. Проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням, починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу, 16 травня, разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися. Адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії для вас. Працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни намагаються оточити та захопити Костянтинівку. У Києві попрощалися із Мариною Гуменюк, яка загинула внаслідок російського ракетного удару. Про це та інше далі докладніше. На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують використовувати малі штурмові групи для спроб проникнення у бойові порядки українських сил, а також активно застосовують FPV-дрони. Про це Суспільному повідомив начальник штабу 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади Збройних сил Сергій Шевченко. За його словами, противник не відмовився від наміру оточити та захопити Костянтинівку. Він також зазначив, що росіяни намагаються тиснути на позиції українських військових постійними атаками малих груп. Ситуація на напрямку залишається напруженою, каже Шевченко.
3: Щодо тактики, противник намагається малими групами з усіх напрямків зайти в наші бойові порядки з метою накопичення та оточення без застосування великих механізованих штурмів. Наразі противник успіху не має, так як ми постійно ведемо розвідку та з виявленням наносимо ураження. Попри великі втрати, він не залишає спроб захопити Костянтинівку. Активно і такого застосування техніки, як важкої взагалі, немає. Противник зрозумів, що це недоцільно. Мототехніку малими групами так само на мотоциклах використовує, але більше йде піхота.
2: У Києві попрощалися із Мариною Гуменюк. Вона загинула позавчора внаслідок влучання російської ракети у будинок у Дарницькому районі. Марина навчала дітей англійської. Як розповіли її друзі, самостійно вивчила близько десятка мов, зокрема китайську, в'єтнамську та французьку. А її хлопець Юрій Орлов, який загинув під час цього ж удару, грав у столичних хокейних клубах. Марина постійно збирала гроші для військових і перед загибеллю відкрила збір, однак не встигла його завершити. Поховають дівчину у селі Кривець Білоцерківського району. У неї залишилися батьки та сестра. А із Юрієм прощатимуться завтра. Якою була загибла, згадують її друзі та колеги Каріна, Анастасія та Єлизавета.
4: Це була людина, яка не просто написати словами, це велика втрата, тому що Як вона зараз сприйняла, що я бачу, що вона була в житті справа, була людина, яка була все краще. Типу, вона відстоювала себе, своїх рідних, я дуже багато чого в неї навчилася.
5: Вона була дуже щедра, дуже укрита, дуже добра. Була вчати мови, це прям всі знають, просто так.
2: Нагадаю, що у ніч проти 14 травня російські війська завдали удару по Києву. Комбінованого удару били і ракетами, і дронами. У Дарницькому районі ракета поцілила у багатоповерхівку, зруйнувавши частину будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіла 24 людей, з-поміж яких троє – це діти.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію Абу Білала Аль-Мінукі, одного із керівників терористичного угруповання «Ісламська держава». До операції долучили військових із Нігерії. Про це Трамп повідомив у соцмережі True Social. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра в день в Україні, крім заходу, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а в день 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, в день короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а в день 18-23. Зараз у столиці України плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся із нами.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
6: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про іспанського каудильо Франциско Франко із українсько-канадським істориком Аліком Гомельським у Зумі.
7: За час війни Іспанія врятувала понад 200 тисяч євреїв. Це, звісно, було мало, порівняно з 6 мільйонами знищених. Але відбувалося це в ті часи, коли практично всі країни, окрім Іспанії, закрили кордони перед європейськими євреями, що металися в пошуках порятунку. Жоден політичний лідер ХХ століття не зробив стільки для порятунку євреїв у роки катастрофи, скільки диктатор Іспанії генералісимус Франциско Франко. Кілька років тому Європою подорожувала виставка, присвячена іспанським дипломатам, які рятували євреїв під час Шоа. Лейтмотивом цього заходу була нав'язувана відвідувачам аксіома, що подвиги цих іспанців – це лише їхній особистий героїзм. І взагалі порушення вказівок Франка. Я ретельно вивчив цю тему і звернувся навіть до архівів ЦРУ. Ось що мені вдалося з'ясувати. Із 8 осіб, найбільш відомих, 6 мають іспанські нагороди від фашиста Франка. Причому нагороджені вони були не до порятунку євреїв, а після. Нагадаю, що Франко був військовим. І за самовільні дії він би своїх дипломатів не нагороджував і не просував, а вигнав би геть. За інформацією ЦРУ, 21 грудня 66-го року в Мадриді сеньора Франциско Франко відвідали Вільям Векслер і Сол Джовтс. Це були президенти і генеральний директор організації «Бней Брит». Це одна з найстаріших єврейських громадських організацій світу. Під час бесіди Франко згадав, що під час Другої світової війни він насправді віддав розпорядження іспанським консулам і дипломатам узяти під захист євреїв, переслідуваних нацистами. Іспанія також видавала євреям транзитні візи до США та Латинської Америки. У ході бесіди містер Векслер зауважив, що це вже другий візит президента Бней Брит до Франко. Дійсно, у 63-му році Іспанію відвідав тодішній президент організації Лабель Кац. Також було наведено факт на цій розмові, що іспанський уряд фінансував музей єврейського мистецтва в місті Толедо, а в Мадриді функціонувала єврейська школа. Містер Векслер і містер Джовтс висловили побажання навіть організувати в США виставку мистецтва євреїв Іспанії. А на завершення бесіди керівник Кібний Брід передали сеньору Франко найкращі побажання від папського престолу в Римі, який вони відвідали напередодні. Зараз я завершую роботу над своїм манускриптом книги про Шифрина і паралельно досліджую його архів, який маю тут в Канаді. Оскільки Авраам був експертом з радянської пенітенціарної системи, Франциско Франко запросив його проінспектувати іспанські в'язниці персонально. Обидва вони були антикомуністами і обидва усвідомлювали колосальну загрозу лівої диктатури. До того обидва були фронтовими офіцерами. І обидва були персонально знайомі з Ярославом Стецьком і зустрічались.
6: Це дуже цікаво. Авраам Шифрін на власній шкурі відчув всі принади радянського ГУЛАГу. Якщо згадувати історію, я нагадаю, що спочатку євреїв в 15 столітті вигнали з Іспанії, потім з Португалії. Якщо ви хочете залишатися, ви маєте хреститися і стати вірними католиками. Якщо ви не хочете, до побачення. З речами на вихід. І от якраз я так розумію, що предки Франко погодилися на хрещення. І тому вони залишилися.
7: Це вимушений крок. Не всі погодилися залишити Іспанію. Хтось прийняв християнство, але навіть були такі криптоєвреї, як називались, які таємно залишались євреями і відмічали і свята єврейські, і залишалися в лоні іудаїзму. Але вони ризикували. Багато предків Франко було офіцерами флоту Іспанії. І Франко теж мріяв, але там сталася війна Сполучених Штатів з Іспанією. Іспанія втратила свій флот, тому Франко пішов до піхотної академії.

0: німецькою. Досвідчений військовий, він розумів, що зіткнувшись з найтяжчими фронтовими умовами в Росії, ентузіазм фалангістів різко зменшиться, а німці природно будуть кидати іноземців на самі найгарячіші ділянки фронту. І це повністю підтвердилося. Втративши значну частину складу, дивізійники благали Франко повернути їх назад, що Каудія в 43-му році зробив. А ті ж, хто потрапив у радянський полон, також повернулися на батьківщину, але після багаторічних зусиль Франко. Цікаво, що саме Авраам Шифрін, про якого ми казали, свідчив на слуханнях у Сенаті США про те, що іспанські військополонені перебували в Гулазі ще багато років після закінчення Другої світової війни. Так, Франциско Франко і Адольф Гітлер особисто зручалися лише один раз. Ініціатором був Гітлер. Дуже важливо зазначити, що іспанська делегація прибула із запізненням. Цілу годину пунктуальні німці були змушені чекати Кауділлі, який навмисно виводив фюрера з рівноваги. Франко писав, що якщо я змушу Гітлера чекати, то зможу завдати йому психологічного удару ще до початку зустрічі. 23 жовтня, коли вони зустрічались 40-го року, Гітлер вже поставив на коліна більшу частину Європи. Німеччина вперше тоді зіткнулася з труднощами у війні з Британією. І для підкорення Британії фюрерові була потрібна, ну, невеличка така люб'язність з боку Франко, всього лише дозвіл на прохід через іспанську територію 20 німецьких дивізій, які до 10 лютого 41-го року мали захопити Гібралтар, перекривши британцям доступ до Середземного моря, тобто фактично відрізавши Суєцький канал від Британії. Гітлер також хотів, аби Іспанія вступила у війну і допомогла німцям установити контроль над Північною Африкою, ну, щоб припинити там будь-який опір з боку бійців Дегуда. Я зазначу, що Франциско Франко був повністю підготовлений до перемоги. Напередодні зустрічі агент Абверу у Ватикані Йозеф Мюллер передав міністрові закордонних справ Іспанії Серрано Суньєру дуже важливе повідомлення. Процитую. Адмірал Канаріс наполегливо просить вас передати сеньору Франко, щоб той за жодних обставин не втягав Іспанію в цю авантюру. Вам може здаватися, і фюрер намагатиметься вас переконати, що наші позиції сильні, але насправді становище відчайдуше. І шанси виграти цю війну з Британією вкрай малі. Характерно, що за кілька днів після зустрічі, яка, до речі, тривала цілих 10 годин, у розмові з Мусолині фюрер патетично вигукнув: «Я волів би, щоб мені вирвали 3 або навіть 4 зуби, ніж ще раз пройти через усе це». Спокійно і мовчки, вислуховуючи тиради німецького оратора, Каудіо, не піднімаючи голови і не дивлячись співрозмовникові в обличчя, своїм високим співучим голосом раз за разом повільно і неголосно відбивав домагання союзника. Так, він повністю згоден з доблесним фюрером у тому, що Гібралтар, це споконвічні іспанські землі, має бути звільнений від британського панування, але зробити це повинні виключно іспанські війська. Інакше іспанській честі та гідності буде завдано смертельної образи. Ну, буквально вся Іспанія палає бажанням скинути цих британських загарбників у море. Але для вступу в війну Іспанії потрібні сотні тисяч тонн зерна, найсучасніше озброєння та величезна кількість боєприпасів. Усе це необхідно і негайно. Звісно, можливо, це лише від союзників або Німеччини, або Італії. Напруга між переговорниками сягнула апогею, коли Каудіо висловив сумнів, що можливості взагалі перемоги над Великою Британією. Франко вважав, що навіть якщо великому фюрерові сприятиме удача і острови буде окупована, британський уряд просто переїде до Канади і за підтримки США продовжить війну звідти. Почувши це, Гітлер зрозумів, що адмірал Канаріс мав абсолютну рацію, коли застерігав фюрера, що від Франко багато чекати не варто.
1: Нагадую, що ми говоримо з українсько-канадським істориком Аліком Гомельським.
0: Особистість адмірала Канаріса, як це не дивно, є сполучною ланкою між євреями та українцями. Очільника Абверу, рух Хабад, вже багато років номінує на звання праведника народів світу за порятунок євреїв під час Шоа. І саме Канаріс повністю підтримував ідею проголошення незалежності України та формував батальйони Нахтігаль і Ролан українців в найсуворішій таємниці від Гітлера і Гіґли. Але ж повернемося до Франко. В його особі вся Іспанія здобула 23 жовтня 40-го року

0: надзвичайно важливу перемогу над Німеччиною, не зробивши взагалі жодного пострілу. Ця перемога до того ж виявилася доленосною для всієї світової історії. Формально, будучи членом ОСІ, Іспанія зберігала нейтралітет. Клодіо категорично відмовився підтримати економічну блокаду Великої Британії і продовжував торгувати з нею продуктами харчування і корисними копалинами. Гітлер після певних вагань віддав такий наказ своєму генеральному штабу готувати план операції «Барбароса» – вторгнення на територію СРСР, відмовившись від захоплення Гібралтару та вторгнення в підмандатну британську Палестину. От такі от наслідки.
1: Отут я хотіла би, щоб ми поговорили про, власне, Хуана Карлоса. Я вже на початку говорила, що 1969 року Франко, уже немолодий, призначає принца своїм наступником. Як можна це пояснити?
0: Іспанія ще з 1947 року стала монархією з вакантним місцем короля. Наступного року, 48-го, 10-річний Хуан Карлос, майбутній король Іспанії, прибув до країни. Він мешкав тоді в Італії, де іспанська королівська родина перебувала після зречення в 31-му році від престолу короля Альфонса XIII, діда Хуана Карлоса. Принц став вихованцем родини Франко. Так, диктатор-монархіст, відданий католик, готував для країни короля. Хуан Карлос став королем із благословення тирана Франко. Це попри те, що онука самого Франко була одружена з двоюрідним братом Хуана Карлоса і теж могла претендувати на престол. 16 грудня 68-го року регент Іспанії Франциско Франко і король Хуан Карлос I взяли участь в офіційному скасуванні так званого Альгамбрського едикту, тобто королівського указу, підписаного 31 березня 1492 року об'єднаним католицькими королями Ізабелою I Кастильською та Фердинандом II Арагонським. Цей едикт зобов'язував усіх євреїв, як ми і казали, які тоді мешкали на території Іспанії, або залишити територію Іспанського королівства, або ж прийняти християнство і не пізніше 31 липня того ж року. Розпорядження про скасування Альгамбрського едикту було оголошено 16 грудня 68 року на церемонії, які приурочені до освячення нової сефардської синагоги в Мадриді. У церемонії також приймали участь королева Софія та католицький архієпіскоп мадридський Казіміро Борчіо, іспанський дипломатичний корпус, а також значна кількість іноземних рабинів. Вихованець дивного такого диктатора, іспанський монарх Хуан Карлос, розвиваючи реформи свого наставника до 500-річчя вигнання євреїв з Іспанії в 92-му році, попросив вибачення за цей злочин.
1: Я би хотіла повернутися до дуже цікавих подій. Одна з них пов'язана з ім'ям Франциско Франко. Я нагадаю історію. 15 червня 1970 року група радянських євреїв-дисидентів спробувала захопити цивільний літак Ан-2, аби втекти до Ізраїлю, оскільки їм відмовляли у виїзді. І всі учасники були заарештовані, засуджені до тривалих термінів ув'язнення. Двом судом було призначено навіть страту. В березні 2000 року один із учасників тієї групи, Едуард Кузнецов, на презентації своєї книги, яка називалася «Крок ліворуч, крок праворуч», що була видана до 30-річчя так званої літакової справи, розповів, що його і Марка Димшиця мали стратити за вироком радянського суду. Але уникнути страти допоміг оцей самий жорстокий фашист Франциско Франко. От як це було?
0: Я, до речі, надзвичайно вдячний Едуарду Кузнєцову за те, що він пролив світло на те, як Франко внаслідок багатохідної операції зміг врятувати від смертної кари радянських євреїв, засуджених гуманним радянським правосуддям. Справа в тому, що незадовго до рішення радянського суду іспанський суд засудив до смерті двох баскських терористів, які вбили кількох поліцейських. Доля басків залежала тільки від рішення Франко. Він міг затвердити або не затвердити цей вирок. Дипломатичними каналами фашисту Франко дійшло прохання врятувати двох євреїв у СРСР. Для цього потрібно було помилувати баскських терористів. Поміркувавши, Франко скасував вирок і поставив Брежнєва у вкрай незручне становище. Тобто кат іспанського народу помилував злочинців із реальною кров'ю на руках. А так званий миролюбний Брежнєв мав намір втратити людей, які нічого подібного взагалі не вчинили. У підсумку, протягом однієї доби Верховний суд СРСР провернув скасування смертної кари. Отакась от операція.
1: В Радянському Союзі певний час дуже героїзували боротьбу республіканців проти націоналістів. Було знято там ціла низка художніх фільмів, знімали і документальні фільми, засуджували Франко. Це страшний кат, страшний кривавий диктатор. Я вже не кажу про тисячі іспанських дітей, яких вивезли до СРСР, нібито рятуючи від війни, а насправді відриваючи дітей від батьків, розриваючи сім'ї, іноді назавжди. Це ж саме зараз відбувається в Україні на тимчасово окупованих територіях з 2014 року, коли розривають сім'ї, коли дітей вивозять до Росії. Радянські діти, зокрема, я зростала на історії про Долореси Барурі, знаменитої пасіонарії, з її словами «краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах». Це було так пафосно, так красиво. Але мало хто в Радянському Союзі, де й зараз, я так думаю, знає про долю іншого відомого борця проти каудильо Франко. А звали його Валентин Гонсалес. Він мав такий позивний Каспенсіно, бригадний генерал республіканської армії. Мене називали найфанатичнішим генералом в іспанській війні. Я не шкодую про кров, що пролив у боротьбі з фашизмом. Але я шкодую і каюся в тому, що хотів нав'язати іспанському народові режим, схожий на той, який існує в Росії. В Радянському Союзі я пережив найбільшу катастрофу свого життя. Чому цей Каспенсіно так написав?
0: Ну, я скажу так, з іспанських дітей, відірваних від сімей у СРСР, робили рабів і шпигунів, отруюючи їхню свідомість. Те ж саме природно робить з українськими дітьми і сучасна Московія, очолювано офіцером русіше гестапо. Що ж до тієї самої пасіонарії? Коли монархістка Альво Сотело в парламенті Іспанії висунув урядові звинувачення в нездатності захистити населення від свавілля, депутатка від фракції комуністів, та сама Долореса Барурі, заявила, що він не доживе до завтрашнього дня. Тієї ж ночі Альво Сотело був застрелений у своїй квартирі. І це сталося 12 липня 36-го року. Через 4 дні, 16 липня, в Барселоні ліві розпочали справжню різанину. Було вбито щонайменше 700 священників, захоплено і розгромлено палац юстиції, розстріляно всіх суддів і адвокатів. Ось чому тоді і повстало військо. Кампесіно після поразки республіканців емігрував до Радянського Союзу, де сповна зміг насолодитися комуністичним раєм, який згодом він описав в своїй книзі «Я обрав рабство». За спробу перетнути іранський кордон у 44-му році його відправили до воркутинських таборів. А після звільнення заслали до Туркменії, де його знову заарештували. І де в 48-му році під час знаменитого Ашгабадського землетрусу він, скориставшись безладом, втік і цього разу вдало. Діставшись згодом Франції, Гонсалес узяв участь у процесі Давіда Руссе проти газети «Les Lettres Français». Руссе, сам в'язень нацистських концтаборів і французькій ліви, опублікував викривальні нариси про радянську табірну систему. За це він зазнав нападок французької комуністичної преси. І газета ця звинуватила його в наклепі на миролюбний Радянський Союз. Руссе подав на неї до суду і в 51-му році виграв цю справу. На цьому процесі, про який не дуже обізнані навіть фахові історики, вперше було озвучено правду про радянські концтабори. Кампесіно тоді ж і опублікував намальовану по пам'яті карту ГУЛА. Ну, згодом це зробив і Авраам Шифрін. Він надав і свідчення, і зробив книжку. Ну, я розумію, що вже багато хто в Україні дізнався про Шифрина і про його співпрацю з українським підпіллям і взагалі дружбою з істицьками, і Степаном Мудриком, і іншими видатними українцями. Я вважаю цілі в своєму житті, щоб дізнались про цю людину як не може більше аудиторії і в Україні, і в Ізраїлі, і в Канаді. Тому що це, на мій погляд, дуже важливо. Цікаво ще зазначити, що словосполучення прапору України іспанською мовою звучить як «La bandera de Ucrania».
1: Це цікаво, так.
0: для мене це теж показово. Ну, ми не знаємо, де ми перетинаємося і хто, яка кров в нас тече. І для мене це дуже важливо, що дві нації, два етноси, для мене дуже близькі, українські і єврейські, щоб вони мали порозуміння. Тому що ворог у нас один.
1: Дякую нашому гостю, українсько-канадському історику Аліку Гомельському, який сьогодні був з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: У Німеччині запустили унікальну цифрову платформу, яка дозволяє кожному охочому перевірити темні сторінки сімейної історії та з'ясувати, чи належали їхні предки до нацистської партії. Цей онлайн-сервіс став результатом спільної роботи німецького видання Die Zeit та архівних установ Німеччини і США. Інструмент надає відкритий доступ до бази даних, яка містить мільйони членських карток. Раніше, щоб отримати таку інформацію, потрібно було надсилати офіційний запит до Федерального архіву Німеччини і чекати тривалий час. Тепер, завдяки тому, що Національний архів США почав оцифровувати свої копії документів, газета Die Zeit змогла створити зручну систему пошуку, де результати можна отримати за лічені секунди. Одним із тих, хто скористався сервісом, став австрієць Крістіан Райнер, колишній редактор журналу «Профіль». Результат його приголомшив. Він знайшов ім'я свого діда у списках партії майже миттєво. За документами, його дід подав заявку на членство 21 квітня 1938 року, лише через 5 днів після анексії Австрії Гітлером, так званого «Аншлюсу». Рейнер зауважив, що його дід був науковцем, а отже не міг не розуміти суті нацистської ідеології на момент вступу. Водночас пошук приніс полегшення щодо батька Крістіана. Хоча той воював у Вермахті із 1941 року і отримував поранення, у списках нацистської партії його не виявилося. Представниця Die Zeit Джудіт Буш повідомила, що сайт викликав колосальний ажіотаж. Мільйони переглядів і тисячі поширень свідчать про те, що тема залишається надзвичайно чутливою. Для багатьох користувачів знахідки стали гірким потрясінням, оскільки вони розвіювали багаторічні легенди про те, що в нашій родині нацистів не було. Цікаво, що ці записи могли зникнути назавжди. У 1945 році, коли Третій Рейх руйнувався, керівництво нацистів у Мюнхені наказало знищити усі понад 10 мільйонів членських карток. Проте директор паперової фабрики Ганс Губер проігнорував наказ і врятував документи, згодом передавши їх американській владі. Крістіан Райнер підкреслює, що цей сервіс зміщує фокус досліджень з високих посадовців на звичайних людей. Навіть через 8 десятиліть після завершення війни можливість дізнатися індивідуальну правду про своїх предків залишається критично важливою для багатьох європейських родин.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Європа може перейти до діалогу з Росією. Понад 60 атак відбулося на фронті від початку доби. На Рівненщині вибухотехніки виявили бойову частину дрона. Про це та інше далі докладніше. Європа може перейти до діалогу з Росією, оскільки нині позиції України є сильнішими, а Росії – слабшими. Про це президент Фінляндії Олександр Стуб сказав в інтерв'ю LRT. За його словами, одна із причин – це зміна балансу сил, що потенційно може спонукати Москву до переговорів. Другою він назвав інтерес самої Європи. Країнам ЄС важливо залишатися залученими до процесу, щоб не втратити вплив на ухвалення рішень. Водночас президент Фінляндії наголосив, що поки зарано говорити про конкретні формати або представників для можливого діалогу з Росією. За його словами, єдиного представника від ЄС не буде, але можливі кілька політиків, які вестимуть технічні переговори. Стуб також зазначив, що пріоритетом має стати досягнення перемир'я, хоча нині ця тема, на його думку, обговорюється недостатньо активно.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сили оборони перехопили тактичну ініціативу і проводять успішні контратакувальні дії біля Степногірська на Запоріжжі. Зокрема, бої тривають за населений пункт Приморське. Українські захисники відновлюють втрачені позиції, розповів в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, біля села Щербаки росіяни намагаються пересуватися газовими трубами до населеного пункту, однак безрезультатно.
4: Там, де розташовані малі щербаки, тут противник активно застосовує тактику інфільтрації, намагається проникнути в глибину нашої оборони, навіть застосовуючи об'єкти газотранспортної системи, так звана труба є у нас також і біля щербаків, але все це безуспішно, ворог знищується. Ті групи, які йшли по трубі, ми їх беремо в полон або знищуємо і не даємо ворогу жодних навіть, скажімо, вдалих спроб для того, щоб він десь просунувся в глибину нашої оборони.
3: Понад 60 атак відбулося на фронті від початку доби, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільш активно росіяни намагалися просуватися на Покровському напрямку. Зафіксовано 17 боєзіткнень. Росіяни активно атакували і на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони відбили спроби противника просунутися неподалік Закітного та Райо-Олександрівки на Слов'янському відтинку фронту та зупинили окупантів біля Никифорівки на Краматорському напрямку. Із прифронтового села на Дніпропетровщині поліцейський спецпідрозділу «Білий Янгол Дніпро» евакуювали 6 людей та собаку. За словами місцевих, війська Російської Федерації почали атакувати село керованими авіабомбами. Загинули 5 людей. Через посилення обстрілів люди масово виїжджають, деякі вулиці – повністю пусті. Що згадують місцеві про атаки росіян? У матеріалі Олесі Приходько.
5: Галина покидає свою домівку в прифронтовому селі за трохи більше, як 20 кілометрів від сірої зони. Жінка розповідає, кілька днів тому війська РФ почали атакувати кабами. Від ударів загинуло 5 людей.
6: Я була, пішла на город, летіло і секунди, долі секунди, жахнуло, бахнуло, ну все. Дочка каже, все, бросай, все, їдь, тому що це просто... Просто це невиносимо, і все. І я кажу, я думала, що я буду вдома, я все це переживу, будь би вони прокляті, оце так людей обіжають.
5: З собою жінка забирає кілька сумок з речами та техніку, однак найголовніше, каже, бере в нову домівку пса Діка, якого до цього вже доводилося полишати. Раніше жінка вже виїжджала та згодом повернулась додому.
6: Я вже її раз придала, я бросила її, приїхала, він бігав 3 місяці, тепер я приїхала, він прибіг, як же я його тепер можу придати, оставить? Я просто не можу його вже другий раз придати.
5: Разом з чоловіком евакуюється із зони. двоє. Жінка розповідає, живе неподалік одного з місць влучань. Там КАП прилетів прямо в будинок. Загинув її знайомий Олександр. Його, каже, з-під завалів витягнув син. Однак чоловік помер на місці.
6: І рядом домі знесло криші. І рядом домік і знесло жінка травмірована. Теж нема. І оце одна, друга, третя, четверта, п'ять хат по ту сторону. По цю сторону чотири чи п'ять хат.
5: Прямо під час евакуації поліцейські попереджають. Є загроза обстрілу КАБами. Через деякий час знімальна група чує вибухи з сусіднього села.
0: Опа. А оце КАБи. Тихо.
5: До цього, каже Зоя, росіяни атакували село шахедами. Вщент розбиті декілька будинків. Крім того, додає, останнім часом сюди почали залітати FPV-дрони. Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
3: На Рівненщині вибухотехніки виявили бойову частину дрона, уламки якого впали на територію приватного будинку. Боєприпас вилучили та знешкодили, повідомляє Національна поліція на сайті. Після російських атак жителі області дедалі частіше виявляють уламки збитих БПЛА на полях, присадибних ділянках та у лісових смугах. Громадян закликають не торкатися підозрілих предметів і повідомляти про знахідки рятувальників. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а в день 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, в день короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а в день 18-23 вище нуля. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Два кольори. Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Військових 61-ї окремої механізованої степової бригади Василя та Джульєту Шевчуків шекспірівськими пристрастями не здивувати. Вони бачили на своєму віку уже стільки всього, що і в десяток п'єс не поміститься. Війна додала трагедій та шалених втрат, але навчила відрізняти справжнє від декорацій. Джульєта та Василь своєю історією підтверджують, навіть якщо навколо війна, треба хоча б спробувати бути щасливими. Вони ризикнули.
7: Я народилася в Грузії і до 13 років там жила. Це було місто Кутаїсі в Грузії. Звичайне дитинство, міське, Кутаїсі – велике місто. І до 13 років прожили ми з мамою, поки не почалася війна. В Грузії також була з Росією війна. І під час війни мама мене вивезла в Україну до бабушки, в Сумську область. І тут я закінчувала вже школу, 8-9 клас. Ну, а потім вже ж вступила. Медицина завжди подобалася. Хотілося стати лікарем. Я закінчила Лебединське медичне училище. З 96-го року я працюю на швидкій. В Грузії взагалі-то таке ім'я, воно звичне. Я не була однією Джульєтою на Кутаїсі. Були в мене дівчата ще такі. Тато назвав. Чого? Не знаю чого. Подобалось йому таке ім'я. Завжди всі питали, як тільки прізвище ім'я по батька, як тільки чули моє ім'я, і в нас завжди от пауза така. Як? Справді? Це ім'я таке? Чи це у вас позивний такий? Клічка мене все на роботі питали. Як тебе звати? Джульєта мене і звати. О, правда? Нам не почулося? Ні, каже, не почулося. Мене реально так і звать. Майже 28 років проробила на швидкій. Да багато таких історій було. Щасливих, нещасливих, смертей. Цікаві історії були тоді, коли вдала реанімація була. Людина, реально була таке перечуття, видать. Вже ви знаєте, коли скільки років проробив у медицині чи на швидкій, вже ти вже чуєш, у тебе вже чуйка. Уже в тебе передчуття, що зараз щось станеться. Історії такі були, що кусала оса, встигала підключитися. Був такий випадок, що звернулася жінка, викликали, приїхали. Шершень укусив її, вона роздавила його. І прямо при мені, я тільки заходжу в хату, а знайома жіночка. Просто бачу, що як вона починає скляніти. Спочатку рука, потім вся така робиться бліда і холодна. Я встигаю підключитися під вену, ввести ліки, прокапати її. І в останній момент людина вижила. Багато таких історій. Кровотечі були величезні, великі кровотечі були. Був такий випадок, приїхали на виклик, людина спилювала гілки на дереві і розпиляла собі грудну клітину. Встигли по ліки в крові затампонувати, підключитися, накапати, довести. Чоловік вижив, 47 років було. Випадків було дуже багато. Да, було дитинка в мене удавилася смоктунцем, 3 роки. Встигли. Вибили. Вижила, жива по цей день уже дитинки 6 років.
1: Весь цей час до повномасштабного вторгнення Джульєта жила в селі Кириківка, що на Сумщині. Рятувала людей на швидкій. Опікувалася родиною, мала чоловіка і 2 дітей.
7: Я була заміжня, і ми з чоловіком прожили в шлюбі 26 років. Розлучилися вже, коли я пішла на війну. Мої діти також військові. Ну, стосунки не склалися. Дітей я своїх поставила на ноги, вони вступили до військових вишів обоє. У мене 2 нята, донька і син. В цьому році їм буде вже по 20 років у жовтні. Військові майбутнє, 3-й курс. Син – сухопутка Денис, Львівська академія сухопутних військ. Донька ХНУПС закінчує, має одружитися. Зять також військовий, теж в ХНУПСі, уже лейтенант. Закінчив і вже він служить. Маємо грати весілля ось у липні місяці. З чоловіком розлучилися. Ну, так склалися обставини. Але ми досить довго, 26 років, разом прожили.
1: Коли 24 лютого 2022 року росіяни пішли повномасштабним наступом, Джульєта бачила, як їх затримували на її рідній Сумщині. Вже в перші дні жінка зрозуміла, що зобов'язана робити те, що у неї виходить найкраще.
7: Вони заходили через Велику Писарівку, через Кириківку заходили танкові колони з 2 сторін. Драйверна. Я встрітила війну власними очима. У нас в Кирківці відсіч дала 93-я бригада. Ну, я не боялась, отак от сказати. Я чітко знала, чесно, у мене завжди таке було прочуття, що якщо буде війна, то я навіть і роздумувати не буду. Я піду, я медик, свою роботу я знаю, що це таке, що має бути багато поранених, робота в мене буде. Тобто, коли зайшли орки, да, ну, якийсь мій час треба було просто себе взяти, навіть не взяти в руки, а просто продумати, що я маю починати. Ми одразу почали розвертати госпіталь. Наша швидка допомога в Кириківці – це була дільнича лікарня, вона потім її закрили, але ну, будівля обдаяла пуста, і, в принципі, от ми з цього і почали. Ми почали з того, що спочатку вимили, видраїли. Я сповістила людей знайомих сарафанним радіо, люди зійшлися на толоку, вичистили лікарню, приготувалися до прийому поранених. Далі ми почали бинти в ресурси, медичні ресурси, у кого що є, дівчата. Бо на Ахтирку вже не можна було, вже йшли бої в Ахтирці. І ми почали прямо з простінь рвати бинти, катати, рвати. Дівчата привозили, збирали, привозили, які ліки є, щоб розуміти, який ресурс. Ми практично одразу відкрилися. Ну, а далі навчала. Ми з селищною радою, з головою, тероборону там вони організували. А я навчала хлопців, навчала. Вони мене гукали, і я навчала турнікетам накладати, ну, такі елементарні речі, там, пов'язку, що робити. Потім зразу ж розповідала, що є ж госпіталь, везіть. Возили, мене вони возили на виклики, не дуже давали швидку допомогу, бо зв'язок у нас з мами був, з диспетчерами був порушений. І вони мене просто забирали з дому, ночі, днем. І на роботу я ще ходила, чергувала на швидкий, доба через 2, мабуть. І поранені в мене були, бомбили, виїжджали, возили. Працювала, мені так було легше. Мені було наскільки легше не сидіти вдома, себе не жаліти, не прислухатися до тих. Да, ну, вибухи, то й вибухи, а що робити? Треба працювати, війна. Брати себе в руки і працювати. З першого дня я працювала.
1: Джульєта мала бажання відразу вступити до лав ЗСУ. Але діти саме закінчували школу, треба було думати про вступ. Тож, коли донька і син вже обрали навчальні заклади і почали здобувати вищу освіту, жінка зрозуміла, що час настав.
7: Брат у мене був бойовим медиком, він загинув у 23-му. Він загинув, я через місяць вже. Ну, я вже мала, уже я шукала собі бригаду, куди я піду. У нас в Кириківці голова тероборони, він мене звів. Я до нього звернулася, кажу, хочу йти на війну. Добре. І мій комбат на той час, Нікітєнко, він з Великої Писарівки. Сергій Олександрович мене з ним познайомив. Комбат приїхав в відпустку і сказав, хочу я з вами зустрітися. Я поїхала, ми з ним зустрілися, порозмовляли. Він зразу почав. Ви жінка, що ви тут хочете? Як ви себе бачите на війні? От що ви чекаєте від війни? Ви розумієте, що таке війна? Так, кажу, я прекрасна, я адекватна жінка, стресостійка, так як я працювала на швидкій, це ти сама передава голодні, холодні, ніч, виклики. Тобто я була до цього морально, до цього я була готова. Я розуміла прекрасно, що це війна, що ніхто з тобою нянчиться не буде, тобі треба держати себе, це кров, це біль, це взриви, тримати себе в руках, не втратити себе і робити свою роботу, не дивлячись ні на що. Рятувати бійців під вибухами, під вистрілами. Так воно і було. Дрони, арта працює. Так воно і сталося. Тобто я ж кажу, він мені задав питання, що ви тут хочете? Для чого ви сюди йдете? Ви йдете робити сюди кар'єру? Ні, я не прийшла робити туди кар'єру, я прийшла робити свою, я хотіла бути корисною. Я знала, що є війна, я знаю, що медиків дуже мало, а я вмію роботу робити, і я буду її робити. 23-го року. Є декілька напрямків. По-перше, я лікую. Забезпечую ліками. Хлопців, я не досить добре, а я добре розуміюсь на медицині. Моя робота була, коли ми не стояли на бойових, їх лікувати. Потім волонтерка забезпечення себе, свого підрозділу, свого батальйону ліками, аптечками, тактичною медициною для надання цієї допомоги. Другий напрямок – це навчання. Навчання хлопців, воїнів, медицині. Надати собі допомогу. У нас саме перше, що вони повинні вміти – це самодопомога. Я їх навчала, ще і до сих пор я їх навчаю ще до всього. Навчаю користуватися аптечкою, розуміти, що там є і для чого воно є, користуватися тим тактичною медициною, яка у них є при собі бойові аптечки. І надавати собі іншим, розумітися на таких базових ліках, як знеболі, що робити, на кровоспинних. Ну і третій напрямок, моя робота – це івак, бойовий івак. Я виїжджаю на бойові позиції, забираю поранених, стабілізую їх, надаю їм там допомогу, стабілізую і доставляю їх на штаб. Зараз ми на запорізькому напрямку, виїжджаю на броні. Ну, в черзі виїжджаємо, у мене броня, виїжджаємо на нуль, на точку іваку на броні, потім пересідаю, вже тут пересаджуємо ми своїх поранених на машину, за мною закріплено Віто, Мерседес Віто, перекладаємо туди і веземо на штаб, здаю там. Моє завдання, щоб вони вижили, вивезти і доставити їх живими.
1: Джулієта прийшла до лав Збройних сил України після навчання, коли її підрозділ стояв на Чернігівщині. Її відразу попередили, що батальйон бойовий і що в тилу вони не засидяться. Так і сталося. Менше ніж за місяць вона була поблизу Авдіївки, а скептичне ставлення керівництва підрозділу змінилося прийняттям і повагою.
7: Мій перший бойовий досвід – це Авдіївка. Битва за Авдіївку. Авдіївка вже була, наші позиції були під Коксохімом. Там ми стояли на позиціях. Перший мій досвід, перші мої поранені. Перший, я пам'ятаю, ми 19-го числа ставили, це ж ми составом приїжджали, 19-го ми стали вже на позиції, мої ребята зайшли вночі на позиції, і мій перший івак був вранці. Уже перший був у мене, перший 300-й, я побачила першого пораненого. Це було кульове, на турнікеті пацан був, кульове поранення передпліччя, лівого передпліччя. А далі пішло, все пішло конвеєром. Ми розвернули штаб. Ми швидко розвернулися, і ми розвернули спочатку одне ліжко. Почали працювати так. Ми виїжджаємо на нуль, забираємо на точку іваку, забираємо поранених, довозимо до своєї хати. Там була літня кухня, ми розвернули там койку. Спочатку одну хватало. Потім, коли конвеєр, стало дуже багато поранених, і до нас стали звертатися. Люди знали, хлопці бойові знали, де у нас штаб. Тут третя штурмова була ж, 47-ма була, і вони всі возили до нас. Поранених було дуже багато. Було таке, що ми працювали добу, не знімаючи берців. Перше чергування було моє, я їздила на івак перший. А потім, коли в нас вже стало багато поранених, і командир побачив, що я вмію робити, що я вмію швидко підключитися, розвернула прям штаб. Вони тоді перестали мене залучати на виїжджати по поранених. Я почала працювати, я їх стабілізувала. Я їх підкалувала, я їх накапувала, обезболювала. Їх було дуже багато, працювали у нас всі. У нас була сумасшедша команда, у нас такі хлопці були гарні. У нас багато було хлопців. У нас тоді підрозділів було, ми заходили на бойові, у нас, мабуть, чоловік 18 чи 19 було підрозділів. Працювали всі. Всі вміли тактикою працювати, перетампановували, знімали турнікети. Моя робота була підколотися, накапати, вести знебол, кровозупинні гематорани. Ну і взагалі, руки свободні, підколола всіх, капаються, вони в мене жде еваку. Машина виїжджала евак із Медроти. Поки вони приїдуть, а в мене вже вони стабільні. Ми нікого не втратили. От що мені це так зайшло, я себе там знайшла. Я там була як риба. Да, страшно, каби, самоліти, там страшне було, звісно, обстріли були сумасшедші, наш штаб практично зразу і накрили. Тому що машини в нас тут були, без кінця броня каталася, звісно, борки це все моніторили, бачили, розвідники вилітали, звісно, але мені так це зайшло, мені так це сподобалося бути корисною і робити от справу таку, ну якби рятувати хлопців, випадали. От наскільки ми були вимарені просто, ну як 24/7, працюєш, то, звісно, що якби треба було хоча б якийсь часик перетонити. На радійки випадали, але як тільки ж евак чую, є 300 евак, і зразу все, сон як руками знімало, я себе тут не йшла. Коли ми вийшли з Авдіївки, командир мені казав, благодарив, він нас всіх зібрав, всіх подякував і сказав, я не думав, що ви така, я маю честь з вами працювати. У нього це була така похвальба, їй треба було заслужити. Він пожав мені руку і сказав, я вражений.
1: Десь у тому пеклі поблизу Авдіївки боровся з окупантами і Василь Шевчук. Він там повних 5 місяців відслужив без ротації на позиціях. Хоч і був відносно недалеко від Джульєти, але в шалені місяці захисту Авдіївки познайомитися з нею не довелося.
8: Я сам з Волині, з Рішенського району. В цивільному житті займався дуже багато різним. Їздив по заробітках, їздив і в Польщу, і в Київ, Одеса, по будівництву. Професію будівельника. У 2015 році я був в зоні бойових дій в АТО. Пішов сам в воєнкомат і призвався на антитерористичну операцію. Був в прикордонній службі в 15-му році, в 16-му звільнився був. Так само їздив по заробітках, ну, по будівництву. Їздив в Київ, Одесу вже по Україні, ну, трохи в Польщу їздив. Ну, займався отепленням Польщі, отепленням будинків. А в Україні, в Києві ставили єврозабори. Ставили і красили єврозабори. В Києві, в Одесі. У мене була неофіційна дружина в той час. Була одна спільна дитина. Її своїх двоє дітей було, ну, жили так. Потім у 22-му році я теж був навесні, ну, в лютому місяці на заробітках біля міста Васильків. Чув, як обомбили Васильківський аеропорт військовий. Ну, ми тоді так і зрозуміли, що, напевно, почалась війна. Ну, я був з колегою в тій стороні. Це було 24 лютого, а 25-го я вже був в воєнкоматі, вже на Волині. Ми тоді зразу поїхали, заробіток. Так само теж добровільно пішов військкомат. Ну, але 22-го мене не забрали. Відпустили додому, сказали, що чекай своєї черги. Дома ще сидів до 7 березня. 7 березня позвонив до знайомої в військкомат. Кажу, я був в антитерористичній операції задіяний. Я був в резерві першої черги. Кажу, хлопці воюють, захищають свої родини. Кажу, а я сиджу вдома. Вона каже, хочеш, приїжджай на оборону Києва. Набирають 30 людей. Ну, я зібрав речі і поїхав. Попрощався з дружиною, з дітьми і поїхав в військкомат. 8 березня ми попали не на оборону Києва, а в місто Білозір'я Черкаської області на створення 110-ї окремо механізованої бригади. Спочатку я служив 110-ї окремо механізованій бригаді. 29 березня ми вже попали на Авдіївку, на шахту Бутовка. Ми вже стали на оборону, на захист Авдіївки. Коли попав в Авдіївку, то там дійсно відчули, що це таке війна. Коли гинуть твої побратими на очах, коли страху не було, ну, відчуття таке, що коли втрачаєш побратимів і бачиш, що це в реаліях, не в кіно, що це таке війна, а в реаліях. Пробув в Авдіївці 5 місяців без виїзду на позиціях, постійно на позиціях, бліндажі і позиції, то 5 місяців. Там отримав легку контузію, трохи лікувався. І так зробили, щоб мене перевели потім в резервний батальйон. Ну, 110 перекинуло мене в резервний батальйон. В резервному я побув недовго, десь приблизно 4 місяці. І мене забрала 61-ша окремо механізована бригада.
1: Василь раніше був гранатометником, а тут потрапив у мінометну батарею. Тому зрозуміло, спочатку чоловік зовсім нічого не вмів. Довелося швидко вчитися.
8: Мене зразу поставили навідником. За 7 днів я вже навчився наводити міномет. За дуже короткий термін. Перший досвід ми стали на захист кордону на Чернігівській області. Там наші БПЛА, вже тоді вже мавіки у нас були, в бригаді, ну, давали нам координати. І ми, от на Чернігівській області, біля кордону, перше я наводив міномет. Ну, вже по-бойовому. У нас постійно були навчання, тренування. Потім ми поїхали на Донецьку область, вже Авдіївку, перед Авдіївку, коли вже Авдіївка була взята русскими. Там ми вже біля села, біля Ласточкіно. От там вже в мене був другий досвід, ну, такий жорсткий досвід. На Авдіївському напрямку і танки по нас працювали, і мінометка працювала, і дуже багато було обстрілів. Ну, там вже і тяжче і наводитись, і це треба бути таким твердим, щоб не забоятися, а робити свою роботу. Я просто потім вже, коли виходили вже з бойових, я не розумів, чому мене на позиції не було страху. Я так все завжди думаю, це адреналін. Все, я кажу, це адреналін, і мене страху не було в той момент. Коли вже виходиш з позиції, коли адреналін просто в крові стабілізується, от тоді вже появляється страх. Де я був, що я робив? А так, іменно на позиції, мене страху не було. Після Авдіївки ми переїхали на Рівненський полігон, ну, на відновлення. Бо у нас було дуже багато втрат, піхоті було, ну, в мінометці у нас не дуже, трохи 300 було, бо 200-х нас не було. Піхоти дуже багато втрат, і нас відправили на Рівненський полігон на відновлення. На Рівненському полігоні там нас докомплектували.
1: Саме на полігоні після Авдіївки і познайомилися Джульєта та Василь. Вона помітила, що чоловік почав шукати приводи, щоб знову завітати в медпункт. Але навіть натяку на якісь позастатутні стосунки в той час не було.
9: Я бачила, що я йому подобаюсь. От я бачила. Зразу кохання до нас не прийшло. Ну, я бачила, що він до мене ходив, наші два підрозділи були через дорогу. Я йому казала, Васька, ти одно в мене болящик, але я вже тебе вилікую. То у Васі спина болить, то у Васі желудок болить, то у нього якась рана на пальці, він біжить до мене. Він туди-сюди, тільки я його вилічу йому спину, покалю його. 5 днів пройшло, через день уже біжить опять. Одно він до мене бігав. Я жінка, я розумію, що я йому подобаюся. Це він мені каже, я без одні мислі до тебе бігав. Та ні, ходи до мене, ходи. Ще ми не розуміли, чим це закінчиться.
8: Я б не сказав, я не пред'являв до її такої симпатії спочатку. Ну, приходив на каву, вона мене запрошувала. Ну, так, час від часу зустрічалися, їздили. То в Рівне, там, ну, у нас була компанія, там, збиралися там 10-15 чоловік. Просто дозволяли наш батальйон поїхати просто по місту пройтися. Ну, щоб просто відволікатися трохи від служби. Спочатку симпатії в мене не було, а тим більше, щоб в мене ще була вже колишня дружина, неофіційна. Так, да, дружні, так, ми просто розмовляли, смс-ками там переписувались, так, приходив на каву час від часу.
1: Але час відновлення швидко закінчився. Нове завдання – Курська операція. Військові були здивовані, коли почули, що будуть заходити на територію Росії. Але хотіли, щоб росіяни хоч трохи відчули те, з чим щодня стикаються українці.
8: Перед тим, як виїжджати, ми вже знали. У нас командир батареї сказав просто не розголошувати. Він нам сказав чесно, прямо, ми їдемо за кордон. Кажу, як за кордон? Ну, каже, їдемо в Курський напрямок, в Росію. Там, каже, штурмові бригади просто будуть зачищати, а ми просто будемо закріпляти фланги. Я сприйняв нормально. То, що якщо Росія може загарбувати нас, нашу землю, а чому ми не можемо зробити руйнацію на їхній землі, щоб дати відчути, що це таке? Ми заїхали спочатку в Сумську область, це село Юнаківка, базувалися спочатку там, десь днів 5, і потихеньку почали заїжджати окремими розрахунками в Курський напрямок. Ну, нас завозили туди машинами, невеликими групами. Спочатку 2 розрахунки поїхало, я поїхав вже в другій черзі, теж 2 розрахунки нас завезли, і ми зразу вийшли на позиції. Нас завезли в посадки, ми там почали вкопувати, виставили міномет, зорієнтували і почали вкопуватись. Ну і нам буквально через 2 години вже почали давати координати цілей. Я вже туди в'їжджав не як навідник, а як командир розрахунка. Мені дали звання трошки молодшого сержанта, і мені дозволяло дати посаду командира мінометного розрахунку. Там отримав першу контузію. От вже тоді почав до її приїжджати прокапуватись від контузії. Спочатку теж ще не було такої симпатії, ну, була якась симпатія до її. Ну, але вже той час я вже з колишньою дружиною розійшовся. Вона сказала, що має іншого, вона виїхала в Польщу.
2: Два кольори. Українське радіо.
10: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни намагаються просуватися малими піхотними групами на Запоріжжі. Андрій Єрмак залишається у слідчому ізоляторі. У парламенті зареєстрували законопроєкт про адмінвідповідальність за ворожіння. Про це та інше далі докладніше. На Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках найбільше атакують росіяни. Загалом від початку доби зафіксовано понад 60 боєзіткнень, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. 12 російських штурмів відбили сили оборони на Гуляйпільському напрямку від початку доби. Противник намагається просуватися неподалік, зокрема, Добропілля, Криничного та Гуляйпільського. Основна тактика окупантів – це штурми малими піхотними групами, сказав в етері Суспільного офіцер штабу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко.
11: Противник час від часу намагається атакувати, в принципі, як і завжди, без застосування техніки. Коли є можливість, у нас також наші підрозділи намагаються просунутися десь, буквально там, покращити свою тактичну обстановку, зайняти більш вигідні позиції. Але загалом можна сказати, що від місяця до місяця нічого суттєво не змінюється. Можливо, тільки локально десь противник тисне більше, десь противник тисне менше. Все залежить від того, коли вони отримують своє поповнення і скільки вони мають боєприпасів, FPV-дронів і так далі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак залишається у слідчому ізоляторі. У четвер суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави – 140 мільйонів гривень. Адвокат Єрмака Ігор Фомін повідомив Суспільному, що необхідну суму, ймовірно, вже зібрали. Однак внести її наразі неможливо через вихідні у банківських установах. Через це також поки неможливо перевірити, чи була застава внесена, зазначила в етері Суспільного юридична радниця Transparency International Ukraine Оксана Копійчук.
12: Як мінімум в вихідні Єрмак вже проведе в слідчому ізоляторі. І відповідно, якщо дійсно, за словами його адвоката, були внесені ці кошти, то вже після цього буде це перевірено і відповідно він матиме змогу вийти зі слідчого ізолятора. Але ну, якби це не відміняє ті обов'язки, які на нього покладені були судом. І варто пам'ятати, що в будь-якому разі сторін зараз є ще можливість оскаржити до апеляційної інстанції обраний запобіжний захід. І я думаю, що, скоріш за все, на наступний тиждень ми ще можемо слідкувати за переглядом цього обраного запобіжного заходу вже в апеляційній інстанції.
3: Підозру Андрію Єрмаку оголосили у понеділок. Тоді ж НАБУ оприлюднило деталі схеми, за якою, за версією слідства, легалізували близько 460 мільйонів гривень через будівництво на Київщині. Сам Єрмак усі звинувачення відкидає. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про адмінвідповідальність за ворожіння. Під заборону також може потрапити будь-яка реклама чи популяризація таких послуг. Про таке йдеться на сайті парламенту. Згідно із назвою законопроєкту, йдеться про адміністративну відповідальність за надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму та рекламу таких послуг. Ініціатором проєкту став народний депутат із фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті суспільне.медіа.
2: Погода.
3: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім заходу. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, вдень 18-23. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Два кольори. Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Зародки симпатії з'явилися, коли Василь отримав поранення. Джульєта тоді дбала про нього. Намагалася підбадьорити і вселити надію, що все буде добре.
7: Його поранило, я пам'ятаю той день, коли я почула про дійки, що Василь 300, коли ми стали організовувати івак, його хлопці поїхали його забирати. І коли його привезли, а привозили до нас, потім ми їх доставляли їх на штаб. Я пам'ятаю, що коли я його привезла на штаб, ну, моя робота на штабі яка? Я здаю своїх бійців, розказую, що, ну, яке поранення, що робили, що водили. І, в принципі, я свободна. Все, мене його приймають, все, я навіть форму 100, хлопці забудять форму 100, оглядають лікарі, стабілізують, там далі це вже їхня робота. Та я не маю стояти і дивитися. І я пам'ятаю, коли Васю я привезла вже привезла на штаб, от не могла я піти, не дізнавшись, яке там поранення і що з ним буде далі, наскільки він тяжкий. От, ну, от не пустило мене щось. І коли вже все, з ним буде все добре, він, ну, стабільний, його грузять в машину. Я пам'ятаю, як його грузили в машину, і я стою коло нього, і перший поцілунок, і чмок його в губи. Ну, так, як по-дружески, помню. І він такий довольний щасливий тоді був. От тоді я вже почала потихеньку, що він мені не просто друг.
1: Саме в ті дні дружина Василя повідомила про розрив їхніх стосунків. Це збіглося не лише з його пораненням.
8: Вона сказала, що має іншого, вона виїхала в Польщу. Ну, в Польщі осталася і до цього часу в Польщі там. Повномасштабка почалась в лютому, а вона виїхала в серпні 22-го року. Раз я ще їздив. От як я був на Чернігівській області на кордоні, мені давали відпустку, да, мені головний сержант батальйону допоміг поїхати за кордон на 7 днів. То я раз їздив за кордон до дитини. Це був 23-й рік, да, в 23-му році я їздив. І після того я їх не бачив. Ну, спілкувалися, ще дзвонили один до одного. Як ми зайшли на Курський напрямок, то вона мені сказала, що має іншого, зі мною розходиться. Чесно сказати, дуже тяжко. Мене ще ж було в Курському напрямку поранено. Прилетіла міна, мене в спину поранило. Тож приїхали на івак, і Джульєта, я замітив, що вона, ми були на штабі, то вона від мене, поки не забрали вже на Суми, вона від мене не відходила. Знаєте, так, що я перед тим вже приходив прокапувати, ну там ми так, ну спілкувалися, як друзі спілкувалися. А там я замітив, що вона щось побачив, її те, що вона до мене, ну, якось по-іншому відноситься. Постійно біля мене, поки мене не забрали зі штабу. А коли вже мене забрали в госпіталь, зробили операцію, мені в Лубнах. І вже то в Лубнах, то колишня дружина в Лубнах мені вже позвонила, сказала, що між нами все, ми тепер розходимося, а в той день ще мене помирає матір. І для мене було просто, ну, дуже великий стрес, що в один день все так, все обрізається. Я тоді сприйняв дуже тяжко. В той час, ну, таке відчуття, що вже, знаєте, на цьому світі вже нічого не треба, нічого не хочеться. Коли поранений, коли помирає матір, і тут ще дружина говорить, що ми розходимося, розбігаємося. Дуже тяжко було. Мене з госпіталя, там начальник госпіталя відпустив на 5 днів, щоб матір поховати. Бо там ще в мене є сестри. Ну, сестри теж були, приїжджали на похорон. І вже після госпіталя, коли я вернувся, знову зайшов на позицію, у мене знову була контузія. Я знову почав ходити до Джульєти. Ну, спілкувалися вже якось, мені кажеться, в той час вже по-іншому. Почав спостерігати, що Джульєта просто якось, ну, відноситься не так, як до друга, а більше. Ну, але все одно ми так не зближувалися ще. Ну, не знаю, може, в мене страх був якийсь. Знаєте, тільки розійшовся з колишньою дружиною, а тут заводити іншу сім'ю. Можливо, ще не був час.
1: Василь зізнається, що саме на Курському напрямку чітко зрозумів, що його тягне до Джульєти. Чоловіку було приємно знаходитися поряд з нею, вони мали про що говорити, розуміли один одного. І от після виходу з суджі Василь вирішив робити кроки до зближення.
8: Вона перша вийшла з Курського напрямку, а ми ще залишалися в суджі, і вона мені написала смс-ку. Вась каже, ми вийшли, каже, будемо сідати на броню і їхати вас витягувати. В той момент мене щось так всередині прикрутило. Кажу, Джуль, я кажу, тебе зараз просто буду матюкати. Ну, не хочу, ну буду матюкати, бо ти вийшла з пекла. Бог тебе вивів з пекла, куди ти різеш знову в пекло? Кажу, ми вийдемо пішки. Так пішки вийшли. Цілу ніч виходили, судді вийшли. І вже зустрілися там в Сумській області. Дуже було складно, було дуже багато FPV-шок. Нас висікали, такою, контролювали, куди ми виходимо. Дуже складно було. Але, кажу, дякувати Богу, що моя група з 7 чоловік вийшла навіть без жодного 300-го. Ми теж, як були в Курському напрямку, теж там пару випадків таких було, що ну, взагалі мене вже мало б не бути. Були такі моменти, коли снаряд, я не знаю, чи це від танка, впав в 5 метрах, і мене не зацепило взагалі, тільки контузило. Потім, коли теж на позиції, ми як мінометники, але нас кидали до піхоти на підтримку. Бо тут, як корейці почали штурмувати дуже посадки, то ми ще вступали в бій з корейцями. І був скид з дрона. Біля мене десь метра півтора, і там ще хлопець був зі мною по землі Рамзес. Між мною

0: з тим, Тайвань у суботу заявив про свій суверенітет. Тобто після того, як президент США застеріг від тайванського самовизначення. Так? Це вже політика повідомляє з посиланням на МЗС Китаю. Ось розкажіть, будь ласка, що відбувається в контексті підтримки Тайваню? Політика Сполучених Штатів роками, а то й, напевно, радше сказати, десятиліттями була практично незмінною. Вони підтримували Тайвань. Невже, може це буде дуже занадто гучно сказано, але невже Трамп готовий буде пожертвувати Тайванем заради big deals з Сі Цзіньпіном?
1: Так, знаєте, я так маю, коли я виступаю з американцями на їхні ЗМІ, я розмови є, що Трамп думає, що він має стільки карток, але це він не створив ті карти. Це є довголітна угода і підтримка Тайвану, щоб вживати таку карту і продати Тайвану до Китаю. Це є завдяки довголітної підтримки, які різні американці внески платили, і американські президенти, і уряди підтримали цього. А він дуже швидко все це може покинути за термінову угоду. Так само, як він наші внески змінив тут в Америці, коли він стримав різні процедури, урядову політику змінив. Це все довголітно було, і він дуже швидко все перемінив, тільки щоб отримати якусь термінову досягнення, якусь перемогу. А це не є його карти, це є ціла країна, ціла історія, 250-річниця, всі досягнення, яка Америка збирала ті карти, і нелегко було. То, знаєте, ця ціла справа з Тайваном починалася в минулому тижні, коли звітували різні посадовці з Департаменту оборони при Сенату і Конгресу, і ми довідалися, що навіть і що були різні питання від сенаторів і конгресменів, чому ми домовилися з Тайваном, з тим всім, що Конгрес угодився у законопроєкті 29-му році, щоб продати зброю до Тайвану. Ми довідалися, що Трамп над тим ще сидить, і він так сьогодні, не сьогодні, але цього тижня так розповів на інтерв'ю. Але ми так само довідалися, що не тільки президент блокує додаткову допомогу 400 мільйонів до України, ми довідалися від сенаторкою Шагін, що вони мали перемінити законопроєкт, що це не є допомога для України, але допомога до Європи, бо президент Трамп би не підписав законопроєкт, який мав включену мову, що є допомога для України. Далі ще ми довідалися, що окремий пакет в тім законопроєкті щодо військової допомоги до Балтійських країн, що тільки на нинішній день, 5 місяців після цього, що цей закон був ухвалений, вони звернулися до Сенату, казали, що там мова не була правильна, і їм треба буде поправити це у законодавстві перед тим, що вони можуть висилати допомогу до Балтійських країн. То не тільки справу підтримки Тайвану з військовою зброєю, які ми домовилися у нашій законодавстві, щоб допомогти Тайвану, але є різні сфери, де Трамп і його адміністрація має одну думку, яка стоїть проти рішення нашого Конгресу і Сенату.
0: Я б хотів би нашим слухачам нагадати, що Сполучені Штати офіційно не визнають Тайвань, так, самоврядний острів. Китай критикує Вашингтон і тривалий час за продаж зброї Тайваню, і Сі Цзіньпін закликав Трампа припинити це, оскільки Китай вважає Тайвань частиною своєї території. Ну і, власне, Трамп неодноразово називав Тайвані, особливо перед зустрічю, найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах. Водночас Трамп виступив проти подальшої ескалації напруження, заявивши, що китайський лідер не хоче війни. Так на яке майбутнє очікувати Тайваню? Знаєте, коли лише розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, багато хто говорив, що Тайвань стежить за цим. В мене колега-журналістка співпрацювала з тайванськими виданнями, і вони дуже воліли дізнатися, що відбувається в Україні.

0: країні, як Україна протистоїть, були дуже зацікавлені. Станом на сьогодні Тайваню, чи дійсно варто зараз напружитися і чи дійсно позиція Сполучених Штатів може кардинально змінитися в контексті підтримки. Але слушно, і я думаю, треба варто наголосити, попри те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, президент не всесильний у Сполучених Штатах, є Конгрес і є Сенат.
1: Так, і це є одна важливий компонент у тих угод і зв'язків відносини з іншими країнами. Одна думка, коли були ті розмови телефонні з президентом Путіним, що наш ворог дуже хоче, щоб санкції були змінені. Ну, президент має право перемінити різні санкції, але багато з тим, що дуже шкодить нашого ворога, це є санкції, які були ухвалені через Сенат і Конгрес. І з тими санкціями нелегко змінити. І так само, коли говоримо щодо Тайвану, є різні законодавства в Америці, які щороку включають мову, що ми ніколи не будемо покинути Тайвану, що ми маємо довголітні зв'язки з Тайваном. Ми з 79-му році починали продавати ті зброї і зміцнити наші військові угоди з ними. Навіть в тім, як ви правильно сказали, що ми відзначуємо, що Китай – це є один Китай, цей комуністичний режим – це зараз очолює цей один Китай, але ми ще маємо довголітні зв'язки з Тайваном. Це був історичний уряд, з якими ми мали союз під час Другої світової війни, і знову ми тепер приближаємося до 50 літ такої угоди і довголітної військової підтримки, щоб вони були приготовлені. Не що ми офіційно підтримуємо незалежність, але що ми підтримуємо, щоб на них ніколи не напав решта Китаю проти них.
0: Так. Ну і про що ще варто згадати, це про Іран. Ормузька протока, позиція Сполучених Штатів і Дональда Трампа. Ми неодноразово від початку цієї операції чули про те, що Іран майже знищено. Ну, напевно, що разів з 10 це відбувалося, щонайменше. Ось колеги з видання Axios свого часу намагалися порахувати. Так ось, президент Трамп обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном війну з Іраном, блокаду Ормузької протоки, і заявив, що вони мають дуже подібні погляди у цьому питанні. Про це повідомляє NBC News. Разом з тим, колеги з The New York Times пишуть про те, що Трамп після повернення з Китаю опинився перед рішенням щодо можливого відновлення військових ударів по Ірану. Тож, про що йшлося в контексті Ірану та Ормузької протоки під час зустрічі, і яких рішень від Трампа варто очікувати зараз?
1: Я думаю, що Трамп мав надію переконати Ші Цзіньпіна з його шармом, що вони можуть співпрацювати щодо Ірану. Є велика думка в колі республіканської партії, специфічно фанати президента Трампа, що проблема Ормузького протоку – це є проблема для Китаю, і що вони повинні бути розлощені, що так і закритий цей проток. Але як я сказав в першій частині нашої розмови, що Китай приготовився до президентства Трампа, чи то з нафтовим резервів, зерно і інших домовлення з іншими країнами, що зрозуміти, якщо буде якась фінансова чи всесвітна криза, так як була під час першої каденції Трампа, всесвітна пандемія, що Китай би міг вживати цю нагоду, щоб підвищити свій стан. І я думаю, зараз після цього, що відбувається в Ірані і в Ормузькому протоку, що вони чекали, аж поки Трамп був готовий до них звернутися, вони почули його, але вони нічого не відкрито казали, що вони готові змінити свої думки щодо підтримки Ірану, і що ця війна, скільки ресурсів Америка вживає, щоб переконати зміну уряду в Ірані, що це є перемога для китайців, що Америка би знищила стільки зброї на площі бою проти Ірану, і багато би не було залишилося, коли би треба було захищати Тайвану.
0: Так. Ну і окремо я б хотів би згадати про переговори, адже президент Зеленський буквально ось напередодні в соцмережах написав, що під час зустрічі з представниками американського аналітичного центру обговорив співпрацю з Конгресом США та посилення української протиповітряної оборони. Ну і разом з тим додав, що Україна розраховує на закінчення паузи в перемовинах. Чи дійсно варто розраховувати на закінчення цієї паузи, чи в осяжній перспективі фокус уваги Трампа точно не буде сконцентрований саме на російсько-українських переговорах і закінченні цієї війни?
1: Питання ще залишається, чи він навіть зацікавлений з Іраном, чи він вже хоче перескочити на війну проти Куби. Щодо справи України, я думаю... Слухайте, якщо ще залишається такий шлях мати обговори, так як пан Умеров приїхав до Америки, і чи щось вийшло з тими затриманих, що нарешті перейдуть, я знаю, що декотрі були визволені наших затримані герої, але якщо залишається такий шлях, щоб такі досягнення Україна отримала через справу тристоронньої розмови з Америкою, це на добро України. Але я думаю, всі українці розуміють, що ця війна ніяк не завершиться, аж поки ми не будемо мати такий сусід, як нинішня Росія. Що це, що відбулося, пауза така у 15-му році з Мінських угод, це тільки така пауза може відбутися через будь-якої переговорів, але це не завершить загальну війну, бо так як різні лідери по цілому світі відзначують, ця війна не починалася в 22-му році, ця війна не починалася в 14-му році, але це століттями наш ворог хоче знищити українську країну. І аж поки вони мають силу і такий уряд або структуру, яка і дозволяє знищення сусідну країну, то ця війна ніколи не завершиться.
0: Буквально днями з'явилася інформація, колеги з The New York Times повідомляли, що у Палаті представників зібрали 218 голосів для запуску процедури примусового голосування щодо нового пакету допомоги Україні на понад 9 мільярдів. Цікаво, що ініціативу просувають демократи і навіть частина республіканців, і все це в обхід спікера Конгресу Майка Джонсона. Чи можна стримано радіти? Чи все-таки це поки що ініціатива і перспективи ухвалення – ну, досить такі примарні.
1: Це є частина політичних переговорів. Що багато вам скажуть в Конгресі, що добре, що ми досягнули цього. Ми знаємо, що якщо би було відкрите голосування, що більшість Конгресу би ще підтримали Україну. Але ми так само знаємо, що Сенат з тим не домовився. І це досягнення, що ми отримали стільки підписів, це є показник, який стан зараз тепер існує в Палаті представників, що вони не можуть домовлятися на будь-яких великих законопроєктів, що Майк Джонсон робить все, що зможе, щоб успокоїти думки президента Трампа і його розлостення, але справді все вмістити у законопроєкті, цілий список, який він має прохання, ніколи не вийде, бо більшість Конгресу не хоче голосувати на його думки. То те, що відбулося, і ті підписи прийшли, і нарешті сфорсували, що буде якесь голосування щодо підтримки України, це тільки одна частина цього, і ми знаємо, що ще це би мало бути ухвалено через Сенат, а далі ще, що президент мав підписати. Чи це означає, що ми не повинні це спробувати? Ні. Треба такий натиск. Треба, щоб активісти дзвонили вічно і щоб переконали конгресменів, щоб вони записалися у підтримці таких законопроєктів. Але на нинішній день більшість моїх американських друзів, які журналісти при Капітолії кажуть, що це було досягнення, що вони отримали підписи, але що це вийде як законопроєкт, вони не бачать великої нагоди для цього зараз тепер.
0: Пане Андрію, щиро дякую, що були з нами сьогодні, долучилися до етеру Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Андрій Добрянський був щойно на зв'язку, експерт з Центру відносин США-Україна. З паном Андрієм ми підбували підсумок візиту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Китаю. Говорили про зустрічі з Сі Цзіньпіном, про що йшлося під час цих зустрічей, власне, чим все завершилося. Я принагідно ще додам, що в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях оголошено повітряну тривогу.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
3: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість автомобілі від воєнних ризиків? Чи враховують такі ризики страхові поліси, пропоновані банками? Які нюанси між рядків можуть приховуватись у страховому полісі? Про те, чи допоможе страхування у випадку прильоту, говоритимемо у програмі «Твоє право» з юристкою, експерткою у сфері страхування Оксаною Хорватовою у неділю 17 травня о 10-й після новин.
4: У День пам'яті жертв політичних репресій говоритимемо про своєрідну історичну наступність. Як сталінський СРСР і путінська Росія тероризує українців, але в тому числі і руками самих українців на службі імперії. Співрозмовником Валентини Троян буде кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. У неділю, 17 травня, о 13:07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців. Європа може перейти до діалогу із Росією. Співачка Лелека сьогодні виступатиме під номером 7 на Євробаченні. Про це та інше далі докладніше. Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил безпеки та оборони України. У Фейсбуці Зеленський наголосив, що саме завдяки українським військовим, їхній сміливості та стійкості, країна продовжує боротися та вистоювати у війні проти Росії. Попри те, що Росія має значно більші ресурси, їй так і не вдалося досягнути своїх цілей.
4: Україна тримається завдяки тим, хто своєю волею, сміливістю, відданістю та силою забезпечують нам можливість бути Україною. Зараз ми б'ємось за нашу державу не лише на своїй землі, і це справедливо. Ми переносимо війну в Росію туди, звідки вона і прийшла. Ми проводимо операції на російській території. П'ятий рік ми стоїмо проти ворога, який більше, ніж ми, але який не досягає того, чого хотів, того, чого досі хоче. І завдяки нашим людям, завдяки нашій українській налаштованості захиститись, ми обов'язково зупинимо Росію.
3: Європа може перейти до діалогу з Росією, оскільки нині позиції України є сильнішими, а Росії – слабшими. Про це президент Фінляндії Олександр Стуб сказав в інтерв'ю LRT. За його словами, одна із причин – це зміна балансу сил, що постійно може спонукати Москву до переговорів. Другою він назвав інтерес самої Європи. Країнам ЄС важливо залишатися залученими до процесу, щоб не втратити вплив на ухвалення рішень. Водночас президент Фінляндії наголосив, що поки зарано говорити про конкретні формати або представників для можливого діалогу з Росією. За його словами, єдиного представника від ЄС не буде, але можливі кілька політиків, які вестимуть технічні переговори. Сполучені Штати Америки та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану вже наступного тижня, повідомляє New York Times із посиланням на посадовців із Близького Сходу. Вони оцінюють цю підготовку як наймасштабнішу під час тимчасового перемир'я від початку квітня. За їхніми словами, у Білому домі підготували варіанти нових ударів по військових та інфраструктурних об'єктах Ірану і втілять їх, щойно Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення. У Тегерані заявили, що теж готуються до можливого відновлення бойових дій, а одразу після повернення з Пекіна Трамп вкотре підтвердив, що обговорював питання Ірану із лідером Китаю. Водночас наголосив, що не просив його чинити тиск на Тегеран, який залишається стратегічним партнером Китаю та залежить від постачання нафти та газу через Ормузьку протоку.
5: Він поділяє мою думку. Він хоче, щоб це закінчилося і хотів би допомогти. Якщо він хоче посприяти, це чудово, але нам допомога не потрібна. І знаєте, у чому проблема? Коли хтось вам допомагає, він завжди хоче щось замін. Ось так це працює.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна – єдина країна серед учасників Євробачення, яка щороку проходить до фіналу конкурсу. І сьогодні – гранд-фінал Євробачення. У ньому беруть участь 26 країн. Україну представляє співачка Лелека із піснею «Рідним», і вона виступить під номером 7. Кореспонденти Суспільного працюють на Євробаченні і пропонуємо вам пригадати ті емоції, які охопили нашу команду після виходу у фінал. Про це далі у сюжеті.
6: Учасниця Євробачення 2016 року Джамала, затамувавши подих, чекає кульмінації вокалізу представниці від України співачки Лелеки. У цей час у медіа-центрі панувала тиша.
0: я зустрічалася з Лекою, давала пораду. Мені хотілося, щоб вона дійсно сконцентрувалася на тому, щоб не виключалася жодної секунди. Ви знаєте, іноді учасники виходять, і вони типу, ой, камера, ой, суконька, ой, там щось. І вони відволікаються, і це помітно. Тож мені хотілося, щоб вона 3 хвилини не відволікалася, а просто давала свою енергію і свій меседж, який вона хоче донести. Все.
1: Прекрасні, кохані. Ах, ми пройшли. Ми пройшли. Дякуємо Євробаченню, дякую всім, хто нас підтримував.
7: Я вірю в нас.
1: Я схопила той стан, який має бути. І я знаю, що ми це повторимо в фіналі.
8: Приблизна вартість номера Лелеки для Євробачення майже 300 тисяч доларів, розповіли нам у команді співачки. Приблизно у таку суму поїздка на головний пісенний конкурс обійшлася і представницям позаминулого року – Джері Хейл та Альоні Альоні. Аби повболівати за Лелеку, на Євробачення до Відня приїхало багато українців. Їх ми зустріли у черзі поблизу арени перед другим півфіналом.
9: Я мешкаю в Швейцарії, дивлюся Євробачення з 2002 року. Це моє 5-те Євробачення вже як глядач, тому я I'm so exciting.
10: Ми приїхали з Зальцбурга, я живу в Зальцбургу. Поболівати за нашу Лелеку. Я брала квитки саме, щоб потрапити на цю подію заздалегідь. І хотілося бути присутньою, бачити цю атмосферу, а не по телевізору, а вживу.
2: Погода.
3: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім заходу, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, вдень 18-23. Зараз у Києві плюс 20. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: В агенції «Укрінформ» відбувся круглий стіл на тему «Міжнародні та європейські стандарти продовольчої безпеки і розвиток системи банків продовольства в Україні». Представники органів державної влади, дипломатичних представництв, міжнародної мережі банків продовольства та бізнес-асоціацій обговорювали перспективи розвитку національної системи «фуд-банків» та законодавчі зміни, які варто було б запровадити для стимулювання такої системи. Подію відвідала моя колега Ольга Молоцька.
12: Щороку в Україні накопичується майже 3 мільйони тонн продовольчих відходів. Частина з них – це продукти, які виробники та торговці вимушені утилізовувати через завершення терміну придатності. Таку продукцію в європейських країнах донедавна було прийнято передавати тим, хто голодує. А з оновленням директиви ЄС щодо цілей скорочення харчових відходів до 2030 року, така от передача припиняє бути просто доброю волею і стає обов'язковою нормою. За офіційними даними, 12 мільйонів 700 тисяч українців потребують наразі гуманітарної допомоги. Окрім того, у нас близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а також мільйони людей з інвалідністю, з низьким рівнем доходів. За таких умов система банків продовольства для України – це важлива складова нашої безпеки. Суть такої системи дуже проста. Продукти, які ще придатні до споживання, але продавати їх вже не зможуть, не утилізовують, як цього вимагає наразі закон, а передають людям, які цього потребують. Виробники, постачальники та магазини спрямовують таку продукцію до банків продовольства. Там все збирають, формують набори і передають далі. Така практика багато років успішно працює в Європі та США, зменшуючи харчові втрати та допомагаючи людям. 2022 року в Україні також заснували мережу фудбанків. За словами голови правління Української федерації банків продовольства Дмитра Шкрабатовського, до їхньої мережі наразі входить 5 продовольчих банків та національний хаб. Також 48 благодійних організацій є партнерами федерації.
7: Банк продовольства – це неприбуткова благодійна організація, метою якої є отримання придатних до споживання харчових продуктів, у тому числі харчових продуктів, з короткими залишковими термінами придатності від виробників та ретейлерів. Акумулювання цих продуктів у складських приміщеннях банків продовольства, формування продуктових наборів, розподіл серед соціально незахищених верств населення. В Україні мережа банків продовольства представлена Українською федерацією банків продовольства. До нашої мережі входить 5 продовольчих банків та національний хаб. 48 благодійних організацій є нашими партнерами в 23 регіонах України. Також до діяльності продовольчих банків в Україні залучені понад 1000 волонтерів, які допомагають нам в нашій роботі. За час діяльності наша організація передала понад 4700 тонн продовольства. Допомогу від Української федерації банків продовольства отримало понад 2 мільйонів людей в Україні. Особливу увагу наша організація концентрує на прифронтових та деокупованих територіях України. Незважаючи на значні наші досягнення, проблема збереження їжі в Україні залишається актуальною. Адже щороку в Україні утилізується понад 2 мільйони 700 тисяч тонн продовольства. Як вирішити цю проблему? Я ж зі свого боку хочу приділити увагу законопроектам Європейського Союзу. Ці вимоги є обов'язкові для України на шляху до Європейського Союзу. Зокрема, пункт 9а оновленої в 2025 році директиви Європейського Союзу про відходи встановлює обов'язок держав вживати заходів щодо боротьби з утилізацією їжі у співпраці з банками продовольства. Спираючись на європейський досвід, ми розробили законопроект про банки продовольств, який визначає основні засади функціонування банків продовольства та їх об'єднань, імплементує європейські норми щодо скорочення харчових відходів, встановлює, зокрема, обов'язок супермаркетів площаддю понад 400 метрів квадратних співпрацювати з банками продовольства, передбачає обов'язок банків продовольства набувати статусу верифікованих гуманітарних організацій, при тому критерії та особливості цього статусу встановлюються Кабінетом міністрів України відповідно до стандартів Європейської федерації банків продовольства. Також встановлює розширені вимоги до звітності банків продовольства, що забезпечує прозорість та транспарентність діяльності банків продовольства. Ухвалення цього законопроекту дозволить імплементувати європейські положення про донації продовольства в українське законодавство. Наша мета – зменшити харчові відходи на 50%, і цей законопроект дозволить нам рухатись до досягнення цієї мети. Важливо зазначити, що розвиток системи банків продовольства має значну підтримку громадян України. Так, за даними дослідження, 86,9% українців підтримують ініціативу, в рамках якої нерозподілена, але придатна до вживання продукти харчування мають передаватись людям, а не утилізовуватись. Україна є одним із найбільших виробників аграрної продукції. Водночас понад 12,7 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. Точно не маємо права залишити ситуацію без змін. Врегулювання цього питання є обов'язком України перед Європейським Союзом. Також впровадження системи банків продовольства підтримує абсолютна більшість українського населення. І це є нашим обов'язком перед людьми, які потребують допомоги.
12: Голова Чеської федерації банків продовольства Алеш Славічек розповів про те, як у них працює система передачі продуктів.
13: Від початку я б хотів сказати, що наше серце з вами. Ми слідкуємо, як розвивається ситуація в Україні. І ми також намагаємося допомогти українцям, які знаходяться в Чехії. Від початку війни ми допомогли тисячам українців, які приїжджали до нас, і також будемо надалі допомагати, скільки буде потрібно. В Чехії зараз 600 тисяч людей з України, з них 400 тисяч знаходяться саме через війну. Вони мають статус міжнародної охорони. Продовольчі банки в Чехії мають дійсно унікальну мережу. Ми маємо 15 регіональних банків і один логістичний великий національний центр. І з нами співпрацює 1550 громадських організацій по всій Чехії. Також зараз в рамках нового проєкту ми організували 260 точок, де продовольчі банки безпосередньо видають допомогу людям у співпраці з організаціями на місцях. В Чехії живе майже 11 мільйонів людей. 10% на межі або під межою бідності. Це те, що каже держава. Але різні громадські організації кажуть, що це 20% населення Чехії, тобто 2 мільйони людей. Нам вдалося минулого року врятувати 17 тисяч тонн продуктів та гігієнічних продуктів. І ми роздали через різні громадські організації. І зараз ми маємо двічі на рік загальнонаціональний збір продуктів. І унікальне те, що нас держава підтримує. Наприклад, різні міністерства підтримують те, щоб привозити від супермаркетів продукти. Міністерство роботи і соціальних справ Чехії підтримує видачу, а Міністерство навколишнього середовища нам допомагає з відходами і також нам надає гроші на інвестиції до наших складів і до автомобілів, наприклад. У 2024 році була дуже велика повінь в Чехії і люди дуже багато дарували в цей рік. Понад 10 тисяч тонн – це з рітейлу. Те, що ми рятуємо. Це те, що зліквідувалося, а ми врятували. Наш ринок в Чехії маленький. Якщо його порівняти з Україною, це малий ринок. І нам не вдається безпосередньо від продуцентів отримувати, тому що дуже часто це інтернаціональні компанії, які знаходяться за кордоном. Але що нам вдається? Отримувати від донорів багато продуктів. Це те, що нам успішно вдається. І також європейська підтримка для нас дуже важлива. В Чехії від 2018 року є закон, що магазини, які мають площу понад 400 метрів квадратних, зобов'язані дарувати ці продукти перед тим, як їх зліквідувати. Тобто, якщо ці продукти можна ще використати, ці магазини зобов'язані передати продовольчі банки. Але мережі магазинів, їм не подобався цей закон. Вони подали апеляцію до найвищого суду, але найвищий суд підтвердив, що цей закон в порядку. І що вони дійсно зобов'язані дарувати, що вони не можуть викидати ці продукти, але що вони ці продукти мають передавати людям, щоб люди могли їх використати. На початку, наприклад, ми людям видавали гроші, і міністерство підтримувало фінансово, щоб можна було імплементувати цей закон, щоб можна було вивозити, роздавати продукти. Яким чином нам вдається, щоб ці продукти діставалися до людей? Тобто нам треба працювати дуже швидко, отримати продукти і передати. Минулого року нам, наприклад, вдалося підтримати понад 400 тисяч людей, які це потребують. Нам вдається все більше і більше продуктів рятувати. І також ми думаємо про те, як ще більшій кількості людей нам допомогти. Та останні два роки нам вдалося потрапити до понад 260 нових людей, підтримати понад 42 тисячі людей. І це все за рік 2026. 62% людей, які ми підтримали, це матері-одиночки або літні люди. Ми готові вам допомагати, надавати вам інформацію, консультації.
12: Виявляється, що навіть безкоштовно передавати продукти людям, які їх потребують, процедура доволі непроста. Український бізнес часто боїться це робити через ризики відповідальності та відсутність чітких алгоритмів дій, каже експертка з харчової безпеки Марія Набока. На її думку, вирішити ситуацію може міжнародна система управління безпечністю харчових продуктів, яка базується на запобіганні виникненню ризиків – біологічних, хімічних, фізичних, а не на контролі кінцевого продукту.
14: На практиці сьогодні бізнес часто боїться передавати продукцію через ризики відповідальності, відсутність чітких алгоритмів дій та нерозуміння, як це буде оцінюватись під час державного контролю. І тут ключова роль відіграє система ХАЗ. Це не просто документація або формальність в законодавстві. Це механізм управління ризиками, який дозволяє контролювати безпечність продуктів на всіх етапах. Від зберігання, транспортування до передачі кінцевому споживачу. До системи продовольчих банків є такі основні критерії. Це транспортування, зберігання, простежуваність, маркування і найголовніше – правильна оцінка строків придатності. Це дуже важливо. І розмежування безпечного продукту та потенціально небезпечного продукту. Окремо хочу звернути увагу на строки придатності. Сьогодні в Україні часто недостатньо розмежується поняття «вжити до» та «краще спожити до», а це принципово різні категорії. Маркування «вжити до» стосується безпечності продукту, і після завершення такого строку продукція може становити ризик для здоров'я. Натомість «краще спожити до» переважно характеризує якість продукту, а не його небезпечність. У багатьох країнах Європейського Союзу саме така продукція активно використовується у системі фудбанків після додаткової оцінки стану продукту та умов його зберігання. Україна також потребує удосконалення нормативного регулювання у цьому напрямку. Необхідно створити чіткі механізми передачі безпечної продукції до продовольчих банків без надмірного адміністративного навантаження на бізнес. Але при цьому без компромісів щодо безпечності харчових продуктів. Також важливо, щоб державний контроль у цій сфері був не лише каральним механізмом, а й інструментом формування зрозумілих правил роботи для операторів ринків. На мою думку, ефективна система продовольчих банків України можлива ще з зарахуванням трьох ключових складових. Чітке законодавче урегулювання правила, також ефективний державний контроль, порозуміння держави та бізнесу, також впровадження реально працюючої процедури системи, практично працюючої, а не формальної на документах. Головна мета – зробити так, щоб безпечний продукт не ставав відходом, а допомагав людям, які цього потребують, із дотриманням усіх вимог харчової безпеки. Зі свого боку, товариство «Харчова адвокація» готова долучитися до співпраці та розробити систему КАСП, документацію по зберіганню, транспортуванню та методики контролю саме транспортного маркування, щоб розуміли ці два критерії розуміння, там краще спожити до та вжити до. Ми всі розуміємо, коли на виробництві практично виробляють харчові продукти, вони всі закладають відсотків 20 строків придатності, які ще будуть жити поза межами вже строку, який вказаний на транспортному маркуванні. Вони це підтверджують всіма лабораторними дослідженнями, мікробіологією, зразками продукції. Тому дуже буду рада вам допомогти.
12: Знайти тих, хто буде передавати продукти в систему банків продовольства – це лише частина справи, упевнений менеджер зі зв'язків компанії «Метро Україна», експерт зі сталого розвитку Сергій Іващенко. Він зауважує, що держава обов'язково має підтримувати благодійні організації, зокрема в організаційних та суто функціональних питаннях.
15: Для нас, як для благодійників, насправді фудбанкінг – це надзвичайно важлива тема, бо це насправді навіть не про економію ресурсів, а про свідомість і про хороші вчинки. Бо таким чином ми можемо, перше, надати можливість продукції мати друге життя і допомогти тим людям, які потребують цієї допомоги. Ми сьогодні багато обговорюємо про роботу фудбанків, але я би хотів би звернути увагу на одну важливу проблему, яку ми сьогодні маємо. Це інституційна спроможність фудбанків в Україні. Крім Федерації фудбанків, щонайменше я знаю три фудбанка. Це Фудбанк Україна, ГО «Тарілка», Ukrainian Food Foundation, які теж надають допомогу, так само ж працюють в форматі фудбанку. Я впевнений, що є інші організації, про які я просто в силу обмеженості ресурсів не знаю, але впевнений, вони будуть долучатися. Нам сьогодні потрібно говорити про не лише підтримку міжнародних організацій або благодійників. Нам потрібно говорити також і про підтримку держави, бо насправді велика кількість проблем фудбанку полягає в тому, що немає коштів на операційне функціонування фудбанку. Тобто благодійники надають допомогу, надають продукти, хтось надає транспорт, ще якісь послуги, але коштів на зарплати, пальне, оренду складу насправді немає або суттєво не вистачає. Тому нам сьогодні потрібно говорити про велику підтримку держави. Також, користуючись нагодою, я би хотів би об'єднати наші зусилля над однією ініціативою. Ініціатива полягає в тому, що нам би створити окрему платформу, яка б об'єднала всі фудбанки в Україні і дала можливість в повній мірі в рівних умовах працювати фудбанкам разом над обміном даними, над координацією зусиль, над інституційною спроможністю. Це насправді надзвичайно важливо. Ми сьогодні можемо спостерігати, що один реципієнт може отримати 5-10 разів допомоги, а інший реципієнт жодної. І такої інформації, яка б дала б нам можливість розуміти, хто отримав, хто не отримав, кому треба більше надати, кому менше, насправді немає. Така інформація може лише з'явитися, якщо фудбанки об'єднаються над однією ініціативою. А звісно, це не означає, що фудбанки повинні втратити свою незалежність, ні в якому разі. Але такий обмін на одній платформі дасть можливість нам значно покращити інституційну спроможність роботи фудбанків. Також ми сьогодні вже згадували про законопроект по роботі фудбанків, насправді який, мабуть, ніхто не бачив, окрім кількох осіб. І це насправді занепокоює, бо бізнес, благодійники хотіли би бачити більш детально і більш бути залученим в процесі напрацювання цього законопроекту. Те, що ми чуємо сьогодні зі слів, то ми спостерігаємо монополізацію фудбанкінгу в Україні. Це насправді кричуще явище, яке не повинно відбутися. Ми не повинні сьогодні говорити про те, що бізнес повинен бути зобов'язаний працювати з якимось конкретним фудбанком. Це добровільна справа. Благодійник повинен сам вирішувати, з ким працювати, з ким не працювати, які вимоги ставити перед фудбанком, які питання по звітності, прозорості і так далі. Ми, наприклад, як компанія, працюємо з фудбанком з 2011 року. Жодних проблем ні по питаннях хаспу, ні по простежуваності, ні звітності ні разу не виникало. Благодійників немає страху роботи із фудбанком. Це абсолютно нормальний процес, нормальна робота, яка повинна і продовжуватися. Тому, коли ми говоримо сьогодні про контроль фудбанків державою, ми десь підсвідомо створюємо певні корупційні ризики. Я би точно не хотів би, щоб в Україні таке було. Тому давайте працювати разом над законопроектом, давайте не будемо повторювати чужих помилок, не будемо створювати перешкоди для роботи фудбанкінгу в Україні, а будемо лише допомагати, аби фудбанкінг в Україні розвивався.
12: Створення в Україні мережі фудбанків вкрай важливо в контексті вступу в ЄС. Адже цей аспект є обов'язковим для всіх членів Союзу, нагадав президент Європейської федерації банків продовольства Бернар Валліс.
16: Банки продовольства і всі члени нашої федерації, ми підтримуємо створення такої ніби філії в Україні, звісно, і це для нас дуже важливо, і теж в контексті того, що прийняття України до Європейського Союзу. І також я бачу, що для вас це важливо, і ми вас точно підтримуємо в цьому. І це теж важливо для того, щоб Україна вступила в Європейський Союз. І я розумію, що зараз в контексті війни, в контексті також конфлікту на Сході, в середньому. І така напруга, вона підтримується у світі, і воно впливає дуже сильно на систему отримання їжі. І, звісно, ми думаємо про те, як відбувається інфляція в цінах також на їжу, і це ніби, знаєте, стає нам новою проблемою системи банків продовольств цієї Європи. І ми тепер думаємо, як ми можемо краще вибирати продукти. І до цього ми говорили про те, щоб не викидати занадто багато їжі, яка просто йде у смітник. І ми знаємо, що в Україні дуже багато є саме тих компаній, які продукують продукти, але саме те, що дуже багато від них є відходів, це проблема. І ми хочемо працювати над цим разом з вами. Згадали вже про те, що в 25-му році в вересні прийняла Європейський Союз нову директиву. І там було пояснено в одній зі статей, що важливо для саме країн-учасників Європейського Союзу мати оці банки продовольства. І щоб зменшувати кількість відходів від їжі. І я знаю, що це, так би мовити, зараз відбувається в процесі нових регуляцій в Європейському Союзі, але це важливо для того, щоб створити правильне громадянське суспільство. І важливо також для того, щоб наступні країни, які будуть входити, зокрема Україна, теж дотримувалися цих правил. І покращували, звісно, збирання продуктів. Це одна з важливих ремарок. І інша, вона буде стосовно іншої підтримки, яку ми можемо отримати з бюджету Європейського Союзу. І ми працюємо над тим, щоб підтримати підтримку Європейського Союзу на 28-32 роки. І ті організації, які справді нас підтримують, ми хочемо далі посилити це. І звісно ж таки, Україну теж потрібно все-таки включати в ці списки. Не лише волонтерів, а справді бюджет і фінансування наших програм. Також потрібно зважати на проблеми, які можуть виникнути від людей, які створюють ці нові закони. Нам потрібно далі згадувати про те, як будемо кращими збирати ці продукти, знову ж таки. І враховуючи це все, я хочу сказати, що ми точно будемо співпрацювати з вашою федерацією і будемо сподіватися з федерацією відкритих банків продовольств. І ми будемо робити все, щоб підтримати ваші проєкти, звісно.
12: Важливим етапом створення в Україні дієвої системи банків їжі є законодавчі зміни. Має бути окремий закон та зрозумілі правила щодо термінів реалізації і споживання продуктів, податкові стимули для передачі їжі на благодійність і норми, які мають зменшити утилізацію придатних до вживання продуктів. Це рішення матиме економічний, соціальний та екологічний ефект. Люди, які потребують допомоги, отримують більше продуктів, бізнес менше витрачатиме на утилізацію, а довкілля не так потерпатиме від харчових відходів. Ольга Молоцька, Українське радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили низку об'єктів російських армійців. На Покровському напрямку найактивніше намагаються просуватися росіяни. За кілька годин розпочнеться фінал Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони уразили пункти управління росіян. Про це повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Вночі поцілили пункт управління окупантів неподалік Покровська та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Уразили ангар із військовою технікою армії РФ та атакували склад матеріально-технічних засобів на Луганщині, а також ремонтний підрозділ російської армії на Херсонщині. Сили оборони поцілили і у зосередження живої сили противника у Донецькій та Запорізькій областях. Понад 60 атак відбулося на фронті від початку доби, повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільше спроб просунутися зафіксовано на Покровському напрямку – 17. Росіяни активно атакують і на Гуляйпільському, Лиманському, Костянтинівському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Сили оборони відбили спроби противника просунутися неподалік Закітного та Райо-Олександрівки на Слов'янському відтинку фронту та зупинили окупантів біля Никифорівки – на Краматорському напрямку. Сили оборони перехопили тактичну ініціативу і проводять успішні контратакувальні дії біля Степногірська на Запоріжжі. Зокрема, бої тривають за населений пункт Приморське. Українські захисники відновлюють раніше втрачені позиції, розповів в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
2: Там, де розташовані малі щербаки, тут противник активно застосовує тактику інфільтрації, намагається проникнути в глибину нашої оборони, навіть застосовуючи об'єкти газотранспортної системи, так звана труба. Є у нас також і біля щербаків, але все це безуспішно, ворог знищується. Ті групи, які йшли по трубі, ми їх беремо в полон або знищуємо і не даємо ворогу жодних навіть, скажімо, вдалих спроб для того, щоб він десь просунувся в глибину нашої оборони.
1: На Дніпропетровщині одна людина загинула, 9 постраждали. Серед них двоє – це діти 10 та 14 років. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. Двох людей шпиталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. За його даними, росіяни понад 70 разів атакували два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами. Пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлі, заправку, дитячий садок, багато поверхові та приватні будинки, а також автівки. Росіяни вдень поцілили і по Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Там понівечено інфраструктуру та підприємство. Внаслідок атаки дронів у Харкові поранень зазнали троє людей. Під ударом були Шевченківський, Київський та Основ'янський райони, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Також двоє людей зазнали поранень внаслідок нічної повітряної атаки росіян на південь Одещини. Про це повідомив начальник Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіон Абашев у ефірі телемарафону. За його словами, окупанти масово атакували регіон дронами, цілячи по житловій та портовій інфраструктурі. Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 22 тисячі абонентів. Наразі енергетики працюють над відновленням світла, каже посадовець.
3: Ще вночі почали комунальні підприємства і енергетики працювати, тому я думаю, що до кінця дня електрика буде відновлена, електропостачання буде вже в домівках нашого району. Постійно працює оперативний штаб, вся інформація надається через всі месенджери і, в принципі, всі отримують цю інформацію. Тобто люди знають, коли відбувається повернення електрики і як відбувається ліквідація наслідків повітряної атаки. І об'єкти критичної інфраструктури у нас вже давно забезпечені резервними джерелами електропостачання, тому перебоїв у водопостачанні, водовідведенні у нас зараз такої проблеми немає.
1: Франція готова працювати з Україною у сфері протидії балістичному озброєнню, повідомив президент Володимир Зеленський після розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили і посилення українських спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Зеленський подякував за готовність посилювати українську ППО. говорили українські та французькі президенти і про європейський трек та відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.
0: Новини на Українському радіо.
1: Вже сьогодні відбудеться фінал Євробачення. У першій частині конкурсу під сьомим номером виступить представниця України, співачка Лелека із піснею «Рідним». Як підготувалася українська команда до заключного етапу? Що кажуть єврофани про виступ України у другому півфіналі? І як оцінюють наші шанси на перемогу? Про це запитаємо у кореспондентки Суспільного Ірини Гуць. Вона на зв'язку із Відня. Тож, Ірино, вітаю, тобі слово для останніх новин.
4: Вітаю. Сьогодні в день проведення гранд-фіналу, буквально за лічені години до його початку, букмекери оновили свої прогнози і змінилася трійка лідерів, яким пророкують місця у перші, так, призові три місця у фінальному у гранд-фіналі. На першому місці фаворитами букмекерів залишається Фінляндія, на другому нині Австралія і за нею Греція. Україна ж, за даними букмекерів, нині на 14-й сходинці і має лише 1% на перемогу. Втім, при цьому все ж таки букмекери пророкують, що вона може, Лелека може опинитися в десятці лідерів, і ці шанси досі дуже великі. При цьому хочу нагадати, що після другого півфіналу, коли Лелека пройшла, власне, у гранд-фінал, її пророкували 11-те місце на конкурсі. У світі ж вже почалося голосування за переможця Євробачення. Воно називається «Rest of the World». Тобто зараз голосують країни, які не беруть участі у конкурсі. Це, до прикладу, Сполучені Штати або Канада. Люди можуть проголосувати на офіційній сторінці «Eurovision Vote». От іще у такому позаєвропейському голосуванні цьогоріч голосують і європейські країни, які цьогоріч не беруть участі. Це, нагадаю, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди. Вони бойкотують Євробачення, оскільки виступають проти участі Ізраїлю на пісенному конкурсі. Ці голоси враховують як окремий телевоут, тобто вони можуть теж суттєво вплинути на підсумкову ситуацію.
1: Дякую, Ірино. Це була кореспондентка Суспільного Ірина Гуць із Відня, де о 22-й годині сьогодні стартує фінал Євробачення. Нагадаю, що Україна виступає під номером 7. Суспільне вестиме пряму трансляцію. О 21-й годині розпочнеться передшоу на Суспільному, а дивитися і слухати виконавців Євробачення можна на телеканалі «Суспільна культура» та на сайтах «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення», а також на Радіо Промінь. Голосувати за представницю своєї країни жителям України не можна, але дозволяється голосувати до 10 разів. Уряд запускає національну програму дорослого працевлаштування. Досвід має значення для людей віком 50+. Вона передбачає навчання протягом 3 місяців на базі центрів зайнятості та 10-денне стажування. Як пояснила в ефірі Українського радіо аналітикиня Центру спільних дій Ірина Корженкова, тут йдеться не про перекваліфікацію з нуля, це радше можливість для людини 50+, осучаснити свої знання, а для роботодавця побачити людину у роботі, а не на папері. Ця програма може частково пом'якшити дефіцит кадрів на ринку праці, який виник внаслідок мобілізації чоловіків та масового виїзду жінок за кордон, вважає Ірина Корженкова. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім заходу, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, вдень 18-23 вище нуля. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: – Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про стан доріг в Україні, а також, що відбувається із ремонтом доріг після зими. Прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко заявила, що до 1 червня, себто до закінчення травня, тут залишилося всього лише 2 тижні, до початку літа, мають бути завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. І йдеться про відновлення 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Але, судячи з усього, ситуація не є безхмарною, тому що власник групи «Автострада» – це один із найбільших дорожніх підрядників України – поскаржився на багатомільярдний борг з боку держави. Отже, держава водночас прагне ремонтувати дороги, водночас підрядники не доотримують кошти, ну і вже б'ють на сполох. Причому, якщо на сполох б'ють великі підрядні компанії, то питання постає, наскільки забезпечені коштами менші компанії, чи не може трапитися ситуація, що в якийсь момент підрядники призупинять свою роботу. З Трускавця бачу повідомлення. Трускавець – це Львівський регіон, Львівська область. Пише нам слухач Юрій. Латають, але не всюди. Так? Тобто ремонт відповідно вже розпочався, але не всюди. Ну, тут пише нам слухач Юрій, латають, але не всюди, так? Тобто ремонт, відповідно, вже розпочався, але не всюди. Ну, тут, напевно, що

0: Це треба сказати, що Чернігівщина – це регіон, який потерпає повсякчас від обстрілів. Поліна, слухачка Поліна, пише: траса Козелець-Сорокощичі. Не знаю, чи не помилився із наголосом в цьому населеному пункті. Козелець знаю, а цей другий – ні. Але слухачка пише: суцільні ями, ремонт не розпочинається. Ну, ось це теж важливе спостереження. Тож, у нас вже є повідомлення з заходу, з півночі. Друзі, ще чекаємо центральну Україну, ще чекаємо південну Україну, тому що важливо нам зрозуміти. Ну, і це йдеться про дороги загального користування, але також у нас, як відомо, дороги поділені на різні типи підпорядкування. Є також дороги місцевого значення, якими мають опікуватися місцеві громади, але уряд додатково виділив 3,5 мільярди гривень також на відновлення доріг місцевого значення, які так само мають доповнити, стати такою собі субсидією для місцевих бюджетів і, відповідно, допомогти вже ремонтувати дороги не державного значення, не загального користування, а місцевого рівня. Теж хочу, друзі, закликати вас, поділіться своїм баченням, своїм спостереженням і стосовно менших доріг, так, тобто місцевого значення. Ну, якщо казати, наприклад, про Київ, то треба зазначити, що після зими, в самій київській громаді, в самому місті Київ, столиці, дороги перебувають в жахливому стані, тобто навіть ті, які нещодавно ремонтувалися, зараз були вкриті ямами, ну, але так само можна сказати, що ремонтують в Києві, ремонт активно проходить, низки доріг, тому все-таки будемо сподіватися, що ситуація покращиться. Так, є у нас повідомлення з Київщини. Трипілля гарно ремонтують дорогу в напрямку Ржищева, пише нам слухачка Тамара. І є повідомлення безпосередньо з Києва. Любов пише: я живу в Києві на Милославській, капітальний ремонт був в 2021 році, і досі ціла ця вулиця, це дорожнє покриття, респект і повага. Милославська, вулиця Милославська – це північно-східний район Києва, Деснянський район, який відомий в Києві як Троєщина. Ну і ще останнє повідомлення зачитаю з Вінницької області від Віктора. Дорога державного значення від міста Крижопіль до міста Ямпіль, де будується місто, до Молдови, перебуває в жахливому стані, і ніхто її не ремонтує роками. Їхати неможливо, в суху погоду водії їдуть узбіччям. Ну, можливо, звернуть увагу можновладці на цю дорогу після нашого етеру. А до нас долучається для обговорення цієї теми наш гість, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках Василь Шевченко. Отже, я починав цей етер з заяви прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, що до 1 червня мають завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування і відновити 10 мільйонів квадратних метрів покриття. Наскільки насправді це багато? Тому що так, ну, 10 мільйонів квадратних метрів важко уявити. Чи справді це той обсяг, який дозволить всі дороги загального користування привести до ладу?
1: Ну, я думаю, що в даному випадку нам слід говорити не про об'єми, а про кошти, тому що, ну, виходячи з загального розрахунку, тобто там потреба десь в межах 51,3 мільярда була, і негайних потрібно було 15,3 мільярди на відповідні кошти. І от уряд поки що спромігся виділити тільки 3, про які ви говорили, це 3 з резервного фонду з оплатою після 1 травня. Тобто це фактично, ну, так званий ямковий ремонт. І потім, неначе з червня місяця, буде продовження фінансування. Хоча, знову ж таки, джерел фінансування на сьогоднішній день немає. Тобто, за попередню інформацію, це щонайменше фактично щонайменше 25% потребують доріг, потребують

0: потребують розгляду. Потім ці дороги, ці 25% врахують, в тому числі дороги місцевого і регіонального значення, на які кошти фактично не виділяються із цього траншу. Ну і відповідно ще йде дискусія. Те, що я чую і бачу, те, що говорить голова агенції відновлення, це кошти із запланованих на загальний бюджет 12,6 мільярдів на кінець року, то їм вдалося перенести 4,6 на весняні роботи. Всі інші кошти це будуть там в кінці року. І тому, коли ми бачимо скарги компанії, що неначе не відбувається оплати, то оплата не відбудеться, бо Міністерство фінансів не має відповідних можливостей. Відповідно до фінансового розпису ці кошти віднесені на грудень місяць 2026. Тобто, якщо кошти будуть в грудні 2026 року, то їм їх оплатять. Але підстави для підписання відповідних угод мають тільки з відстрочкою оплати. Тому фактично можемо говорити про те, що коштів критично не вистачає на відповідні роботи. Ну і джерел на фоні того, що зараз відбувається з бюджетом в зв'язку з затримками, ну скажімо, підтримки України кредитними ресурсами від Європейського Союзу, то у нас загострилась криза боргів як у Укрзалізниці, ну і в принципі, як і в енергетичному секторі, там взагалі на сотні мільярдів іде мова. Тобто, коли ми говоримо про оці роботи, то розраховуємо на весняний період виключно на 3 мільярди і 4,6 із бюджету. Ну, до слова, хочу сказати, що знову ж таки, у нас зараз на обслуговування боргів, які взяті з 19 по 23 рік, іде 15 мільярдів у цьому році коштів на погашення. Боргів.
1: Пане Василю, от одразу ж хочу запитати, так поза як ви згадали про наших партнерів, які передбачили, маю на увазі Європейський Союз, 90 мільярдів євро на 2 наступні роки, і це насправді космічна сума, ну величезна сума, так, яка мала би покривати наші потреби, але так само ми знаємо, що досі і навіть перший транш не надійшов, спершу була затримка через позицію Угорщини, зараз чинник Угорщини начебто знято, але кошти, ну, хіба в червні перший транш може надійти. Тобто, наскільки ці європейські кошти можуть допомогти профінансувати ремонт доріг? Це перше запитання. А друге питання, коли бюджет верстали, коли бюджет формували в 25-му році на 26-й рік, то з яких джерел планували фінансувати ремонтування доріг? Знову ж таки, чекати на європейські кошти, чи якісь інші джерела передбачалися, планувалися, які зараз не спрацювали?
0: Ну, давайте так, я відповім так, як ви запитали. Перше питання стосовно цих 90 мільярдів коштів. Із цих 90 мільярдів коштів, які нам виділяються, 60% коштів іде на військово-промисловий комплекс, як український, так і європейський. Забезпечення Збройних сил України озброєннями, боєприпасами, амуніцією і тому подібне. Тобто ті, що залишаються, розділяються на 2 роки, там десь в межах 17 мільярдів на кожен рік. Із цих 17 мільярдів на кожен рік фактично кошти йдуть виключно на соціальні програми. Тобто коштів на інфраструктурне будівництво, ремонт там немає. Тобто це все кошти соціальної підтримки. Тобто кошти на інфраструктурну допомогу у нас йдуть через агентство відновлення шляхом, ну, так званих шляхів солідарності і європейських транспортних коридорів, два напрямки. І вони йдуть виключно через, ну, три установи. Тобто через три установи: Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і Світовий банк. І в 26-му році ці кошти в український дефіцитний бюджет не заходять. Тобто тендери проводяться безпосередньо в цих структурах і відбувається виділення коштів переможцям, хто погодився приймати участь і погодився, ну, вірніше, виграв цей тендер для того, щоб працювати. Там деякі українські компанії або консорціум виграють, але, ну, знову ж таки, стикаються з труднощами, що Україна в зоні війни, І військові ризики не страхують. Не страхують ні техніку, ні асфальтобетонні заводи, ні бронювання фахівців, які можуть працювати з української сторони, також не відбувається. Тобто, в зв'язку з чим, ну, час від часу воно може затримуватись. Ну, в тому числі, от останній випадок, це коли Верховна Рада не змогла в лютому проголосувати, потім відкоригувала виділення коштів на ремонти робіт у цих прикордонних регіонах, так звані шляхи солідарності або розвиток європейських коридорів. Як ми знаємо, Європа відкоригувала транспортні коридори Європи в межах їхньої структури ТЕН-Т. Україна війшла і отримала нові коридори. На ці коридори і на ці кошти, і на ці напрямки прикордонного співробітництва, так звані шляхи солідарності, виділяються кошти. В цьому році на ці суми, на ці напрямки піде десь 514 мільйонів євро. Ці кошти підуть виключно як кошти, які будуть вкладатися якраз не в ямковий ремонт, а в капітальний ремонт прикордонних шляхів солідарності.
1: Пане Василю, ну от я зрозумів так, що ви з того, що ви говорите, що йдеться саме про прикордонні ділянки. Якщо взяти всю Україну, у нас тут безліч повідомлень, люди пишуть про те, що після зими дорога жахлива, так, ями повсюдно. Так от, і у нас є борги, я казав так, про те, що є борги перед підрядниками в уряд. Кошти, ви кажете, можуть надійти аж в грудні. То яка у нас буде ситуація, відповідно, по-перше, із дорогами, по-друге, із погашенням боргів держави перед цими підрядниками?
0: Ну, я думаю, що яка буде ситуація, це краще запитати в представників уряду, бо я ж у вас в якості експерта запрошений. Тобто, в першу чергу, що стосується можливостей, то це відбувається за рахунок коштів, які виділяються бюджетом України. Я вже говорив, що в прикордонній, ну, вірніше, в зоні близькій до конфлікту, там використовується Державна спеціальна служба транспорту Збройних сил України, яка забезпечує проїзд в цих регіонах, і кошти також виділяються на Державну спеціальну службу транспорту, про що уряд інформував. Вся Україна за рахунок державного бюджету ремонтується в межах наявних коштів, а це ми з вами проаналізували, що це 4,6 мільярда, це все на сьогоднішній день. А всі інші кошти – це борги, плюс борги, які будуть погашатися в кінці року, знову ж таки, якщо кошти будуть. Плюс, знову таки, деякі компанії заявляють про борги, які їм не наче там винен уряд. Це борги, які пов'язані, наприклад, із відбудовою чи побудовою, наприклад, того ж водопроводу на Кривий Ріг. Так? Питання там, дискусія, скільки там повинно було цих перекачувальних станцій, там, українська, ну, вірніше, урядова сторона чи правоохоронних органів стверджують, що там достатньо було 2, побудовано 3. І там йде дискусія, ну, десь в межах півмільярда коштів. Потім питання стоїть по, ну, скажімо, по боргах, які сформувалися в тому числі, там, наприклад, в Києві. Тому що у нас зараз ми говоримо про 4 ключових компанії, які працюють на цьому ринку. Але, наприклад, Київ
1: насправді проводив... насправді багато. Пане Василю, добігає завершення час нашої програми, тому маємо перерватися. Дякую, спасибі вам за фахові коментарі. Виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-10 роках Василь Шевченко коментував ситуацію з дорогами. Дякуємо, пане Василю.
2: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на 3 групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 100 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Україну повернули 528 тіл загиблих. 3 тисячі людей зібрала всеукраїнська акція нагадування «Об'єднання тишею», що голосніша за слова у Кропивницькому. Про це та інше далі докладніше. В Україну повернули 528 тіл загиблих, які російська сторона ідентифікує як тіла українських військовослужбовців. Про це повідомили у Фейсбуці на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Додають, слідчі правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ працюватимуть над ідентифікацією репатрійованих загиблих. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України буде розміщений у Гаазі. Про це повідомив в етері телемарафону очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Він зауважив, що процес створення трибуналу переходить із площини обговорень у практичну фазу.
4: Нам потрібно, щоб цей трибунал мав глобальний характер. І на сьогодні він вже не обмежується лише Європою. Це дуже важливо для справедливості, для невідворотності покарання. Нагадаю, що політичний старт створенню трибуналу ми дали у Львові минулого року, саме 9 травня, коли до нас приїхали міністри закордонних справ Європейського Союзу. Лідером цього процесу виступає Рада Європи. Створення трибуналу – це вже не абстрактна якась ідея чи не абстракція, а конкретна річ, і неминучі злочинці будуть притягнуті за злочин агресії.
3: Нагадаю, напередодні Комітет міністрів Ради Європи затвердив розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Спецтрибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме осіб, які несуть основну відповідальність за війну проти України. 12 російських штурмів відбили сили оборони на Гуляйпільському напрямку від початку доби. Противник намагається просуватися неподалік, зокрема, Добропілля, Криничного та Гуляйпільського, інформує у Фейсбуці Генеральний штаб. Основна тактика окупантів – це штурми малими піхотними групами, розповів в етері Суспільного офіцер штабу 5-ї штурмової бригади Олексій Тарасенко.
5: Противник час від часу намагається атакувати, в принципі, як і завжди, без застосування техніки. Коли є можливість, у нас також наші підрозділи намагаються просунутися десь, буквально там, покращити свою тактичну обстановку, зайняти більш вигідні позиції. Але загалом можна сказати, що від місяця до місяця нічого суттєво не змінюється. Можливо, тільки локально десь противник тисне більше, десь противник тисне менше. Все залежить від того, коли вони отримують своє поповнення і скільки вони мають боєприпасів, FPV-дронів і так далі.
2: Новини на Українському радіо.
3: 3 тисячі людей зібрала всеукраїнська акція нагадування «Об'єднання тишею, що голосніша за слова» у Кропивницькому. Її організували на підтримку полонених та зниклих безвісти. Приїхали учасники з 24 областей. Сказала Суспільному співорганізаторка Маріанна Яцеленко. Акцію започаткували торік у жовтні. Сьогодні була 8-ма. Олександр Сметанко спілкувався з тими, хто шукає своїх рідних.
6: У Кропивницькому учасники всеукраїнської акції «Об'єднані тишею, що голосніше за слова» зібралися на площі Героїв Майдану. Наталя Авдимирець приїхала з Києва.
7: Підтримку безвісті зниклого свого сина, якого шукаю з 23-го року. 2,5 роки вже повної тиші. Я шукаю його і не перестаю чекати, молитися.
6: Кропивничанка Олена Іванова каже, не пропускає жодної такої акції на Кіровоградщині.
8: Ми родина, яка шукає сина Іванова Дмитра Олександровича, бійця 57-ї бригади зенітно-артилерійського батальйону. батальйону, який зник у місті Бахмуті 9 січня 2023 року. 3 роки і 5 місяців, як ми про сина не знаємо нічого. Звертались в усі відповідні органи, подавали звернення в усі відповідні структури.
6: Спочатку повномасштабної війни з Росією вдалося повернути з полону 9 253 українських військових, каже представник Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вадим Жепало. Точну кількість українців, які лишаються у неволі, важко назвати через закритість даних.
0: Кожен захисник, якого немає, тіла якого не ідентифіковано, який не знаходиться на підконтрольній Україні, він для нас живий. Ми продовжуємо розшук до того моменту, допоки не повернемо його з полону, або він не буде почесно похований як захисник України.
6: Учасники акції розгорнули найбільший в Україні прапор з портретами зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Ініціаторкою його створення торік стала одеситка Маріана Яцеленко.
1: Я також була дружиною зниклого безвісти 25 місяців. І якраз влітку, після Дня Незалежності, в мене виникла ідея, чому б не об'єднати всіх людей, не створити дійсно прапор цієї віри, щоб ми всі привернули ним увагу. І за день до першого розгортання прапора в Києві мені повідомили, що в мене збіг ДНК. На жаль, це було найстрашніше, що могло бути, але розуміючи, що скільки людей приїде на акцію, мені довелося прибрати свій біль і попри нього поїхати провести, підтримати людей.
6: Каже, Кропивницький став 8-м містом, куди привезли прапор.
1: Довжиною 380 метрів, який вміщує 12 600 фотографій.
6: Учасники акції запалили свічки надії на повернення своїх рідних додому живими. Їх розмістили у формі серця. Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім заходу, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Дуже важливий матеріал для узагальнення, для обговорення. Матеріал, який дає нам уявлення про наше майбутнє. Майбутнє того, чим будуть займатися люди, яким 50, можливо, трошки більше, які відчувають певні страхи в попередні цикли. Це було пов'язано з тим, що попереду вихід на пенсію, пенсійний вік. Зараз від урядовців доводиться чути про те, що з огляду на брак робочої сили, не виключена ситуація, напевно, так воно і буде, що люди будуть працювати значно-значно довше. Тобто, наскільки вистачить, я так розумію, сил, здоров'я, натхнення для того, щоб залишатися, як кажуть, в строю, давати КПД, демонструвати коефіцієнт корисної дії, ну і забезпечувати себе, що є дуже важливим з огляду на те, що війна і зайва копійка, як кажуть, не завадить. Мова про національну програму дорослого стажування саме для цієї категорії. Досвід має значення. Програма для 50+, яка запускається урядом. Про це багато говориться. Ми вирішили присвятити обговоренню цієї програми наш ефір. Будемо говорити разом на зв'язку зі студією, аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Думаю, багато хто зацікавився цією програмою, тому що для багатьох людей це надія. Надія на те, що про них не забудуть, що у них буде якась гарантована заробітна плата або платня, що вони стануть в нагоді суспільству, сприятимуть післявоєнній відбудові України. Програма «Досвід» має значення для людей від 50 років. Питання, яке, як кажуть, на слуху, але чи не запізно запускається ця програма? Адже кадровий дефіцит в Україні наростає вже кілька років. Чому саме зараз і чому саме ця вікова група?
2: Відверто кажучи, запізно. Але тут же знову краще пізно, ніж ніколи. І, власне, проблема вікової дискримінації, особливо на ринку праці, існувала, на жаль, задовго до війни. І ми не раз чули випадки, що людина після 50 років в Україні фактично ставала таким небажаним кандидатом для більшості роботодавців. А війна, вона, власне, загострила цю ситуацію до критичної точки. Тому що мобілізація, міграція, на жаль, чисельність українців зменшується, і все це однозначно вдарило по пропозиції на ринку праці. І зараз, так як ви сказали, роботодавці дійсно змушені переглядати свої упередження, тому що альтернативи немає. І от люди старші 50 років стають бажаними кандидатами на ринку праці. І, власне, тут варто похвалити уряд, похвалити державу, які змогли скористатися ось цим вікном можливостей. І вони змогли зробити таку досить непогану програму. Будемо сподіватися, що на практиці вона гарно запрацює, і ринок праці значно посилиться і значно покращиться такими дорослими фахівцями.
1: Ну, можна сказати так, два слова про те, що в попередні цикли, навіть ще до війни, розумні роботодавці, вони виходили з того, що, як кажуть, досвід пропити важко, є така розхожена побутова фраза, тому вони залишали навіть людей після певного пенсійного, скажімо так, відрізку на роботі в якості консультантів або просто дозволяли, продовжували трудовий договір, тому що досвід, накопичений цими людьми, він справді багато значив для підприємства, особливо приватного, для підготовки кадрів і так далі. Ну, була друга частина роботодавців, які, скажімо так, тупо виконували вимоги законодавства 60-ти, до побачення.
2: Так, або, на жаль, знаєте, бувають різні ситуації. Людина втратила роботу. Економічна криза, вона була і на початку 2000-х, і в 10-х роках. Ну, скоротилось підприємство, людина втратила роботу. Після 50-ти досить важко було знайти нову роботу. І, ну, на жаль, ми пам'ятаємо, в нас є в оточенні, є знайомі люди, які казали, ось дасть Бог доробити до пенсії, допрацювати до пенсії. Тому що в такому віці дуже було страшно залишитися без роботи, адже такі вікові стереотипи, на жаль, існували, і страшно було, що ти не будеш потрібний на цьому ринку праці.
1: Ну, життя внесло проти, очевидно, нашої волі, розпочалася широкомасштабна війна, з'явилися проблеми, пов'язані з браком кваліфікованої робочої саме української сили всередині України. Багато людей, вони за кордоном, вимушено. От, і через це починаються різні треки, дуже багато публікацій, пов'язаних з тим, що вже почали завозити іноземців, вже почався цей процес. Офіційні особи в ряді регіонів це спростовують, кажуть, що вони тут і були, просто ви на них не звертали уваги. Одним словом, ця програма уряду «Досвід має значення для людей 50+», вона дуже позитивна, попри те, що я погоджуюся, все-таки могли б значно раніше, роки на 2, на 3. Тобто це означає, що не було і немає стратегічного планування, тому що хтось планував, очевидно, завершення війни ще в 23-му році, що було явною утопією, тому про такі речі не думали, а даремно. Якщо говорити конкретно про цифри, 75% українських компаній заявляють про нестачу працівників, водночас мільйони людей лишаються поза ринком праці. Пані Ірино, як, на ваш погляд, ця програма намагатиметься закрити цей розрив? Чи достатньо 3 місяців навчання, те, що міститься там в тексті і в планах уряду, та 10 днів стажування, щоб реально змінити ситуацію? Адже професії різні бувають. Буває так, що і кількох років недостатньо для того, щоб, як кажуть, увійти в курс справ.
2: Так, я з вами погоджуюся, але тут фішка програми в тому, що людина зможе сама обрати, в якому напрямку вона б хотіла працювати і де б вона хотіла працювати. І, напевно, це буде місце роботи, дещо пов'язане з її колишньою роботою. Тому що перевчатися насправді досить важко, опановувати якісь нові вимоги, вимоги часу, цифрові навички опановувати, ну, це трохи легше. І от, скажімо, для людини, яка 20 років пропрацювала в одній конкретній сфері, добре знає свою справу, цілком достатньо буде 3 місяців, щоб оновити свої дані, осучаснити свої знання. Тут не йдеться про якусь перекваліфікацію з нуля. Тому 3 місяці – це передусім достатньо часу для підготовки до такого сучасного формату роботи. Це може бути якась психологічна адаптація до нових очікувань ринку. Адже ми знаємо, ми бачимо, що ринок праці, він не стоїть на місці, він дуже динамічний, тут треба в ногу з часом іти. А ось 10 днів стажування – це вже скоріше можливість для роботодавця, який зможе більше, глибше побачити людину в роботі. Не на папері, не на резюме, а саме як вона готова працювати. І тут уже ці вікові якісь судження можуть залишитися поза рамками. Тому тут питання не в тривалості, а скоріше в якості. Наскільки людина готова вливатися в цю роботу і, ну, що важливо, наскільки центри зайнятості зможуть забезпечити реальне це навчання, корисне навчання, не фактичне, формальне для галочки, що прийшли, посиділи, поспілкувалися, а що дійсно будуть працювати з людьми, фахівці, які зможуть їм допомогти опанувати комп'ютер, опанувати якісь психологічні, скажімо там, скіли, щоб людина могла нормально себе відчувати в новій професії, точніше, в оновленні для себе професії.
1: Я думаю, тут слід враховувати і останні демографічно-медичні, так би мовити, прогнози, тому що стрес значно загострив ситуацію в сфері охорони здоров'я, персональне здоров'я кожного з нас дуже багато. Зараз молодих інфарктів, інфаркт помолодшав, онкозахворювання, серцево-судинні захворювання, стреси, недосипи, повітряні тривоги, тобто режим виснаження організму. Тому, коли мова йде йде про таку вікову категорію, причому цілком очевидно, пані Ірино, шановні радіослухачі, чим далі від цифри 50, тим ця ситуація, вона буде, я сказав би, не полегшуватися, а буде навпаки ускладнюватися. На перше місце будуть виходити об'єктивно все-таки дані здоров'я, наскільки ти можеш тягнути нову роботу. Далі вже, очевидно, будуть іти фінансові важелі. Другий момент, третій момент – бажання змін. В такому віці, як правило, у багатьох людей пропадає бажання щось міняти. З різних причин не будемо уточнювати. Тобто тут цілий комплекс чинників. Ну, далі, очевидно, наявність роботи, місця розташування, очевидно, фінансові умови. Тобто все, як завжди, при пошуку роботи, якщо залишати поза увагою найважливіший компонент. Тобі вже не 30 років, а, скажімо, 50, 60 і більше. Ситуація така, що або ми будемо переламувати цю ситуацію і робити ставку на власні кадри, тобто будемо все-таки винищувати корупцію, створювати нормальні умови для роботи, розвивати виробництво, повертати людей з-за кордону, про що постійно говорить влада, або такої можливості не буде, ніхто серйозно на це не поведеться, і цей простір будуть заповнювати іноземці. Іноземці, ставлення до яких неоднозначне. Я так розумію, пані Ірино.
2: Абсолютно з вами погоджуюся. Тут треба розуміти, що ми або працюємо в стратегії повернення мігрантів, в стратегії залучення наших людей до якихось фахових посад, до роботи, або все ж таки готові приймати іноземців, працювати в нас, тому що економіка – це важливий фактор. Тут не варто нехтувати демографічною ситуацією, варто все-таки покращувати і знаходити якісь об'єктивні, адекватні виходи з цієї ситуації, що складається.
1: Дослідження показують, роботодавці цінують досвід насамперед надійність людей 50+, але бар'єрами лишаються, в тому числі, крім здоров'я, ще цифрові навички, вікові стереотипи. Навчання і стажування знімають перший бар'єр, але хто і як боротиметься з другим, це вже, я думаю, з'ясується під час безпосередньо апробації цієї програми. Програма для 50+, це лише один елемент. Варто не забувати про перекваліфікацію жінок, підтримка ветеранів, профорієнтація молоді. Чи є за цим портфелем програм справжня системна логіка, пані Ірино? Чи це набір окремих ініціатив без єдиної стратегії? Насправді вони мають всі бути чітко і жорстко об'єднані.
2: Частково з того, що ми чуємо від уряду, так, це є дещо системна логіка. Є спільний знаменник, адже держава визнає, що ринок праці, він має такі структурні бар'єри для різних груп. І що просто створити робочі місця, цього буде недостатньо. Адже потрібний такий цілісний підхід для нової стратегії. Моя чесна відповідь, що поки що цей набір паралельних ініціатив, він дещо такий розкиданий. Адже ми бачимо якісь спільні бажання, ми бачимо деяку однакову логіку, але немає, на жаль, єдиної точки входу. Тобто немає, скажімо, програми для людини, яка одночасно є і ВПО, і має, скажімо, 52 роки, хоче змінити професію. Адже теоретично вона попадає під кілька програм. Це є окремі програми для ВПО, є окрема вже програма для людей старших 50 років. Але, знаєте, щоб комплексно це все було поєднано, такого немає. І людина на практиці змушена самостійно розбиратися, куди їй йти, самостійно шукати і знаходити для себе краще місце. Тобто система стане системою тільки тоді, коли з'явиться цей такий єдиний кар'єрний супровід. Тобто має бути людина, яка зацікавлена, яка, наприклад, працює в центрі зайнятості, яка бере людину, яка потребує, я перепрошую за тавтологію, яка потребує роботи, бере її за руку і проходить усі ці стадії бюрократизму і знаходить достойну роботу. Чи то буде перекваліфікація, чи то буде робота з нуля, це все вже не важливо. Важливо фінальний етап, фінальна точка отримання роботи, щоб ця робота дійсно відповідала всім бажанням і всім критеріям.
1: Ну, направду, це означає, що влада не повинна втрачати комунікацію, як це було під час проваленої мобілізації, за яку відповідальність несе президент України, згідно з Конституцією, наприкінці 2022 року ми опустили можливість залучення значної частини добровольців за рахунок значно підвищених контрактів, покращених з фінансової точки зору. У що це вилилось за кілька років, ми спостерігаємо через скандали з територіальними центрами комплектація, які зараз намагаються перетворити на офіси мобілізації, щось таке. От, але знову ми констатуємо час, як кажуть, на жаль, сплив. Тепер доводиться вживати вже авральні заходи. Мобілізація фактично вивела з ринку праці сотні тисяч чоловіків працездатних віку. Пані Ірино, наскільки такі програми на кшталт «Досвід має значення» можуть компенсувати цю втрату, чи взагалі можуть, чи розрахунки будь-які, так би мовити, на майбутнє робити ще зарано?
2: Повністю не зможуть, навіть не за найсміливішими підрахунками. Адже мобілізація, вона, на жаль, вивела з ринку праці переважно чоловіків 25-45 років. І це найпродуктивніша вікова категорія. От, власне, залучення людей 50+, частково заповнить цю прогалину, але, на жаль, не еквівалентно. Тому що йдеться про різні сектори, різну фізичну спроможність. І так, як ви підкреслили, на жаль, здоров'я, воно з роками не прибавляється. І тому тут різний горизонт трудової активності. Реалістична оцінка, програма зайнятості недостатньо. Але вона зможе дещо пом'якшити дефіцит у певних секторах.
1: Ну, знову-таки, не можу не утриматися від порівняння з мобілізацією, тоді як під час війни найефективніше себе мають проявляти поповнення 18-22, ну, 25 до 30 років. В Збройних силах України середній вік 45-47 років, про що постійно говорять наші зарубіжні партнери, порадники, консультанти. Це, до слова, дуже, я думаю, доречне порівняння, тому що якби так було, як нам радять, то тоді б цей контингент, який опанував багато спеціальностей, він міг би відігравати значно активнішу, більшу роль в економіці. Можливо, у нас би, напевно, була б краща набагато ситуація в економіці, в тому числі. Так що все воно, направду, шановні радіослухачі, надзвичайно тісно пов'язано. За різними оцінками рухаємося далі. Від 6 до 8 мільйонів українців за кордоном. Більшість із них – це жінки працездатного віку. Чи має пані Ірина держава стратегію їхнього повернення на ринок праці? Чи програми зайнятості є частиною цієї стратегії?
2: Відверто, цілісної, комплексної стратегії поки немає. Є демографічна стратегія, але вона абсолютно не відповідає стратегії повернення мігрантів. Є також окремі ініціативи – це спрощення визнання іноземних кваліфікацій, програми повернення для окремих професій, різні комунікаційні компанії, які час від часу в медіа проскакують. Але, скажімо, людина, наприклад, живе вже 3 роки в Німеччині чи Польщі, має стабільну роботу, її діти навчаються в місцевій школі, має житло, побут. Вона не потребує на листівку «Повертайся додому», а вона потребує на конкретну відповідь на питання, де я буду вдома жити, яка в мене буде робота, яка буде школа для дитини і основне – безпека. Адже там люди почуваються в безпеці, як би ми цього не хотіли визнавати. І поки ці відповіді розпорошені між різними відомствами, між різними програмами, повернення залишається тільки індивідуальним рішенням, на жаль, не масовим. І це ось такий результат державної політики, точніше, його відсутність.
1: Ну, на сесії Верховної Ради називалася цифра сьогодні 2,5 мільйони пенсіонерів одержують на місяць 3 тисячі гривень. Інша цифра, в Польщі мінімальна зарплата – це 1100 євро, 50 тисяч гривень. Хто повернеться, якщо порівнювати з Україною? Хто сюди повернеться, навіть якщо він суперпатріот, він щиро хоче без гарантій одержання житла і працевлаштування. Це питання з питань, тому що все це має бути оформлено у вигляді комплексного підходу, комплексного погляду, без врахування якогось одного чинника, ця конструкція, вона моментально рушиться. Демографічна криза в Україні почалася задовго до війни. Пані Ірино, чи є в держави довгострокове бачення ринку праці на 10-15 років? Чи ми досі працюємо в логіці закрити дірки тут і зараз?
2: Ну, на жаль, це, знову ж таки, болісне запитання. Україна входила в війну вже з одним із найнижчих показників народжуваності в Європі, ми це пам'ятаємо. І війна тільки накрила цю кризу новою силою. Поточні програми, зайнятості – це робота з наявними людьми, з наявним людським капіталом, його утримання, активізація. Ось, власне, демографічна стратегія – це має бути горизонт в ідеальному світі 20-30 років. Народженість, повернення діаспори, інтеграція переселенців, освіта. Але, на жаль, такого документа, от прямо з реальними показниками, немає. І немає досить простих відповідей, тому що в нас поки що немає розуміння, що буде далі. Ми не бачимо закінчення поки що війни, і безпековий фактор, він номер один в будь-якій демографічній стратегії.
1: Фінансування з міжнародних донорських коштів, не з бюджету. А що відбудеться з програмою, коли донорська підтримка закінчиться?
2: Я дуже коротко скажу, адже це ключове питання, і воно насправді досить важливе, адже міжнародні донори фінансують програму зараз, бо є запит і є війна. Але коли донорські пріоритети зміняться, програми, на жаль, завершуються. І в нас є зараз умовно цей час, щоб держава довела ефективність цієї програми, довела вимірювальним результатом, кількістю реально працевлаштованих людей і строком утримання їх на роботі. Відповідно, зростання їх доходів. Будемо сподіватися на це.
1: Ну і поза дужками, без відповіді, залишається поки що одне з основних питань. Роботодавці зобов'язані пояснювати причини відмови кандидатам 50+, але жодної відповідальності за дискримінацію не передбачено. І питання, чи не є це програмою з гарним обличчям, але без зубів, воно зависає у повітрі. Будемо сподіватися, ініціатива озвучена, ініціатива вкрай потрібна, важливо, хоча, повторюся, із значним запізненням, але. Все-таки рух вперед, він, як кажуть, має місце. Аналітик Центру спільних дій Реда Корженкова була в ефірі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна та Молдова обговорять спільні дії у випадку російської загрози з боку невизнаного Придністров'я. Фінал Євробачення відбудеться сьогодні увечері. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ контактувати із владою Молдови, щоб обговорити спільні дії у випадку російської загрози з боку невизнаного Придністров'я. Напередодні російська влада спростила процедуру отримання російського громадянства для вихідців із Придністров'я. Президент Зеленський очікує пропозицій від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування, про що сказав у зверненні.
3: Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росії території Придністров'я як начебто своєї. Ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування.
2: Спрощена процедура, згідно з указом очільника Кремля Путіна, опублікованим напередодні, передбачає звичайне звернення із заявою у посольства чи консульства Росії мешканців невизнаного Придністров'я. Для отримання російського громадянства їм не обов'язково проживати у Росії протягом 5 років, володіти російською мовою та знати історію і основи законодавства РФ. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці про результати удару по Рязанському нафтопереробному заводу у ніч проти 15 травня. Повідомляється, що пошкоджено установки переробки та гідроочищення диспального. У Рязані після атаки дронів оголошували режим надзвичайної ситуації. Російська влада підтверджувала пожежу на НПЗ та повідомила про постраждалих від уламків дронів. Додам, що Рязанський НПЗ входить до структури Роснефті. Його потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фінал пісенного конкурсу «Євробачення» відбудеться сьогодні ввечері у Відні. Представниця України, співачка Лелека, виступить із піснею «Рідним» у першій половині концерту під номером 7. Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільна культура» і на сайтах «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення» о 21 годині. Фінал «Євробачення» розпочнеться о 22. Україна – це єдина країна серед учасників «Євробачення», яка щороку проходить до фіналу конкурсу, сказала в етері Суспільного голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
4: Для нас це було дуже важливо зберегти традицію проходження України до фіналу. Наразі Україна є єдиною країною серед учасниць Євробачення, яка щороку проходить до фіналу, тож для нас завжди це оцей базовий мінімум, наше завдання, а саме стати фіналістами. Лелека зі своєю піснею «Рідним» виконала це завдання. Насправді було не так просто, адже наш півфінал другий був досить сильним, багато було достойних учасників, і радіємо, що гідно представили країну на тому етапі, пройшовши до фіналу. Ну, але зараз фінал – це не менш важливе завдання, а насправді і найважливіше сьогодні день, заради якого ми сюди і приїхали, для того, щоб про Україну говорили, для того, щоб пісню «Рідним» підспівували, для того, щоб наш меседж почули, побачили і зрозуміли.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. We'll be right back.
1: Погода.
2: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а вдень 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, вдень 18-23. Зараз у Києві плюс 19.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Зараз обговорюємо ще одну нагальну тему. Перед мікрофоном Галина Бабій. Поговоримо про наш з вами ринок праці. Загалом всі розуміють, що люди – це є основа, це є ґрунт, це є фундамент будь-якої держави і будь-якої сфери нашого з вами життя. І якщо йдеться про ринок праці, то тут уж абсолютно точно роботи ще не скоро будуть володарювати настільки, щоб людина була не потрібна. Зараз є нагальна потреба в Україні на ринку праці. І цей ринок праці зараз шукає якийсь певний баланс між вигодою і можливими обмеженнями працівників срібного віку. Срібного віку тим, кому за 50. Цей ринок готовий до збільшення пропозицій роботи для цієї вікової категорії. Звісно, ще зовсім нещодавно трендовими були такі речі, навіть в ефірі, пам'ятаю, як просто заради сімейної якоїсь злагоди навчи онучку, свою бабусю користуватися смартфоном. Все це було говорилося жартома, а зараз цілком серйозно демографи і чиновники думають над тим, як людям за 50 і навіть за 60 років запропонувати нові умови праці і, звісно ж, як їх навчити до цих умов праці з врахуванням цифровізації і різноманітного технічного прогресу. Про це говорили і під час презентації дослідження ринок праці після 50, що насправді думають роботодавці, що з ним робити. Поговоримо і ми. В ефірі Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Вітаю вас, пане Олексію.
6: Вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. Отже, нагадаю, знову ж таки, в прес-центрі інформаційного агентства «Інтерфакс» була презентація результатів дослідження «Ринок праці після 50 років, що насправді думають роботодавці і що з цим робити». І було представлено результати першого етапу дослідження в межах публічної ініціативи «Срібна економіка України. Потенціал покоління 50». Як ви вважаєте, це логічно йшло до цього от такого от дослідження? І чи взагалі воно пропонує хоча б якийсь вихід із ситуації на ринку праці в Україні зараз, коли дуже багато людей загинуло, дуже багато виїхало, а працювати і відбудовувати країну комусь треба?
6: Не те, що логічно, це абсолютно актуально, про це вже ми говоримо буквально там декілька останніх років, але ми беремо поняття трохи ширше, так званий інклюзивний ринок праці. Тобто, коли країна воює, коли хлопці, дівчата на передовій захищають країну, то держава повинна подивитися на всіх, хто може і, головне, хоче працювати. Це і люди пенсійного віку, це і жінки, про які ми вже не раз говорили, люди з інвалідністю, молодь. Вже почали говорити і про трудових іноземних мігрантів і таке інше. Ну і добре, що нарешті вже більш так, знаєте, сконцентровано почали говорити про категорію людей старшого віку, що треба зробити, щоб вони могли себе знову знайти на ринку праці і що для цього зробити. Тут дійсно дослідження було зроблено непогано, професійно, але не воно вирішує проблему, чи, вірніше, дає поштовх. Дає постанову уряду, яка вийшла 1 квітня, щодо людей старшого віку чи 50+, яка починає діяти вже в травні місяці, і ми сподіваємося на певний результат. Я думаю, що саме цей інструмент, такий бюрократичний інструмент, він повинен дати певний поштовх. Хоча там є певні проблеми, які б можна було б їх проговорити.
5: Отже, уряд запускає програму «Досвід має значення». Це національна програма дорослого стажування для людей 50+. Як ви вже сказали, уряд це запускає, і прем'єр-міністр пані Юлія Свириденко про це написала в своєму телеграм-каналі. Але скажіть, будь ласка, чи це так просто буде? Люди, які 50+, вони, як правило, доволі інерційні в сенсі освоєння нових якихось навичок, нових знань. Вони, можливо, обійшли працювати, але туди, де вони раніше і працювали, що вони раніше вміли?
6: Давайте почнемо з самої постанови. Деякі експерти кажуть, що в самій назві постанови, вірніше, коли йде обмеження по віку, це є порушення трудового законодавства. Тому що є стаття 2 прим. 1 Трудового кодексу, яка забороняє обмеження, в тому числі, по віку. На жаль, постанови цього немає, але є роз'яснення ДЦЗ, але, правда, таки, знаєте, дрібним шрифтом, що це може стосуватися інших вікових категорій, щоб не порушувати. Це перший момент, на який треба уряду звернути увагу, коли такі документи випускати. Другий момент – джерела фінансування. Там теж не зрозуміло, як будуть джерела фінансування. І мені не зовсім зрозуміло, є ще календарний графік на сайті вже Державної служби зайнятості, що ця програма, як ми її зараз бачимо, я вірніше бачить Державна служба зайнятості, закінчується в жовтні місяці. Тобто вона стартує в травні, там є певний етап і закінчується в жовтні. Що далі буде, знову таки невідомо. Це так відносно бюрократичних таких. Тобто, скажімо так, трохи поспішали, могли б більш спокійніше і правильно зробити. Але сама по собі ідея правильна.
5: То я так розумію, що до жовтня можна лише певні якісь курси прослухати?
6: Ні, там є календарний графік на сайті Державної служби зайнятості, що в травні йде інформаційна кампанія роз'яснення, що це важливо, треба, що треба подавати заявки людям старшого віку, подавати заявки роботодавцям, потім буде навчання, потім будуть співбесіди, і в жовтні всі будуть працевлаштовані. Так, якщо по графіку, тобто в жовтні йде, вже написано, що працевлаштування або не працевлаштування. Це вже такий календарний графік. Є форми, як заповнювати людям, які хочуть прийняти участь в цьому проєкті, як роботодавцям долучитися, є форми. Є три курси, які будуть запропоновані тим, хто хоче погодитись. Ну і далі буде співбесіда з працівниками Державної служби зайнятості. Там ще включається буде і штучний інтелект, який буде підбирати, яку вакансію можна. Ну і стажування у Державної служби зайнятості. Там ще включається буде і штучний інтелект, який буде підбирати, яку вакансію можна. Ну і стажування у роботодавця на протязі

0: хтось вирішив повернутися, бачать ситуацію, а нічим хорошим це не закінчується, це перетвориться в кримінал. Ну, тут треба розуміти наслідки для суспільства, і навіть не пояснюючи багато речей, навіщо це треба в такий стан, в такому воєнному стані, в цей період, от саме деякі конструкції, тут дуже важко зрозуміти, навіщо. Я б не сказала, що Європа так сильно вимагає від нас таких речей. Ні, дуже багато прикриття Європою щодо того, щоб
1: ви сказали про те, що потрібно дослухатися до суспільства, те, що мало бути зроблене. До речі, і нам слухач у студійний Вайбер теж написав про те, що обговорення подібного цивільного законодавства має бути широко обговорюваним. І тут я розумію, що не тільки, мабуть, практики юристи, набагато ширше, бо справді стосується різних сфер життя. І якщо, наприклад, на рівні там тих же соцмереж, нехай це зріз десь певний, не всього суспільства, але навряд чи вони занурюються в якісь дуже деталі, які практики, такі, як ви бачите. А на що найперше відреагували? Це, зокрема, сімейні стосунки, це от дозвіл на шлюб з 14 років, це розлучення і ті, там, скажімо, терміни для того, щоб примирити подружжя. Розкажіть про це, що тут суперечливого?
0: Я би сказала, що це просто така тема, яка ближче людям для сприйняття. Того, що ніхто не хоче думати, що там власність можуть забирати, ніхто не хоче думати, що там...
1: Ну, або не може уявити, що це може статися,
0: так,
1: наприклад.
0: А от з сімейним там простіше. Там дуже багато в кодексі цікавого, і, можливо, воно треба було просто не 800 сторінок, щоб не лякати людей. Там криптоактиви, інтелектуальна власність, ще щось. А от сімейне – це одразу вибух. І у мене таке враження, що сімейне – це відвод очей, що до нього причепитися. Ну, який шлюб з 14 років, якщо так чесно казати, ми не в ісламі живемо, щоб там з 13 чи там з 12 років. Для нас, для суспільства, це не зовсім прийнятно. І от є таке поняття в Європі, в принципі, в західній цивілізації, як сторонній спостерігач. Якщо сторонній спостерігач в цьому місці вважається нормальним, ну, будь-яка така пересічна людина, умовно. Якщо це для пересічної людини нормально, то це має бути начебто закріплено. Якщо воно для більшості ненормально, то тоді це має бути питання, чи його вводити і як для чого це треба. Не, ну, наприклад, мобілізовувати примусово, бо більшість може сказати, ну, не дуже гарно, але ну, тут є необхідність. А от приватне право, коли це приватні стосунки, з 14 років, ну, я впевнена, що 90% людей скаже, ну, якось воно дивнувато. Ну, немає такого шквалу необхідності, щоб це вже відбувалось. Але це, мені здається, що це було от вкинути, ми його все одно потім, знаєте, як ми піднімемо ціну в 3 рази, всі а потім скажемо, добре, давайте в 2, і всі ще мають дякувати. Це ось...
1: Щодо розлучення і примирення.
0: Розлучення, примирення. А радянський, ще такі пострадянська річ, як примирення, збереження ячейки общества, якщо хтось пам'ятає, і так далі, що обов'язково суд буде розказувати, як жити. Шлюб не може бути примусовим. Це загальне розуміння, ну, скажімо так, європейського права. Залишатись в шлюбі примусово, якщо хоча б одна з сторін не хоче, неможливо. І питання тільки в часі. В часі, коли у суду дійдуть руки. А тепер уявімо, подається позов через там мінімум 2 тижні, хтось щось там подивиться, зробить запити, ну, весь процес, і суд поки ще вирішить, що треба дати час на примирення, це дуже рідкі речі, він і зараз є. В сімейному кодексі зараз є можливість дати час на примирення, якщо суд бачить, що це просто емоційна річ, там дружина розізлилась на чоловіка, або чоловік там, ну, там психанув, вони там помиряться. Але це ті речі, які використовують, ну, менше 10% всіх розлучень, якщо так взяти. І іноді цим шантажують, іноді це використовують, дайте нам час на примирення, наприклад, чоловік не хоче відпускати дружину, а дружині воно вже не треба. Ну, це така річ, яка обурює суспільство, того, що свобода, в тому числі перебувати в шлюбі, це, ну, у нас в крові ж свобода, тому не хочу,
1: сторонні,
0: не буду.
1: Сторонні спостерігачі однозначно сказали, що...
2: Зі сторонніми спостерігачами і з приводу вкидання чогось, як ви кажете, для збурювання, скажімо, суспільної уваги і відволікання уваги. І ще ж є одна річ, яка в цьому цивільному кодексі, наскільки я розумію,

0: Те, що не закріплено, взагалі проігноровано, це будь-які спроби там закріпити в законі цивільні партнерства або інші форми сім'ї. Те, що ми говоримо про захист прав одностатевих пар, що відбуватиметься, на вашу думку, в цьому сенсі? Зараз знову відбудеться довкола якийсь шум і все затихне, чи будуть якісь поправки в цей бік внесені, чи це, знову ж таки, зіграє свою роль блискавку від воду та й по всьому?
1: Багато хто, скажімо так, ЛГБТ-спільноти критикує кодекс, що там цього немає, бо начебто от в минулому році дійшло до фіналу одна гучна справа. Чого я роблю акцент на гучна? Того, що таких справ чимало. Про проживання однією сім'єю, там жінки з жінкою, чоловіка з чоловіком. А в Україні ну поки що не дуже сильно сприймається суспільством легалізація як шлюбу, але проживання однією сім'єю навіть для мене було деяким таким здивуванням, коли я почула, що таких рішень судів про визнання проживання однією сім'єю дуже багато. Одна сім'я – це фактично спільний побут, спільні обов'язки. Це не означає, що прямим текстом вони сплять там один з одним. Це не обов'язково. Це спільний побут, спільні витрати. Це про більше про майно.
0: Це про господарчі питання.
1: Так, про майно, про обов'язки і так далі. І якщо це бабуся з онукою, якщо це тітка з племінником, а таких речей дуже багато. І найчастіше відбувається для спадкування або для якихось таких речей, які ну потрібні для підтвердження. І таких рішень, судді кажуть, таких рішень дуже багато. Просто та справа про двох чоловіків, вона була гучною, бо їх власне сторони підняли. Потім уже почали чіплятись там двох військових не визнали однією сім'єю і так далі. Тут питання, для чого там хтось хоче це зробити, можливо, не для чесної мети, як ото доброзвичайності. Язик можна зламати, якщо чесно, трошки. Але фактично, у нас за це не саджають. Содомії і так далі, гомосексуальність у нас не є кримінальним злочином. А люди, в принципі, що хочуть, роблять. Можна закріпити якісь там майнові питання, якщо є бажання, їх можна там врегулювати. Проживання однією сім'єю для юридичних питань судом і так встановлювалось. Тобто, бажання... Я думаю, що його не закріплять, бо поки що суспільство не готове до офіційного визнання. Тобто суд уже до цього прийшов, там Європейський суд вітав те рішення всіх трьох інстанцій, там громадські організації оскаржували. Але поки що, ну, не те, що не на часі. Моя думка, що туди це вносити не будуть, а якщо почнуть носити, це знову ж таки для відволікання якихось питань, відводу очей від чогось іншого. Легалізація одностатевих шлюбів наразі в Україні, ну, не найближчим часом, як мені здається.
2: На ще трохи часу є, і повертаючись, зокрема, до майнових питань, презумпція знання відомостей реєстру. Я так розумію, що тут теж списи поламали. Про що йдеться?
1: Це йдеться про те, що людина, якщо у неї є своє майно, вона має слідкувати за цим майном. Знову ж таки, це не новина для практиків. Уже не один і не два роки. Реєстр існує більше 13 років. А багато хто не хоче до нього, знаєте, як до резерву, не хочу встановлювати, не хочу торкатись. От не внесу майно в реєстр, і ніхто не відбере. А можливо, на початку там ще якісь перестороги були, зараз намагаються поступово всіх, ну, давайте ж зареєструємося. Якщо людина вважає, що вона там в дачному кооперативі, в селі чи ще десь, ну, це зазвичай стосується більше таких дачних кооперативів, бо квартири люди якось дивляться на це. А те майно, яке не використовується постійно, то якщо людина там 5 років не знала, що з її майном в реєстрі, ну, це трохи дивно. Я завжди раджу людям перевіряти раз на рік, ну, давайте так просто, там, хоча б в реєстрі інформацію про себе, профілактично. А певний час це було, там, 30 гривень запит до Мін'юсту, або, там, ну, звернутися до адвоката, це, ну, насправді легка процедура, це, там, не треба платити космічні гроші, якщо хтось просить, одразу кажу, не треба, колеги мене приб'ють за це, але, ну, це не важка процедура перевірити, що з твоєю власністю. Хоча б іноді. І якщо людина там 5-10 років спохватується, така, ось я там 15 років назад, чи там 5 років назад хтось на себе щось оформив, а я тільки зараз згадав, що у мене там щось є і побачив це, отут питання буде, ну, якби, а чого ти так довго чекав? І воно і зараз є. Суди на це дивляться. Якщо людина приходить і заявляє, це моє. І починається там у того одні документи, у того інші, там згоріло, там п'яте, десята, і той каже, це моє, але в реєстр я не дивився, той каже, та тебе тут і не було. Це наразі, ну, така річ, вона перекочувала з судової практики, просто її побачили більше, ну, воно вже отут, скажімо так, що треба знати про своє майно, що з ним юридично відбувається. Питання, знаєте, тут більше для рейдерських захоплень юридичних осіб, комерційної нерухомості. Якщо є такі навіть послуги, контроль, щоденний контроль власності, у кого завод, пароход і склади. В бізнесі це більш зрозуміло, бо можуть там щось перереєструвати, якісь темні нотаріуси, реєстратори, ну, буває все. Але якщо в бізнесу тут питання набагато серйозніше, то людині, ну, не кожен день, зовсім не кожен день.
0: Ну, але хоча б раз на рік.
1: Ну, раз на рік, раз на півроку, залежно від того, яке це майно.
0: Дякуємо вам щиро за роз'яснення. Я нагадаю, що в етері з нами спілкувалася адвокатка, правозахисниця Олена Кар Наухо Голодняк, Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в студії.
3: Важливо знати.
4: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку, зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ, незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений. але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
3: Українське радіо.
4: Двадцять друга година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна очікує на новий обмін полоненими. Необхідно евакуювати близько 6 тисяч людей із окупованих Олешок на Херсонщині. У Відні у ці хвилини стартував 70-й конкурс Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Робота щодо обміну полоненими продовжується і готуються нові списки. Про це сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Напередодні був перший етап обміну полоненими у рамках американських домовленостей. Тисяча на тисячу, зауважив глава держави.
6: Не зупиняємося, що були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну тисяча на тисячу. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків у всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей.
5: Українська сторона провела продуктивні перемовини із росіянами щодо термінової евакуації цивільних мешканців із окупованих Олешок та сусідніх сіл на лівобережжі Херсонщини. Про це в етері телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, необхідно евакуювати близько 6 тисяч людей, серед них приблизно 200 дітей. На окупованому лівобережжі Херсонщини гуманітарна катастрофа, сказав Лубінець.
7: 2 місяці вже кричимо на весь світ, там просто гуманітарна катастрофа. Сьогодні ми достатньо довго обговорювали різні варіанти. Були військові з двох сторін, скажу так, обговорювався режим тиші для того, щоб проводилась ця гуманітарна евакуація. Я неодноразово звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб терміново вони в тому числі втрутились в цю ситуацію і провели цю гуманітарну евакуацію. Але традиційно я отримав лист, що так, ми готові від МКЧХ, але забезпечте режим тиші і про це напряму самі домовтесь з росіянами. Скажем так, сьогодні максимально ми домовились про всі робочі моменти. Я сподіваюся, що ми навіть попередньо визначили термін, за який ми це повинні зробити.
5: За інформацією голови військової адміністрації Олешок у вигнанні Тетяни Гасаненко, від грудня минулого року Олешки, що на лівобережжі Херсонщини, перебувають у фактичній блокаді російських військ. Дороги, які ведуть до міста, заміновані та обстрілюються. Місцеві жителі також повідомляють про зникнення чоловіків, яких, ймовірно, затримують або примусово відправляють воювати. Сполучені Штати Америки та Ізраїль готуються до можливого відновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. Про це повідомляє New York Times із посиланням на посадовців із Близького Сходу. Вони оцінюють цю підготовку як наймасштабнішу під час тимчасового перемир'я від початку квітня. За їхніми словами, у Білому домі підготували варіанти нових ударів по військових та інфраструктурних об'єктах Ірану і втілять їх, щойно Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення. У Тегерані заявили, що теж готуються до можливого відновлення бойових дій. А одразу після повернення із Пекіна Дональд Трамп укотре підтвердив, що обговорював питання Ірану із лідером Китаю. Водночас наголосив, не просив його чинити тиск на Тегеран, який залишається стратегічним партнером Китаю та залежить від постачання нафти та газу через Ормузьку протоку.
8: Він поділяє мою думку. Він хоче, щоб це закінчилося і хотів би допомогти. Якщо він хоче посприяти, це чудово, але нам допомога не потрібна. І знаєте, у чому проблема? Коли хтось вам допомагає, він завжди хоче щось замін. Ось так це працює.
5: На світовому ринку знову стрибнули ціни на нафту через побоювання нового загострення між США та Іраном, пише Reuters. 15 травня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після нових суворих заяв Вашингтона і Тегерана, що посилило сумніви щодо швидкого відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Нафта марки Brent за минулий тиждень зросла майже на 8%, а WTI більш ніж на 10%. І на сьогодні коштують 104-108 доларів за барель. На думку експертів сингапурської аналітичної компанії, попри певне пожвавлення судноплавства в Ормузькій протоці, обсяги перевезень залишаються далекими від довоєнних показників.
3: Новини на Українському радіо.
5: У столиці Австрії, Відні, у ці хвилини стартував 70-й конкурс Євробачення. До гранд-фіналу дійшли 26 учасників, серед яких Україна. Наша лелека із піснею «Рідне» виступатиме під номером 7. Україна – це єдина країна, учасниця серед країн Євробачення, яка щороку проходить до фіналу конкурсу, каже голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.
9: Багато достойних учасників і радіємо, що гідно представили країну на тому етапі, пройшовши до фіналу. Ну, але зараз фінал – це не менш важливе завдання, а насправді і найважливіше сьогодні день, заради якого ми сюди і приїхали, для того, щоб про Україну говорили, для того, щоб пісню «Рідне» підспівували, для того, щоб наш меседж почули, побачили і зрозуміли.
5: Додам, що суспільна культура та суспільне Євробачення, а також радіопромінь, можна переглянути трансляцію і послухати трансляцію Євробачення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
5: Вночі на крайньому заході та сході, а завтра в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, а в день 18-23 градуси. На Київщині вночі без опадів, день короткочасний дощ. Температура вночі 10-15 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
10: Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. Про літературу і кінематограф у творчому житті Тараса Томенка будемо ми говорити сьогодні, власне, з Тарасом Томенком, кінорежисером і сценаристом, членом Української Європейської кіноакадемії, заслуженим діячем мистецтв України. Вітаю вас, пане Тарасе.
11: Вітаю вас.
10: Я підозрюю, що я сиджу поруч з людиною в цій студії, яка винна в лапках у колосальному сплеску інтересу до літератури і постатей розстріляного відродження. Абсолютно співвідносяться етапи вашої роботи з цією темою, тим, що було зроблено. Це фільм «Будинок слова», потім художній фільм, спочатку документальний, потім художній нескінченний роман. І я так розумію, що навіть не тому, що в цей час там ми порівнювали наші 20-ті, 21-го сторіччя і 20-ті, 20-го сторіччя, 20-ті, 30-ті роки, а саме тому, що ви свого часу і Любов Якимчук взялися за цю тему, ви сколихнули такий дуже серйозний інтерес до цієї теми, до цієї пам'яті і до цієї історії. Цікаво знати витоки. А що спонукало вас подивитися уважніше на цей період і привнести його в наш час?
11: Ну, ви знаєте, мабуть, дійсно це було дитинство – тому що я народився в родині письменника Миколи Томенка, виріс під стук друкарської машинки, і батько працював і у видавництвах, і багато брав мене з собою, я бачив, і як люди працюють в видавництвах, типографію мене водив, маленьким показував. І, власне, ще, мабуть, з того часу до мене пристала ця любов до слова, до літератури. Ось. І потім це, мабуть, підхватив далі цю хвилю мій викладач Всеволод Неділько в ліцеї, коли він читав курс української літератури, потім був перший український гуманітарний ліцей, де це був перший курс, це був початок цього ліцею, це була така пік незалежності, взагалі початок вирішення незалежності України, і я був тоді закоханий в літературу, потім був філологічний факультет, і після цього я пішов на режисуру до Бориса Івановича Савченка, і таким чином, мабуть, оцей поштовх до літератури, до українського слова в мені існував, і було бажання якимось чином це передати на кіноекран.
10: І ви знали, що це буде такий сплеск інтересу, що ви це зробите?
11: Якось з Любов'ю Якимчук, от ми, коли народився задум, ми це починали, ми гадки не мали, що буде, власне.
10: Через фільм, такий суспільний резонанс,
11: дійсно,
10: так?
11: Це було негадано, тому що ми починали, це ще був Янукович, режим Януковича, це було засилля до російської попси, російського кіно, російської музики. Я пам'ятаю, моторошно було по Києву ходити, тому що він просто був весь заклеєний цими головами Кобзонів, Леонтьєвих, от оцеї всієї мішпухи, яка от приїжджала сюди збирати гроші. І в цей час ми з Любою працювали і писали, і навіть гадки не знали, що може бути. От. І дійсно відчувся такий інтерес до будинку слова, до української літератури серед молоді особливо. Спочатку був документальний фільм «Будинок слова», і він мав шалений успіх, тому що це був чи не перший фільм документальний в прокаті в Україні, який йшов в прокаті, і його дуже багато дивилися школярів. І це покоління потім виросло, і воно потім потрапило зразу на прокат фільму ігрового «Будинок слова», «Нескінченого» і «Роман». І тому можна сказати, що ціле покоління, яке виросло на цьому фільмі. І це, мені здається, надзвичайно потужно. І за якимось я дивився, з якимось соцопитуваннями, що найбільше трендом серед молоді, це був тренд номер один, це є «Будинок слова».
10: Ви дуже багато зібрали матеріалів, так, для того, щоб це зробити?
11: Так,
10: чи все увійшло в фільм?
11: От коли ми з Любою написали документальний сценарій, документального фільму, у нас сценарій був 500 сторінок. А реально увійшло десь, мабуть, 60 сторінок в фільм. Тобто, уявляєте, який ще масив залишився поза кадром.
10: А наскільки легко було працювати цю тему? От ви кажете, засилля всього російського, яке я прекрасно пам'ятаю. Напевно, у продюсерів це викликало таке, несприйняття, м'яко кажучи, що буде така тема. Хто вам допомагав?
11: Знаєте, це Олег Щербина, Юлія Чернявська, от вони виступили продюсерами. А ось, і на той час, дійсно, я їм дуже вдячний, що вони допомогли реалізувати цей задум. Але дійсно було дуже важко, тому що на той час це було незвично. Да? Було незвично, що Україна має якихось письменників, що ці письменники ще мало того, що щось говорять на екрані. Да? І це було надзвичайно якимось неочікуваним для українського глядача. От. Перед цим було декілька фільмів досить невдалих про українську культуру, і тому існував якийсь такий трошки
10: упередження трошки, так, що з цього вийде, так?
11: Але коли пішла ця хвиля, і фільм дійсно він протримався понад 50 тижнів в прокаті, це, в принципі, це рекорд для українського фільму, тому що зазвичай там фільми живуть там 1-2 тижні, на превеликий жаль, українські. Тут за офіційними джерелами дистриб'юторів, ось вони було де понад 50 тижнів. Це був не масовий вже прокат, це був точковий, але все рівно це величезний показник інтересу до цієї теми.
10: Ви маєте на увазі і документальний, і художній
11: це
10: фільм?
11: Це про прокат, я говорю, це про художній фільм.
10: Це тільки цифри художнього фільму. А коли зібрано було багато матеріалу, не все це увійшло в документальний фільм. Саме це вас спонукало продовжити цю тему в художньому кіно чи щось інше?
11: Ні, тут зовсім по-іншому. Наша надмета було створення ігрової картини.
10: Від самого початку?
11: Від самого початку. Але ми заглибилися в долі, в біографії письменників, і ми шукали, які ж ці письменники були насправді, як вони виглядали. Ми мали знати, що вони їли, що носили, що полюбляли. І таким чином ми збирали досьє і папочки на кожного з нашого персонажа. І наповнювали. Десь там знайдемо трішечки, десь там. І от, коли вже актори приходили на проби, вони вже мали певне досьє там, на Тичину, там, да, що Тичина, що він любив, що любив їсти Курбас. Скажімо, Курбас любив їсти солоний миндаль, запивати холодним вином. І акторіві вже, скажімо, було легше вже працювати, приміряти на себе цього персонажа. І тому ми до цього готувалися, і ми надзвичайно, ми хотіли надзвичайно чітко це робити, і ми взяли, знайшли старі креслення в Інституті архітектури Харківського, ми знайшли креслення будинку Слова, ми відновили ці всі кімнати. Геніальний художник Шевкець Дам'єтов, він виготовив реквізит, декорації, це все було зроблено руками, вручну, там не було жодного мальованого кадру чи генерованого ші, скажімо там. І тому ми підходили досить креативно до цього, щоб глядач мав змогу відчути цю атмосферу цього будинку.
10: Але чому ж все-таки спочатку випустили документальний? От мені це цікаво.
11: Бо на той момент не був готовий ще ігровий фільм, тому був документальний. От, документальний – це така була арт-підготовка до великого бою. Ось. І то, що ми побачили, що назбирався вже величезний масив неймовірної інформації. Назбиралися фото, відео, кінохроніку унікальну, яку вдалося знайти в архіві Пшеничного. Все, що ми познаходили в архівах в Софії, в Лаврі, в театральному архіві, в Харківському Березолі. Це все було поєднано із текстами. Ось ми свідомо в документальному фільмі взяли на часовий проміжок. Все, що попадало в кадр, воно мало бути з 28-го року, від початку заселення будинку до 33-го року. От і все, що існувало от, в кадрі, воно існувало в цьому історичному періоді насправді. І тому от ми вихватили цей от момент заселення і розквіту української літератури саме в будинку Слова.
10: Нагадую, що сьогодні в студії радіо Тарас Томенко, він кінорежисер і сценарист, і, зокрема, ми говоримо про історію створення документальної стрічки «Будинок Слова» і художнього фільму «Будинок Слова. Нескінченний роман», які привнесли тему розстріляного відродження нашої пам'яті і цих видатних постатей нашої української літератури в наш сучасний контекст і в наш світ. Пане Тарасе, я тому так допитуюсь, тому що це дійсно вийшло як дуже грандіозний хід. Спочатку виходить документальний фільм, і ми дізнаємося дуже багато, особливо молодь, особливо ті, які там були позбавлені цих знань, про цей період. Ми намацуємо ці знання, ми в них занурюємося, а потім виходить художній фільм, художнє осмислення. Мені здається, що успіх цієї теми, він і полягає в тому, що був документальний фільм і був художній фільм. Я думаю, що такого іншого прецеденту у нас в українському кінематографі і немає.
11: Я не знаю так, про прецедент, а мабуть, все ж таки успіх залежить від постати, які ми показуємо. Це від Витхольового, і від Семенка, і від Тичини, і від Раї Троянкер, які ці герої, персонажі, які полюбили билися глядачу, і вони стали улюбленцями от серед молоді, фаворитами.
10: Це правда, так і було. Мені довелося в рамках співпраці «Радіокультура» і книгарні «Сенс» з Анатолієм Дністровим свого часу говорити про Миколу Хвильового. І я була вражена, це вже було, власне, на хвилі успіху художнього фільму в той період. І мене вразила аудиторія, яка прийшла в книгарню, це було дуже багато молодих людей. У них очі горіли. Але знаєте, що вони казали? Вони казали, наприклад, що про Михайла Семенка вони дізналися саме з фільму, вони дізналися з вашої творчості. Бачите, як спонукає кіно, кінематограф до вивчення літератури. І це дуже цінно. І ставили дуже цікаві запитання. І були настільки захоплені темою, людиною. Ну, там, ну, сам Анатолій Дністровий, він прекрасно, звичайно, це все розказував, але ми дуже багато тоді чули запитань, які спиралися саме на враження від фільму. Тому дійсно ви сколихнули дуже серйозно.
11: Ваш, цю історію. Що, дякую, що в кіно, мабуть, заповнює якісь прогалини Міністерства освіти. Ось, і це і шкільної програми. От, ну, мабуть, краще було, щоб вони дізнавалися це ще під час навчання, аніж з фільмів.
10: Ну, може, там щось нецікаво в школі розказували, то воно вийшло, а в фільмі показали і розказали так, що це зачепило. А який був акторський от кастинг? Що можна цікавого про це розказати? Як ви знаходили, хто має кого втілювати?
11: Ну, знаєте, от кастингом займалася кастинг-директор Наталя Наталушко. От вона мені, вона була занурена в цю тему, вона приводила мені претендентів, да? Вона приводила тих чи інших акторів, але обирав, остаточне слово було вже за мною. І це був досить творчий процес, скрупульозний, тому що потрібно, попри те, що ця людина має бути актором, вона має бути схожа і зовнішньо, і внутрішньо на свого персонажа. Ну і акторам дуже складно це було, ну, їм не хотілося грати забовваніло якогось пам'ятника, да, скажімо. Uh-huh. І вони все шукали, яка була, от, це якою живою людиною вони були. І на, в нагоді ставав їм вже тоді документальний фільм. Це було вже для них основою, да, тому що вони там вони знаходили, це те, що ми вже з Любою понаходили, і вони вже це використовували, на себе примірялися.
10: Бо в кожного була ота течка, про яку ви сказали, з усіма матеріалами, так? В кожного
11: так,
10: актора.
11: Так,
10: на
11: ось,
10: що спиратися?
11: Так, ось, скажімо, Лера Ходос, да, яка зіграла Раю Троянкар, до мене позвонили дівчата з архіву до Софії Київської. Вона казала, до нас прийшла, слухайте, дівчина, молода, красива, і стала шукати справу Раїси Троянкар. Ви, як же так, здивувалися. Потім вона, ми дізналися, що вона готувалася до кастингу. Тобто настільки от, глибоко от, була ця підготовка. Це не просто там прийти прочитати віршик чи ще там щось. Людина готувалася. Да? От вона пішла, вона вивчила, вона дослідила, доторкнулася до цього і прийшла вже підготовленою до співбесіди з режисером. І тому це надзвичайно, мені здається, важливий такий підхід. І я дуже ціную заглибленість акторів в матеріал в той час, насправді.
10: Акторам буває простіше вигадати якогось персонажа, а не втілити історичну постать, про яку щось відомо.
11: Так, да, дійсно, це бо коли актори починають втілювати історичні постаті у нас, в українському кіно це не зовсім виходить. Існують багато українських фільмів, де не дуже вдало це зроблено. Ось, тому що вони починають грати постать, а треба бути тою людиною, да, зрозуміти, що вона, що їй боліло, що, про що вона думала, що, за що, з чим вона внутрішньо боролася, з чим вона внутрішньо була незгодна з цим світом. Ось, і мені здається, що в більшості мої актори з цим справилися, ось, але хоча дійсно є ще й до багатьох питань в мене, от, але робота була дуже креативна.
10: А хто з акторів вас найбільше вразив, кого би ви взяли з собою, можливо, в наступну роботу? От щось таке, може, пригадується?
11: Знаєте, цікаве. Для мене був відкриттям Дмитро Олійник, це той, хто зіграв Акімова. Mm-hmm. Це абсолютно феноменальний актор. На той час, коли він прийшов на проби, це в нього не було ще й ролі в кіно, ні в повному метрі, в нього були якісь ролі в театрі.
10: Драми і комедії, так?
11: Драми і комедії, так. На той час він, здається, в «Золотих воротах» був, це давно вже було. Ось, і він прийшов пробуватися на роль Петрицького. Там невелика роль була. І я бачу, що це взагалі не Петрицький. Я бачу, що це Володимир Акімов, що він дійсно зможе зіграти те, що цього антигероя, альтер-его Хвильового. Ось, і я затвердив його на роль. По суті, це є головна його роль, антигероя. Ось, і надзвичайно глибокий актор, і надзвичайно і з ним дуже приємно працювати. Так само, ну, і Слава Довженко, це відчувається, це внутрішнє наповнення, внутрішня глибина, дуже професійний. Попенко зіграв Семенка, Геннадій. І до цього в нього були ролі там і на телебаченні, і ніхто навіть не міг
10: уявити, що він так проявиться.
11: Що він зробив такого Семенка. неймовірно. Ніна Набока, яка зіграла тетю Варю, це просто дійсно феноменальна наша прима, наша акторка, яка зробила такий народний типаж, народний біль і народну правду таку. Марина Кошкіна, яка зіграла Галю, і дійсно дуже, дуже чуттєва і дуже емоційна акторка. Ну, слухайте, ну,
10: і Саєнко, багато всі. Це дійсно,
11: це велика радість працювати з акторами. Просто українське кіновиробництво зроблено так, тому що дійсно мало грошей, і на репетиції, ці золоті репетиції, які потрібно, немає часу, немає продюсерів, час немає на це бюджету. І все приходиться робити на майданчику. Ось, але якщо б ще був би час працювати, то це можна було витягти дійсно золоту кулю, яка є в кожному актору, і це б з ними можна і потрібно працювати.
10: Я вже застала період, коли мої колеги молодші, якби надихнувшись фільмом і акторськими роботами, то вже на Дмитра Олійника бігали в театр драми і комедії дивитися його саме там в виставах, саме тому, що вони побачили його в будинку слова «Нескінченний роман» і побачили цю роботу, яка, до речі, дуже була обговорювана, як він це зробив. Тому це дуже цікавий теж прецедент. Нагадую, що Тарас Томенко сьогодні в нашій студії, він кінорежисер і сценарист. Тут дізнаємося секрети творення фільму «Будинок слова. Нескінченний роман». Пане Тарасе, знаєте, от знов-таки згадуючи ваш фільм «Будинок слова. Нескінченний роман», така власна асоціація. Я не дуже люблю переглядати свої дитячі фотографії, тому що вони всі чорно-білі, а мої спогади кольорові про моє дитинство. Ну, в радянському дитинстві, як у нас було, більше фотографій було чорно-білих, ніж кольорових. Зараз, на щастя, іншу реальність мають наші діти. То цей дисонанс, він мене періодично, коли кінорежисери починають працювати в ЧБ, от він мене трошки бентежить, тому що, напевно, світ цих людей, він не був чорно-білий, я маю на увазі, так, поетів, письменників, розстріляного відродження. Хоча в трагічності їхньої долі цей елемент присутній. Але, напевно, і творчість їх має кольори. Як ви прийшли до висновку, що це має бути саме така стилістика?
11: Для мене чорно-білий – це не означає печальний, ніколи не означає. Це просто, як і чорний, білий – це є сума всіх кольорів, насправді, в одному. Але тут, мабуть, було наше спільне рішення з оператором Михайлом Любарським. До речі, це його була дебютна робота, неймовірний, талановитий, фантастичний оператор. Ось. І ми одразу розуміли, що фільм буде. Ми вирішили, що він у нас буде не чорно-білий, а біло-чорний. У нас йшло від білого, світлого, світлих тонів, і чим далі заглиблювався, продовжився фільм, кольори все стискалися, ставали темнішою, ставало менше повітря, і ми хотіли цієї драматургії добитися так, щоб глядачу під кінець не було чим дихати. Ось, і тому ми вибудовували оцю драматургію. Ну, ось, хоча в нас є в фільмі один кольоровий кадр, ну, ось, заради, мабуть, якого весь фільм був зроблений і в чорно-білому, тому що це був сон Хвильового, де він побачив, де ціле покоління письменників, да, в Сандармосі, де ця ріка смерті забирає життя письменників. І залишається тільки ця кривава річка. І, мабуть, за цього єдиного кадру фільм був вибудований от в монохромі.
10: Дуже цікава історія. І, власне, з «Будинком слова» хочу завершити, перейти до інших моментів вашої творчості. Нещодавно вдалося мені прочитати, і це така, ну, до речі, хвиля була публікації восени минулого року, що тепер ви візьметеся теж за літературний матеріал «Слово о полку Ігореві». Яка доля цього проєкту? Тому що восени багато писали і видавали інтерв'ю, що ви пишете сценарій. Яке є продовження? Тут теж, напевно, будете конкурувати з Міністерством освіти, там, і тими, хто погано викладав у школі цей твір, тут я іронізую, мною, тому що вчителі є різні, і сприйняття дітей, ну, можливо, там невчасно цей твір дають в шкільній програмі, моє спостереження, знов-таки, не претендую. Знаєте, що з долею цього проєкту?
11: Це досить амбітний проєкт, він зараз в стані розробки, в стані пошуку грошей, тому що це дуже дорогий проєкт, ми не претендуємо тут на гроші Держкіно чи Міністерства культури, тому що це фільм, який передбачає таку продукцію європейську і американську. Ось. І Український культурний фонд підтримав там написання сценарію, ми зробили там демонстраційні матеріали. І цей, мені здається, що слово, воно о полку Ігри, воно дійсно, це може бути грандіозним проєктом. Я вірю в це, що станеться. Я не знаю, коли це станеться. Це довгий марафон, це не швидко це буде, але ну, продюсери над цим зараз працюють. Ну, ось, але як тільки ми оголосили, що от ми починаємо роботу над цим проєктом, мої друзі, колеги кажуть, зараз подивися, що твориться в Росії. Там просто вони почали шаленіти, що Київ почав нову війну з Москвою за слово. Слово полку Ігорєві. І насправді я розумію, що я вдарив саму больову точку в їхній культурі, тому що це твір, який вони, по суті, вкрали в нас. І на цьому вони вибудували всю свою брехню про свою велику русську культуру. Якщо цю цеглинку висмикнути, просто це все завалиться і не буде взагалі згадки про те, що існувало в Росії якась культура. І тому в фільмі це не буде лінійна історія, як було викладено в самій повісті. От вона буде зовсім по-іншому сконструйована, вона буде по-іншому, адже ми знаємо, що князь Ігор потрапив до полону, от, і ми вже беремо з історії, розповідаємо, коли він повертається з полону, як і наші зараз бійці з посттравматичним синдромом, він повертається в свою державу, яку потрібно відновлювати, яка розграмбована, і дуже багато аналогій того часу з теперішнім часом. Якщо навіть зараз подивитися на мапу, по якій ішов князь Ігор на Половців, це той самий маршрут, де пролягає зараз теперішня лінія фронту, включаючи з Курськом, з Рильськом, Покровськом і так далі, і з Черніговом.
10: Знову стоїмо на тій межі. Так?
11: Та ж сама межа, так, та сама межа, от, але пройшло вже от 900 років з того часу.
10: А ця ідея у вас виникла тоді, коли ви робили сентиментальну подорож до планети Параджанова, тому що там є згадка в цьому фільмі.
11: Мені дуже захотілося. Так, дійсно, коли я робив, і в Параджанова був свій сценарій «Слово полку Ігорєві». І я так само надихнувся цією всією ідеєю. Ось, насправді, в Україні було 3 чи 4 спроби екранізації «Слово полку Ігорєві», і жодна не закінчилася успіхом, в тому числі і Параджанова. Але, мабуть, ця ідея, яка вже витає довгий час, і, мабуть, це вже потрібно колись зробити. Це можна зробити дуже круте глядацьке кіно.
10: Але тоді треба міняти стилістику, лексику, дуже багато змінювати в тому всьому.
11: А то треба все заново придумувати.
10: Все треба видумувати.
11: Це ж кіно, треба видумувати з самого початку все.
10: Так, кіно не є відображенням літератури, воно бере лише як привід.
11: Це все вигадка, так.
10: Це все вигадка. А тизер, здається, який випустили, там було присутнє ші, там були якісь сектори.
11: Це було зроблено.
10: Це така проба, так, була?
11: Це було зроблено як проба для пошуку.
12: Увага, у місті Києві оголошено повітряну тривогу.
11: Тобто, щоб людині не на пальцях розповідати, хто такий князь Ігор, що відбувалося, хто такі половці, була зроблена згенерована певна річ. Це для того, щоб просто, це абсолютно прикладна річ для того, щоб просто шукати пошуку фінансування. От, воно
10: це ще не початок фільму, це просто така фільм. Презентація.
11: Я проти використання штучного інтелекту в кіно, я проти цього. От, але інколи ці речі, вони допомагають на етапі там підготовки, трохи створити. Адже, щоб зняти такий ролик, це я не знаю, скільки потрібно грошей, і коней, і зброї, і всього решта. А це ти робиш, і це як розкадровка, яку ти показуєш майбутнім інвесторам для пошуку.
10: Ну, я дивлюся, наприклад, в деяких серіалах Netflix дуже активно це використовують, я маю на увазі штучний інтелект, для того, щоб змалювати місце дії. Там Дім Гіннесі, вони малюють Дублін 19-го сторіччя. Закон Лідії Поет, вони малюють початок 20-го сторіччя, яким був Рим. І, напевно, це ну чи дешевше, чи мені складно сказати, але вже глядач до цього звикає і спокійно до цього ставиться. А ви кажете, що ви проти. І приводили приклад Будинку Слова, як ви все робили по-справжньому.
11: Ну, я вважаю, що мають працювати фахівці, та, не мають, має процес бути, є творець, це людина, та, і не віддавати цей пріоритет чомусь, чому ти не контролюєш. Якщо ти вмієш це контролювати, вмієш задати напрям, будь ласка, це ти можеш робити. От, але мені здається, що щоб це не було зловживанням.
10: Бо зрештою цінується не штучний інтелект потім на виході, так, глядачами, і кінофестивалями, і всіма, так? А те, що зроблено справжнє.
11: Так.
10: Тарас Томенко сьогодні в нашій студії, кінорежисер, сценарист, член Української європейської кіноакадемії. Сьогодні ми говоримо про його творчість. І все-таки хочу повернутися трошки до витоків і запитати про таке. От ви сказали, що були з дитинства закохані в письменницьку професію, спостерігали це, розуміли це, відчували це і вчилися на філологічному факультеті. Що потім таке сталося, що ви перейшли на режисуру, де навчалися в Савченка?
11: Що сталося? Мені, власне, приснився сон. І після цього сну я вирішив піти на кінофакультет.
10: В сні ви були кінорежисером і знімали фільм?
11: Мені приснився Сергій Параджанов, який просто так, якого я раніше не бачив. От, і він мені явився в сні, і таким чином я взяв документи і пішов поступати на перший курс до Бориса Савченка.
10: При тому, що ви ще навчались на філологічному,
11: да,
10: там ви паралельно вчились, так?
11: Так, закінчив вже останній рік на філологічному, вже в Бориса Івановича вже робив етюди вже на сцені, вже в театральному інституті.
10: Цікавий кульбіт.
11: Так, і ще й підбив Тараса Ткаченка собою, тому що ми разом навчалися на філологічному факультеті і разом пішли на кіно.
10: Чому пішли саме спочатку в кінодокументалістику?
11: Там для мене немає різниці, кінодокументалістика чи ігрова картина, насправді, закони побудови кадру, композиції, конфлікти ті ж самі, однакові, що там і там. Ось. Але документальне кіно – це ще один спосіб подивитися на цей світ через об'єктив і зафільмувати якийсь стан, час, знак часу. І це... Але закони одні ті ж самі, для мене немає різниці, в якому жанрі працювати, насправді.
10: Які теми ви вибирали для своїх фільмів і чому? От, наприклад, фільм «Тир». Яким чином він виник?
11: А ви знаєте, «Тир» виник так, що підійшов до мене оператор Михайло Марков і каже: «Слухай, мені треба щось дати на курсову роботу, придумай, будь ласка, сценарій». Кажу: «Зараз за 10 хвилин я тобі придумаю». Я йому написав цей сценарій буквально за 10 хвилин на черниці. Ось, і ми його зняли. От, і потім я відправив, тоді ще було касети ВХС, от я відправив на Берлінський кінофестиваль, і він отримав як кращий короткометражний фільм в панорамі Берлінського кінофестивалю. І це, в принципі, була перша нагорода фестивалю класа А в незалежної України.
10: В двох словах, щоб розуміли наші радіослухачі, які, можливо, не бачили цієї стрічки, про що вона? Що ви написали за ці 10 хвилин?
11: Це фільм про маленького хлопчика безпритульного, котрий побачив старого діда, який працював в тирі, і однією із головною фішкою цього тиру було виграти мільйон, якщо ти потрапиш в якусь там ціль. хлопчик потрапив, знайшов ці декілька копійок, потрапив, а замість грошей там вилетіли недопалки. Ну, ось, і, власне, це історія про два покоління, мабуть, тому що про зміну поколінь, коли безпритульний хлопчик стикається з цим дорослим світом, і він не може вибачити цю брехню, мабуть, те, що йому запропонували. І він мститься. Це така історія помсти, історія...
10: Де ви знайшли героя цього?
11: Ось, слухайте, це я знайшов його на Майдані Незалежності. Ось, це дійсно був безпритульний хлопчик, який в нього не було родини, він мешкав, ось, і я йому запропонував знятися в кіно, і він погодився. Ну, ось, і став зіркою.
10: Десь я читала, що ви далі опікувалися його долею.
11: Так, слухайте, ми його влаштували, потім перевели, влаштували навіть на роботу, ось, але так доля склалася, що він не зміг довго там пропрацювати, ось, і пішов своїм життєвим шляхом далі.
10: Угу. Ви не знаєте, що з ним
11: знаю,
10: далі?
11: Знаю, да, да?
10: Все,
11: знаю.
10: З ним все гаразд?
11: Ну, все гаразд, так.
10: Можна сказати, що людина, принаймні, робить те, що вона хоче
11: так,
10: робити,
11: так,
10: да?
11: Так.
10: А це дуже цікаво, от ви написали історію, ви її вигадали, але ви потім знайшли реального безпритульного, який би втілив. Це була до певної міри акторська все-таки тоді робота, так?
11: Ну, так, мені цікаво було взяти людину з вулиці, да, і зрозуміти, наскільки вона може бути в кадрі органічно, якщо не брати актора, да, тому що типаж він завжди набагато органічніший, ніж актор, от, просто він не може міняти свій емоційний стан. Ось, але працювати з безпритульною дитиною в кадрі, це було надзвичайно цікаво, це була ця органіка, яка надзвичайно просто от, вийшла від цієї дитини. Ось, і був Віктор Поліщук, який зіграв цього діда цього. Ось він такий актор. І ці два світи, мені здається, це надзвичайний конфлікт. Між хлопчика була мрія, в нього була, він ходив, підглядав в цей в балетну залу. Ось. Угу. Це 10-хвилинна робота, да, яка перемогла на Берлінському кінофестивалі. Вона, до речі, є в доступі, можете
10: так,
11: подивитися.
10: Можна подивитися. Так. А чому, як ви гадаєте, чому ця робота так сколихнула Берлінський кінофестиваль?
11: І важко сказати. Чому? Ну, мабуть,
10: людська історія.
11: 2001 яка... рік, да, це людська історія. Мабуть, це те, що... Вони ще, мабуть, і не знали про Україну щось. Для них, мабуть, це було щось невідоме. А це те, що було... У нас дуже на той час... Вони не розуміли, чи ми росіяни, хто такі українці. От вони взяли в конкурс українську роботу, тому що їм, мабуть, було цікаво це життя. От, цей. І в цьому фільмі це знак часу є в цьому фільмі, мені здається. Зараз, мабуть, ця ситуація не зможе повторитися. От, є історії, які зможуть повторитися, а які, мабуть, вже залишаються знаком часу. От фільм «Тир», вона є час, знаком часу того, угу, того часу, якщо так можна сказати.
10: Я знайшла ваше інтерв'ю в газеті «День» того часу. Ви розмірковуєте, як зрілий митець, як кінорежисер зі стажем. Пам'ятаєте своє відчуття того в той момент? Ви вже відчули себе режисером? От ви зрозуміли, що ви зробили правильний вибір, коли ви пішли з філології в режисуру?
11: Та ви знаєте, ну, режисура це ж так не можна відчути, що інколи ти виходиш на майданчик і думаєш
10: Де я?
11: Чого я тут? Це так здається, але це кожного разу це кіно це якби шлях, постійний шлях від себе до самого себе. І він не повторюється. З кожним фільмом ти йдеш по новому шляху. Оцей досвід, який ти отримуєш, він на іншому фільмі вже не грає ніякої ролі. Тому що ти на наступному фільмі маєш отримати новий свій досвід і пройти це коло до себе. От. Тому досвід, за великим рахунком, він не грає ніякої ролі.
10: Нагадую, що в нашій студії сьогодні Тарас Томенко, кінорежисер і сценарист. Ми з ним говоримо про його творчість. От навіть пригадали одну із перших його стрічок. Це документальний фільм «Тир», який отримав премію на Берлінському кінофестивалі.
11: А він не документальний, він ігровий.
10: Ну, власне, так, ігровий, але...
11: З елементами.
10: З елементами, тому що, бачите, і актор був задіяний, непрофесійний. Тобто, уже в першій роботі було зрозуміло, що дійсно, як ви кажете, що принципи режисури в кіно одні і ті самі, чи ти займаєшся кінодокументалістикою, чи ти займаєшся постановочним кіно. Але вже було ясно, що Тарас Томенко – режисер сьогодні в нашій студії. Як ви дивитеся на власне те, що відбувається з нами сьогодні, в плані того, як це ви можете втілити і висловити мистецькими засобами? Чи думаєте ви про втілення, власне, теми війни, яка нас всіх хвилює? Чи вона визріла для вас в щось конкретне? Тому що до неї треба приходити, напевно, дуже обережно, як показав досвід деяких ваших колег, да, що можна наразити себе на дуже серйозну критику, коли тобі скажуть, що це не так, і те неправда, і Буча була не такою. І це дуже такий серйозний виклик сьогодні для кінематографіста, так, тема війни. Що це для вас сьогодні?
11: Ви знаєте, от я був на одному з європейських фестивалів, я говорив із сербськими режисерами. Вони теж пройшли через війну, ну, і вони сказали, саме основне в вашій зараз ситуації не дати війні відчути себе сильнішою за вас самих. Не наділити її силою, не дати перемогти. І я ще тоді якось обурився, кажу, у нас війна, у нас ми тут стікаємо кров'ю. А потім я зрозумів, що в цих словах є якась думка. Показувати війну на екрані – це надзвичайно важко. Під час того, як йдуть військові дії. Це важко з

просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати солодких насправді.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Є термін, що увійшов в історію як вирок цілому поколінню – розстріляне відродження. Так називають українських митців 1920-30-х років. Поетів, письменників, режисерів, художників, які були фізично знищені радянською владою протягом кількох років. Якщо у 1930 році в Україні друкувалися 259 письменників, то після 1938-го їх залишилося лише 36. Серед знищених – режисер Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, поет Микола Зеров, прозаїк Валеріан Підмогильний. 1937 року на честь 20-річчя Жовтневої революції в урочищі Сандармох було розстріляно понад 100 представників української інтелігенції, які були в'язнями Соловецького табору. Маємо пам'ятати події минулого, щоб розуміти, з чим маємо справу зараз. Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Росіяни атакували Харків, Дніпро та Запорізьку область. Є поранені. Франція готова допомогти Україні з антибалістикою. У Миколаєві майстриня безплатно видаляє залишки пороху військовим і цивільним. Далі докладніше. У Дніпрі одна людина поранена через російську атаку. 70-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані. Виникло кілька займань. Зокрема, у приватному будинку написав у своєму телеграм-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також росіяни атакували безпілотником автозаправку у Запорізькому районі. Виникла пожежа. Поранено 25-річну жінку, якій надали допомогу, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У Харкові влучання російського шахета у Салтівському районі міста біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються. Також зафіксовано падіння уламків російського дрону у Київському районі. Наслідки уточнюються. Франція готова працювати з Україною щодо антибалістики. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили посилення українських спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Зеленський подякував Франції за готовність посилювати українську протиповітряну оборону. Говорили про європейський трек та відкриття усіх переговорних кластерів найближчим часом. Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для усіх українців, написав Зеленський.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Миколаєві майстриня з перманентного макіяжу безплатно видаляє травматичні татуювання, тобто сліди пороху на тілі. Щоб позбутися залишків, потрібно від однієї до 10 процедур. За послугою звертаються військовослужбовці та цивільні. Більше розкаже Юлія Голокос.
4: Під час виконання бойового завдання військовослужбовець Юрій дістав поранення. Каже, на його обличчі залишилися сліди пороху.
5: Госпіталі кажуть, ми таким не займаємося, шукайте десь там по яким-то клінікам, може хтось вам допоможе. Якби хочеться, щоб лісо чисте було, глаз заживе, вухо заживе, а статися з таким ліцом не хотілося.
4: Майстриня з перманентного макіяжу Юлія Мізецька говорить, безплатно видаляє залишки пороху на тілі.
6: Ніхто не може знати, що буде завтра. І для когось це, можливо, просто якийсь косметичний дефект, а когось це повертає у той день, коли він це отримав і постійно переживає одне і те ж. Той самий страх, біль, переживання, відчай. Тому що, наприклад, для будь-якої людини зовнішність все-таки грає роль. І дивитися на себе в дзеркало все ж таки приємніше, коли немає залишків війни на тілі і на обличчі в цілому.
4: Майстриня каже, видаляє травматичні татуювання за допомогою лазера, який використовують для видалення перманентного тату. За послугою видалення залишків пороху звертаються і військові, і цивільні.
6: Цивільні також зверталися від уламків шахеду в селі неподалеку Миколаївської області. Теж був приліт по діткам і теж зверталися. Ну і більшість також бояться, що, можливо, цей моральний бар'єр перейти і прийти і поділитися своєю проблемою, своїм болем з чужою людиною, це теж непросто. Це, по прикладу, також військових можу сказати, що прийти і видалити те, що тобі боліло так довго, це теж нелегко.
4: Щоб прибрати сліди пороху, треба від однієї до 10 процедур. Юлія Голокос, Суспільне новини, Миколаїв.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, в день 18-23 тепла, вітер південно-східний з переходом на північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині вночі без опадів, в день короткочасний дощ. Вночі повітря прогріється до плюс 15, в день синоптики прогнозують 18-23 тепла. Найближчі три доби у більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Лише вночі 17 та 19 травня без опадів. Зараз у столиці України плюс 15. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, сьогодні ми говорили з міністром закордонних справ України Андрієм Цибіговим по ситуації навколо Придністров'я. Напередодні був новий крок Росії щодо Придністров'я. Росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців всього регіону Молдови. Крок специфічний, бо означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обов'язок. Це і позначення Росії території Придністров'я як начебто своєї. Вони в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас, ми маємо на це реагувати. Тим більше, що російський військовий контингент і розташування спецслужб в Придністров'ї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Ядро ЧФ МЗС України, відповідно, контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозиції від українських спецслужб, від нашої розвідки по формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів. Я хочу подякувати за цей тиждень і за нашу далекобійність усім нашим залученим підрозділам. Українські далекобійні санкції весь тиждень були активними. Воїни сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, наших ракетних військ та інших складових Збройних сил України, воїни Служби безпеки України, наші розвідки ГУР, Служба зовнішньої розвідки. Дякую всім вам, воїни, за влучність. Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямку. Ключове – це обривати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців. Зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, це пряма загроза життю. Не тільки у нас, тут в Україні, якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії у більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною. Але що буде далі? Куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску – найкращий інструмент для цього. Ще одне. Сьогодні я говорив з президентом Франції. Ми зараз домовляємось з партнерами про те, щоб формат Україна плюс країни Є3 – Франція, Британія, Німеччина – щоб цей формат отримав додатковий зміст. Будуть зустрічі, будуть результати. Ми готуємо важливі зовнішньополітичні речі. Я дякую всім, хто допомагає нам. Також не зупиняємося, що були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків у всіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону. Треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість автомобілі від воєнних ризиків? Чи враховують такі ризики страхові поліси, пропоновані банками? Які нюанси між рядків можуть приховуватись у страховому полісі? Про те, чи допоможе страхування у випадку прильоту, говоритимемо у програмі «Твоє право» з юристкою, експерткою у сфері страхування Оксаною Хорватовою у неділю 17 травня о 10:00 після новин.
3: Пошук першої роботи – неабиякий виклик для молодих фахівців. Знайти роботу, щоб була цікава, зручна і гідно оплачувана – справді завдання не з легких. Проте в Україні є можливості, щоб перша робота стала стартовим майданчиком, який дозволить здобути досвід для подальших перспектив. Одна з них – лідерський розвиток через вчителювання у малих громадах. Проте, як знайти роботу, яка відповідає вашим запитам у програмі «Як із цим жити» у неділю 17 травня о 12:07 після новин. У День пам'яті жертв політичних репресій говоритимемо про своєрідну історичну наступність. Як сталінський СРСР і путінська Росія тероризує українців, але в тому числі і руками самих українців на службі імперії. Співрозмовником Валентини Троян буде кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. У неділю, 17 травня, о 13:07.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Друзі, далі освіта. Саме про неї, зокрема, про ключовий момент в житті того, хто освіту здобуває, того, хто освіту здає. Це оцінювання цієї освіти, зокрема, у формі національного мультипредметного тесту. Як скласти НМТ-2026 і не отримати нервового розладу? Що потрібно знати, аби НМТ не принесло неприємних сюрпризів, яке покарання очікує на тих, хто планує списати? Досі пробують, виявляється. Чому не варто довіряти завданням, які викладають у мережу? От приблизно таке коло запитання ми будемо обговорювати зараз. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Коляда. А наш сьогоднішній співрозмовник – це засновник всеукраїнської освітньої компанії «СЕДСТАТ» Олександр Кондратюк. Пане Олександре, вітаємо.
2: Вітаю.
3: Отже, учасники національного мультипредметного теста 2026 вже отримали запрошення. І перше запитання, звісно ж, в якому вигляді, як ним далі користуватися? І якщо виникають якісь проблеми вже на цьому етапі, щось не так в запрошенні, щось не вказано з цифрами, з датами, з місцем, то чи є шанси, як саме можна щось змінити?
2: А якщо це їхня помилка і було щось не вказано, то звісно є, але... Зазвичай там або все вказано, або ви щось зробили неправильно, не зареєструвалися, або що. Я пам'ятаю, коли я реєструвався, і мені, в принципі, не приходило ніякі підтвердження про реєстрацію. Було це зв'язано з якимись технічними моментами, що, типу, там я якийсь маю там не той формат паспорту старий, умовний, і так далі. І через це мені не приходили взагалі логіни, паролі. Я звернувся до них на пошту, і мені надіслали всі мої дані для входу. А замінити, якщо ви вказали просто не ту там не те якесь місце проходження і зараз знаходитеся там в іншій країні, або що це вже неможливо, тобто вам доведеться їхати туди, куди вам казали, або складайте через рік. А можливості заміни ніякої не передбачається. Якщо говорити про час, теж ви його не обираєте. НМТ проходить по суті протягом більше ніж місяця, і в цей час ви приходите, коли вам сказали. Ці дати публікуються тільки в особистих кабінетах, їх закликають не розповсюджувати ні дати там вашого НМТ, ні місця проходження, аби уникнути якихось ризиків обстрілів чи ще чого. Да? Тому це все конфіденційна інформація. Зазвичай, насправді, тести проводяться, будь-де, певно, що дає якийсь клас з комп'ютером. Можливо, це якісь школи, можливо, це якісь університети. Це, я думаю, і так всім зрозуміло, не є конфіденційною інформацією, але детальніше ніхто не розповідає.
3: Запрошення потрібно роздруковувати чи в електронному форматі? І тоді що має бути? Телефон, якийсь інший гаджет? Як в цьому випадку?
2: Краще все, звісно, роздрукувати і взяти на телефон і так далі. Це робиться просто хоча б для психологічного якогось аспекту. Коли воно у вас є і так, ви не переживаєте. Інакше ви переживаєте, що воно просто злетить, виключиться телефон, ви його розіб'єте, загубите, мільйон варіантів, які вам прийде в голову, да, ваша тривожність підсуне. Тому краще всього мати з собою роздруковане запрошення, це не важко робиться, і на телефоні. Звісно, потрібно добре вивчити перелік документів, які потрібно мати з собою, і запрошення мати з собою, і відповідно свої документи посвідчення особи, там відповідно ще називається це інший документ, сертифікат НМТ, його теж беремо з собою. І, звісно, такі речі, типу якась там ручка для того, щоб писати щось на папері, там в чорнетках. Звісно, ви маєте мати з собою якусь воду, можливо, якийсь легкий перекус, такі якісь речі.
3: Пане Олександре, і ще, щоб тему з запрошеннями закінчити. Якщо, наприклад, запрошення обов'язковим є, але у дитини, яка прийшла складати НМТ, або загубилося, забула, не вимкнувся телефон, якщо не роздрукували, чи знайдеться він десь іще, чи це автоматом означає, що все цього року пролетіли?
2: Якщо у вас з собою його немає, то там немає якоїсь бази, щоб сказали, та, вас пропускаємо. Ні, ви маєте мати його з собою, інакше ви не виконали вимоги, і ви дискваліфіковані на цей рік. Звісно, можна теоретично якось пробувати прийти на додаткову сесію, але там, згідно закону, є чіткий перелік людей, яких туди пускають. У вас мало щось трапитися, ви мали захворіти або якась мала біда, умовно, трапитися, чому ви не прийшли на основну сесію. Там я переплутав щось і не прийшов, вибачте мене, будь ласка, ймовірно, вам ніхто не дасть другого шансу. Там це не передбачено законом, все робиться чітко за регламентом. Тому, що вам варто робити? Варто через це, мати резервні методи. І роздруковане, і на телефоні. Зазвичай діти, вони поїдуть туди з батьками, ще є у батьків телефон, і може, хай Powerbank себе візьмуть. Одним словом, це робиться не тільки для того, щоб, знаєте, от набрати всього підряд і об'єктивно воно там знадобилося. Не треба демонізувати це. Це робиться більше для себе, щоб ви розуміли, що в мене і так, і все нормально. Дуже дивіться, насправді важливо, бо нерви з'їдають багато балів. В середньому, ну, 10-15 балів, я сказав би, з'їдає людина, яка не підготовлена до формату НМТ. Не бачила цієї комп'ютерної програми і не проходила цю процедуру, боїться за ці перепуски і так далі. Що важливо зробити? Пройти пробне НМТ нормально. І оце от проблема. Держава не проводить пробне НМТ останні роки. І ще проблема навіть глибша. Те, про що я кажу, що ви перепустку не бачили там якусь чи ще щось, це забирає 10 балів. А ще більше балів забирає те, що ви просто можете не бачити формату тестів такого, який буде на реальному НМТ насправді. Тобто те, що є на реальному НМТ, зараз ми побачимо, у нас 355 тисяч складають НМТ. І оці з них, я не знаю, 330 тисяч будуть в шоці, побачивши реальні тести НМТ, коли прийдуть на нього. Там вони, здавалось би, ну ніби і там питають про якогось там одного і того самого історичного персонажу. І там, кажуть, знайдіть помилку в реченні. Але речення там трішки більше, умова формулювання там трішки важча. Наприклад, дописують кілька слів якихось і порівнянні з тим, що виставляють в офіційних пробних варіантах, порівнянні з тим, що є в інтернеті і так далі, порівнянні зі зливами, які в інтернет виставляють, реальне НМТ є важчим. Ну, я вам наведу приклад, прямо от реальний-реальний. Значить, якщо подивитись на запитання ЗНО 2014 року, там написано, в якому там реченні допущено помилку. Та в якому рядку в слові є помилка. Це зрозуміле запитання формулювання. Да? В НМТ, тому що позиціонують типу як НМТ, не справжньому, справжнє буде ще важче, але від офіційних інстанцій пробний іспит. Написано щось на кшталт там, в якому там з рядків, в одному зі слів, щось там не так, але перекручено, якось інвертоване запитання, типу там, помилку буде уникнено, якщо ви вкажете на рядок, в якому, і ви такі, що ви взагалі хочете. Да, саме формулювання неприроднє, не такою мовою, якою люди взагалі спілкуються. Да, а в реальному НМТ в кінці ще, наприклад, ставлять слово «окрім». Типу, правильно написані усі слова рядка послідовності «окрім». І ви такі, що я шукаю? Помилку чи рядок, де нема помилки? І коли ви робите такі 120 запитань підряд, то оце слово «окрім» в кінці умови останнім словом інвертує завдання. І ви думаєте, я шукаю помилку чи відсутність помилки. І я, доросла людина, якій легко дається навчання, який не 17 років, це вже значить про більш сформований мозок, там здобував освіту молекулярного біотехнолога. Та? Тобто в мене ну, якби, більший бекграунд, ніж у підлітка. Плюс я добре розбираюся в цьому, був готовий до цього морально і так далі. На кону не стояло моє майбутнє з НМТ. І я плавив свій мозок, і я ну реально розбирався, що це таке. Підліток, ну 99,9% все одно буде боліти голова після цього. Тому дуже велика проблема з формулюванням. До них не готують, офіційні інстанції, на жаль, не виставляють того, якими вони будуть реальні тести. Тому з пробним НМТ, з проходженням процедури і так далі, є проблема. Але ще більша проблема є з тим, що люди навіть самих тестів не бачили.
1: Нагадаю, що в студії для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда, а говоримо ми про національний мультипредметний тест, про стреси, пов'язані з цим тестом, і про те, як їх, ну, принаймні, гіпотетично можна спробувати уникнути, із засновником всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондратюком. Пане Олександр, от перш ніж ми продовжимо, я хотів би таке повідомлення від нашого слухача озвучити, який пише: ми здавали екзамени з 4 класу, випускних було 7, якось про стрес не думалось, просто була відповідальність та відповідна підготовка до екзамену. Не знаю, можливо, пан Василь такий стресостійкий, я от впевнений, що я частину свого гастрита нажив саме під час іспитів найрізноманітніших. Можливо, якась справді психологічна підготовка потрібна, не тільки інтелектуальна, ну, просто вивчити матеріал, а якесь певне психологічне налаштування.
2: Дивіться, коли пан Василь складав іспити, ймовірно, тоді, ну, можливо, там не було смартфонів, були звичайні телефони, а можливо, їх не було, можливо, дзвонили на домашні, пам'ятаєте, або кричали через город, щоб покликали друга вашого йти гуляти. Інші часи були, інші іспити були. Цей іспит неможливо навіть порівняти, навіть якщо прийняти цей іспит, який є зараз, той іспит, який був там 4 роки тому, це небо і земля абсолютно. Тобто там, ну, просто важко передати, наскільки він важчий, але я спробую, так? Тобто в мене є така ціла таблиця порівняльна, яка порівнює ці іспити. От давайте навіть візьмемо не ті іспити, які були колись, коли ви, ну, уявіть собі саму суть. Раніше ви приходили і складали різні іспити, наприклад, в різних університетах. Ну, там краще, ну, там гірше, пощастило, не пощастило. Тоді грало роль, виходить, багато приходити всюди, і всюди щось складати, і всюди щось робити. І десь да пощастить, якесь місце буде, та і все. Оця от локальність і незв'язаність давала частку результату на те, хто швидше рухається, хто більше прийде в більшу кількість місць. Зараз це абсолютно не працює. Крім того, да, якщо взяти навіть ЗНО, коли вже була загальна мережа вступу, не було частки випадковості, частки пощастить, частки домовитися. Прибрали і договорняки різні, і хабарництво, звісно, на щастя, з НМТ, да, може десь там в університетах воно є, звісно, не знаю, я не. А зараз не про це говорю, але на НМТ, да, НМТ і ЗНО – це хороший метод прибирання хабарництва, в принципі, дуже хороший. Так от, чим НМТ відрізняється від ЗНО? Крім того, що там втричі менший час, уявіть собі, ті самі завдання, тільки там було 6-7 хвилин ЗНО, а тут 2 хвилини на запитання. Крім того, все в один день, все за один раз. Наступний шанс перескласти через рік. Комп'ютерна програма, яка може зависати. Приближений, дурнуватий, даруйте інтерфейс. Ось в мене зараз, якщо хто бачить, да, бачить мене на екрані повністю, а уявіть, що ви бачите тільки частинку мого обличчя, я так сяду, криво мене, то видно так, то так. Беріть, листайте праворуч, ліворуч, ви дивляєтесь ту умову. Вичитуйте її по 5 хвилин, хоча у вас є 2 хвилини. Деякі запитання з української, до прикладу, мови, там 21-ше запитання, воно часто складається на рівні, що треба мати PhD, даруйте, да, тобто доктора наук з філології, щоб його зрозуміти. Воно ультраважке для розуміння. Там реально треба бути викладачем, щоб мати відповідний рівень невербального інтелекту, щоб його усвідомити. Далі, запитання не ставлять, коли Володимир Великий хрестив Русь. Моє улюблене, да? Не коли Володимир Великий хрестив Русь, а коли син чоловіка, зображеного на портреті, зробив те, чим він є найбільш відомий в історії України. Не болить голова, а 120 таких підряд, коли вам 17 років, а на кону ваше майбутнє.
1: Ви любите це запитання цитувати, але в мене от виникає запитання, ви спеціально зараз лякаєте?
2: А я хочу відкрити очі тим, хто все ще їх закрив. Да? Я багато всім доведеться прозріти. Всім доведеться прозріти повністю. Тільки хтось це зробить за рік, за два, за три. Хтось зробить за 3 тижні до НМТ, а хтось після отримання результатів, коли в паніці не знатиме, що робити. Угу. Тому навіть якщо НМТ через 3 тижні, краще знати зараз.
3: У мене суб'єктивно теж склалося враження, що трошки так, ну, не нагнітання, але страшно стає тим, хто якраз молодий, в кого на кону, як ви кажете, майбутнє. Але разом із тим, що
2: бо
3: практично,
2: так воно і є, так? Це
3: що практично
2: правда.
3: Взяти до уваги, щоб ви порекомендували тим, хто складатиме НМТ, щоб полегшити цей процес?
2: Дивіться, я, по-перше, хочу зауважити, оце от проблема всіх людей. Вони думають, що почути правду – це нагнітання. Ні, це просто базова, звичайна правда. І так, вам так само буде страшно на НМТ, і краще подумайте про свою дитину, щоб зараз вона це почула, а не на НМТ вона відкрила це і впала в ступор від того, що її обманули, що вона не знала, що буде, і вона втратить балів ще більше від того, що просто там переживе цей шок і страх. Тому дуже важливо про це говорити. Саме тому я не цураюся казати правду, навіть якщо це було комусь страшно, краще зараз, ніж на НМТ. Як спростити? Це хоча б прибрати психологічний тиск. По-перше, дізнатися все зараз. Дуже сильно закликаю, навіть якщо у вас НМТ за 3 тижні і зараз вам стало страшно, поглибтесь цю тему зараз. Краще пережити цю годинку страху зараз, ніж ваша дитина впаде в ступор на НМТ від неї реально. По-перше. По-друге, знайдіть реальних тестів в інтернеті і понапроходьте чим більшу кількість, аби зараз екстрено налаштувати свій мозок на цей складніший формат запитань. Третє, що потрібно зробити, це, певно, що усвідомте, як буде проходити процедура і як ви зможете відпочити. Є різноманітні лайфхаки. До прикладу, я рекомендую, якщо вам десь щось мозок починає плавитися, не плавте його, бо далі мозок сильно втомиться і ви не зможете виконувати далі тести. Практичний лайфхак номер один – це якщо у вас починає хоч трішки боліти голова, закриваємо ось так очі і просто повільно, глибоко дихаємо, задіюючи м'язи живота. Це знімає весь стрес з тіла, реально дуже добре працює і допомагає вам залишатися в свіжому такому стані. Так само робіть на перерві. Якщо ви бачите якусь панікуючу людину на перерві, не спілкуйтеся з нею, бо ви тільки переймете цей стрес. Якщо ви відчуваєте для себе правильним помовчати і ні з ким не говорити, бо ви інтроверт, так і зробіть, нехай мозок систематизує інформацію і розслабиться. Якщо ви екстраверт і навпаки, інакше будете ще більше переживати, то підійдіть з кимось поговоріть на перерві. Крім того, не розраховуйте на списування. Я чув про такі якісь випадки, що якось пощастить. Ну, якось щось я такого не бачив ні разу. Ні я, ні мої колеги з цим спілкувався, ні разу не бачив порушення якихось регламентів, що комусь давали щось списати. Скоріше всього, це від батьків такий метод самозаспокоєння. А що, якщо ми десь нам пощастить? Ну, розумієте, оце самозаспокоєння, воно не працює. Є реальний світ, і треба бути реально готовим, що зазвичай там не списують. Зазвичай там сидить оцей такий суворий дяденька, тітенька в інструктор, і не дає вам щось зробити. Комп'ютери стоять отак по периметру часто. А вас на всіх дивляться. Ну, може, ви підглянете до якогось свого товариша, але де гарантія, що він знає, що в нього правильно? Подивіться на статистику складання в країні. Вона жахлива. Тому, ймовірно, ось цей хлопець, дівчина поруч, теж не знає, що він там класить з дуже великою ймовірністю. Тому списувати у нього теж не варіант. Що треба ще розуміти, це підготуватись особливо до четвертого предмету. Якщо ви обрали літературу, то не думайте, що ви її складете просто так за гарні очі. Необхідно подивитися на ці тести, знайти максимально реальні тести, особливу увагу звернути на четвертий предмет. Його часто недооцінюють, особливо якщо це там література, фізика, хімія чи географія. Дуже сильно зверніть на це увагу. Крім того, які ще можуть дати практичні лайфхаки, це не пийте заспокійливий перед НМТ. Проте, якщо ви там приймаєте хронічну якусь там ашваганду, наприклад, таке як легке заспокійливе протягом там тривалого часу, можете приймати, але оці от екстрені заспокійливі не беріть, бо ви будете просто як зомбі, не знатимете, що робити. Ось такі от лайфхаки практичні перед самим НМТ, я звісно дам. І користуйтесь ще чим. Якщо вам стало аж дуже, ви не розумієте, краще втратьте 10 хвилин, але приведіть голову в порядок, вийдіть, підіть у вбиральню. Засуньте руку під холодну воду, одну, другу вмийтеся холодною водою. Холод повертає до вас. Холод вбиває кортизол. Це давним-давно відомо. Тож кортизол – гормон стресу, він заважає вам думати. Засуньте, що можна там під холод. Вам стане дискомфортно, але дискомфортно стане насправді вашому стресу. Він зникне, мозок вімкнеться, почнете працювати. Але бачите, що важливо? Важливо бути готовим, до чого ви будете готові. Чим ви будете працювати? Якщо ви тести ці не знаєте, не бачили, такий рівень стресу вам там холодна вода не допоможе зняти, бо ви реально не готові до формулювання.
1: Тут пише наш слухач чи слухачка, що ймовірно найбільше проколів на НМТ, перепрошую, буде з питаннями з історії України, адже неодноразово пересвідчилося, а отже слухачка, що наші сучасні історики самі не розбираються ні в ерах, ні в календарях, ні в стилях, ні в датах. Наскільки реально запитання стосується тих галузей знань або тих ділянок галузей знань, де насправді наукова дискусія вже закінчилася і можна спиратися дійсно на ці підручникові цифри, дати або роз'яснення і вірити їм, і їх використовувати, даючи запитання на ці тести?
2: Кажуть, що минуле належить тому, кому належить поточний момент, тобто, що історії переписують, тому там дискусії і зміни ніколи не закінчаться насправді, що, але є якийсь затверджений регламент, як вважається з думок історії правильно, що вважається згідно програми НМТ правильно, і оці відповіді ви даєте. Так само з фізики. Наприклад, є така величина з фізики прискорення вільного падіння, та наскільки збільшуватиметься швидкість падіння предмету, якщо його кинути там кожну секунду. І чи то воно 10, чи то 9,8, чи то 9,81. В університеті мені вже сказали, рахуй 10. В школі ми рахували 9,81. На НМТ тоді на ЗНО, по-моєму, було 9,8 треба рахувати. Три різні величини. Да? Причому в університеті навпаки більше спрощували, ніж в школі. І цифра потім не сходиться, дитина панікує. Тому з історії, дивіться, так, будуть там різні проблеми, але не об'єктивні, а треба просто знати, що вимагається програмами. І ось тут та наша слухачка докопалась до наступної проблеми. Я в цьому році взимку прям витратив десь годин з 15, аналізуючи і порівнюючи програму НМТ і програму школи. Спеціально це зробив для того, щоб мати змогу будь-кому простою мовою пояснити. Це як порівняти червоний колір і яблуко. От ви змогли би мені розповісти, в чому різниця червоного кольора і яблука? В принципі, так, але, знаєте, не порівнюють щось таке різне. Зелений з червоним порівнюють, яблуко з грушею. А червоний колір і яблуко – це дуже-дуже різні речі. То взагалі колір, то яблуко. То можна від смак відчути, а то не можна. Дуже таке буде абстрактне художнє порівняння. Так само з програмами. І там є інтеграли, і там є трикутники. Але і там, якщо почитати, в принципі, можна знайти ну, там 90% схожостей тих програм. Все нормально ніби. Але дуже велика проблема в акцентах. В шкільних програмах все далі і далі віддаляють і від програми ННТ, кажучи, що тут акцент на компетенціях. Вміти рахувати, вміти показувати на графіку, вміти дати визначення, вміти розв'язати і так далі. В ННТ це нікого не цікавить. Чітко по факту на сторінку А4, які є трикутники, які види, які способи чого до вимірювання, які теореми потрібно знати, якими формулюваннями користуватися. Ну, одним словом, повністю усе, що тільки потрібно.
3: Так, в нас небагато часу залишається, але ще є питання щодо практичної частини, щодо ось цього списування. Наскільки суворими є покарання за те, що дитина або списує, або, скажімо, пронесла якось гаджет, або попросилася до вбиральні, чи можна, до речі, виходити під час складання іспиту, НМТ точніше, і десь, можливо, там у вбиральні або хтось, або сама гаджетом скористалася?
2: Звісно, одну хвилину тільки закінчу по програмах, щоб саму суть хоча б сказати. Дуже важливо подивитись на програми НМТ і подивитись, чи те, що ви готували, сходиться. Якщо ні, побудувати містки. Я ж, як я сказав, там схоже багато, тому ви зможете побудувати містки. Те, що я вчив, будуть запитувати ось в такому форматі. Тому обов'язково ще один лайфхак. Подивіться на офіційні програми НМТ і переконайтеся, що ви хоча б з усіма темами знайомі і проведіть містки між тим, що ви вчили, і тим, що там запитують. Якщо говорити про запитання ваше про списування, то списати і скористатись телефоном теоретично можна. Ну, можна придумати таку схему, коли ви берете два телефони, один з самого початку, ховаєте десь там в туалеті і приходите, комусь телефонуєте, комусь репетитору. Ну, в принципі, теоретично можна, але це доволі важко і у вас просто не вистачить на це часу. Вам дається, по суті, 2 години, далі перерва і ще 2 години. Запитання настільки обмежені в часі, що якщо ви вийдете 15 хвилин, будете говорити, треба мати там дуже гарну пам'ять, треба передати всі ці формулювання, зрозуміти правильно саму суть. Ви ж їх не можете записати, а вони величезні. Як тоді? Тоді треба зрозуміти суть і запитати саму суть у свого репетитора, наприклад, або знайти в шпаргалках. Це доволі важко. Можливо, штучний інтелект будь пробує застосовувати, типу, вийшов, запитав у чата GPT. А можна, але як ви запитаєте це все? Ну, це треба бути якимось віртуозом списування, щоб хоча б там 10% тесту того списати. Тому це або треба, щоб вам якось неймовірно, нетипово пощастило, або не розраховуйте на
3: якщо
2: це.
3: Піймали.
2: Я раджу не розраховувати.
1: Якщо піймали,
2: ви дискваліфіковані. Угу. Ну, йдете на наступний рік складати. Все, рік втратили.
1: От тут слухачка ще запитує, що зберегла в дитини всі чернетки з попередніх тестувань і ну, намагається добирати слів, але ну, приблизно читається між рядками, за кого вона вважає тих, хто ці запитання тестів складали.
2: Я спитаю, дуже багато негативу про це.
1: Я спитаю м'якше, спробую. Це спеціально, щоб запороть? Це спеціально, щоб нагнітати стрес? Це спеціально, щоб замаскувати, які насправді освітні втрати ми понесли, і ніякими закрученими запитаннями ти це вже не компенсуєш? Щоби що?
2: Слухайте, ви, напевно, читаєте цей коментар до нашого допису. Прямо ця панянка, мені здається, позавчора написала коментар до нашого допису, ледь не ті самі слова. Ну, я розумію, що там ще жорсткіше, але прям така сама структура. Значить, я регулярно відповідаю на такі коментарі людям, бо коли вони бачать якісь наші дописи, вони усвідомлюють це все. На щастя, завчасно і мають змогу підготуватися і успішно готуються, як показує практика. Тобто це можливо, просто треба це дізнатися за рік, за 2, за 3, а не за 2 години до НМТ чи після НМТ. І тоді це все проходиться. Значить, чому це зробили? Ну, я не буду розганяти якусь зраду, що це зробили спеціально. Не думаю, що це так, якщо чесно. Я думаю, що люди, які це роблять, люди, які це затверджують, люди, які це втілюють, це просто різні люди, які вузько дивляться на свою ділянку. Хтось подивився, сказав, мені треба зробити класні інтуїтивні тести, бо я розумна людина, вважаю, що це нормально для всіх. Тобто, розумієте, професор розробив тест для пересічної людини. Ну, професора, ну, не треба, щоб професор розробляв цей тест. І, ну, хай розробляє так, а хто
1: зустрічає. Вони різні рівні розуміння інтуїтивності, ну так.
2: Да. Тобто, уявіть собі, 60-річний професор з інтуїтивним типом інтелекту, винахідника, розробляє.
1: Ну, так, такий, та тут же все елементарно. Приходить 17-річний підліток чи підліткиня і... От щоб цього не було, переслухайте ще раз в архіві нашу розмову з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої кампанії «Сецстат». Там було немало лайфхаків. Програму вели Олена Зелінченко і Роман Коляда.
0: На часі. Культура. На українському радіо. Аудіокнижка.
4: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
5: Ось якими новинами привітають нас у моїй Гетьманщині, каже гірко усміхнувшись Сомко до Шрама. Ну, да ще поміряємось, чия візьме. От да й провчу ж я своїх зрадників. Що ж ти, сину, думаєш чинити? Спитав Шрам. А що ж, їхати до Переяслава, постягати до обозу підручні мені полки, да й стояти хоч проти цілого світу. Що мені ті князі да бояри? Що це вони видумали? Шматувати Україну? Наше право козацьке, ніхто між до нас не втручайся. Де два козаки, там вони третього самі судять. Побачимо, чия буде сила. І оце, каже Шрам, замість війни з недоляшком Тетерею заведеться війна між сьогобочними полками, бо вже коли загарбав у свої руки Іванець три полки, то без бою його з України не випреш. А Васюта собі піднімається, бо за ним уся Сіверія, уся Стародубівщина потягне. Дожидайте же тепер, паволочани, поки Сумко справиться з своїми ворогами. Коли б іще під цю завірюху сам Тетеря не переліз через Дніпро, бо в них з ляхами щось таке вже компонується. «Ну, що ж би ти робив, батьку?» – питає гетьман. «Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю». «От що я тобі порадив би. Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до всіх полковників, щоб убоялись Бога, да подумали про козацьку славу, що ось Іванець простягає руку, щоб її скаляти. А я тим часом поїду з Череваним у Ніжень. Я відкрию божевільному Васюті очі, що і сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись. Нехай лиш він приложить свої потуги до твоїх, тоді в усякого руки опустяться, а твої полковники знов до тебе вернуться. Нехай тепер вертаються, а вже не я буду, коли не зроблю з ними так, як покійний гетьман із Гладким. Ну, не хвалися іще, синку, да Богу молись, сказав понурушам. Тоді скажеш гоп, як перескочиш. Не тратьмо дармо часу, попрощаймось. Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощенні веселого слова. Усім на серце пала тяжка туга, мов перед великим горем. Еге-ге, бачу, куди доля хилить Україну. Говорив сам собі Шрам, понуривши голову. Їхав позад усіх, не хотів ні з ким розмовляти. Невже ж, каже, оце справді усе і розкотиться, як горох із жмені? Невже ж на те козаки воювали, кров свою проливали, щоб пропала козацька слава, порошиною здула? І звідки ж підіймається хмара, Боже ти мій милий, Запорожі перше було гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків да лисиць. Утішайся, Україно, своїми дітками. Іванець підлестив до січовиків, да тепер і коїть з-під руків князя, що хоче. Бачу, до кого він добирається. Хоче Сомкові дружби доказати. Да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, набереться сотня-друга вірних душ на Україні. Міскуючи так, слухає, аж і спереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один упивсь, да й простягсь серед шляху. А Василь Невольник, мабуть, задрімав, да й наїхав. От і щинилась завірюха, завзятий під ту чорну раду сільський люд і зробився. Шрам стиснув коня острогами і підбіг швидше до Ридвана. «Кармазини!» – гукали п'яні косарі, і знов розпроладилась вельможна шляхта поміж миром, да нам не перше викошувати сей бур'ян по Україні. Да й точаться до Ридвана, махаючи косами, а один преться сокирою, щоб притьмом колеса рубати». «Геть, іродові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи зупинились. «Що це?» – каже Шрам. «Чи ви турки, чи татари? Що нападаєте на подорожніх? Чи у вас християнська душа, чи вже їй Богу і віру забули?» «Ні, паноче», – обізвався один, – «не забуде чоловік християнської віри до віку». «Та як же стерпіти, коли притьмом давлять кармазини людей по дорогах?» «Да ще, слава Богу, в нас руки не в кайданах!» – озвалось уже двоє чи троє. «Ще не попустимо глумитись над собою!» «Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, й сірочини немає!» «Один оком своїх синожатий не займе, а ми ось із половини косимо. А вибивались із підляхів усі окупі». «Так, бачу, бачу», – каже сам до себе Шрам. «Усюди пробралась із Запорожжя халепа. Із Запорожжя, кажуть, де тобі, паноче, із Запорожжя? Це все наші городові коять, а на Запорожжі уся Крівен, нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих. Бідні її сліпорожденні ви діти, сказав їм крізь сльози Шрам, нехай Господь змилується над вашою темнотою. Пустіть коней, пустіть, не заступайте дороги, а то я призову на ваші глави прокляті Господні. Ну вже пустімо, нічого робити, кажуть косарі, розходячись по боках дороги. Знав ти, паноче, що сказати, а вже якби не ти, то ми б дознались, із якого дерева повиточувані спиці в Ридвані. Не оборонили б його й позолотисті цяцькі, що дурні ляхи повимудровували. Нехай вас Бог помилує, каже, од'їжджаючи Шрам. У тяжкому недузі виходите. Прокляхи повимудровували. Нехай вас Бог помилує, каже, од'їжджаючи Шрам. У тяжкому недузі виходите. Проклят хімородник, що